0: הודיעו הדוהו כי יקם בו כוש ריק דיימה אף מנברה בו מה תרחון כירי ואף ברמה בו מה ברהב כירי דרוסט כירי כו אמשן וואן כסנת כות נוב דוז'י נובן בו ירדון שון יון ג'וון برادر و کادر و خلق یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و کشت نافوان بایردان اموان ریکا و رادیوه ریکا و میمره اموان بایران بو خلقی تومار بکن هر روسا و بزورین نبه رادیوه دوه بو که اف در فتح بو مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی اوان دزگاد گین ناوند داد گین مؤسساتات که این اوید راگهاندنه اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی که اوژی همی چه لعن سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا وگوهزن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوسایدا اوید کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آوارابونه هروسا روژانن شورشت کردان کو ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکینه و بو خلکی نیکینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا خلکی دو بین بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بو یارا بین پرستیجی از داخوازش همی وان دزگارت کم کو پتر سروان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن وان دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
1: چین بیشین پتر رادیو دوگ بویه که وکید بیشین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
0: همیه یا کری یعنی این کار نایتا کرن وان ناوند ها یانجی وان مؤسسات ترا گهاندنه یانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه کهیم یا کری رادیو دوگ که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نه بس ام الوی رژی نبین ام بی بیجین هر که جهت اک لاینک دزگاه یک کار اکی بکتن کود خزمت آوالات و ملتی دابید خزمت آ کرد و کردستان دابید خزمت آ هریم آمه دابید خزمت آ پشمرگی دابید شورش دابید پراستی ام دست خوشی لد که اینو و دستواد گوشین و داخواز جد که این بردوان بن که پتر امشین وی ارشیف هنده مازن یانجی وی دیروک هنده مازن الدفخو و الوی رادیوی پلگرینو نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یانجی ملت وانا یانجی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تاکو
1: که یه انفال هنی بود چی بغداد چند هنی دیگر ملت کرد کارینا
0: که حوالبری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا اف کارا انجام داینا اف دجمن کاریا برام بری ملت کرد انجام داینا لی هر دم انفال بسری ما اینا لی رجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمنات یا ملت کرد گیریا لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چون که او رجا هر مازن یا هیرشت دجمنا که پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه 8 سالی همی هیزت خو برانبری اینانه اوید کن برایت شرع ایران دیل ایران فکشان کردستانه و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یت خفروشا همی کم کرن جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بود سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد گود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکن سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفره که تاکه که عراقی کرد و عربه به همی ادیان و 12 دینار و نیوه توی سرده میدگه هشتنه او 12 دینار و نیوه ات بیجیتن اف 12 دینار و نیوه دوی وقتی دا مبلغه که گجمه که زور مزم بویه.
1: بله.
0: لی نمونه اموان جماره و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی 3 دلار و نیوه بود لیسر
1: دمیده. میده میده.
0: و بازار فلسات هاته کرن. بازار بدرهمات هاته کرن. بازار بر رپیات هاته کرن. اف همی مبلغت ما

0: أظن هي اضطهاد عراقي بويناش خير وبير وفي عرض عراقي وكردستاني وضمن واجبه همي الشر والبرجوان دي تخو خرجت كرن. يادو برس كونفرانسة كي جيهاني هاتا جيران الصالت سبعينات ديسا خبرائت اقتصاد شارزائت اقتصاد عالمي همي هاتنا غازي كرن بوي كونفرانسي. تويري دا پرس کنفرانس دا بسیار جدت کن بشته دهات عراق این سر چند تخمید کن او خوب برای اقتصادت بیجن دهات عامی عراقی گشتی عراقت بشته این چند تخمید کن دهات عراق مثلا هر تاک ها سر چند بتن یا جی دهات گشتی چنده او خوب برای اقتصاد بشت پودیوم اوه کودت آغون بشته ام نشن تخمین کن بوچی عرده عراق به همی و به هر هجده محافظه و یانجی بحر و ریبار و خانی و به همی و چیه و به دجوت بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی به تفرش کرن هند داهات اکی مازم بویه املوان وان جمارات بیجین یا وان راستی ها دیارد کن چون که او پار عراقی های اگر بو درست بو برجوان دا ملت و ولاتی و خلقی عراقی هاد با خرج کرن دا زنگین ترین ولات بن سر روی جیهانه یانجی دا پیش کفتن ات مازن هبن راسته هندک پیش کفتن هبون کل بغدا یانجی دوارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان اجوان پارا یانج و مبلغ ها یانج و پیش کفتنه یانج و تکنولوژی ها یانج هر تشتگی باید اوانا همید اما حضرت کرد که عراق جدایش حرم کردستان بنمونه
1: کردستان جدایش عراق
0: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانجی مشروعیت مازن ندانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارد کرد یعنی نویان خوب عراق با کردستان دیارد کرد و همی دست حالا داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوانویده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چند لی ام بیجین اف مبالغ همی اف پار و دهات همی عراق شرط ایران و دا شرط کویت دا و شرط جیران دا و شرط
1: یعنی حتی بیتن ملت آنجی خلکی عراقی بخوب خوشی وکی بیشن هر مفاش وی چند های ندی که
0: نخیر نیتی بله جندک و دستک اتوان ابتنه مفاش دیتن
1: این بیدن رجاک و گلک و کم بیدن
0: من اوجید بله. داتا اگر تو بیشی جمارت محدودن اف روژه روژه که رشه اف روژه انفالت هشته و هشته نه لو ماما اف تسلسل اف زنجیره گود گه هشته سالت هشته و دو هشته و سیل سرگلول برگلول منطقه سلیمانیه انفالک یا چی بویا لی او انفالا یا محدود بود واده برده پشتی هنگه هاتنا منطقه هفلیر و پشتی هنگه منطقه کرکوکی هر تعریب هاما کرکوکی صافی کر بویا نهیل های کرکوکی چون که مثلا گازو گلک موادت یا توقو دلویره هبوینه بیرد گاز دلویره هبوینه هر کردهاتی هماش ویره اینا داره منطقه دوهو که جی انفال لی هاتی نکرن بس محدود بون یا انفالا لود بجن خاتمه یا 1988 بویا وکی مگوتی همی سو پاوجه شو جاش هاد نوی آلی چکه

0: وەکی ما ئەماژە پێدای ئەو هێزا مازنە پێشمەرگی یان ئەو هێزا کوشۆڕەشل دەوەرە بۆ دینان هەین ئەم دەوەرە دژی هەمیە بەسکین هەبووە لێ ئەف دەوەرە پتر یا خورد بود ئەنجامدانا عملیات عسکری دا ئەنجامدانا هێرشا بۆ سەر دوژمنی و سەنگەر و ئاخیر دوژمنی دا شۆڕەشا گولانە دەب تایبەت لو ما فوکس عراق فوکس خو خسته سر قنه و دوره چون که هزت مزنت پشمرگیل وره بوینه هزت مزنت برگیری ملیال وره بوینه هزت مزنت خلق شورشگر و خباتگر وره بوینه اوه بو اگره و چنده که او بشین کنترولا و بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوه بویه لی دوره با دینان بشکلکی عام نتکت بود بن کنترولا دا چون که هزت مزن هبونه هرشت مزن هبونه بابت گلک یه رول و دوره یه برچاو بویا او یک یاد دوی جی منطقه با دینان دا
1: بله
0: منطقه با دینان دا براستی اف فوکسا خوی خستی سر رول هر گرنگ دویری دا بویا که کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکه و دهوکه و همی یک چاف مسح کریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سورانجی سلیمانی و اربیل جی هبویا کرکوکی جی هبویا هر وصاله لو ما هم بیجین وی منطقه گریدای سه سنور هجی او جی تأثیر ها دیا مزم بویا که سنور سوریه و سه والاد بون ترکیه ها و هر وصا با عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سر دمی سالت هشته ها دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون گلی که دو پیوندیت ترکیه و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیه و سوریه ند خوش بون او جید بو اگر که پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورشه پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگر هم بین بحثی تاراده اکی بچه که بحثی
0: بس بو, بو, بو نمونه بله. داستانت کل دوره
1: به دینان
0: به دینان حاطی نکرن دوره دوهو که هم ده بیشی نه با دینان شکل اکی هم دوهو که داستانت مزن بون که فوجت مزن حاط نرقن فوجه قانی ماسه همی دام و دزگه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روزا فوجه شرانش دو سه جاره قیار را گیری هر روزا فوجا با مرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روزا یا مانگیش که اف داستانت و ساله دا در شکلکی یه گلک زیده و مکتف پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگایت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو جیهانی بو نوه بله هندی هند مازم بو اف اف عملیاتا لو ما ام بیجیم پتر فوکسا دجمنی کتا سر ویره و دویا ویره جی آگر شورشی و پشمرگی تامرینه
1: بله اگر ام بین بحثی رول فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رول جاشا بکیند انجام دان یانجی بو سانا آسان کرن اوی هواهنه یا بچرنگ بو بدید نجنبه
0: پروستی دمه خونت کرده وارد بیشن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن افا خفتن همی حکمه نه به نامو نبوینش
1: دست که بوری هر جداره
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنه بید سریب تنه بید تو نشه ببری اگر دست که ببینه بید دست که
1: جداره طبعا
0: لو ماد بیشن مخابن و جهه داخیه جاشاتی یا حتی اکیرند خوفروتن یا حتی اکیرند دوان همی دورت کردستان دولد همی
1: پارشگه ها دا دیروکا کرده جیدا
0: بگو من دیروکا کرده جیدا لی اول وان دیمایگه ها حتی اکیرند که حکومت عراق اف فوجت مزن و اف مبلغت خیالیت مزن دانه یعنی حتی جاشش همی ها بچیکتر 85 دینار تو وقتی داوردین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر
1: منطقه
0: دورت او دورت که چجارا جندية جيش سوباي عراقي نجحتي أنجي أمن عراقي نجحتي أنجي لشكر عراقي نجحتي أواد جهانتني شون كت شارو زابي نتدا برابطر جي خلقي وان دبرابو

0: ام هشت و هشت دمه چوینا ام فالو اول بیستو پنج هایی کو اف روز او صبحیه کو اف او روزن ام تدا پرستی تا ورژی جشو و جاش دیفام تای بد جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکی مداد تینو چنو ماینت گوهت مداد و ات ناف مشکی مداد ناف دل مداد ماینه کود گوتی امت آخاکا ترکیه دا بوین گازی مد کرو جوین خبرت گوت نمد گوتی ورن هی هی هی هی و فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گوت نمد ورن امخو حکم ذاتی کی بونود گوتی لشکر عراق نا بتوی جهی و بیشتن یانجی سپای عراق نا اتوی و بیشتن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفر رو تینه دجمنی که حتی سر حدودی جی راه لایما و کیمیاوی به همی چکی جی شرمه کری و جبلی واجی خبر و جوین آجی شرمه کرد گوتوار نمخو حکم ذاتی و جوین گوت نمه
1: مومسا خالد چه دی من یت انفالا البیروانه کد هر دوی سردمی دا آواره بون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دیمن پیش چاوید منه ناف شورشا گلانا پیش کفتن خواست دا که ام لوی سردمی ام دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازنه گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورمان دوره توی منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روزا شکفته با بکرا که او گوه دارد ما صد صده همی زانونت نیاسن و گله کشوانجی اوید گلمت بنو که اتوان دوره داشت ماینه توی شکفته و جیاینه که بو ماوی چندین حیوه ماینه توی شکفته و اتوان چولو چیارا نشیان برهرشت مزن و در بدگیران دجمنی ام بینت ناف گندت خدا چون که همی گند و ام همی مستهدف بوین رژیم عراق اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی و شرمه کری و هرشت کری نمه توان دورادا امیت ماین نافا چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو که شیاین خوب بگیریم بر سنگ دجمنی وان هرش همیا بشکنین وان چکه گران اوی که دجیمت کار اینا نهلی نه یعنی که کار تکنل مبکن و روشا مبکن راستی روش بروشه و رایت پیشمرگه و شورش و خباتگر بلند بوینه پتر و پتر برگیری کری یا پتر شیاین خوب و دجمنی بدن نیاسین و خوب و دجمنی بدن آشکرا کرن که ام قباوت خازینو ام دور به هوا برنادینو ام ده ولات خو پارزینو ده ملت خو پارزین و براستی جی اگر هر ملت که با هر ولات که اف هزت اندامازن اف چکی کو یه قدقه کری دولیان چکی کمیایی بو یانجی قنبلت بمبت انقودی یانجی ناپالم یانجی بمبت تیزابه کب دجی وی ملتی آنجی دجی هر ولات که بکارینان براستی جی او خل برناد گرد لبس او رو و معنویاتت وی ملتی که خورا گیر یاوانا بونه اگر که امسر کدین و او شکستن براستی جی او دیمانه همیل پیشتاد منه روژانت شورشه روژانت خباتگره روژانت پیشمرگه روژانت برگیری ملیا روژانت خلکی خباتگر و شورشگر کشیان دسته کی تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانیه بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کرد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کبشین جیارا خوب به نصر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی ها خوب در نصر خوب اوجی ای که شما پلانا بو اوید که دجمن اف سرمت اینانه که برنامه وانه یه پیس و چپل دا بویا که خلکی چوا گنده بینن که آبو رکی به حسمه ها بویا چاندنه که به حسمه ها بویا هزرکا یا نه توهی یا پیس مهبویا او چیان وا گنده بینن و پیانت کمالگه هت یت خورتی چه کری دا بله اب خورتی چه کری او کمالگه ها که بونه اگر وی چنده که خلکی ما پیز آوان بشکتن یانجی دورت که پیش مرگل نشیان ویر جیارا خوب بناسر لی سر هنده راجی هر بر هوی و مقاومه ما یا کری ملت کرد یا کری تا گشتینا وان قون آقا
1: بله موسا خالد اگرم بحث انفالا بگین جورین انفالا دیتنا جنابه و نو که هر گهداره گهداری آمد کرده حضر کرد انفال یعنی او بابت وکیل بیژن یه بسر ملکم سروت ملای دا گرتی اوه بویه بس جاری چمه اف جورت نه هی انفالا یا انجیمه هنده جوری دیه نه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چوا
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باور نمکا باش بدست خوبه اینی یانجی دا پیش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاول پل پستت باشتر بیتن اگر تلتوی دمی دا باید بازرگانی کر باید دا وگا بازرگانی تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانی که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای دست خوبه اینی دا یا ما مستا دا وگا و پلک پستا که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که کلتوری تو شیا باید تا هل جرد بانه دا وگاوه ارشیفه که مزن ته بیتن اگر تو شیا بایدش آلیه یه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندنه انفالا دارایی انفالا همی انفالا دجمنت مبسر مینا اینه لو ما بر اینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که بسر مداب دانن پیلانه که بومه چیکن گو ملت کرد آبوره که بحیث هبویه پش بستنا خدای سرخو اوان ویا بوره که انفاله مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوانه بونه سبب کو انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتنه با خلقی مجی و روشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی او تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر کو پتر کرد مینن نسان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد مینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مرو وکی جاهل و قورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی دراسه و خطا و پیلان و هاتین داردن و دارشتنش لای دجمنا و گو ملت کرد جرد کنش همی تشتکی و شیانجی تا راده کی سرکفتنی بینن تفی بوان وان بوان دا
1: گهش نوان بونمونه او انجام تو ویان گهش تنه
0: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانن و خلقی مجی همی تزانی تو روشن بیرو و دوستت مجی زانن و دجمن جی هروسا زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتح که بچی که بو ملت کرد چه افراد یا اوافی گاوی عمله ایکی شما بر همانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یا تا دانم بجهودت ما اف تلویزیون ها یا خباد بود دهوک و باش اینکه یا بویا کردستان عفو یا بویا باید دهوک و هر وصا بسادان دام و دزگهت را گهاندنه یت میدیا کاریت هاتین دانان هر وصا دهان آوندت هاتین دانان یت کلتوری و یت دام و دزگهت حکومی و اول نمونه که بسید یعنی کو گروه و چنده چوا درفت بو ملت کرد چه بو نینه یعنی بوچون آمن کرده شارازاتر و زیرکتر و داهنانتر اپراستی جی ابتنه کرده شیای بزبستین ابدن سرخو کت دمت کون جیدا حکمرانی ها گریب دمت کون جیدا دامو دزگهت مازن هبوینه لیل گره وی سردمی کرده ابتنه شیای حکمرانی بکن و دهان بیرگه و امپراتوریا هبوینه و صدان حکمرانیت هاتی نکرن و سر کرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوینه و خزمت ها مروفاتی ها کری کرد ملت ها که آشتی خوازن کرد ملت ها که همی دما هش حوالینیت که دست حوالینیت با همی ملت های درش کری و هاری کاری پشتوانی همی ملت ها کری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یت دزو اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینا گوری انسانتی کردن گوری مرواتی کردن دست هوالی نیه و دوستاتی درش کرده با همی ملتا
1: لو ما دشتی
0: اوه بونه اگر کو کرد پاش و ببن و بونه اگر هنده کو کرد نمینن خودان دولت نمینن خودان میرگه نمینن خودان حکمران یاد
1: جانه ما مستا ابرو کمی بیرواری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دبینی گله یا چندی تکرین بونمونه که تایبت وگرانا رفاتین وکی بجنین شهیدان تایبت هم گره من بجن البیابانین عراقی بو چی بسستی برایوت چی دن؟
0: اف پروسه همی بسستی برایوتن چون که تانو کجی نجمن ناتیا ملت مو هره مامهت تکرین شلای تایبت عراقی با
1: حکومات عراقی
0: حکومات عراقی با تایبت حکمت آفیگا بجی که دست کردا و دست هرمت دا بویا تا اف حکمت هاتی دانان تا اف وزارت و اف دامو دستگاه هاتی نا چه کرن که شیان عراق رو سر خوب بگرن لی جه داخیه اوا لحرم کردستان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لانت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابل یعنی همی هاتیاش بیت کردن وگاه به شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا کو اف راستی دیار کر بانا اوانا پتر کار کر بایا بو هنده کو کار سر و چنده کر بایا کو اف همی رفات یانجی اف همی تاوانه یانجی اف همی گورن بکم هات بانا آشکارا کرن و بو هنده کو مافت کردا بیره که جهاد بندان مافت هریما کردستان بیره که جهاد بندان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم هر لان سرکی که تخصیرید بری دا کری که نه دست پیش خر بوی نبوان بسلا حکومات و دام و دستگهت یه پیوندی دار العراق بوی
1: ما مستقل دی ماهیه جاره در چه پیامک بو نفشینی هیه بو هنده گوانه آن بخوش انفالان ور بگیرن انفالان آواره بونه شورشه اگر هر سی چمکن هنه پی بگیره ده
0: بو زانینا همی بو زانینا همی گهدارت ما بو زانینا خلکی ما او که برین کجم آماجه پیدای اف تاوانه نو کجی یاد گلمت ده نکرن گلملت ده مت ده نکرن اف انفاله نو کجی ده نکرن اگر چه نبیتن نه ام برگیریش چه لعنت که این او نه امجی بین طرف گل چه لعنه لی او نو کجی بسر هر ما کردستان دینن او جی امتیدادا وان انفالانه برینا قیت خلکی آنجی ندانا مستحقات یت هر ما کردستان او جی انفالن بلا خلقه
1: یعنی انفال اکو دیم شن
0: بیجی انفال جمعه کومه انفال نیگ تنید چون کش همی آلیا و هوا هاجی هیا اف سوشیال میدیا رو جانه یا ود گوه زیتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاوین برانبری ملت کرد هاوین برانبری هر ما کردستانت هاوین آشکرانت پیش چاوین نکنه ایتا برزکنشتی برای که خلقی ما همی ملت ما همی وی نفش داهاتی کو اف رابردوی بابو با پیرتوان هی بهل پیش چاو بیتن یانجی اف خالت ما باس کرین دوری دا اول همی ناون دا جی یتینا گوتن یتینا کرن و یتینا ساخ کرن پراستی جی او همی ویتر پیش چاو ما بلن بری در رو جا کل شکفتا دکان او جی ای کشوان حلب چا بو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخ کردن شلای حکومت هرم کردن شلای پارزگر دوه که وقت شیا پرتو تک جی بوان چاپ کری از سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه که لبکن وکی مزخانه که لبکن پراستی جی کاره که زور پیروز با هاتی کرن و او پرتو جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوه که ها چه کری که اوه جی ای کشوانه ام باس گین تا صباحی جی دهان انسکلوپید یا دهان فرهنگ دینا چه کرن که اف تاوان سر کرده هاتین که افه جی ایک شوا بویا و چپتیک از دریا یکی یان جی همشمین چپتیک از اقیانوس هکی یوان نهامتا بسر ملت کرد هاتین نو کجی بسر متین لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پشچا ببینی تو وان همیار بردهان باز بکه تو یک گهین تا ایکی ایکش ما تکمیلا ایکی دکتن اونه که هر ایکش ما هر تاک اکی کرد ده وان باسا کتن

0: gelek دی مفایش ببینن و بلا ام همی جی مفایش کد ببینن ام همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده داناین اش بیر کرن و دا هر دم هزرا ما بیتن که اف روجت رش دوباره ناین سر ملت ما
1: بر هنده جیم وید بزانین که نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: و نه انفالک تنه اجی
0: نه انفالک تنه اجی بگو من پرتو کما یا دیما هی که اوه یا آمده بو چاپه که نه انفالک تنه بو اف درگهت من گوتین هر اکشوانه با درگهت توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کبیت بر
1: و او ابرو کش تکرن نه انفالک تنه یا
0: بگو من بکی ما آماجه پیدای راستی جی نو کجی انفال سرمته نکرن لیپ هندک شواز دینا هندک ریک و ریکار دید برام بری مدگن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه او دجمنن اوید براهی که اوید نو کجی هر کرو و کچو و برای بابوانه اوید که مشکوانه هاتی ششتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکوانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک هرمزن اون اوید که اف حق در سر ملت کرد هی و هر نوی و کرو و کچت وان بوینه اوید که اف دجمنکاری همی بسر ملت کردینا لو ما هم بیجین فره ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن با هنده که ولات خوب پارزین اش دجمنا و اوان دکیومنت و اوان بلغا همیا ام پیش چاف کن و بدین دادگه ها جیهانی و بدین دادگه عراق و بیجین حکومات عراق و بیجین حکومات دور من دور و یت ولات دکولان سی بینت نافتا که او جیلان یو اینه و اف جی بیتا شاهد سروان بلگا و اف بلگا بینا تزبیت کرد میره دا که دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاری وکو نویسرک تعدیف چناو بی بابت هنه ها که دره جیب ترو تسلی کریه جاری وکو پیتوی اف بلگیت هنه ها دی نکن وکرن با هنده که بسل مینن با نمونه طبعه اگر هم بینش بحث عراق بکین طبعه در هگم بحثی لانه آبوری و معنوی و بکین اف کسو کارتانه جاری نهات نقره بگرن تا بحثی دادگه ها بلنده توانا کریه جاری اف بلگیت هنی وکو پیتوی ها دینه کم کرن یا نه
0: جاری داخل نخر وکو پیتوی نهات کرن فره لانه پیوندی دار وکی برین کجی ماماش بده نب تنه پیل نب هیویا لانه کی سیاسی بتنه و نه پیل نب هیویا شخصا کی و تو اس آن تنه هم همی پیگ و کار بگین سر هنده اواب سر مهاتی دجمن همی گاوا یا گوتی فرقان آف بینا فلان و فلان و رشی سپینی نه همی گاوا دجمن اوا گوتی یه جاشاتی کری یعنی یه پشمرگاتی کری دفعون هجماره اونو کجی و هجماره دیلمت کن اوید وردا بیتن چه لانه سیاسی بتن چه رک خراب بیتن چه تاک یک بیتن ام همی الدفونا یک هجمارین ام همی یک حسابین دفونا لو ماد بیجم همی لان سیاسی یان جیت پیوندی دار تهوه هرمی دا اول همی پارچت کرسانه جی دست خوب که اینه تک دا پتر کار بکن پتر مهاشه که دو ها بیتن چوا بلوکت تو دانیا بر سر دیواری که هر بلوک یک اگید گیریتن اوجی هر روسا ایکش مده یکی گیریتن ام دشین وی دیواری پتر مازن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن که بو هنده بیتن شین هزا کردی پهستر لبیخین اگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کنن نافدا پتر بشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن اتک دا اگر ام همی گاوا هر دم نبینه ایک ام چجارا ناگهی نم ارامت خو مرادت خو یت همی شیوه کی لو ما داخواست زامش همی لانه اوه پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جیهان خری بدین نیشا عراقی جی بدین نیشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نیشا خلکی خوشی بدین گو اوه بسر ما هاتین و اوه بلگه تمام کرم کت حاضرن و بری فتره که بری دو سال کاجی ام الفرنسا بوین کاره که حسا ما انجام دا بلویره بون منسرا بلگت پتوی نبون پرلمان یه فرنسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جنوساید
1: کرد. وگو کم کجی و جنوساید مرد بین؟
0: بگو منه. اوه هاتیه کرم بری فتره کجی حوالا کمه های دکتر

0: دل راستی کاره که باشی کری رساله او یا دکترای سر جنوساید و انفال و وامبو
1: دکتر عادل حسن رشید
0: بله اوی کاره که پیروز کری دست خوشی لد کن پیروز باهی لد کن پریکا و رادیو پریکا و میمبره راستی کاره که باشی کری ام گله کدویت آخفتین ده زوری تا و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آونده تیت فرانسا جیهاتی بلاف کرن پارلمان وانا و همین آونده دیت اعلامی که اف سر جینوساید کردانه او بزوری تا وجی انشاءالله هم شین پتر کاره که پیک و بکین ده شین پتر و دوزه بو برف جیهانی بونه و بکین
1: امجی و کوستای برنامه جی پیروز باهیل دکتر عادل حسن رشید کین کو راستیش وکدا کرم کری کو با برنامه دکترای وی بوید دست وینای ما مس خالص سپاس بوت راستی مدومان دیگری
0: سپاس یات کین دست تو خوش بن افروجا نظر نوا ملت کورد سر کفتی بیت کردستان آوادان بیت
1: زور زور سپاس بوت نویسر روزنامه وان خالد احمد بادی میوان خلک افجره بوج برنامه کوردو آوره بون سلا وارد اینستا به برنامه ایش قبل بکن حوال صبحی پیشکش کردنی و جینی رای کانی جب جینانو دهینانه کردستان هر آوادان بید.

0: كان هوا جيبو بيشكش كنا برامي هوا برامي شافو شفا شافو شفان اما ذكرني و بيشكش كرني برايوا شفان كوچا ابجهنانا كنترولي هفالي هجا ابراهيم حسن له سوشالي سیاد دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجی بن شوه اجی باش بید ام گلک کیف خوشین که افشف اجی هاتی ندیوان هوا ایویاوی چنده که بشین افشف اجی وکی هر شف خزمت هاو بکین وکی پیدی گودران وکی زان گودارید برنامه روژ چارشنبی آوه که افشفه ام بحث نویسینا هل بستید کن یانجی بحث ادبیاتا کردید کن بو افشفه جی ام دی بحث هل بسته و رومانه کن دمه نوی هلبسته دمه ادبیاتا نوی ادبیاتا کردی تیتا کرن و تیتا گوتن اکثر بیرا ما هزرا ما چیتا نوی سرک هر شف ام نوی سرکی میواند کن وجا او نوی سر چه رومان ام نوی سید هلبست ام نوی سید چه روک ام نوی سید ام نوی سرکی ویشه وی میواند کن افشوه دی بحث رومان او هلبسته کن بگومان ما میوانداریه که هی میوانداری ما افشوه آنجی میوانی ما یه جوازش میوانی چوی چون که گله کارات کد گنجه که هجایه رومان نویسه نویسره هلبزوانه اوجی نویسر و رومان نویس و هلبزوان عماد حسن برواریه ابناو خوب ناو خیزانا برنامه ابناو همی گهدار و بینرین مید خوشتوی ام بخیرندکا گرم آرستهی ما مستا عمادید کهین بخیر بیکا که عماد
1: سپاس بود تصیل شفان خوشحالم دیدارا
0: ام کیف خوشتر لحاتی کتو آماده بود دیو گازگی همه هاتی ایوی هایی چندی بشین خزمت جانب تب کهین و خزمت گهدار و بینر ترادیو دهو بکهین برنامه شب و شفان ام گهدارت خوشی و اقدار کهین هکه در فتح بید ام دی پیویندی هایی هلی نوکیری الگل مبجدار بین و پسیارت خو آرسته ایمه بکن شلای رومانه و بلا پسیارت دور رومانه بین و دور هلبسته بین دی سپاس دارد و بین بینر ما سوشال میدیای اون هو بینر یامد کن و کومیتا با مفرد کن سپاسی همی حوالات کن اگر وانجی گودنک آخفنک کومیتا بسیارک هبیل دور رومانه و دور هلبسته و نویسین شوگی گشتی شین بسیارت خوب مفرد کن و شلای کاک عمادی او بسیار همی دینا برسف دار و اگر انزان گهدار تیجا و خوشتوی پرانیا شوان ام گوشا بسیار جمعه های بس دمه میوانداری هبید ام گوشا بسیار آماده ناکین هر حوالا که گلمه بجدار بی پرکا پیوندی پرکا چند کومیتا ام نبیوید که نت پیش کشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بی دو ماهی که هفتیش برنامه روژا پینشن بی ام پیش کشانه دکین ام لوی روژه خلات تکید دین و دوشن بیجی هم خلات تکید دین هفتیت بنا دو خلاتی و یا چند بخته همی حوالا اسپی بیل گلمه کاک عماد دوباره تو بخیر بی؟
1: دوست باد بود رفت در شبان اما خوش حال بود شبه دیدار اوید و پشین بود گداره و چند پیزان یکر سارومانه و دیسا و پروسی از بخته برم که را دیا دوی کنم بجین شین بجین مال بابا که را گهاندنه یا دست بیکل دوی که اپک شانازی به آمده بم بره
0: قطاب خانه که همشین بجین
1: بابا
0: بود خوصا مهمی ها همجیب شانازی خود بینید که جناب تو که ده ام میواد که نو دیفگاز یامتی تو و خدمت رادیو دهوک و گهدار رادیو دهوک کرد ما مستا

0: و کیم زنی جناب تا رومانش نویسید و هل بسته جی تو پتر خود کی چه داد بینید هل بسته داد رومانه دا
1: پتر تو رومانه دا
0: و چی؟ صنایی تره رومان هم زحمت
1: نه خیر زحمت ره رومان جهانه که چند هم زحمت ده هنده خوشی جیدت که چند مروف پی بماندید بیتن هند خوشی جیدت شه بجمت من دو رومانه نم بردوامین بس رومان دا وقتی ازت نویسم اصوصا بروحیت یعنی او هر پیوه که تا نویسین تعبه که روحی ها زیده زیده ده تامن بس همان وقت از خوشی که خوشی جید بینم بوی نویسینه چکه ازت نفا پیوه داد جیم یعنی جهانه که با من افته دا
0: او خوشی ها تو بینی سلبسته دانا بینی؟
1: از سلبسته داد بینم بس نپوی او که ازت رومان داد بینم جبر که رومان جهانه که زیده برفره زیده زیده برفره بس هر بس تخریبا یا یا حصر یعنی تندک بابدت
0: وای وای که عیمتا که مایکا خوب چیگه نیزی که خوب که ایده سپاس داره دمیلا دنگی تا پتر گهی تا گود مادم جانا بیتا پتر خود رومان دا خود بینید رومان آنکو چه؟
1: رومان اکید گلک پیناسه هنه رومانه بس پیناسه که گشتی هم بجیم کاره که هنریه یه پخشانه درش نویسی و چندین کساتی و گریدای اتوریدان پی و گریدای توشی بجی چندین کرتا چیروکه تا چیروکه که درش دار
0: جوازی ها رومانی و گل چیروکی چه ما مستعیم؟
1: جوازی گله ها چیروک بخو چارچوبه که دار تیتا خواندن یعنی بابت که دست نشان کری بس رومان جهانه که زیده برپره ها توشی چندین چیروکه ایک چیروکه درش دار که ببتا رومان
0: تو چیروکی جنا نویسی؟
1: نه اما چیروکی ننویسه از رومانت نویسم تنه
0: بله
1: بس همان چروک رومانه دا یعنی هر چروک خواه رومانه دا
0: وای وای که که قیمت یعنی هر کسی که کار اکید که دست پیکه که های بوی کاری چروکاتا نویسینه کنگی دست پیکه و جا نویسینه چه نویسینه هلبسته بید یا رومانه بید یا جی هر تشتک نویسینه بید کنگی تا دست نویسینه ادبیاتا کردی کرد
1: خوی وک نویسینه هوزان ما دست پیکری
0: بله
1: ال 2016 من حوزان در جرات نویسان متینا نخار صفحه خواستو شده دا بردام با مسی و در جرات پیف متینا نخار حتی بوی از سال 2021 ایکم رومانا خو من وک هزر تدا کری پرتگا کاجین بو رومانا کاجین شکارک بومد چه بول به فتره در درگو که تقریبا نزید که ساله که اچومه درگو که تاد مبه شف چوم شف تاد مبه جا اوه فراغه بومن اف مجاله که خوش شکر مساحه که خوش شکر که از بشم رومانه بمیسم مساحه که برفره بو ویره که درش و از بتنه بومن یعنی گله گله که کشوه های که گنجای بو بو دانان خوب و رومانه ای که
0: جان یعنی سال 2016 بود
1: 2021
0: بود یکم دیوانا تا پرتوکا تا بود
1: رومانا من وی فتره نویسا بود حتی پشتین که چا بود 2023 مخلص کرد
0: 2023 یعنی او یکم دیوانا تا بود
1: بابا
0: تا ابتنی حیات ایگاد جیهای دیوانا
1: من ایگاد جیهای
0: تا چند دیوانا نوکه
1: من دو رومانه تا این
0: هر دو رومانه
1: بله بابا هر دو رومانه رومانه دوی 18 سالش وقتیانه 18 سال جوقتیانه اول سر گنجه که ما مستعی کرد خلک دو که
0: جدر وی والله تیبه
1: سال تحشتی ها دست پید کردن سر در مراجمه و بتا ما مستعی گنده که و پشتینگی در بدلی سر داد هیتون و چه تا جدر وی والله تیبه و پشتینگی زبره تا با و گهتا وانی بید خوب او جی رومانه که سال 2024 من یا چاپ کری او
0: 2024
1: بله
0: اف هر دو رومانه تا در برینی چه دیگن اف رومانه وکید برین چه جوری رومانه نتا نویسی
1: اخو رومان سیده شوان
0: بله
1: تحدید کنین اکو در برینی تشتاکی محدد بکردن چکو رومان بخو گل ایشو آزارا و بچار سری و ات خودا پیداد کردن
0: بله
1: پتریا و بابت جواکینه پتریا رومانه بابت جواکینه آنکو او ایش جواکی تو دبینی تا دویتن تو پرایی که چارکی
0: بله
1: تو ده پرایی که رومانت خود چارکی چکو رومان او کارکترت برزنه تو دکه توی پرتو که دا وکی تو وا کارکترت برزد که تو دا توی اشت خلک خوب رکوا کارکترا دیارت که و همان وقت تو یه چاره سری جی بود بینی هر دو رومان دا هر یکی به شکل که یعنی من هو سر بس
0: بله
1: بله سر
0: کاک ایما دی چه امروف آن خان دوان امروف دزانید مثلا رومان نویس زیرک اوه اف کس رومان نویس زیرک چه سال اخر دف رومان نویس زیرک نه آنجا بکن بیشن رومان نویس زیرک که
1: بله صدا صدا شوان اگه ام بیشن کیش رومان باشه ام ده که برسه به سر بکنه دوباش بله اگه ام بیشن کیش رومان باشه او نایت دیار کرن چه جارا چون که هر رومان
0: اگه بس تو نبینه رومان نویس باش بله. همین دمه در رومان دید باش بند
1: از دی برس فصل خوب که من دو بسیار دو بشم بله دو بشم نه دو مفهوم گنه کدو صدا شوان رومان باش که او چارچو جواکی آن او کما امرو به جواکی بلکه رومان که ایب گرواته گر جواکه که دیم نایتن انو که مثلا رومان که هبیتن بلکه کل کر دبره که روسی تید کر او غنده نایت افریقیا مثلا اوه وک رومان یعنی نه تا دستی شاکنه کش چطور خرایه او وک رومان نویس یه سر بسیاره تب خویات
0: هایی یه سر کفتی وکی هم بیشه
1: یه سر کفتی با بابا سیده شبان رومان نویس سر کفتی چند خاله که تین خالش هم یا گرنگ در
0: مل
1: اوه او بشه درد جواکی دریخت و چاره و چاره سری در
0: اوه ایشن جواکی
1: بضبط او بزانت یعنی چطا اکا زمان عربی شد فی صمیم یعنی داخلی درد خوبه بد و بشیتن درد بخطر و
0: جان ما مصد در ویب راوسیم
1: بله
0: یعنی رومان نویس رومان دیشه چی کت دیشه گوری نپیدا کت جواگی
1: بله
0: چو
1: رومان خو تو هزر بکر رومان نویسک وقتی رومانت نویسه تو تخینی تو نخوی رومانت تخینی توی کراسکی و جلکه که وی کارکتری که بر خود وی جهانی داشی تو بطلب تی وی جهانی داشی یادی تره اوشت کیراتیه چطت آریشه جواکی دا بین تدره توی توی وی آریشه داشی تخاندن وی رومانه دا دیستا با تد گل خود بتا جهان خو تد گل خود بتا جهان خو و رومان وقتی تو چه جهان رومانه دا چندین خاله که سر خاله که لک مروی پیدات کردن یکی شما نوی سیدا شوان
0: بله
1: مروف روشنبیر بیت جوا که دیدا جی بلکه تو دونو که رومان که رومان ویسا که یه غیر دولت
0: یه کربی یه بیانی بیت
1: یه بیانی بیت با بابت توی جهانوا دا جی
0: تو دش کلتو رو دابونه دیتو آنجا زاده
1: بابا دیتو تیگه هی که اوی جوا که چهانی نه همان وقت دا یه تب خوشی بلکه اوش دبره که با دبره که کردستانی وکی کنینه وکی تو رومانه که که دبره سلمانی تخینی تو دزانی که جبا که وی چایه افی گلم فاید خویت هنگ و اشین بشمه تا رومان و گوازتنا کلتورا جیه
0: وی
1: افی گرینگی تو رومانه نه گلم که دیتره نه مروف شیطن بشتن رومان میجیو زیندید بمهره نمونه که بشمه سیده خوب
0: بله
1: ام دی بشین ام فال ریدا
0: مل
1: میجو نویسا انفال نویسا
0: مل
1: احصایات مدیار کرد بس بکر رومان نویسا اکثر انفالت نویستن
0: مل
1: او دی بوتا درسته ایش و آزارت انفال دیار کردین در دره که چوا بوریه چوا او مروبتی دا جیه
0: یعنی ام وقتی کردید بیشیم کرد و کرمان چه
1: بله
0: رومان دیشید گورینا پیدا کرد
1: رومان اگر رومان نویس درستاهی بچتت ایش و آزارت خلق خدا نکو بابت کسواتی و جنده که بابت یعنی چارچوه که دا گریدن بلکه خوب برپرس ببینید برانبر جواکه خوب برانبر نفسینا خوب
0: بله
1: گورینا پیداد که جواکی دا

0: نه بس او كساتيه كود ويدا جيتن بس او او جال طوفت يعني كساتيه كود يوت ويداي يعني ممكنه رومانوفيز بتدينه احتمال حالات انا كابت مكوجي مثلا قال الجراز الديداره كده قال برادره قال والله امت اوفين از كساتيه كود بينم از نفس منو تاخذها دوي دردي بشم جارك بكام رومان بنسيت
1: انا جون جون الفيري اي كم جار رومان به زمان کردی هاتی نویسین کنگی با ما مصربیره تا یه وکی آنجی بوته هاتی اول گلاسته بله
0: سال 1935 بگر از غلط نبم عربی شمو
1: وی عربی شمو
0: او کرمانجی نویسه وکی دی مهبوینه یعنی سلیمانی پیش وقت مهبوینه
1: جان جان ما مصابه که امزان که جانبه تا هلبست ایج نویسید رومان و هلبست حتی چرا داشت ایک پیام گهینید ایک پیام گهاندیه یا نه
0: نه دو تشت جانا رومانه مسحه گلک هاته ده
1: هی
0: آنکو گلک یا برفره ها و شم بجمته یا بی سنوره وک نویسین هش بری که سنوره جواکی هبن بس یا هلبسته نه یا چارچوبه کری یعنی تو ده بابت ها که داده سیشان که و تو ده سروی بابتی بخون نویسی
1: جان جان ما موسا کمی زورتین بسیار زورتین سوشالی بس از ویران آگیم که بسیار میشی زیدن گلکن
0: هم خزمت داینه
1: گلک صاحبی یعنی یاد درسته تا گفتم دو رمانی تین،
0: بله سیدم.
1: دو پرتوقی تین رمانی.
0: بله.
1: یاد درسته دنف رمانی دا پیوین بیانی بنم کارینان.
0: تو زنی چهای؟ اب من گله جرا افغان دمش هفالت میانه به سرکی نه بهت مختص بزمانی.
1: مل.
0: یعنی ویا با مل خواستن دوبار با دینا.
1: مل.
0: گرتش دنیه تید بونه منه یه تید بونه که مثلا کمپیوتر بونه و چند ساله که هاتیان آفمه داما پیش وقت نبود
1: بل.
0: ویا با نوه بمبدانن کردی کردی بمه نوف کن در بشین سروی بچین
1: یانجی ما زمانه که کردی استاندارد هبید یعنی بونه منه مال کردی خیلوه که عربی چوا عربی قواعدیه هی
0: بضبط.
1: زمانه که کردی هبا یه استاندارد ده همی دروی زمانی وی که وی نویسن
0: سیدا مثلا عرب و نوی کلی حسوب بخوناف دانا
1: بله
0: ویا بد مهبانا یعنی تشتی نیه بو مروژانه تیتن بو بونا بله موبایل هاتی
1: بله
0: موبایل بد منوی که کردی بو هبا چه تشتاکت هید یه سردم منو بو هبا یه پیش و خرجی منو بو دانا بون احتمال های مگر جر افر پیوت عربی کنو بونا وکی دیجی تشتاکتی هایی من ویا بیره بجم
1: بله
0: اخو گلک و گرینگه زمان امت تنه بیتن بس اشکال اوه ده یعنی روزانت خود اوه که امت آقوین امنا چه رینده پیوید بیانی
1: کرد
0: و نه بس ناف مده هایه بلکل همی ولاتا چطه هایی یعنی حتی تو چه ترکادا تو چه یعنی گره پیوید کردی نه پیوید منه نه پیوید ترکان عفو
1: جان جان
0: عربانه یت
1: یعنی درسته دنف رو مایده پیوید بیانی بینه کنه چه که نورمال
0: یا بیانی نه چه بیوید در نویستان یا مروی بخو بیتن بس اکه نه چار با اوشت به قوصه این دانیتن
1: دان جان جان ما مستا وکی امزاد تا گود من دو دیوانی تن
0: دو رومان بله
1: رومانی تن تا هندک رومانی دیجی خاندی نه بلیه تا ما تو بسید خود خیم
0: از نه هلبت رومانی ویس ویتن یعنی فکره که رومان اول گرد او خو باشترین دست پیک اول تو بنمای رومان شرازابی تیدا جاروه که تو بیا رومان بیس
1: بله بنمای پیوری توی چنه نه؟
0: گره پیور هنه
1: کرتی هنده که اگر
0: کرتی هاوه پیوری توی وکی تو رومان بیانی تینا خواندنه تو دیف اول پیورش فکره های اول گری که دی تو چو اشی رومان نویسی سر چه بنما سر چه
1: بله
0: یا دیتر بنامای دیتر وقتی میگوییت او بشید گلک پیزانین از سر رومان بخو کم کرد روزانه خودا
1: بله
0: اف پیبرت ها گلکن و گرینتری به خرکی جسیدا
1: بله
0: او بشید فکرش رومان بیست بری خوار گرید باجر خودا اوش گرینگی خو گلها یا بله سیدم
1: جان پیسترین رومان تا خان بید کیش رومانه؟
0: رومانه وید ما یکیم خواندین شوستی یا فیودور دستوفسکی یا سینوهی مخواندی بری
1: فترکه
0: اف رومانه من گلک حجه کردین اف فرد رومانه ها برکتینه رومانه که یا سیده تحسینه من یا حشویجی کلی گلک او گنجر ماهیت گره بله
1: صلاحات
0: گنجر ماهیت گره

0: goma neka Joana gelek gelek şey var zeki Joan yeni bir sayı o shit işte delada
1: Joan
0: ya kek sabri sirevane yas varuşar berda sedekhinem
1: çı romanı yapı
0: peyami Joan hana yedi tere vek roman hani geçti abona من yukhandil ve من hajje kili bana
1: beli
0: beli sedem
1: ma musa ام بحثی وان دیوانه تاب کن وان هر دو رومانه بکن البته کی پشتوانه تابو یا گرینگی یک پشتوانه مروری بی پشتوان یا مروری که
0: دوباره چکاره که تو بکنی تا دعما کا روحی نبی تو نشی بیفاری بکن
1: بله چکو اف پرتو که بو میجوی تن نویسین بو دیرو که تن نویسین بو جیلی پشتی مروری تن نویسین ما مستا یعنی او کسی نهاری کار گلتا وان دیوانه دا دیوانه رومانه اف پرتو که تا چه کنین کی بون گلتا
0: أزدي لاني دعمه معنوي روحي بيجم
1: بلي
0: بشتفون من هبويا و أف دعمه قالك وقرنجا تشتي هرا بوش مديتي رومانا يكي من بيساي ومبالاف كري نبي خوندوازي دزي دا بشتفوني المكر
1: بلي
0: أفا بوما قالك وقرنجو
1: بلي
0: چكو أفا خوندوازي والمكر بالدارك بوما چكر أس رومانا دوي بن بيسم و پشتی منیا دوی نویسه یه پیتر ما پال دنم چمه آسیه وک کساتی یعنی کو کسا که بتنه پال پشتی منی که بله من هیا و اسپاس داری و کم و کسی کو اف پشتوانی مکری و از پال دایم بودی کاری و هر دست پیکیجی وکی من پیوت خود اینا نخوره گلک پشتوانی بکرد گود تشتا که باش دشتا چه بتم و راستی بر همه جهات
1: اکید اکید
0: بس خلقی یعنی اف خوانده و دفعه که قیبو می چکر که از هشت یه بردام بردام انشالله ده بردام
1: جان ما خوانده وانه رومانه هیه؟
0: بله ما هیه
1: هیه
0: همه باش هیه
1: بارا بتا کشتا خواه گنجن، زاروکن، دان عمرن آفتن کی نه رومانه تخینه پرتو که در رومانه
0: تخینه؟ اشون بجمته بارا پتر آفرتا گنجه
1: گنجن
0: بله
1: آفرتا گنج
0: آفرتا گنج
1: چه بویه اگر
0: کنید؟ شازده سالی حتی بجه کل هندکی دینه بتن
1: مل
0: و تخینن و تآوا کرینه و گنگشید کن و تشتی جوان اوه مگل جارا یعنی با من همه تین تشتین مثلا عبرت خلق نویسا عبرت هوسا امروی هوسا یعنی تأکید لیت کن یعنی دخ فگل که گرنگه
1: یعنی رخنه که آوا کر بکن بجن
0: فگل گرنگه
1: چو او کس
0: بفرد اگر او تخینی تن اگر همو بشتا تا گله باشه و چو اینکنینه و چو اینه اوی درست نچهت نازه دل حق سریعه
1: ده وی راست
0: ایک دم الویره راز وکت ایک ویره ایک ویره دم امرو بک آفا خانده وامه های خانده باید که تا راده که باشه
1: جا ما مستطع دو رومانه تین دو پرتوکه تین
0: بله
1: ناویت هر دو پرتوکا من گله جوا متدانه این
0: بله
1: دانان ناوی بو پرتوکی یا بو رومان تایبت پرتوکی یا سمایه هم زحمت ها یانجی چند دا گرین گمر نوه که جوان پل بجیری؟
0: سیره که جا خدا با سیده شما باشترین نوف اوه توت نوه رو که خریب که پخته که نوف
1: بله
0: یعنی او نوه رو که پرتو که خریب تو لگ ده اگه بجید خریب گوشی ده نوه که جیدر کهد نوه کهش لایقی یعنی آنش هجی پرتو که کتو بشی
1: بله
0: پیواته گری دای بی نوی پرتوکی
1: جان اما مستا او نوی تا دانه بو پرتوکی تا گو دو پرتوک
0: بله
1: دو دیوانن
0: بله
1: ایک کاجین
0: بله
1: یادی
0: 18 سالش وقت یعنی
1: آه تا ایک شوان کلی رومانه که کرده که تو بو گهدار بینری من پیچه که بخینیه
0: او خو پیک وگری دوی نه هر دو رومانت من یا کاجین یا سردمت کبناره نه آبی سردمت
1: بله
0: یعنی من ویسال سردمه که که پیش میجوه از پرتوکه ها و کزر بومی چه بود
1: بله
0: مروی سرده به چکلی چکو خود گریده ها اپ چا بجمتا کلتوری بره و بس همانو وقت دا که امروف بگ و گریده اینش روشا که خود آدم دایو حتی آخر مروف همی اک تشتی شد اک تش کیس کرد اک تشت یعنی همی وکی اک جید و جا او رومانا من اگر یا پیش می جوی منو بی ثابتن و با او رو جهر کرد چکو همان مروفه همان او مروفه اه او پرتوکا کاجین من یا سردمت کفناره کل گنجه کل باجار هارانه ها که ارفایه وکینو کنا تیتا کنن ها که کش باجار
1: سرده ها
0: بله با کور بله ها الویر دست پید کتن چی رو کاوی گنجه که هجاره و هدی هدی فرصه اک بوتیتن یعنی که جیانه پشتینگه فرصه ایش درست چیسا

0: بەرەبەرێ.
1: دوبارە سەلاف گوهدار و بینەرین گەلەکەت خۆشتەوی ئەم بەردەوامی سەر پێشکەشکردنە بەڕامە خۆ بەڕامەی شەو شەوان ئەم بەڕامە ڕاستەخۆ ڕادیۆ دهۆکی دێتە پێشکەشکردن ئەمێ بەحسێ نەویسینە هەلبەستێتکەین ڕۆمانێتکەین مێوانداریا نەویسەر و هەلبەستڤان و ڕۆمان نەویس عیمات حەسەن بەرواری. کاک عیمات، تە هەلبەست بوو زارۆکۆژی چێگیرینە یان نە ڕۆمان چێگیرینە یان نە؟ چونکو لە هەمی وڵاتی دنیایێ هەمی وڵاتی پێشکەفتی کەسێ ئێگە گرنگی پێبێتە دان و خزمەتەوەی بتەگرن زارۆک، مانە جەنابێتە تشتێک بوو زارۆکە چێگیریە یان نە؟ ڕۆمانە کەلبەستە
0: من بتویوەری دا نەنەویسە.
1: بۆچی؟
0: ئەچی بژمێتە بەلکو ئەو نەتۆی بەدمەندیۆ مەبیت ئەس وەسڵ بینم سزرتکەم ئەو مرۆڤێ
1: ئەنیم زەحمەتە هەلبەست بۆ زارۆکی بێتە نەویسین ڕۆمان بۆ زارۆکی بنویسم بۆ نەویسەری ئەو زەحمەتە
0: ئەس دێ بەرزڤاتە دەم کۆ سزرتکەم هەکار بۆ زارۆکی شێوەیەکی ئەکادمی بتە چیر و گەلەک چێترە کۆ ڕۆمانەویسەک نە ئەکادمی وی کاری بیت بۆ نمونە بەگاڤێ پەرتووکێت زارۆکەوە تێ نەنەویسین ئەت بێژم بەری چەند ڕۆژێکە نەویسەرەکە مەیە گەنج دو پەرتوکت خۆیت نەویسان چنە ڕەحمەت
1: خاست
0: مۆمێ پڵنگ و چیشکە دلۆ
1: هەفکارەمە بەرێ
0: ڕاستە گەلەك
1: یعنی ئەلەند مزیری ژیان نەویسی
0: ئەلەند بەلێ نکەتێنە نەویسانێ بەس بۆ ئەس زرتکەم یعنی ئەنو کە ئەوان بەرکی پێتر ئەکادمیەتت
1: یعنی گرنگیە مامۆستا گرنگیە هەلبەست و ئەنجی گرنگیە هەلبەستێ و ڕۆمانێ بۆ زارۆکی چەندە؟
0: هەلبەست بۆ زارۆکی پێتر بابەتێکی نیشتیمانی دا بە گەلێکۆ گرنگە چۆ بژمێتە یعنی شیرینیە وڵاتی و شیرینیە سروشتی وڵاتی شیرینیە زمانی پێتۆڤیتەن ئەگەر ئەو زارۆکە ببتە هەلبەست ئژبەرت کات بەلکو سەرچیتن یعنی بتە سیستەمێک بوو ژیانەوی لە قوتابخانەدا تێتە نیشاندان ئەوە گرنگیە خۆ گەلە هەیە نوکە گەلێک تشتمە وەرگرتی شتە زارۆکی نیە خۆش بۆ هەلبەستەوە بەس وەک پەرتووک ئەسەزرکەم وی وەریدا تێنە دیسانێ تۆڕەتەکی بۆش یانی ومە گۆڤۆر ژیانە
1: ڕاستە
0: گۆڤۆرەسە بوورە
1: تەبوو ڕۆژنامێ نەویسینە ڕۆمان
0: نە منە نەویسانە ڕۆمان خۆ پەرتووکەکۆ تمۆمە من یەتینەنە دەستگای هەوامە دوێنەوەنە بەس وەکی مەبوو نەویسە بتکو پێوێت خۆر سەر ڕۆژمە بەنە
1: تە بیر هاتنێت خۆنەکی نیە ڕۆمان سەیدا
0: چ نەویسەن وێنەکەت
1: چونکو پرانیا ڕۆمان نەویسێمە هەلبەستڤانێمە چیرۆک نەویسێمە جارە جارە دیوانێت خۆدات پەرتووکەت خۆدا ئیلا دێ بەشێکێ پەرتووکی هێلیت بۆ بیر هاتنێت خۆ یعنی گرنگیە کۆ نەویسەر بیر هاتنێت خۆ بنەویسی
0: ئەو نەشیت نەنەویسی چونکو ئەوش بەشێکە شوژی باکی و بەرەوە ژیانێت شتێکی دژ بژمە سەیدا خۆ وەکی ئەو سەر بیرۆتێت خۆت نەویست و خۆتێدات بینیت نەویسینێ یاشم بە پێتر ڕوحیەت ژی تێتە نەویسین بەس تشتێکی گرنگە وەک شیرەتێک بوو هەر کەسێکی ببێت بنویسیت زێدە زێدە گرنگە دەمە ئەو پەیوێت نەویسیت خوش ڕەحۆیک دەرکەویت
1: دەبگەهتەگەیتە
0: دڕۆحێت خوێندەوەی مزێت تشتێکی بێژم من دەستپێکیشی گوتاتە زێدە مۆندی بوونە تێدا مۆندی بوون نەمۆندی بوونە کارێکی ڕۆمان نەویسین بەلکو سێدا شێم بژمێتە هەسندێک جارەوە سەد گەلگونجم ڕاستە مومکینە بابەتێکە خیالەکە تێدا مەنی هەندێک جارە خیالە هەندێک جارە ژیوارە ژی ژیوارە ژی بەس بۆ چ ژیوار بێ خەیال نینە بێ فانتازیا نینە
1: بۆ
0: چ فانتازیا ژی بێ ژیوار نینە یعنی هەردوو پێی بەگرێ دەینە سێدەش ڤابۆر کەندێک جارە مت نەویسە یعنی من پتیمنە جارە من هەندێک جار چمە بۆ بلوم بخۆ دانەوم لۆکتو بخۆم خولوێرێت نەویسە هەندێک جارە وەسڵات پێ مومدەمە جووم یعنی وەسڵات چوومەت پەی بێدا هەرچەندە یعنی بابەتێکە من خۆی تەرەح کرد و نەویسم وەر بکە من گەلێک جارە بەرکری گەلێک بەرکەرکریەک یعنی گەلێک جارە پێ خەم
1: کردیم تا بحث گریه کرد و اوینی کرد و خمه کرد حتی کمیته که حوالا که نوی نوی الحمدلله لکل حال ام نزانی کافجا حوالا که بشوی نویه یعنی ات بجید رومان دیشید خما ورفینید رومان دیشید خمت اویندارا و عاشقا روینید وکی بجید خم روینید دیشید ویشی وای نویسی
0: ابشار. اخو از دی بحثیت خو کن چکو اصلا نزانم نشیم بر سبب پیشیت رمان چه رمانی به سبب بدم.
1: بله اما ات بحثیت
0: خو. ام دی تخو بیشین. مثلا رمان من 18 سال وقت یعنی اخو یکیش بابت توی کو هکر پیو اونیت ده بیتم. بس عشق کراس تقینا کرده واری. یا نه درست او کرده واری یا درست وکی گنجا که کرد عاشقی کچک ها کرد بد ویرکت یا
1: وکم بموزینه وکم حتی دو ماهی
0: دیم ویرکت یا درست همی گنجا کرد ممی یا همی کچک کرزینین اگر درست بن اگر راستو درست بن گلی کدو و بدشته که خودی یا حس کری که پویه بینی بردانبور
1: شمرو
0: با بیتن و جباک و افاکه بیتن حتی دو ماهی که من چیروکه که توی دانوی سایکو عشق درست یا کردواری بله اه چاره نه
1: چاره
0: از این شد دم یعنی از بیش مگنجا پایه که کرتووی کاریشی بکی چکا و تشتا که جیانا پی دردی تنویتن و حتی دو مایی کن
1: جان ما مصطفی ببوره من مدگلک دم نینه و مگلک دم خدا رومانه اگر تا گود نکبیل دور رومانه اگر من اکر بیشتر تو باخوی چون کم دیچی نه وان ده خولکا دیده اینه هل بسته
0: شیرت من اوت از مک خونده وای رومانه از بیشم
1: بله
0: رومانه بردان بخینن طیبت یا نویسر ولات خود چکو نویسر ولات تا اوید آزارت دا جید
1: اشو آزارت آزام
0: هل بد و شیرت هم با حوالت من نویسر جی اوید رومانه
1: بله
0: بابت اینه چارچو وکم تشتکی دا همی تشتاب خوبم گریده بله همی تشته ده همین شیوکی آواکری
1: جان
0: رشیوکی آواکری نه رخمکا بس کم کرنه نه نه یعنی نبیسی نوی برا شیوی آواکرنه بد بله ایشی دست نیشان کرد آواکرنه جی بیشتن اوه گله گرنگه برو ما نبیسه که
1: افر دوشیده ما هر دوشیده تا گله جی خدا بود دستیتات خوش برما مساعیمات اول خلا کب دینه هل بسته تا گوت از هل بسته جی نویسم
0: من حوزان هیا بله من وزن من وزن قافیه يعني
1: کلاسیکه
0: بله کلاسیکه تلفن شو وزن کلاسیکی
1: یک بار دسته ما بخیم کد اگر دنگی تبین کد اگر گذارید ما بیندید ما کد دنگی ویچا و مگر ای بحث رومانی کرد یه سرکفی بیشتر کار بسنم. خدا
0: بلکه درش من بس از دب کرتی هنده که بجم چکو بردمه هوا
1: ویکیش چه هل بس خیلی اوینیه
0: البت اوینیه بله
1: اوینیه
0: نوه به حوزان بریناتا
1: بریناتا
0: بله
1: جان
0: بریناتا نل ناخیه دانوش دار بین بومدری اویاد کیریا دویر حیدا یا من بوتا پیشکش کری افچه درده یه بی درمان چارنینه جبلی گری دیساهاتی پیتو گری زیده بکیل وی آگری اف برینه ناه دیتن بی پاشمای جنا ادخوین ایشان آوی نسر لشه نجید بینم تا بید کمین اوینه کاب سوزه پیچایی تا اصابم ناهید پیوین در بخوی برینداره دردی چند جوار بید برین تند گوت من زهابه که اوارونت کاش هر دو چاوا ما تند دید من جیه خورد بوریکات برلافلاوا همی درگه دل من گرتن چنه من تاخب گهم داوا ازم بوتا ببوم میجو دوبار نابید دمو گاوا هین که بای وان بوهارا دمید ددن دیر کتنا بلگا لپا ایزا باران باری نکاهیر کلجانا هرهاوینا شفزستان تاریا کیر نفرتا من دیتا سوژید چاوا تجین مکرژیر
1: دنگی تر هبیت انشالله
0: جمعنی سلام
1: اللهی هل بسته تجد خوشنها
0: من پیتر خوب واره رومانه بانی
1: بار بکی اگه تو هل بسته جیب نویسی بردوم
0: من هنه من کمی اگه باشه بیتم پاشا روش انشالله بتا دیوانه که هوزانه
1: انشالله هم چوبره اینم که دیوانه و خاندوان مفای بخوجه ور بگرم تا هل دور عشقه گود کمی تک جید دور عشقه هاتیه الحمدلله علی کلی حال بجید بسیارم بو هر دو که بو ما مستشفانی بو میوانه ما که عمادی جید هوا بولی به عشقه های عشقه نوکه یا نه اما بسیار تو دی پیش میجوشی بر سویده ایسای دار
0: صلافت منو بوی بارزی
1: بله
0: مباری به عشقه های بس مباری به صفتي نينا أبا دو تشتجك جدونا أكار إنساني عشقنا بنشد بجيت چمرو بك بعشق نومي يتمروف
1: يمرية بهستة
0: نوم نومي يمروف
1: وي راست
0: يعني دورك إشكا خلاص سيدا بيرو سترين تشت ميجو إنساني دا عشقا هكا تبتشي حتى تلاني ديني دا يعني ما صوفة جارية دا عشقك يا خداي هابو عرفان يعني
1: فيجو مرمو
0: مرمو عشقا أظنم أز فيرا تشم وك زنجيراك عشقا كتوكرا أجر يا راس تقينا بتشتكي وصي جوانو بيروز نينا بار بك خيزان سر أوفد بيتن جوان ترين شواز يعني حتى درمية كابجي بس عشق راس تقينا بتيادرز بتن أو رجت بريتو عشقي ودرمية كان كاني وخوشي دي سبا دوبارات بن عشق تشتكي بيروزا وبيتها بتن شكو جفاك سر خيزان أوفد بيت خيزان عشقي بكتيتن
1: دستي تطفش بتن شروع دکو گل کو جوان دسر پسیارا الحمدلله تاش پیش می جیه.
0: صلوات نبوی برزه
1: نبله. تا اف هل بسته خان دور هل بسته هل بسته اوی اوی نی بو.
0: بله.
1: پرانیان نویسرد ما هل بزوان ما هل بسته توی اوی نی نه.
0: بله.
1: ما مسلم دف خان دوان یا انجام دف ما کرد دب شیوه گی گشتی کیش جوره هل بسته جی خوب تر دیتیا هل بسته نشتیمانی یا اوی نی یا دیروکی یا آینی یا سیاسی پتر خلاص حش کی جوره هر بسته
0: خوی شنبهش متا هر یکی دمه ویدا هر یکی دمه ویدا بابا تا که نشتیمانی دیتا پیش و کی خوزانا که نشتیمانی بوده تا که حماس تدگرید یعنی ایک سر تو گرم و گربی
1: ماله
0: دمه کشی هی بو حالتا که دلسوزیه دلداریه تو گو خود دیتا بتا جوه که دلداریه دمش دیتن به مسئله کائنی روش بنا پیغمبر اصلاف لمن آن رمزانه آن دست پی کودیه بوده حوزانه کائنی بیتا خواندن تو ده دمش بیلگر دگلک یعنی تا جهانه کودی آینی بس کوکیش که پیتر تمینی تن
1: جه خود دیتن
0: جه خود گریتن باشترین مونه ملای جزیری ملای جزیری و زمانه که کراسی حوزانه عشقه
1: عشقه
0: جه خود گریتیه احمد خانه حوزانه پیتر بابت ولاتینیه و سیاسیه و راست مموزینی بس او اک او خود بشتی
1: کردستانه وکی بسر
0: سر ملت کرده و بابت سیاسی تی دهنه بله
1: جانا تا بحث لشکری کرو مورالی کرو بگی بجو معنویات ها کرد
0: بله
1: هل بست مورال آخر کی بلند که
0: گله گلک گله گلک مت هکر بزفر نسالت هشتی و شورشی
1: بله
0: پترینا حتی سترانش شبان پرورن شوازه که حوزان تا گوتنه مورالک قوی چید کرد گله گله بو پیشمرگی و حوزان وانت ابر نکنمونه اک یعنی مثلا حوزان وانت نویسان وی سردمی یعنی گرماتی اکا زیده دخستا خینا گنج کرک و پتر پشتوانی ها ولاتو خوب کرد و تمان وقت دا وی سردمی شهر موداش حوزان وانی گله دوری خواه بو یعنی مورال بو خل گنجی چید کرد که برگریش ولات خوب کرد ابی گرینگ خو گلک های سیدا
1: منی مورال بلند کرد
0: گلک گلک ما حتی از خلط نبم پوزانه که شورا شکل عراق ها تکرد سر انگلیزی احمد صافی نجفی حوزانه که بجد مورالک که قیوب خلکی چید که حتی بده شورا شکل
1: یعنی ام پیدوی جواکی من پیدوی پوزانه ها
0: پدیب ادبیات که یا پاکش کرده وای.
1: تو یه توی بات امبسی امروزی امبسی هل بسته کنی. شعریت کنی.
0: حوزانه. حوزانه. مل. تب من دیو خواهی هی و پدیبی عرض حوزانه به تگرتنه و دیسا و پدیبی حوزان ماجی سر وقتی شیب میسد کویا خالق پدیبی. بله.
1: بله. جان. هواهی سوشال میلیا. الحمدلله بیشتر تو جی بسی بد. ما مستایش پیش خواهد
0: داد.
1: الله میشه باری با عشقی های سیده عیمات. کردستان زاخو گلک سپاس بوده. رونا کاروان گلک کومیت فرق کرد بون. گلک بسیار فرق کرد بون رونا که. بس بسیاری توی نمانه برچاوید من. چون گوندی کومیت زوری تین سیده. پیشمرگی قهرمان شاکر زیباری گلک سپاس بو صلاویته. هر ساخو ساخنن بی. گلک حتی نویسر یکی جوری که گود بو پرتوکش خوانده وانا پتر لیواتی از بازاری دا یعنی او گله جارا نویسر خود بیشید من خوانده وانی نه با پرتوکه با چطور نویسی نگر دو سال نویسری دو سال دو پرتوکا چاپ دیه بخیه بده سخت خوانده وانی او خوانده وان نخیم
0: دی زفر من خوالکا گرنگ بری از چمت کیروتیا جو برسیدا هست بر پرسنتیه گلک و گرینگه نمیسر وقتی چه تکیت نمیسیتن او هست بر پرسنتیه خوب که برابر پرتوکیه که ایچن ویسه پرتوک نسترانه که ده تو پی ویر ویره بیره ویره ویره نه نه بابا تا گره که هست بر پرسنتیه که اولو برابر خوده
1: بله
0: شریکا برابر جواکی اگر او به هسته به هست بر پرسنتیه که پرتوک نسته از پیش راستم او سه چار سالایی که نچه کرد هرچند دمی پیوندی نگسیه ونینه بس با او حرکات سریع یا نچا بجمهت او پلزاتی بمویسید از نالی بارم او شد شتکی باج گینیدن از سروی افتنه بری فتره که از نکا که صبری سریمانه افتنه گود گلک که کن پیاد بب گود پرتوکا خوب منی اخلاص کرد نظام بحثی کش پرتوکایی بو گود او 13 جارا از دوباره مخاند 13 جارا دوباره اگر او بخینیدن اگر محتاج بید هر ایکی هر دوباره کنه که بونمون هی به که بس یزده هیف و بس یه دوباره تخینید گلک و گرنگه نبید سر وکی پی پرتوکا خلاص کرد گل دوباره بشد هکه تو اکثر پاوی بازاری نه او نا بتا چکو یا کو ایک پی نویسین بشید جیارا خوب پی خوش کرد او یا که مگل اگ ناف مدا بلکی مکت تک هبید یعنی اون نویسر
1: ها امشین بجین تجیوه که هر حل بسپانه که دی نویسر که دی رومان نویسر که دی تنان نویسین نخوریه
0: امشین زانی متشته که دی جدیدی از گل حجت که امش پیتره با مش
1: نانی
0: چه وکی که بیشتا من پرتوکاتا بوره که اصافا کرم
1: آست
0: از بخوده که ما هند کیفو متی تکر او ویگاوی دا صندوقه که تجی پاره داتا من او وی شعوری کیفی نات دارم.
1: بگو من وای.
0: وقتی گرینگه. چکو ابا ای که شور.
1: زیاد باری وی آخر نیست یعنی حجی کردن خلقی جوایکی بونه ویسری برمان ویسی بو هل بزنی اوجی گلکی.
0: اوجی تشتی دیتره من وکی پرتوگو خوی کی نویسه یا کاجین من سر برگیو نویسه همی کسات مرتن آونا بید پاش مایه که دیپخو تیلتن پاش مایه که بس حجی بید. چکو مهنا یعنی اصلا رخن بابت من رخنه چکو اصلا رخنه نکاره منه بس مهنه وکی تیتا گوتن کو نش هجیه بتا پرتوک اوه جی ناچه بدنه و بتن هفته بر پرساتی بکت
1: جان ما مستا یعنی الحمدلله على كل حال هفالی پیش ویناویه گره کومیتا فرد کت
0: خوشحالی دی برسوایی داری
1: مخشو بری بیجید ما دو خولک سی خولک کت باین بیجید رومان هر چند همه چونه هل بس
0: لجی
1: بس اس بسیاری همه بکمه دو بش
0: بله.
1: رومان جی

0: هەلبەستی ژی پێوەگرێدەم
1: ئەف
0: هەردووکە دەرونێ خوندەوانی چەند سادێ ئارانتیە بە پرسیارە ئەلحەمدوللا لە کولی حال یعنی دەبێ مرفۆمانی بخینیت یان هەلبەستی بخینیت دەرونێ مروڤی ئارامتکەت یان نا
1: دەرونێ ئارامتکەت بەس ناو بتە کەس نەشێ دەستی شاکە چەند بسادەیە چکو دوو تشتەنە دێ بێژمەوی برای ئیک ئەو جەوێ تۆ تێدا وەکی تۆ ڕومانێ بخینیە کە تۆ جەوێکی نەخۆش دەبێت ئارام ناکات بنمونه که تو هیوی بی کده چی کاره که ده مای آن آفره تکه مثلا یه رومانت خیلی تن و چا بیوری که کنگی خورناوی چه بدان اصول جده ماده چه آرام بیتی داده چند یعنی آرامی ها درونی جوال گره تن نه بس یا گرنگ یعنی او جوه او تداد وقتی تخیلی تن بله دیو فایده که گله که مازن گه اینته ابا یعنی خالا گرنگ او سر رومان بخود نینی تن رومان که هایی درونی تتک ده تبه جایی ڕۆمانە هەی بابەتی تو دەرونێتە تێکێتەجان
0: جان ما مۆستا ئەم گەلێک سوپاس دەڕێتەینە بەوەر بگە یعنی مزانی پۆزدینگێتە تژیە
1: و
0: مەژی گەلێک پسیۆر هەبوون بۆمە هەلبەژی گەلێک نەخواندن تە هەلبەستی تنێ خوان چەند گوتە بەس خەش هەلبەستی ناکەم ئەس هەلبەستی نەویستم بەس کارە منی سەرەکی ڕۆمانە ڕۆمانی تەش درێژن تە ڕۆمانێک بەحەس کرد بومە دشدیوانە تا کاژین بوو ئەس
1: بۆە
0: تە بەحەس کرد بۆمە گوهدار و بینەرە هیوی چەندی مەشەبیت خزمەتە جەنابێتە کردیت بۆ خزمەتە گوهدار و بینەیت رادیۆ دهۆی کردیت ئەم گەلێک سوپاس دەڕێتەینە
1: سوپاس کوتو
0: دیڤگازیەمە هاتی بۆمە تۆ مێڤان کردیت ڤێرێ و ئەم دەخوازەڵی بنیشتەت کەین ئەگەر مە گەلێک بەحسی دیوانی تەشی نەکردن ڕۆمانی تەشی نەکردن کو مە گەلێک پسیار هەبوون مە حەتا پەیوەندیژی نەڤەکردن دەرگێت پەیوەندیە چونکو پسیارت مە زۆر بوون دەمێ مەژی کورد بوو گەلێک سوپاس بۆتە
1: از گلک خوشحال بم دوباره سیدا شوان و تشت کیف ما اینایی کو من دست بکی جگو تا هر وکو مرو بل هاتی مالا خو رادیو دو که دنگه که چجارا اش گوید مناش تداری و یه زندی الگلمه جیتن هر گاوه که هم رادیو دو که گره جارا وکم چین سرکارت خود دینه شوری اترامبلت خود آن حتی اگر جرال نف بیستان که مال دا مثلا نف دیگه که دنگی ویتی تا بار بکه شوقه که دی تل هچ که تو نف خلک دو که خره که تو بشه پی وصفه بیجی
0: رادیو دو که مالا مهمی
1: مالا مهمی آیا
0: قطاب خانه بو مهمی
1: درستاهی مالا مهمی آیا قطاب خانه گله که لوی قطاب خانه دا تخرج بودی بوینه کسان زیره که توار راگانده نداشی
0: بگمان بگمان هر راگاند کانه که نوکه یه الوان کانال کار کنی همیش وی قطابخانه رادیو دو
1: قطابخانه
0: در کتاب رومان نویس و هل بزوان عماد حسن برواری گله گله سپاس بود
1: از گله خوشحال بم از سپاس بود که ما در فتا دائما ات خوازم جی مشیا بتن وی موید او پیامت مگ وی آی گاهینم ارچند دمی وی کر بود دمی هاری منه کلی گله چکو دو بابت اگه گله دریجی پید ویتن ابنت میه
0: راسته
1: و انشالله بوداتی ده هم خدمت بودا بین بله
0: انشالله گله گله سپاس بوده سپاس که به سنور بو گهدارید مید خوشتوی که حتی نو که دمی خدا ما و گهداری و بینری همه کری سپاس بو بینرید مجی از داخل زلی برین شوالات لیمه در گهید پیوینده نهیل نوه کری کومی جی بینرید مید سوشال میدی حتی نو که جی رومک کاروانا کومی تا فرد کرد بحثی رخنه کری و که رخنه ما مستحاتی کرن نهاتی کرن ما مستحاتی کرتی رخنه تا
1: کرتی
0: سر برهمه تا رومان
1: از بیجم خود سر شهاده ده بیشم
0: بله
1: اشم ببین تانوتو های ساده پس ناکری ما دو ساده های رخنه من کیف و پیهاتی من دست بی کشی گوده تا وقتی بیشتر من آواد کرد از اش دل ممنونی ما زانی بوی ممنونی ما اوی هندی هر اش دل خاندی
0: دل خاندی وی گرنگی ها دایی
1: گرنگی ها دایی او گرنگی ها کیفان پیتید گلک یعنی بلکه تنها از گنجشی کرد که هم بجمه کاتو هدراتت چیه
0: جان
1: خود دفا پیتر ما
0: پر رخنه مروف آواد بید
1: بله
0: سپاسه که به سنور با هف کارید مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن البش سوشالی جی ما کمک آگین جان هنه سپاسی آوان همیاد کن
1: هجب رگم سپاسی آد
0: کن کاکسی ها دهوکی روژیر امیر
1: نهیل خلی
0: گلک ساوی سپاس مناوی مان حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

خمابرینه ابرو که اینا پرینه او یاره خمابرینه ابرو که اینا پرینه سیرانی همی وکی

از کوی رو پرغم گینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشانش دست ناوینم.

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. آماده کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان ریان محمد.

هکه زیاده جراده پیده وی گرنگی بده ده به بهابی هکه زیاده جراده باج بی ده خرابی بینی و هکه زیاده جراده پیده وی دلوان بی ده بخشیم هی هجمارتن بکردیم هکه تحسین خود برانبر مروف و تحف سنگی نبیدن خو هکه دریای که دلوانی بی یان دشته تیر بن یان دیتت برجواندی خودا بکارینن سپیده باشم.

سپداوه یا باش بیتن گهدرن هجا و خوشتوی جانترین رز و صلاح فراسته هوا بند خزمت اوه دینه دا برنامه هوا سپده باش پیشکشی وبگین و که همی روشه هیوی اما اوه برنامه افروشی ببیتا جه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی هر جهگه لینه و گهداری آمدگن هلبسته گل بردست ما ده پیشکشی هواگین هلبسته افروکه به خام سلام بالایه

دشفن تری فیدا دود بیا پیل عورک همی روناهی کزد گی دشفن بایی زیدا دود بیا بارو وک بی بلگورین دشفن زستانا دا دو بابلیسک گا بیواتایی دشفن بهاری دا دو بارانگا بی گلا آف بدهی دگشت گدا لبر پراوین دریا لدد گریم من تو ندیدی همی پیل از های دار گرم گد نمن هر خونه خاپینه جه هل برفچیا بره بکوه لبلنداهی من جاف خشاندن لبلنداهی من جاف خشاندن دشته تو لور نبوی به جمن دلکی و برزبوی منو تجوانک هبو کتو ببی سماوانا من جچلی و بوی ای پاسوانا قدره ما ناوگری جوی و غره دیوره من دیمه ببه قدر ببه هیوی ببندشه دا جاردی وگرین بو روژن بره دا جاردی بکوین سمتا آرزو یک نیدا بلگی فجاره لسر تخت بیداتیه بکوین خوه دخونان دا دستا هلینین بو همی روژن جمهاتین دزین بو همی دمین هادین خواباندن همی برینان سارش بگین بلکی وی جاره جنبونه وگرین بوهبونه

گهدرن خوشت بیا و خانم ادوین کو دلن هفجینن خوب دز و بینن یان جیوان که چه ادوین دلن خوشت بیان خو دز و بینن و پیوندی که دل خوش کرد گل ده هبیدن دویدن بزا و دل خوش کرن هفجینت خوب دن ولی بگن کو هزب بهای خوب گدن ریزه لیب گرن و لیتی بگهن نیشاب دن کو هبو نواد جیانوی دا چند یا گرنگه اگر تدویدن وکی خانم اگه دل هفجین خوب دست ببینی اوان ریگا تاقی بگم گه دریایی بکه دمکو بودت آخ بیدن و باسی روژ خوب بودت گدن سرنجا تبل سروی بیدن دمه بودت آخ بیدن موبایل خو لاده اگه دست دادایم مرشنی نه هر دم کشه هم بوچاره سر بگی تنه هنده بجک و اصل دادگه هم که بوچی دوی بزاری اوده رامانه که مازن الدفی دادن بلا سرنجا ده لسروان کارن بچیگ بیدن ین او انجام دادن جاوری روشاج دایگ بون سالیاد هفجینیه و هلکفتن تایبت نبه دا کسپاسی هایی بگی همی او کارین روشانه و انجام دادن بو دلخوش کرنا ده بو دلخوش کرنا زارو کام بو باشتر کرنا روشا و بلند بنرخینه جدل پس نوی بگه بو نمونه بیجه از زانم که تو چند بزا وادگهی دا جیانامه خوش بیدن و هر واسا بیجه هر دم با خفتن ده دل خوشت بم و هر واسا بیجه دفمگل اکا گرینگه تو هر دم پشت بستن بخودگه و با خفتن این بوی رنگی پیو و رسته این بوی رنگی دی بیده اگر که بزانیدن سرنجا ده یل دفی بلاو تشتل بیرا دبن ین اوت بیشتا ده لبیرا من بینم بونو مونم همی هیرکارین کو اوی هنه اوت بیشی داده دمه کو باسی کومبونه که گرنگ یا روژا بهدن بودت گدن روژا باشتل لبیراوی بینه کو نکن بو نکا هی دمه کودا خوازه کشتت گدن خار نکه یو حجت گدن برهف بگی یعنی یو جلو برگی وید ویدن بو روژا باشتر بو برهف گی اوان هیرکارین بچی کین جیان جبیر نکا دا بزانیدن کو الدفته یه گرنگه پشتوانی لوی و خون و آرمان جنوی بگه اوان بابدن که الدفن گرنگن بلال بیرا دبن پشتوانی لوی بگه دا که باشتر و بتر بزاوام کدن نیوا روژ دا دمه که الدر و ایمال مجیلی کار گرنه هم نشکه که به نامه که سوزداری بپنیره به جه گو چند جه خریبت بی و چند زی جه خریب بی یعنی به جه گو هبونوی چند یا گرنگت جیانه دادا پردم دمی بو ترخان بگه گرنگ نینه گو دو چند یا مجیلی ورکو بر پرسین تا ین جیان چنگلکن هر دم بلا اد 24 دم جمیرادا دمک بووی تایبت ترخان کری بیدن ریزه لوی دمی بگره گو ودویتم بتنه بن او سرشت ظلامای گو گلک جارم بدوی به دیر کفتنه بتنه بونه نم تو بو کشه یکا تایبت ور نگرم او نبیجه اوی خو هلابتن بو ماوی اکی دیاره کشه یکا هی یانجی بابده که هی
نوید نز بزانم و سرشتی سلامایی که هردم حسگن دمک هبیتن ابتنه درباز بکن.

کلینک نی یا نوشداری را گهاند که نوستنا چند دمجمه رکن زور لی بهم ودانا دیماهی حفتیه نبتنه نیشانه تنبلیه نینه بلکو مفایه که مازن بو سخلمیه دلی هیا و قربو یاوی که مخویت گدن و که مروفت ماوی روژن کار کرنید حفتیه دا توشید بیتم لوا پیدوینا گدن که کس جه اگر زیتر من جهت نوستنه دا ده دیماهی حفتیه هست به تاوانی بگتن. الدی فوی راپورتا کت بشکا ساخلمیا کنال آرتی عربیک و نوند نزانستی دا بلاو بوی نوستن بو ماوی ایک حتا دو دمجمیرن زیده روژان به هم ودان دا مدرسی توجبون به نخوشین دلی جلتاو کشن فشارخینه پریجا نزیگی نهی ساده کمید کدن طیبتی جی بو او کسین کلدم کارگرنا روژانه دا جا اگر مجیلی و آستیان کمتر جا حف دمجمیر شویده اتنفن بسپورین ساخلمی روهند گن که کم خویه بردوام فشارکا زیده تخیط سر که اندام دماری و هر واسا لولکن خینه اواجید بیده اگر بلند بونا لیدان اندلی و هر واسا بیده اگر بلند بونا فشار خینه البران برده خو یا قربوگر لدی ماهی حفتیه در فتاوی چند دادا جسته و ماسول گن دلی که به هم ودانه که ور بگرن او گواشتن دماریشی گیمد بن او هفسانگیت هرمون آدو لیدان اندلی آسایی ببیتوه گهدارن خوشتوی و کلر هجداری دنگ و زیدگاوی زیده ده خوی دا آنکو نوستن زیده جه چار دمجمیرن زیده دروژا به هم ودان دا اد بیدن دمجمیر بایولوژی جسته تیک بدادن و لهندک حالت آجی کار تکرنک برواجی لسر چالاکی روژانه پیدا بگدن لوا باشترین بجارده اوکو قربویکا هفسنگ و پارستنا جنگه هکاش هجی نوستن ابدرجاهی هفتی هبیدن آنکو یا باش اوه کتب درجاهی هفتیه هندی بشه دمجمیرن ساخلمیت خویوار بگری الجه هنده که به هم و

دانا خو همیه بودی ماهی هفتیه به هلی لگر ها دوب درجاهی هفتیه در درفت نبو کودم جمیرن باش یت خیوار بگری یا باش روه ایک دو دم جمیرات روژم به هم ودان دا درنگ در جخورا بی لیوا دم جمیرا جی زیده نگی نوستن ساخلم ایک جستین سرکیم پاراستن ساخلمی دلی کم خویا دوم درش مدرسی جلتا و هر واسا بلند بونا فشارا خینه زیدت گدن او به هم ودانا دیماهی هفتیه جی وکی قربو یکا دمی یا مفادار کارت گدن.

0: گل هودا گهدرن هجا و خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گیندم جمیرنهی سپیده مامستا محمد صادق سلیمان لستودی برهو گردیک جنی ترین و گرنگ ترین دنگو باسا برهف کرید پیشکشی موها کدن دو گلک بخی رادیو سپیده ده باش بیدن
1: سپاس سارا گلک صاحبی سپاس بوتا و سپاس بوگو دارین تا انشالله همی روش تا و خوشی بند
0: سپی هر واسا بوتا جیم دمینین گهدار گلده بزاین چه دنگو باسنه
2: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش گرن

0: سروکی حکومت هریما کردستانی مسرور بازانی پیامک بهیداری و سرخوشی و هبخمی جبو مال آبایا طاهر صابر یاریزانو سروکی پیشتری یا ناورزشی هبلیری بلابت کرده. شاندک تکنیکی وزارت دارایی و آبوری حکومت هریمی لبغدای و دی ابرو پشکداری دنبی سینا رشنویسا پروژه یاسایا بجا 2027 یا عراقی دا کرده. وزارت ناپویا هریما کردستان راگان کل باروجان دی 33 گنجین دین کد جلیبیا بو هریمی هنه و گراندن. لپرد دو چکدار ننیاز هیرش کرد سر بارگاه که 18 شعبی و دی انجام دا چکدار که 18 حتا کشتن و ایک دیجی به دجواری بریندار بو. بریار ابرو دادگه کرنا لاهور شیخ جنگی و 11 تسسر کرین لالزد لباجر سلیمانی بریوه بچیتنه. شبینی هیزکا امنی به سرمالا سروکی جورا بازرگانیا بغدادا گرتن و دست بسرچندین گری بستو سندو چکین بچیگدا گرتن. ایران آمارا کشتی و بریندارین هیرشن شبابوری بالا بکت و دیارتکتن کود هیرشن شبابوری دا 18 کس حاطینه کشتن و 108 کسین دیجی بریندار بوینه. ترامپ جید بیجیتن واشنطن کنترولا تماما در تنگا هرمز کریه. ترامپ ستایشا هیرشن امریکا بو سر ایرانی تکتود بیجیتن دی سرکفتن کامازن ال سر ایرانی بدز و اینین. امارات بیجیتن هیرشن ایرانی گفو هرشن جبو آسایش و سقامگیلیا دبری همیه. سرکوزیرن اسرائیلی بنیامین نتانیاهو جید بیجیتن هشتا ارکن ما البرانبر ایرانی تمام نبوینه.
1: خوش بین. یلک سباز بوده.
0: یلک سباز بی سرکبتی بی ایشالله. ممنونی تمه.

وکی افرو ده دیرو که ده لسی حیوه نه سال 1924 کمالا گلان لجناسه لاینی ها تپیکینان بو وکولین ده کشا کردان ده و هر واسا ده گو وکولین سر پاشا روژا باشور کردستانه بگتن. هر جای که لینو گهداری آمد کن گهدارن خوشتویه بیا روشوز بدکا تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی و سرکفتن بو هواد خازین بردامین گل هاو دل سرپیش کشکرن برنامه عبروز بده باش هیویه ما برنامه عبرو ببیده جه رازی بونه هواین برز خوشتوی فیچرکی ها برهوه دپیک و گهداری کن.

0: قسطنطنیه مازان سالا 208 زاینی حتی 337 زاینی او امپراتور رومانی مسیحیت جه آینه که نهینی کری آینه که آشکرا قسطنطنیه مازان دهه تا هجمارتن اکم امپراتور رومانی مسیحی جبر مسیحیت آوی و پشتوانیاوی بو وی آینی آینه مسیحی گلک بربلا ولورا دهه تا نیاسین وک خودان مازانترین رول ده گهروین آینه مسیحیته جه باوریه که ساده جبو آینه که فرمی دولت یک کنترول سر میلیونان مروفان کری قسطنطنیه ل سال 208 زاینی گند نیویسی ل ولات یوگسلاویا جدایک بیا بابی وی افسره که مازن بو دناف هیزن لشکری امپراتوریتا دیو قلوتیان دا ل سال 305 زاینی وی امپراتوری ده جکار خوبر دا لورا قسطنطنیه به ده سالاتا نیوکا امپراتوریا رومانی و دمه ل سالا لدیف دا امپراتور مری قسطنطنیه بو امپراتور رومی لشکری وی به ناسناو شاه گازی دکره و هر چند اف ناسناو بدل گلک سرکرده و جنرال سربازی نبو لورا اف چنده بو اگر پیدا بونا چندین شار نافخوی مزن و درش اف شار نافخوی لسال 313 زاینی به دیمایک هاتن اوجی پشتی قسطنطنی دیمایک هرش کریه سر حفرک خو مکستنیوس در شارکی دا لنزیک روما ناوری شیا دا سالات لسرلای روش آوای امپراتوریتا رومان بکتن لی جلای روشالاتی و لجرد سالاتا لیکن نیوس و بو حتا لسال 337 قسطنطنیه هرش کره سروی و بوی رنگی امپراتوریتا رومانی به تمامی کفتت بند سالاتاوی هرچند تانو کف درستایی آشکرانی نکنگی امپراتوریا رومانی هاتیا گورین بسر آین مسیحیت پشتی قسطنطنیه باوری به آین مسیحیت اینای بریار حتدان آین فرمی ولاتی و حسا کسین مسیحی جیشان دوباره مال و ملک و مافین خوب زورینن ین کوبری هنگی جوان هادبو ستاندن هر دیسان وی امپراتوری هندک بریار اندین گرنگ دان کوبونه اگر پیدابونه چندین کار و شولن باش وگنان پیجی و جوتیاری و رزوانی افکارین وی بری بنیات جیانا جواکیل اوروپا لچاخ نواراز دانای جبر اگر ندیار کو دی دیرو که دانه هاتیا زانین قسطنطنیه سال 326 زاینی هف جینا خو کره خوی مزن سی داره دان
1: فیچرک بو گهدرن هشو خوشتوی هف کاریم دلوانا کری برها و پیشکش کر بو هی بیدارین به بیت جه مفار گرتنه گلک جاران گهدرن هشو خوشتوی جاگر کارگرنه که زیده یانجی کشت کارگرنه دا یانجی خاندنه زیده گوشتنه که زورد که بیت سر میشکی باران بونا میشکی جوان گواشتن روژانه توشت بیتیم رک رو ساخلمی جیهانی هندک شیرتان بلا فت گتن کو ده چم پینگا وادانه و گرنگ مروفت و حالتا دا بگریت برده کو بو ماوی گیکی مارامیه بو جستا و میشکی خو وگرینیتن ادوی بابتی دا روناهی اخستی سر چندین رین مایان و رکخرا و سخلمی جیهانی بلاف گرینه دمکو گواشتنه که زورد که ویده سر میش گیده بو آرامبو نجی دویده نوان کاره انجام بده ایکمین پینگاف هناسدانه بو چندش یا باشه وکو او کس ده جهک آرامو بیدنگ دا ریندخاره و چندجاره که هناسه که کیر پل کشیدن و بارامی هناساخو بردتن و دیفا هناساخو جدفنه بردتن انکو هناساکی پل کشیدن و پشتی هنگه او هناسا هل کشای او اکسیژن هل کشای به دفنه بردتن و او اگش پینگاوین هارامیا مشکینه ده پنگا و کادی داد ویتن بو ماوی که گیم جی بیدن او کس خوش همی بر پرسیاری و اوان کارنکو روژانه انجام دادن دیر بخیدن لجه که آرام ریندخار و گهداریا اوی تشتی بگدن یا حجید گدن یعنی راهنانه که آسان و آسایی گو بخو حجید گدن انجام دادن یانجی گهداری و موزیک که آرام بگدن. در پنگا و سیه در رک خراسا خلمی و جیهانید بجیدن اگر گواشتن که زور لسر مشکه ده هبیدن بو آرام بو نویم دویدن بو ماوه اگی خوش پیوندی و تورن جواگی دیر بخیم او دیر کفتن جه دنگو باس نخوش نروجانه اوجی یک جوان پنگا بایا گود بیده اگر تارادکی مشکه ده آرام ببیدن ده پنگا و کادی دا باران بونا مشکیش گواشتنان باس لر روچونت گدن بو مایکی انگو مرچ نینا گودو بو به مرمه راهنان زور انجام بده بلکو پیاسا گرن و روچون و لوینا کاکیم مشکی آرام تر گدن اجبلی هنده گواف لوینا ود گدن گو شوی جی خواتا آرام تر لپیدن دیما هیک بینگاف جی باران بونا مشکی جی گواشتن روژانه مروفتو شد بیده رک خراواسا خلمی ها جیهانی باس لوی چندید گدن که اگر با مای که کم جی بیدن نوستن دیما فای که زور هبیدن بو به هموادان و آران بونا مشکی و ادگل هنده جی دی بیده اگر جسته مروفی جید گل مشکی به هموادان که ور بگرید و هزکا دوباره و آرامی کامشکی دوباره با مرووی پیدا ببیتن.

گهدرن هجاو خوشتوی هر کسا که دجیان خود هندک یاسایت هنگ کل دیف وان یاسایا کارت گدم بو خوش کرنا جیان خو و بوب دزوینان آرمان جن خوم جیان یا پرج یاسایانو هر کسا که ایل دیف بر جواندی خو و جیان خو تای بدمندین خوم هندک یاسا بو جیان خو داناینم چار یاسایت هین اگر دوان یاسایا پیرو بگی دی جیانا ده هیده گوهاریم. یاسایا ایگه یاسایا اوینیه یا تو حش خوب که هکه ایگ جه حجه کرنه ده راست یا نشیتنوی حزات ده بخوهی گیم بگدن. حجه کرنه ده بخو ده بیده اگر گو کسانین دیجی حش ده بگن. یاسایا دوی یاسایا باوریه یم. بلده باوری بخوه بیدن. هکه ایگی باوری بدن اما نشیدن وی باوریات ده بخوه هی گیم بگدن. یاسایا سیه یاسایا بهایه. بهایه ده نب خانیه ده و جوره درون بلا ده یان جه کاره ده و گره ده. بهایه ده درست کسایتیه ده. لوا کسایتیه خو به هز بگوه و هزه بخو بپارزه.

گهدرن هجاو خوشتوی ام همی دمان لدلخوشی دیگرین. لدوید بزانین که همی دما دلتانگی پیوندی بدورو برین مونینم. گلک جاران ام خو اگرین دلتانگی خوینه که هندک رفتار لدفمهنه ریگری الوی چندید گن که ام کسک دلخوش بین. بدویا وان رفتار زی بهلین بوی چنده که ام ادجیان دا دلخوش بینه و دلخوشی ببیده اگر که مهیوی و آرمان چه بم بوبر پاشا روشه و دلخوشی ما ببیده اگر که کسان نزی که من دورو بر مجی به دلخوش ببن او اگرن او ناهلن که ام دلخوش بین. زرگرنا بردوام لپاشا روشه نگران بون لروشن هشتا نهاتین بشوکی گوتو به هیوید بیم. راست هر کسک بزاوید گدم با واگرنا پاشا روشا خون لبوی چنده نابیدنم بردوام نگران و قلق بین کده پاشا روشا میا چا بیدن. دویدم بزاو خوب گیم با واگرنا پاشا روشه جهادن آرمان جن خو لدویدن امج پاشا روشه نترسین. اگه اگر اندی ین دل نخوشی براورد گرنا خوب کسی اندی ین جیپون کسای اوین کتور انجواگی دا درد کون و ری سخته جیان خونی شاد دن. گلک کس بو گلک مرمان ات سوشیال میدیای دا

واسا دیارت گن کو کسانن دلخوشن کسانن بختورن و هیچ که ماسیه کل جیان وان دانینم و افت راستی دوانینم لدم ام جیان وان بینین و ام خود گلوان براوردت گین رنگه بهیوی بودن کل دف ما پیداد بیتن و اف بهیوی بونجید بیتا اگر کو بردوام ام دل نخوش بینو هست بک ماسی هم بگین اد جیان خودا اگه خالندی ین بنا اگر کودلمه خوش نبیدن رانگردن هف سنگیت نبرا جیان تایبت و پیشیده بشوکی گو خوب و کاری ترخانت گی تنل دمین بطال جی هزر لکار خود گی او اف هزر گرنا بردوام لکاری گلک جارت بیتا اگر کوچه هیچ دمکی بخو بو جیان خویا تایبت اد گلندامین خزان خو کسو کارن خو و هیچ دمکی جیبو به هم ودان ترخان نگی او جید بیده اگر دل نخوش یا بردوام اگر اندی ین دل نخوش یا بردوام ماند پیوند یکا خراب یا جهراوی یا جیا شکست خاری دایم او جا چا پیوندی پیوند یکا خوشت بیادی بید یا هفجینی بید، پیوندیه که حوالینی انجی خیزانی بیدن. دمه کتود بینی، جه کسی برانبر تنه نخوشی و آزارد گهیده ده. ابتنید بیده اگر دل نخوش یاده، بدوینا که تنه و پیوندی یا بردوام بیدن. راسته ام همی بزاوید گنگ گو ابرنگگی، جه لاین دارایی خیزانت هاری کار بین و بزاوی بگیم بو بردستگیرنا بدوین اندامن خیزان خوب تایبتی جی زاروگن خوب لین نگران بون و قلق بردوام لاین دارایی دا ادوی روشا دارایی امنکت دا دربازد بین نبتنه چی کشیان چرا سر نکدن بلکو دبید اگر گو دو بردوام تزراوی چند دا بی بزاوین پتر بگی بو باشتر کرناوی و دمی چوب دسته و نهیتن ده هست به دل نخوشیه گی اگجه اگر اندی ین دل نخوشی و بردوام آخفتن به نرینی درباره خویم بردوام گازنداش خوب گی رخنیل خوب گری او خواه سادانی کو کومکا که ماسیا لدفته نکوتو نشی اوان که ماسیا چار سر بکی او دبید اگر کو بردوام هست به دل نخوشی بکی دمکوته آریشن ساخلمی ساخلمی جستهی یانجی ساخلمی درونی هبن او دوبوان آریشا بزانی نخوشیل دفته هبن و دو هست بهشان بردوام بگی ده درون خدا دو هست به هندک نخوشی بگی لدگلوی چنده جیم دو بزاوی بو چاره سریه نگی و دو لغیگه چاره سریه نگری اواجید بیده اگر کو دو بردوام کس اگ بی کود جیان ده هست به دل نخوشی بگی افجا اف اگر انها هندی دفته هبن همی بن هندک بن یان که مگ بن بزاوی بگه بو چاره سر کرناوان دا کو هست به دلخوشی بگه ایت جیانه دا دلخوشیاته ببیده اگر کو باشتر بشی و باشتر بزاوان بگه بو آواگرنا پاشا روژا خو و هر واسا به دلخوشی خو کسان نزیکی خو اوین کش دل تودوی به دلخوش بگه

نکجی گهترین خوشتوی هر دو روشنه من خبات دو افرول بردست من هم ده پیدا چونه که دناف برپارن و دکین خبات روشنه مکه سیاسی روشنه ارگانه پارتی دیمکراتی کردستانه. جمعه 7283 افریکا روشه پینشن بیل بردست ایمه او اف بابت و دنگ و باسه دیده بلاو بوینه. میدیای اماراتی به گرنگی و باز لسردان سرکی حکومت بوی والاتید گتن. قاسم عراجی شیرتکار امنی سرک وزیر نراقید بیجیتن چکه دست هزم پیشمرگی دستوری او دی پارستی بیتن. حکومت هرم کردستان را گهان 33 والاتی اندیج لیبیا و هرم کردستان هاتن وگراندن. کساتی ورزشی برنیاس باجر هولر طاهر صابر خوشنو و غرا دیماهی کرد. تند هیوا طباخ دا 37 بیولرزا لحرم کردستان دایو هدینه تومار گرن و پیستری نوان لکلار بویم. و زدباری چند بابد و دنگ و باسندی زدباری پاشگوی هزر و هنر یا روشن پنشنبی ادبر پرن روشنم و خبات افروکه دا بلاو بوینم. افرو روشنمک روشانش لینه ونده خانی روشنبیری و را گهندن الدهو که درد کویتن. جماره 4052 یا افرو که روشا پینشنبل بردسته میو ده پیدا چونه که اتناف برپر نویده کین. سروک برزنید بجیدن هفت پشکه خمامالبات و دوستن دکتر عبدالفتاح بوتانی من. سروک حکومت هرمی و سروک امارات پیدویا پارستن آرامی دور دو پاتد کن. عبدالرحمن آبود بجیدن سالا بهتن ده آوارین روشاوه لحرم وگرن. برپر سه سردان مسرور بارزاین با امارات منشد سرکی روشنامن وی والاتیه. برپر چار دنگو باسن کردستان و جیهانه. جاودرین سیاسید بجن خلق ایران با جا شاری نهاد دادن. اردوغان بجیدن رنادین چه عالی آروزیان درست بکن. برپره پنج بودنگ و باس نفخوی هدیه ترخان کرن. دکتر سالار عصبان هجمارک سردان و چالاکیان انجام دان. سنترک چارسری سرشتی و شیاندن نوجداری هده وگرن. حکومت هرمکال سر پلانا 24 سالی بو آوا سر عردت گدن. برپر شش و بابت هنری ایوب درشید بجیدن پیدوی هنرمند غسانادی استرانا کردی با پارزن. فلمک کردی لویستیوال گانیف دولتی لهندستان دهت نیشاندن. بیور عباس بجیدن ناخه من دا سینمایک هیا. بابت تایبت به تکنولوژیایت برپر حفد بلاوین لکسس NX 2027 به دیزاین گانی و قباره گاربایی برفره هاده برهم اینان. در چکه دا افتازین گله گارب نمزه خیتن. دنگوباسه نورزشید برپرن هشت و نهدانه. افرو ده گراب اینجه دست بگدن یعنی این کردستانی برانبر یعنی این بغداید هفتیا آگرین دانه. احمد حسین بجیدن قارمانی اکادمیان دلیوه دا یعنی این پارزگه یاریزانان بخو جه بگرن. برپر ده سرحاتین انفالان دیدا بلا بوینه جوانم خانم نادیرا موسا خلیل گوتنمه پشتی هفجینین هوا دی هواجی بن آخ کن. جنویسینا رمزان دشت مریم. سرحاتیا چار شهیدن مالکا انفال کریم جنویسینا فهمی احمد زبیر پشکا دویو دیماهی. بوچون برپر یازده دانه گندن گست لعراقی دولت اسلامی خلق دیر خستن نها دجمنکینی رگریه لوگریانا واند کدن. جنویسینا کریس هوبیج شنگالو ورگرانج انگلیزی عزت یوسف. هرشن درونی بو سر هرم کردستان پیشل کرنا سروری و آلوس کرنا روشا امنیا دوریم.
جنویسینا نایف محمود برپره دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخانگیرن سرودا دزیگران دو جه دانتی ورگرن و برهف گرن دکتر عارف حیتو برپره سیزده و هر واسا چارده و بازده با گهداری حتیه ترخانگیرن ده برپره دی ماهی روشنما افرودم چند بابت هنری و همارنگ برچاود کون جوانم استرام بیش همه رعوف کرکوکی نیترین بر همه خوب ناوه مرگ من قرسی بلاف گر اووزه دواری چند بابت اندی ده برپرن روشنامه افرودا بلاف بوینه برنامه این گل ها دا گاه دارن هجاو خوشتویج رادیو یا دوهوک برنامه سپیده باش پیش کشیوت که این هیوی دارین حتانو که برنامه ببیده جه رازی بون و دلخوشی ها هواین بارز و خوشتوی لسر پیلا اف ام برانبر 88.5 88.9 هینشین گاه داری رادیو یا دوهوک بگم

گهدرن خوشتوی برنامه افرو ین رادیو دهوک بشتیب دیمه هاتنا برنامه سپیده باش به ویرنگی ده بو هواه نا پیشکش کرن. لدم جمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر یازده برنامه حفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر سه دمینن گل برنامه حفتیانه دیالوگ. برنامه روژانه زنگلین جیانه لدم جمیر چار دهه ده پیشکش کرن. لدم جمیر هشت نیوی افشوه برنامه شو و شفان دهه ده پیشکش کرن. جدم جمیر دهی شوی اتا دم جمیر ششه صبحی سپیدیم ده برنامه افروین حفتیانه و روژانه و هوه نه دوباره گرن. لسرین همی دم جمیر وکی همی روژان دیم گردین دنگو باسا هنه پیشکش کرن و درش به چنده گهدرن هجا و خوشتوی ام گشت ندی ماهی برنامه افریکه برنامه هوا سپیده باش گل اکسپاسی هوت گنگ کد گل مبونو او گهدر یا برنامه افرو کر هیوی دارین او بابت این کد برنامه افرو که دا و هوا هاتی نپیش کش کرن ببنه جه رازی بونو مفاهر گرتنه هوا این بارز خوشتوی هیوی ها روشن به هم بدان خوش بو هوا دا خوازد گنگ گل اندام این خیزان هوت گل هوالو کسو کارن هوا هیوی دارین که هر دل خوش لش ساخ و درون ساخ و هر واسا سرکفتی بند. با نهی خودم در روژه اکشن بیهی ندیوان هوا بو پیشکش کرنا برنامه سپیده باشه تاوی دمی جوانترین صلاوین سارا حاجی و هر واسا ریان محمد قبیل کنو ببینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: مسرور بارزانی پیامک آبهی داری و سرخوشی و هفخمیه جبو مال آواهی ها طاهر صابر یاریزانو سروگی پشتری یا نیاورزشی هولیره بلافت کردن. شاندگی تکنیکی وزر داداره و آبوری حکومت دهر ما کردستان البغدایه و ده افرو پشک داریه ده نویسی نارش نویسا پروژه یاسایا بودجه 2027 عراق دا کتن. وزارت نفخ یا هرم راگهان کلوان رو جانده 33 گنجندین کرد جلیبیا بو هرم فهنه و گراندن. لی پرده دو چکدار ننیاز هرشکره سر برگاه که 18 شعبی و ده انجام ده چکداره که 18 ها تکشتن و ایکی دیجی بجواری برینده بویم. بریاره افرو دادگه کرنا لاهور شیخ جنگی و یازده سر دست سرکرین دین لالزاره لی باجر سلمانیه پروه بچیدن. شویدی هزکا امنی سر مالا سروگ جورا بازرگانی بغدا دا گرد یا دست بسر چندین گریبست و چندین چکین بچیک دا گردیم. ایرانه آمارا گشتی بریندارین هرشن شفابوری بلافت کدون دیارت کدن که ده هرشن شفابوری ده هجده کس هاتی نگشتیم و ساد و هشت کس جی بریندار بوینه. ترامپ دویجیدن واشنگتن کنترول تماما در دنگا هرمز کریم. هر وسط ترامپ را گهندیه که دای شاه زین هرشن امریکا بو سر ایران اتکتون بیجیدن دی سرگفتن کامازان دز و اینین. امارات را گهنده که هرشن ایران گفه و هرشن جبو آسایش و سقنگیریا دوره. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بیجیدن هشتا ارکید ملبرن بر ایران تمام نبوینه. سپاس بو گهداریاوه.
1: روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جا راديو دهوك برنامج فوكس داتا بشكشكا. جا بشكشكا باختيار بيركياتي. ابجه اينان ريان محمد. لبشكا سوشيالجي نهيل خليل. صلاف گهدارین برایس لحرژکین گهدار یامد کن و کیا دیار که در برنامه فوکس دام توری آبوری های بو ابرو ام دی بحث لبابت که گله که گرین کن او جیرک خستنا بازاریه که شوکی گشتیم پروژه جلوی سندیک آبورناس این کردستان لقه دوگ و هاتیه پیشنیار کن که دی پروژه دادیه دی بازار تایبست بدهیان زی بینه فکرن و ابشوی جیزی که بینه گردن دا که زیده تر رکخستنک اد بازاری حتی که مارکت و مولان دا بهده کرن ایدی زیده تر امده دوروی بابتی ممیفانه که برس های و جی دکتور کاو عبدالعزیز سروک سندیک آبورناسان لقه دهوک و ماموستای زانکوه دکتور گلمده های دکتور دمیت باش سپاس با آماده بوناتت گلمده
1: گلک سپاس کاک وقتیار سپیداته و سپیدا همی گهداریم باگه دوگ باش
0: گلک سپاس دکتور بردام بابت این آبورین گرنگ داتود گلمدا برهف بی ام سپاس دارید تینیم دکتور اف پروژه تو زیده تر ما بحث که ایشلای وعوت یا پیشنیار کرن خالین جان تیدا بون تو درست دیار کرن اوه چه خالین تیدا و اف پروژه شلای وعوت یا پیشنیار کرن شلای خلکی و اولان پیوندی دار و چه وازه کی پیشوازیلی هاتیه کرن
1: برای گلک سپاس امو که سندیکا آبادین آفین کردستان پایتهو که کمپانی کار راوشکاری و شیره کاری آبوری افناد کمپانی ایکو ویژن الپارزگاه دو که بیروزگاه دوباره رکستنا دم بازار الپارزگاه دو که مهمان بنا زاروی آیات یخاره آسی برمینان آیات یخاره او فرمان برای تشتر دوام رنگ چونکه درنگ من دمشتن کار و ادای خوی روزانه بکتن و اکی تیفی و گلک بابت این دیجیت بابت اشوین آوری جباکی سایکولوژی و حتی اولیهی به لواجید من و اگه سندیت آوری ناسا پروژه که در هفت کریو امی کار سرکن طبیعی باند و روژه پروژه ها تیارا جهاندن دا خوشحالی و ما مستاین آینی پیوندی نکریه پشتوانی خود دیار کریه یا ناسا و پارزه را پشتوانی دیار کریه در اون ناسا و تایبتمند باکی پشتوانی خودمه دید که یه دکاندار و فروشی ها را خودان براند این بازرگانی که همی خوازیار بیه که نش بلی که او را این بدان ها زور ارینی کنم سوشال میدیای دا و خلقت بیشتن رافته یا بیتن جواکی مجی ها شوی جواکی بلاتن پیش کردی و دور و برا و هر چنوی که حولی ری میتلی و باجرین ترکیه از که دیش خورابن چون که بیدیا دا تکر خیلی برکت های شویجی اکی تکست که دیز درابن به زیادی تکردن این پروژه که گشتیره به فکس ها ملکونا ها در فکر در هنده که نابند بازرگانی بیتن که مول و سوپر مارکت و هایپر مارکت و خارنگه ها و کافی ها و گازینو یا و چایخانه ها و دیتانه کیجی که شیریناهی و نام پیجی و بابت و گوهاتینا دلیوری جی اکش برنامه ما و خوناقی گوهاتینا برنامه پیش که تایی هر کیجی که گوری او دیکشونامه با بابت دیگری برجوان یا گشتی هندک دور دما هاتی نه پیش نیار کرن و نبوی نه بریار او پروژه پشتی که کنفرانس که امریک تخیم که دا پانلاد جدا جدا شش لایت ترکی و باشی و خراب یکی پروژه که نه بحث کرن در انجام در کردن هلبت او شش لانه جی اوانه لانه دارمیه لانه جواکیه لانه تندرستیه لانه آبوریه، لانه اولیه و لانه امنیه اشبیلی و لانه آفتشان در همینان که هزاکاریه در انجام دیپ کانالی آنفی کنفرانسی به همه دیار کرن و هندک غافتارده و تدینی شیره بخیره نزیده کرن و پروژه دهی تبلن کرن انشالله به خدمت هرم و خدستان شوکی گشتی و خدمت آخوجه دیوان فارزگاه درو که باسی و هکر وان پی باش بیتن و برجوان دا بیتن دا بچه بیتن خونه ها چی بچه
0: کرنه دکتور برس زیده تر پروژه و دانو و روکوی شش خالاتی ندیار کرن اگر وان خالا زیده تر تو بو موگه داران ده دیار کرن جبرکو دکتور بو خلک اکی جی بسیاره بو تایبت تر دکانداران گلک جاران واد گود تایبت ات باز

0: داری دا ام زی جی و کین خلک اک نو هتن چا ام ام خلک کی شور بکین کو او جی دی و گاز یا هوا پروژه هوا بین
1: بله اف گازنده هر دولایا و هر یک اتومات تختبال یی دی لیل گاف ما هر دو سوش بارم ما شونا بابت گری باز خدا نم دکان اخر شور بیژن ام حتی این دکان خوبه که این در خلق دیگه که خلق نه اعتماده بود چی بلکه
0: بله.
1: و خلق جهه بویه ما راویج و بسیار دیار کریه دیدن هم حتی این چی نسیده در بود چی بچی نسیده حتی ساعت آزاسید یا عزله مجموع این مال خود آبید واسل ویره بکتی که نگه هشته نکه هیت نام براواتا بابت یا بیتن دست بید که دست بش خریش که بیتن شهر دراست جواکی بیتن اگر جواکی ما ها تک کنترول کرن بشه به زیبا نزد جهن ترتیب جهن به بدان درج و جهن از اون بیشن شهر دیری ها هات ندای خستن اوتوماتیکی خل به پیون تو جواکی پیدا بین به بیتنی چه بید اتنام خیزان اگه دابن به زی نزن به سلوزیش خورابن به پیگا تشتک خود و دو بازار و بیتن اگر هاتو حکمت هایی مکر رو از دیرو که پسند کرد بابت گره که آلوت کنه مهند رابه چندش بهی مهند اگه پاداش تو تکو بیشن خواب ایت هین و هند اگه تخو چینا که خوناغ ایت بیدی دا وقتی که این کار کن قازان جه بکن او کشو اوه یعنی خوناغ داتی همان که دیل کمپانی ایت جهان دنی و انترنت ایت بکن او پارت زیرین هبن بودم پینجی سیلی حتی نهید سیده یعنی دوان شار ساعتا دا خلکت انترنت کار بینی کن گلک ارزان آمدلاش یا تلفن کار بینی کن گناه ها دوی امی کار سرد کن خاده چند شان دا بیتون پشتی کارا با خدمت حروم کردستان دویا بابتا که بیورین یه جیر و تایین مار کار سرد کن یکی یا مزاختنا کارا به دوان پینجدم شمیره ترید سیده دا ارزان تر بیتون یا خودان کارگه و پیش سازی دکاندار و فرشار ادوان ساعت ها داد کار خوب بکن بگا چه بونمونه دکانا او تیه جلگا بی چه جلچو بی چه خیاب بی چه کارگه بی چه نجار بی هر چکی جوا بی تن به قناقه ده اگر کار بکتن الکتریک هایی کاره باوی تو تویره ده خواستا ولاتیال ترکیه ما خدمت و ادوان بزد اختیانجش لاید باجه و میشه امرید بشون یعنی بونمونه هر کسی که پشت ایلان ساعت ها شده دکان آوی بگیری دیتن با جایی پشت بگیرید اوی پشتر بگیریدن پشیوه که دیدیدن یا اوی زی بگیردن پشیوه که دیدن اوی برنگ بگیردن پشیوه که دیدن ما تا حکمت شیدن هر شکی بگیردن اگر نیاز را کاری هاری خود را پروژه ما بگیردن سندیفا و برینا فنسردستان همه برگه که چاره سریه و هر تزگری که بابت این بازار آوری دا خانه یا خود پشتبانی حوالت نه تراویج دل خلکی بسپور و شوار از آمه های و هم حاضر اینجی سپرش برگه های که کاری کاری لانه شلجه بکن دا که اف بابت بیتا بابت برجوان یا گشتی به همین هنده کس مثلا که تبکیم چه ضررمندن بس وقتی جواکی سودمند بیتن دید ام با جواکی کار که که ضررهای بومه بیتن از سن خسارتن از ساک اگه میگوی جواکی بس ده برگه ها دا ازش سودمندن هرچه نبیتن همه دینید به خوناق دا پتابان ایشه در خلکی نه سیدا بوید قلویت سیدا بوید سموسیت سیدا بوید و همه شما خارنو و خارنو شید ماهی برنگی شو و جلتال دیدایو و هشلی لیگو و شکرهاتی و هم وقشلی ها به جواکی رگ بخشید جواکی ساخلم او جواکی های سکوده دیش خورات بیتن او جواکی های در رقام اتفاق کنید را بیتن او جواکی های دمشمیرین پیدوی و دهندادان اون بستنه وان دم جمعه را کار بیمیتن از هزرا پروژه میه اینشالله پشتوانی ها خدمت احریم ها کلسان پشتوانی ها کرده تای بد و پشتوانی ها میدیا را جمعه به نیوکی به درگا رادیو دروک و هر دم پشتوان البان بابتا هم بشین تبواره که زرنگی درست بکن و افشین مجارا جاران یا بابو بابو بابی را دیار بکن
0: بله.
1: و به هست بکن تمنی ما درست داره چون تمنی ما همه تحنی خوی و حتی ساعت آقا با آقا امی سفاره بینش خوشی ها جیانه وقتی امشان دی بابتی بینین خیزان و خاطه خیزان یا جواکی پتر دی خوردن و پتر دی اکتر خبیل گم پتر گرز گفتن ها بیتن رجا توانه دی کن پر بیچین درکتن آفشه و حتی درنگ و البان دورو برا البان خاطه یا البان جادا احتمال کارین خراب دیده ترجه چندن هکر روز بیتن رنگه قازان جو برشوند یا خلق.

0: بله دکتور برس وکی تجی دا دیار کرم براستی خال جانبون نوارو که که جانبون امشین اب کرتی وی درش میب دینه ها پروژه هواکو سپیدهی ها زیش خورا بن و خلق زیبن ویتن و آینه مای پیروز اسلام جی تاکید الهندید کند که هم سپیدهی ها زیرا بین جبرکو خیر و برکت یا سپیدهی ها دا ام بیجین دکتور برس گازی ها هوا بو خلقه کی تب خوشی آماجه بکر که پیشوازی ها باش لای پروژه ها و هاتی کرن تا چه گازیه که بوان لعنه پیوندی دار بو خلکه که کو زیده تر سر پروژه هوا کار بکن دا کو براستی جی اف پروژه ایدی ببیتا پسند کرن دف خلکه که او ببیتا نریدک
1: بله بینه بیتن دار جمع که ما سر و اصحاب نوتو پینج اصحاب هم به سلمان اصحاب رو خود مدهوریا دین اسلامی هی اسلام هم پیروز قرآن هم پیروز دا و حدیث هم پیغمبری دا سلاف سردن اف هاندان خلکی ها کلی خلک شوه زی قصد ما رو صبح کرد زی بندید به دی زیش خورا بودن و او کانال ها دیگو و شروعه دو دیگو ما مستاید نهید آنی بن امی ماتینا دینا صبح کرد باقوین لیف زانی نامه و لیف ورگفت نامه به دین ما امیت هاندان شوه زی بندید به دی زی را بین کار بکن خیر و برکت یا او اوات سیده ها به هید اما دخوازش خلقی تین او بفرمان بید لیگه خاله بشته او حش برهمیان کاری بکرد حد باشتر او برهمه او هیزاوی و شانت نشد و شانت جرخه تدعا باشتر نکرد فعطی آزه بازه بشته سر کار خوان کارگه ها شلای گرنگی بی نفشی و یعنی دونه ها بی نفشی مینه خلط بیتا پرورده گرن هکر جبا کمیه خلط بید اوش ناف دایا کسک نشدن یه شاز بید زحمته جواد خریه قابی دست دنه ها ما وکی او کسی تو بشین بر یاری چکن یا کار سر در سرنا را گشتی بکن و خوبی دنگ بکن چه در سلادار بین چه میدیا بی چه کسی تایبت بی چه اینجی او بین چه سندیکا بین ما مستاید آینی بین هم او کسی تو کاریگری کن به سی ارگرا بی بیسانه که جی که دخواز همش خلکی او اوی بابتی پرانه غور نگیرن یعنی تو ازعاج بنا خلکینی نه و شکیر کرنا و این عزالا و شار کروانی نه بالعکس و در اختنا و قرطال کرنا و شوان بابتید که او حضرت بیداد کرد داخواز همش او مثلا دلک پیوندید مهات نکرن و دلک حضاوی که هی با سرکتنا پروژه انترنت به حفظ کنترول کرد هم به دقود کرن ساعت ده یازه شد انترنت افریکه ای کشت خواست بیرین که از کمازه یا و دلک بابت ها میتد کارینا بابت سیکیورتی جاویری سیستم انتوانفی، سیستم انتوانفی، سیستم انتوانفی، سیستم پیواندیان و گهاندنه زیاد شاندانی نه همه به دست بکره زیاد شاندانی هندک پلاتفورم و هندک اپلیکیشن و هندک پیج و ویب سایت به اینه کنترول کرد حکمت کار سرکت را یا هندک تیم جدا روی که او پیج و اکانت و سوشال اتوان کرد نابودن که اوید لایت آفت کند ایسانه کیجی هندک ویب سایت خراب به اینه دای خستن نخواست مجیب شده هکر وزارت از جهاندن هاری کار بیتر در بیاندهان شده شد یعنی جبا که بشتید کنترول ها بیبا بشتید اکرن اما او خیزانت سردست در هکر خواست و خستامال کر چین هر یکش ما وای فای خوب بگیری کنن از کنیتا خوب بگیری کنن شدام بیتن و زاروید ما خیزان و اندام ما خیزانی در خستا در جهه خوب بکن و بینفن سپیدیش خورات واسه هکر جواد کاری کار بید و جواد حض بکد امشین دی بیرو دوتر بخیم و این بدان آوی گرد یا گرینگو کانال و پیجت عربی جیل عراقی زید

0: سلیمانی تشتی دیدار اسمت یا کنال است سطرات او حولی ری خواستا خلطه که زور حدویه نمونه پروژیه دیده که یه جدیر دیده که حولی ری سلیمانی زواتا چا دیده که دیگل اکشتا دا نمونه جوانی پیشکش کرنه و پاکشی و سربلندی مردینی بویه هم حس بیند بابت را کسنا در این بازارش دا هم دیده نمونه ایتیار ترکفتی و بازار دیچاری مرکن
1: برای دکتوری برسم گلک سپاسیاتت که این براستی پیلیاوی چندی جی که هف پروژه سر بگریدن و ببیتن مونه که جان بودهو که همی باجرین هرمه کردستانه بله دکتور کاو عبدالعزیز سروکی سندیکا برناسان لقه دهو گلک سپاس بوده کدود گلمه بود بو وی بابت که گرنگ گوداریم برای برنامه فوکس توری آبوری ها تا پیشکش کردن که ما بحث لرخصنا بازاری کرد که دیار پروژک ها دیار برف کردن با رخصنا بازاری پیهویه که او پروژه سر بگیدن و سپاس بگوداریم بودیتن
2: و گوداریم برنامه و نیترین و چیان ملتیک تو فیسبوک رادیو دیگو ببینه.

0: دهوك راديو #2.5/#2.9.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

مسرور برزانی سرکه حکومت هریما کردستانه پیامکا به دریوس خوشی بومال آواهیا طاهر صبر یاری زانو سرکه پشتریان آورزشی حولره بلافکر او خو به هفشکه خما بنامالو کسوکارین ویزانه تیما تکنیک وزارت داری و ابوری حکومت هریما کردستانه به مرما پشکداری کرنه دنویسان آرش نویسا روشجه یا سایابو جاب سال 2027 عراق دا لبغدایا او بریار ابرو پشکداری دکن بنکا تایبت به دارشتن آرش نویسینا پروژه یاسای ابو جاگشتی سال 2027 دا بکردنه وزارت نفقی هری ما کردستان راگهان 33 گنجین دینین کرد جلی بیا ده نوگراندن به هری ما کردستان هر وسا گوجی کو هتانو که شاینه پتر جسی ساد گنجان جلی بیا وگرینن روی بری آگشتی هم چون هری ما کردستان درون کرنه که دا حجداری دا والاتی و شوفران لدور هنارتنا جوره که پیام سخته به زمان عربی که به ناو سزای سرپیچی هاتنو چونه دخوازا دانا پریج والاتیان دیکن دو چکدار ننیاس خالک حجد شعبی لقضای پرده هاتا گل بر مکن کرن او چکداره که حجده هاتا کشتن و ایک دیجی بریندار بو هزاک حکومت به سرمالا سرو که جورا بازرگانی بغداد آگر جدره که امنی آشکرا کرد که درنگی شوا درباز بوی هزکا فرمی حکومت به سرمالا سرو که جورا بازرگانی بغداد آگرد و او بویری مالاوی ها تا پشکنین کرن کعبی را گهاند امچاف دیری آسیهی ایلو لیدکین که اگر ایک سرباز امریکی بمینید دی وقت ترم بو امریکا زفرینین سروک دسته آدسپاکی فدرال محمد علی لامی دوهی رجوع چارشم براغهان که چندین ریکن راستا خو با پیوندیو هفکاری دیگل ترکیه دا بواره برهنگار بنا گندالی دا حتا وگرن هر وسا دیار کرد که کار دهی تکرن جبو نهلان وان آستنگن لهم بر و گراندنا پرین حتی ندزین و رادسکنا کسین دا خاص کری دیمشق دخواج لبنان دیکتن به دهان پاشمام رژیم و اسده که دنافدو لیستان دا رادست بکن سروک امریکا هوجداری دتا تهرانه جه انجام دانا هرش کانوی را دگهینیتن واشنطن کنترول تمام گندالیه یا گروی هرمز کریه او ره نده ایران ببیتا خدان چکه اتمی

لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دمه و باش و خوش بید گهدارین ایجا خوشتوی گهدارین رادیو دوک در پروگرام برگیری شارستانی دوک که دا کل همین روشن پینج شنبی بشوی که زندیم تین خزمت و ویجاریشی دی دست پروگرامی کن که دی پا آمار و ریدان دست بکن و اکی هر جار پاشان دی چین پیوندی و اکش بینگی هم برگیری شارستانی دوک لدیف داشی دی چین لای اکش مهوان خوین رزدار که بوجار اکی در راگهاندن دا تایبلشی و رادیو دی لرادیو دوک بوما بحاصل چند بابت انگلی دای برگیری شارستانی کتن برای ام میبانی خواجب دینن یاسین ام دی دست آمارین خواکن مینو هر جار و دیف بان بشاندا ام دی دست بیا و مهوان داری شیگن بله گودارین زیده عزیز وکی هر خلکه که ام بیجین خلکه چوی مگود گیمتر ریدانم پیشو پلاخی هبون اوی خلکه هشتا گیمتر جی هبوینه جبرکو ورس حساد خوازی دیسان جی امش بیر نگین روشن بیریا هاولاتی انمه هاری کاریا واند گل بینگی هنمه برگیری شارستانی اوی جی هاری کاریا کادیه کو ریدان برفکن بونه بچن هگر ام ج 27 مها 8 دست ببیکن و تالا روشا پینشن بیا در باز بوی ما 16 ریدانم پیشو پلاخی هبونه بینگی دهوکو بروشکه و مالتا و ماسی کو تنهای آمدی و خانگه و تا آمدی هر ایک ریدان کبول بینگه خانگه و لسنور سمله و گره باس هر ایک دو ریدان پیش و پلخی هبونه و نزاری جی چار ریدان هبون لبریکا وان بینگه ها بزیدنین دم آگر هات یک کنترول کرن بی زرارن مادی و گیانی درست بن ات همان روش دا لسمله بینگه سمله در کفیا ریدان کا آگر تبربونه هر دیسان یا پیش و پلخی بویه لزارار و زیان دارو باری یا زیان کا مازن چه نبویه لگره باسه جی لجاد دا گشتیار خارنگه ها خوچ اغلو که اجبر اگر زیده بونا دهنی لسر مراشحه اوه جیده میکو چاف دیری یا سغبیری زیده نه ده کرن ریدانه چید بن بویا اگر کو اگر بربون لی چه بیدن لی چه زیانه که مازن چه نبویا اجبر کو بینگه هگره باسه جی بزیترین دن براگه هشتیا لمانگیش که جی اگر بربون به ترون بیلکی هبویا بی زیان گیانی اگر هاتیا کنترول کرن رزگار کرن ازارو که که آسه بوی دخانی و جلای تیما پرتال که نیاره و بریا برگیری شارستانی کو افزارو که جی ابسلامتی و گریایان و خزانه خدا لروجا اینی جی ما ده ریدان پیشو پلخی هبون بینگه هیدهو کو گیره باسه مالتا سه مل شلات زیوخان که افشار یا خلا خطاره هر ایک ریدان اگل سنور خواه بویا و تا به سلامتی و بزیدرین دم کنترول گریم بینگه بروش که دو ریدان هبونه ده همان روش دا و تا لروجا اینی هم بحست کن بینگه نزاری لنزار که چویا آگر بربونه شقه که کجا اگر شرط کارا به درست ببو لدمک نزیگ دا او آگره کنترول کر تمان روش دا بینگه نزاری چویا ریدان اکادی تر لبروش که که او جیدیسان شقق بو آگر تیدا چه ببو جا اگر شرط کارا به جبرهندی جی گودارین زیده عزیز و خوشتویل هر دمک هم بجین حالاتین خواین هجا یان فرمان برین مین برز دمه هنج مال یان جه کاری درد کبن هشیاری گرتنا همی پلاکین کارا ببن یین که هین زاننده کنتاک یان جی شرط کارا به تیدا چه بیش بلی فلا جاوم جمیده که تشتین مال تیدا هنه لی همی پلاکین دیتر بهنه گرتن دیسان جی تایبت آنوید شحنه یان مراشحه لروجا شنبی جی ما بری سیوسی ریدان هبونه کل بروشکی و مالتا و بینگه ماسی که هر دیسان جی بینگه کانی ماسی و آلوکی و چمانکی آلوکا و چمانکی هری که ریدان کنترول کریه بینگه فیدی خانکی و زاویتا تناهی هری که دو ریدان هبونه لسنوری بینگه دوگ جی سی ریدان هبونه نزاری پنج ریدان هبونه لسمیل جی پنج ریدان پیشو پلخی اف پیشو پلخ جی وکی یادیار که پشتی دخلو دان هات یادرین پریزه چید بن گلک جارا جوت یارد وین وی جی پاقش بکن لی آگیرش کنترول آوان در که بید یان جی بیتن هزرا لایان یه کشو هوایی نکن یه تیجه هوایی نکنش بند جیش دستا در که بیتن ده همان روش دا هو بارزگار کردن چویا شقیت لالاف ستی قرطال کردن زارو که که که ده نوا شقی دا ما بو آسه پشتی زحمتی کازور لی اف زارو که یا گرنگ سلامتی در اخست لروجا اکشن بیجی مسیز در ریدان پیشو پلخی هبون بینگه دهو که گره باسه و تنهای و قدشه هده که ریدان اک لسنور خواه کنترول کریم بینگه بروش که دو ریدان هبون لسه میل دو ریدان که بر تو دو ریدان فیدیه جی سه ریدان تمان روش دا بینگه ام بیشین همی بینگه هیت نافخویی که چوی نه آگر بربونا چیای زرکا و دوباره همان جهی اگر تی بر بویا و دیسان جی همی او تیم و بینگه ناف خویا باجه رین برگیری شارستانی شیای ندمای چندین دم جمیران دا بیر آسیان بسلامتی وی آگیری کنترول کن بری که زرار و زیان زیده تایبت جی دارو باری بکبن هکم بحث لر رجع دوشن بیجیب کن بیس ریدانم پیشو پلخی مه بونه بینگه دهو که و نزاری و سرسین که و منگش گزاوی تو کلک جو مفرز آمی که هریک ریدانک لبینگه بروش که سه ریدان لسه میل پنج ریدان لفیدیه چار ریدان ده همان رجع دا مفرز آمی که پاری کاریا بینگه بروش که وزاوی تو اگر برگونا پیشو پلخی که بیشن ریدانک درست بویا لامی که لی اولی ضرر هنده که هنگوینی و تامیش هنگوینی کفتی جهن وانو دارو باری لی دیسانجی لدیف او دمی پیواندی بینگه هنهات یک گرن لویری آماده بوینه و او آگیره کنترول کریم تیم نقوم وانی لخانکی جی گنجک کوان بیشین د خندقین و تا هم بیشین گنجا کش آوه اینو داره لب مخابنی بکو خندقی بولید ماوه گمتری ده خولک پشتی پیوندی پیهات یک گرن جره که و لذاتی جی دیسان ده خولک جینا چونه دمی گهشتی شیای نوی گنجی تار میویش آوه بی ندر بو پزیچکی آداد لدهو که روانه بکن ریدان پیشو پلخیت روژا سیشن بیجی دا یازده هبونه لبینگه دهو که و بروش که و ماسی که و مالتا و سرسن که شیلا دزه و زاوی تهری که لسنور خواه لدیف پیوندی پیهات یکیرن که ریدان درست بوی ریدان که آگیری کنترول کریه لفیدیه جی دو ریدان لقصروکی جی دو ریدان هبونه لروژا چارشن بی هفت ریدان پیشو پلخی هبون لدیره لوکی و فیدیه و مانگیش که زاویته و خانکی و بینگه با عدره و مفرزا بازاری لسنور وان هر جهه که پشتی پیواندی پیلا ساد و پازده برگیری شارستانی هاتیه کنن ریدان آگیری گهشتیه یعنی ام بشین پیواندی هاتیه کنن زانیاری گهشتی نه بینگه هیتما او ریدان هاتی نه کنترول کرن ده همان روش ده واتا هم بحثی چارشن بید کن لدهی ریدان که کاره به لقضا آمدی ها بکو بردید کاره به نگلک جاراج اگر فشار زور لسروی برد یا جیگر مکا زور یا جی زیده واهیرید کاره به لوانجه ها بیتا اگر که ام بشین شوتید کاره به یا جا ریدان آگیری دبلی دا چه ببن بله گهدارین زیده عزیز و خوشتی بی و اکی ما بو هوا دیار کرین براوردید گل هفتی ها در باز بوی دیسان جی ریدان گلک گلک کم بوینه گل هندیجی بردوام آموشگاری و شیرت و زانیاری هم پیشکشی خواه هوایین هیجاد کن کو سردریه که درست تریدانان دا بگن تای بد جی جوتیارت مهید برست دمید بین پریزین خواه آگیری بردنی هم پاقش ببن اگر بزانندش کنترول آوان در کفید پیش وقت پیش آگیری بردنی پیواندی پیلا برگیری شارستانی بکن یا ساد و پازده دیسان جی هزرا حاطن و هوای زور بکن توان دماده آگیری پیش شوکی نبردنی بله ام دی نوکاجی چینا لایر پیدرو فوات عبدالعزیز جبنگه باروش که برگیری شارستانی که رایان هکرم بچینا وی پیواندی بزانیم بنگه باروش که افجارا چه بویا و دیسانجی چشیره دو آموشگاری بو مو حالاتیان هنه
1: افجارا چه بویا و دیسانجی چشیره دو آموشگاری بو مو حالاتیان هنه

0: تغییره وگری چوته کاره به او اکو موقف منگه مینه داری آماجه کر بونه ویتا وانه ویتا بس مشکله تبلیت بو بودیش تبلیتی بر بویه و با عدیجی از کتن اووه یا شولنت کر او سوندت اووه اوف تانکی تلالدانه بو تماجی نشم چنه قپات بو اما از مشکله مهل ویره از بو درگیه ده توسته بو یا دویجا قریبه سوپنه خیام گلت درد کرین باید هم جلالی ترکتیم مثلا دیمین که بیستره یا جو دیگه یا او اوید بشو پر او هم در آموش گاری نه مثلا بگاه توش ما در کدی نزد تشتا خراب پام رینی اما اون ما او تشتگی نه گر چون نه اگر سلاجه آن مجمی در تنه او تو پیلی حلکه تشتیدی ای کاره به افر او شخنه موبایل تو پیلیتی را اوجی اوجی و بیت شخنه موبایل مثلا جرس ده او تحریبه او مطبخه از کلا جو چه محریف و تحریبه طیب و مطبخه یا هلاهل یا شوگه حتی هل یایی آتی خوری جرس تکما جرس ده مثلا جدر و دهل یا جور و حلیت اوجی سبب حریقی چه بو گلا بارا بوده شما باید گاره بره او یا مثلا شما بده وقت توشی قدینه غوزه بکل بینی طباخ تاگید که باشی فکری او و بلاف مالد شبه ابد موبایل ها نیره شخنه را بس تحلیل تو بیلیتی دار تا شخن کر بینداری زید تانه ویرید شبه اما نیلیتی دار او
1: حولاتی برز خودان تانکرین گازا شل LPG هیویدارین ویورزی هاوی ندا رین مایان برچافوار بگیرن به تایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه به تایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه داکو جیانوی اب سلامت بید.

0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی او بون آمارین به هفتیه جهمی بینگی ها تای بجی ما که هر جاره هم بینگی هایی جی برای که پیوندیه داخل کن بینگی های بروش که گلمه دا بو گلک گرینگی دا پنده که بری هنش مال در کون دو پاتیه گردن آقنین غازی بکن دیستان هر پلاکه که یان جینه مانا موبایل دینا و شحنه دا تای بجی بشف دمیت نوین گلک بیتنش بیرد کن تلنت شحنه دا و جی بیتای گری سرکی یه آگر بر بونه ام دینو که جی چینه لایه مهوان خواه زور رزدار که خوش حالی بد ایکم خلکه در را گهاندن دال را دیاد هو پروگرام برگیری شارستانی دید گلمه دا بیتن او جی نقی به ما پرور بجار سفر قاسم پیف دار اینوی رو بریا برگیری شارستانی دا هو که که پیشتر جی به گمان خزمت که برچاپه بویا او پتر بلا بوما وی که بحث بکردن لیم بریب ناوی خواب ناوی هوا بخیرات ناوی کن که در خلکا پروگرام برگیری شارستانی دا هو که را دیاد هو که گلمه دا بوی تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپوز بود اخشکار جین سپوز بود وی اوی دلیوی هیوی داریم بشن اوان خلکان دا هندک راین ما و حجداری هم پشکیشی حالات یا خوین خوشتوی بگن دا که مفاجر به تور گرتن و ریدان این آگر بربونه و کار اساطا دیه ببنجه
0: بله وک رادیو دو که جناب نقیفه که ام بحث بکن که پروگرامه که وک برگیری شارستانی تای بجی بو رفه بریاما دمچه میره که اوسا ترخان کری بردام زانیاری بهینه گوتند بریدا اوی چند گرنگید بینی
1: بله پروستی اف پنگو و گلک و گرنگه چنکی فیگو و سردم سوشال میدیو و سردم روگه هندنه پیزانین زیک و بلاولتیت پریکو و اوان دزگیهن روگه هندنه هر وسا برین و کهش کورکی گلک تا تکرن بله چید به تاولاتی ما آشنا نبون به کورو چالاکی نرفه بریا ما تاوت نه انجام دان هیوی داریم بشین خزمتا که باش پیشکشی حالاتی خوبی کن هر وسا خمخوری و پشتوانی و جناب رفه بری جعمید ما پرور سربست خوش آبا و بدانانا اوان دمج میرن هم بشین گل حالاتی خوب آفین ایشالا خزمتا که باش پیشکشی
0: حالاتی وطن بشین نکه ولی هادی هر پلاتفورم ها که سوشیال هم کار بینی زیده تر دیدن گو گوتنو رین ما گهنه حالاتیت من برس
1: بله بله چید بود بگوی حالاتیت ما خشکار جین گلک نشین بخوینن اون گلک پری نخوری بسعت و بری خوب دنه بس پری که اوان سوشیال میدیا و پری که اوان پیجن رو گهان دنه و کانالا دیشین سر کوری خوشید هر بر رو گوی خود تا هنده کرن ما کود تنه پیشکش کرن و ارمان جمعه هر او پرستن و بیان و مال و سامانه و
0: بله نقی به ما فکر بری هم بچین پروگرام خواه تا توری مدس نشان کری که پتر دی سر درینا انکو ورز درینا دخلودانی بید کاب چشه واضحات

0: دیار کردن یا دو ماهی که اینا لجنه توی چوا بونو گلک بسیارین دی لیکه بری ام وی دست بیکن حکب کردی ام جنابی تا گوله بین وک پیف دار که پیشتر هر ده همان روه بری داتا کار کریه یانشی ایکم جار وک پیف داره روه بری یا بشه راگهاندنش برکو راگهاندنو و یا عسکری پیچه که بیتن یا زحمت بیتن
1: بله بله از دست بکی نوفی من یه سیانی بجار سفر قاسم بله از خلکی پاریزگاه دهو که من نحیه مانگیش که بله سال 2018 متحاد بینیور گرتن لکولیجا پولیس و اکادمیه الهولیره ما کولیجا خوب دو ماهی که اینای پلا امید در چویم به پلا افسر برای ملازم دو و اکثر پشتی در چون آمجه امیتات اینه بلا فکرن من لرفه بری یا گناه باری یا دهو که مکافحه بینه من دوام مالی کری
0: بله
1: بله گریدای پولیس دهو که بله نوف خو پشتی از حتی مفقه هستن پشتی سه سالا بو بنگه پولیس مانگیش که ملوی رجی دو سالا دوام کری بنگه پولیس مانگیش که و زویته و با گیرا پشتی امیتات اینه وگو هستن بو رفه بری و برگیری شرستانی لپارزگه ها دهو که
0: بله
1: لرفه بری و بگیش داستانیل پورزگاه دهو که جمن نزی که سالا که هشت حیوا افسری و بنگه زویت هیا کری پوشی از اتیمه و گوستم بو بنگه برگیریش داستانیل با مرنه الوی ریجی دو سالا از ایمویم پوشی از اتیمه و گوستم فرمان اکو کار گیری بو بشه را گهاندنه بله او مشکو خولو لرفه بری و برگیریش داستانیل پورزگاه دهو
0: بله همچی پیروز با هیل تدکین پی وی آسر کفتنی و هم بشین برای کارا گهاندنی جی پیامین هوا بردوام گهی نه حالاتین خواه البد جی گود ویویز گهی دا هر ده ناو وزارت و ناو خود جنابی تا خزمت خواه بردوامی دایه لما جی هکر ویری هم بشین ایکم در کفتنات جی دادیسان وک رادیو بگو ما رادیو دهو بوی علی وک کنگیره روشنا مبانی پیشتری دو روشن هوا کنگیره اگ ده ناو روی بری دا ساس که بود از گهن را گهاندنه یا گری دای ورزی دخلو دانی هکر جنابی تا ما بحث بکتن چه شوازی بو آیا ورز دو ماهی کات ورز درینا دخلو دانی پشتی دو ماهی کاتی چوا بو حوالش نه بون یعنی بو ما هکو بشن شروعه که بدیا وی ورز درینا دخلو دانی و اف لجنین رفه بری درست کرین و کانو که دو ماهی کاتی اپیک جاری چوا یا
1: بله رفه بری برگیری شرستانی پورزگاه دو که الی سر فرمان برای جناب رفه بر همین سر بس خوش آباد سال دو ما دو کنگره سرکی تاین امدگیری دینج بود دانا امور زانیاری یا سرکار رفه بریام هر شش حیوان جاره گید بله اف لجنه دهینه پیکینان وکی لجنه پارسنا درین و دخل و دانه حالات ما هر گفت دموهی کت ماهی دو حیوان امد دوباره کنگره گیدید گیری دینج بر گرنگی و افی بابتی و امور و پیزانی نال سر دین حالاتین ما این خوش دوید
0: بله افجادوان اموران دا هوا پتر بشین دو پاتیل چی گریان جی چه بود از گهن را گهاندنه یا گرنگ بو هوا دا دیار کرن آیا و پتر سرکفتی یا ندا دیار کرن ریدان گلگ بون گیم بون اگر توی یا سرکفتن هبیتن ام بجین بو کیت زفریتن
1: بله بله وکی دیار افصالا دا دیف دیتن و من بینین پلو نکو گلگ و سرکفتی حتا دارشتن حتا جی بجی کرن جو انجامه توی گلگ دلی مبین امفاد گرانی بوچند اگر اکو بله دو اگرت سرکیت پیش وی پلان را سرکفتی وک اند بینین اگر ای که خوب برف کرنو پیش وقته ما شیوه که باش وک رفه بری و برگیری شرستانی پارزگاه دهو که سر آسته کارمندان و سر آسته وان آمیرن هاتی نب کارینان جد وی هوی دا بر هوی اکو باش هات بکرن جبر که کارمندین ما کارمندین مشق بکراون خودان سر برو از موند وی بیاوی دا هر واسا امیرن پیدویجه حتی حده که باشی تاد اینه آسته که باشی تاد اینه دوبین کرن او اگر ای که اگر دویجم ود گرینیم بو هماهنگی یا بردوام و یا سر آسته که باشد گل همی دو مودزگه دین بگیرش این حکومی و یا نحکومی
0: و تا همشین بیجین بونمونه جانبی تا گلک بحث لرفه بری ها چاندو نیجی کرد که بشه کشوی او بیتن لیدی سانجی گلک جارا بوهنده پیام یا جه یه پیواندی دار گهی تا حالاتی هم شوی که گشتی گلک جارا مین برا بکاردین گلک جارا گلک جهن دیتر یا تخو توی جین جوای که بکاردین هوا پتر بیجین روشن بیر کردن حالاتی و جوتیاران چرا که که وگه هم؟
1: بله برای خوشکار جین هر پلان اکو بیتا دارشتن بری کب کفت کاری پیش وقت آماده کاری بوده نکرن اش آماده کاریت مکرین ما همه هنگی اکو باش پیدا کرد ادگل دو مدز گهندین حکومی و یه نحکومی هر واسا ادگل جوتیارین ما این خوشت ویژه ما کنبون کرن لبارگوی رفه بریه هر واسا ادگل مختار و ادگل نوحین سرانسری پاریزگاه دهو که دو کو پیزانین و زانیاری تو وقت خدا بگهنمه و هم بشین سر در یه هر ریدانه کش وی جوری بکید.
0: بله اول هم بشین وقت زانیاری و هوشداری یک یعنی هوشیاری یک بهنده افتخ و تویجه دنا واجبه که دا زانیاری ها بلاف کن بهنده ریدانه آگیری کن ببین یعنی پشیاری سر در یه بکن اول بشه کشوی که همشین بشین خالا سر کفتن بیتند ویور زیدالید گل وی یکی جی نقی پکرم بحث بکن جلای لجنا لجنیت هوا چشی وازی هاد نبلاف که یعنی بیشین چند لش نبون چند افسر و کارمند و پولیس بون چند بنگه هاتن دانان السایلو یا بیتن جهندی تر بیتن یه دخل و دانی
1: بله دا گهدارن من هجا او جد دا گهدار بن سرکاری اوی لجنه اف لجنه یهات یه پیکینان لای رفبری و برگیری شورستانیل پوریزگاه دهو که پماهنگید گل رفبری و کشتوکالی هر واسا پماهنگید گل رفبری و سایلوین دهو که اف هر سکت کاری اوی لجنه داد بجدار بین دمه پیدا بینه هر ریدانه که اف هر سکل سر کاری بین هر واسا اف لجنه و که ما اموجه پیدایی جمارا پیکینان و ویلجنه رفه بریا ما و کارگیری 520 لبیست و هفت ایک 2026 اف لجنه یهوت یه پیکینان یعنی تقریبا شش حیو بری کفتن و کار ویلجنه و هزرات دهوت یک کرن و ورز درین و افصالات دی ورزه که باش بتن چکی سالا که بفر و بارین سرمد و بوری و پتر پیش بینی تان نکرن که دخل و دان و هر واسه درامت حالاتیان دید استا که باش بتن چه برند پیش وقت هزرات دهات یک کرن 27-1 لجنه هات یا پیک اینان پسرکاتی یا رایی غازی عبدالله الرفه بریامه هر وصاب اندامتی یا هر یک جرائیت ولید داود و هر وصاب را پیدرو عبدالکریم عبدالله او همی وکی چوف دیر و هر وصاب همه هنگی ها بید گل کارمند ما و چوانی ها دو بشکر نوا سر تا سری بنگی هند پاریزگاه ها دهو که دو پتر خزمت ها حالت یا بیتا کرن
0: بله ام بشین هلبت او همیل سر خط بونه بو سر کفتنا و پروسه لیدی سانجی وک جمارا افسر و پولیس و کارمندیت ما ام بشین او تا چرا ده بونه یعنی تیراوان همی جهان کرن یت سایلو ها بنیان او جه دخل و دانی که وک بیت ویل بر راوستن بیتن هنجارا 24 دم جمیری راوستی ها بن
1: بله بو اوی مرمه پلانکو دارشتی تکمه هاد بی دانانش لای رفه بری آمه و پلان هاد بیه بلاوه کرن سر سنور پوریزگاه دهو که ما دوبش کرد بی سر ده دورا بله و الوان هر ده دورا جه سی تیم لی هاد بینه جگیر کرن هر ایگل دیف بید وی آوی دوره کنه اف درامت و دخل و دان پتر الکیش نوچه های ما خالک دانو بی آوی دوره دا که زی برصف دان هبد بله و هر واسه جمعه را کارمند داشته ما 323 کارمند یه تاین بجداری ها کرید اوه هوه دا و اوه جا بیا اگر اوه چنده به جمعه را زور و اوه پلان ها پیش وقته اوه همه هنگی و اوه پلان سرکفته نکو باش اینای بله مدید آماجی پنده جب دیم که ارمانجش دانان اوه پلان مهندک ارمانج سرکی ها بینش دانان اوه پلان ایک شو ارمانج اوه که برو بوم دخل و دانی تایبت گن موجه برای بومین پیدوین او ید گرنگیم بو جیان و حالاتی و خوراکی وانا خورنا وانا جبه هرم دید وید گرنگی اکو پتر پی بهت ادان داد پاراستی بن و خلک ما توشی چکار اصات این وی جوری نبن اویش و برای بوم بهیداد بن هر واسا ما ارمان جکوتیش هبیش دانان اوه او کو هندی دخل و دانن دمه ورزه هشک بینی بسر داتید هاوینه او پتر توشی ریدانات بنید اگر بربونه او پتر پی کاته وان هاری کارد گرهندی که اگر زیکا سر رو در باز بدو که ریجه که زور جبید اصوتن جبروی چنده ما پی کولد کردم دانان و لجنه دار نزیکترین جه اف تیم ما بهن دانان دو وقتی دیگه سر ریدانا گلک زیان جوتیار من نکفن یکش ارمان جدین دانان اوی لجنه پرستن و سایلوین من پاریزگه ها دهو که جهر ریدان و طایبت یعن آگر بربونه جبر که آرمان جا دماهی که جه درین و گنمی کم کرنویه و عمبار کرنویه پاشان دوباره بکارینانویه وک خورن سر حولات یا
0: جبروی چندی جبروی چندی مزن الویره تیتا خزن کرن
1: جبروی چندی ام پیدوی بین که گرنگی یکو باشتر بدین سایلو ها دا سایلو پرستی بین و زحمت ها ما ادبر آفیدانه چتن هر وقت سایگش آرمان جندی ارمان جکادیش که یا هفچر خشی کفه گفه گلک رک را و اف دیتن و نوکه یا سردمیانه سبره وید شد او جی پارستن و جینگه هیا و پارستن و دارستان ما جی سوتن و پیس نبون و کشو هوایه سنور ناچامه هر وسایگش ارمان جندی اوه نزیک دانون اون تیمان لعوان جهان مدوی و زیکا لذاتی هبت برصف دانه دا چنکه ایکش ایکش ارمان جن من سرکی دم کاری دا اوه لذاتیش برکو لذاتی با ما پیدوی چه بود هر چرکه که ام گیرو ببیند بپده اگرش دست دانا چنده ها کوش من پاره مازن جوتارین مزیانه ببینند
0: بگو من افجا هر ام بشینش بر ویه کشی هر خودان یانم بشین او جوتیارین با دورا اوان وک پیتوی وانجی کلوپل دابین کربون لویرش بلیکو وک تیمین برگیری شارستانی هر ریدانه که داد هانا و بچن وانجی افتشتین دست بیکی و چند زانیاری و دیفچون بو کلوپلیت وان کرن یانجی او توخی بیت ناف براوان دا بونمونش دونه مکی بو یا دیتر ریک هبیتن افترون بیلت را در باز ببیتن
1: بله بله ات کمبین من پیش وقتا داد گل جوتیارا و هر وسط گل یکی این کرگیری سنوری پارزگاه دو که ما وک پیدوی بودو بی دیار کرن کود وی تماهنگی یکو باشد گل محبت و اب خوشت وید آماده بند و تهوری کار بند گل ما دا افلج نه تمامی کاری خو انجام بده چنکی هر نوچه که خلکی و نوچه پتر و نوچه نیاسن و پتر زانن کانه خالن مترسی چین و گیری بند چین لافو بند و نوچه کیشکن خوشبختانه تشتگی باش حتا کرن گوداری حتا کرن بورن موین ما حتی شیوه که باش بگیر بین پل به پلانه بلی پا جور جور جی که موسی هبین بلی پا ند گهشنوی استیکو
0: بلی که موسی چه بونه
1: بلی هندک شوه که موسی ها مل سر جوتیار این خو مدگل آخو بیکو اف جه زوی و گنمیله یون جهی ین دخلو دانید وید دورو برین وی خطوط نارد بینه هیلن آگیرین لی بهی ندان
0: اوه ایکش مر جا بود
1: بله احمد گوده وید اولی بهی ندان دو آگیر خسانه هی وقتی پیدا بتنج وی زویه ندر واز بده زویه کدی
0: بله.
1: هر واسا ما رین موین خدا بینه کنو چه بد کرستین وکی شیشا ین وکی قودی که بهین اب کوریما لحی جی و هاویتن چنکی افت نشکاروژی دباره افت گرینه بده اگر پیدا بونه آگیر نوانه هر واسا ما پیوگه دور که بینجه کود وید یکش وان رین ما تانکین آوه الی اب خوک جوتیار بدانن وریده که هر گوه ریدانک پیداد بد بری که ما او چوره سریه که دست بکی بو بگن حتی اند گهینه و دیگل کمک که دیش که رین ما که دم درینه گریده بیم دم درینه و کار کرنا دراسیت نو داد وید ما گود بیه که دراسه بشه و که بردوام چند دمش میرین زیده کار نکه دو گرم بوم بوی پیدا نبود و نبود اگر چریز ودانه و که آگر
0: بروته میگم
1: بله هر وصل دمه تی کرنا یا گوز بایلیج و سوتمنیج بود نو دراسه دا وید ما گود بیه دراسه بهتا تازاندن بهتا ومراندن الجه هکی که گنم لف نبود دو که دوباره بشه پروسا خوب سرکفتیانه انجام بده هر واسه هنده که رنمو اندیم گیره دای کار جوتیار نو دا و کس که آگیر نو دا نه نه حل کرن خاره نو دا نه نه آماده کرن چو تشت سو نو دا نه نه چه کرن دو که دیر بش مترسیه
0: و تا همشین بشین افهمی مرجع وک پیت وی برچاف یه تا تینه ور گرتن سر دارید گل هاتیه کرن حتی که جناب و رو کپشیتن کنگیرت روشنا موانی دا دادا دیار کرن که پروسه که سر کفتی بویا لید گل ویجی جناب نقی پکر ام بحث بکین گلک جارا دی بشین ریدان کم بوینا یانجی هکه هیم بیجن ورزا که سر کفتی جی بویا لی دیسان جی امشین بیجن وک جمارا هر ها بویش برکو سنوری دو که گله که برفره ها بشی وکی گشتی یعنی که هگر نبه بیتا جمارا که چندش ساده امشین بیجن چند ریدان ها بونی دخلو دانی برید پیشو پلا
1: بله خشکار جن هر پلان ها که بیتا دانان دمی جی بجی کرنی دو نوکی ویا وقتی تو سر کاغذت نویسی هندک آستانگ تین هر کامه افجاره جندک استانگیت بو ما پیدا بین و ریدان جکیت پیدا بین نکو ام بیشن چه ریدان چه نبینه بس الپیش سال این بوری هر واسا اکه تو ریجه ورگیری نو بتا ایکش ساده جا اش وی ارکی هاتی دان بو ما که هم پرسته نلیب کین ایک ساده جن هاتی اش دست دان جبر که اماره مبتن ده ریدانه تاییم یت اگر بربونه سر دخل دانه
0: همی پارسگاه ها دو که پزار ناحی
1: بله ایت گره دوی دخل دانی ما ده بتنه تاییم و افجر ریجک و گلک یا باشه یا مقبول الدف من
0: بله و که هم بیشین ریجک ها زور زوری ها که ما پراستی جی
1: بله.
0: جه دست خوشی لحکت گل ویجی جداش یا دخل دانی جبر که هر اگر وی دخل دانی هم بیشین پریزه پیشو پلغ درست بیتون منتجه دا گلک بو بیشین وکی بو آلاو گیانه و راب کار دینن گلک جی آگیری بردنه هر ناف عردی داد سوشن لی اوی هکر روشانه هم صحبی که اینگو دارن وکی افروکه جی راست ما گود افروکیم ریدانید آگیری پیشو پلقه بون لی روشانه تین همی بنگه درد کبن ما چند ریدان یم پیشو پلاخی هبونه یم پیشو پلاخی اری اواجی زرار و زیان مادی گیانی دیده هبونه نبونه؟
1: بله خشکار جین بو پتر دیور کرن و کار اویل جنه وان دفرید اوان و کار لیکیری مدوید دسته دقیقه کش وقتی بگیرین دو بحث وان دفراب کنید اف تیمالی هاتی ندانون وکی ما گودید پلان آمد و ما سر ده دفرا ما تیم خود دو بش کردین ما سی تیم هبین سر ده دفرا ما دو بش کردین سنور پولیسگاه دو که دفرا ایک ما هبین سنور قضا سیمیلی بنگه برگیری شورستانی یه سیمیلی یه راسپور دی بی چورا سر کردن و اوان او گرین ویر پیداد بن بلی بوف مرمه بو پتر پش راز بون سی مفرزه لیهات این لیهات بینه دانان ایک شمان آل دفرا بدل یا یا دویل مرین یا سیل مسیریک بلی دفرا دو ماه های دفرا فیدیه چور مفرزل اوی دفره هود بینه دانان بو چور سری یا هر بوبت اکی اگر بربونه اش اوانو جیل دفرین شور یا صالحی آلوک و تلخش دفره سی ما بنگه برگیری شورستانی شیخون الوی نوچیجی ما پینج مفرزه بر بلاف کر بینه الوی نوچیجه افسروان جهن کو گنم و دخل دان لحوت یا چوندن الشوان جیم دفره اتریش شیخون با عدر قصروک و کلکجی
0: بله.
1: هر واسه بنگه برگیر شرستانی یه امیدیه وک دفرا چاری هود بیاد دست نشان کرن شش مفرزه سنوری اوی دفره هود اینه دانان او جی سن قضا امیدیه بومرنه شلو دزی دیرالو قدش و هر واسه سرسن که
0: بله
1: دفرا پینج ما بنگه برگیر شرستانی مونگیش که دفرا مونگیش که راست پردی بی چرا سری یا اوگیر الوی دفره دو مفرزه بو اوی مرمه هود بینه دانان لویره او جی دفرا زویته و دفرا مونگیش هر واسه دفرا ششیجی مهبی دفرا توبعی نوحیا و دیارید بسر نوحیا تنوهی گل فی دفره جیش دو مفرزه هاد بینه دانان الدم کوری دا او جی مفرزه تنوهی و هر واسه مفرزه سرسنگ بله دفرا حفت جی مهبی دفرا باروشکی دفرا باروشکی جی ایک مفرزه ما ایخست بیت بول اموده باشیه دا بله ابو هر ریدانک آگر بربونه او جی ما سویل و شیخون سو پرستون اصول و شیخون جسوتن ما کربی دونو بسر ارکن اوی دوره هر واسو ما دفره دهو کیو های اب اومده بونو ایک مفرزه اوج هر جبو پرستون و درامت دخل دون شریدون این اگر بربونی هوت اینا دو بشکرن لسنور سویل و فیدیه اف سنور پی هوت بیادون هر واسو دفره نه ما های دفره سنتر پوریزگه ها دهو که سنتر پوریزگه ها دهو که پینج مفرزت خوبت بردام بار آموده باشی دو بید بو برسفدان و هورچون و هر تیمه که یا کاریل برب زحمت لی بید یانجش دستو در کفت ما دفره ده هبیش مفرزه امیرسازی و گروک بله ما بشکی گرین که های رفه بری و برگیش راستان پوریزگه ها دهو که زیده باری او بشن مبرینو که بحث
0: جکنیکو
1: بله یک شو باشه ما های باشه امیرسازی او پیدایستی کنه باشه امیرسازی گه هوری کارد وان هوا دا جبرکو پاروستن و هر وسط دوباره چوکرنو چوکسازی اوان امیران سر ارکی اوان مفرزه ها مفرزه گروژه یا ما بردامت آماده باشید و بی برسفدان هر ریدانه که یانج کارسات که پیدا بود گل امیران شکار کرد بود
0: بله جناب نقیب هم بیشین توان سیه تیما دا یا سروان ده دورا لهمی جه ها حتی افوارزه یه درینا دخل و دانی دو ماهی کاتی 24 دمج میرید ارکی دابونه یانجی هم بیشین دانه که روژی هبویه بشف نبوینه بچشی آزی بون
1: بله بو گهدارین ما دو دیار به تشکار رفه بریامه برگیر شرستانی پاریزگاه دهو که 24 دم جمعیر یا 24 دم جمعیر را کارمندین ما این بار آماده باشیه دا چنکه امروز آنیم ریدان دکنگی پیدا بدن چنکه امروز آنیم ریدان کانیت اکا توانید گل هدی بشوی پیدا بدن یانج پروژه اش بروی چنده و سروشت ارکی مدخواست هنده که کارمندین ما 24 دم جمعیر را ده ارکی دابن اش بروی چندی جیجف جمعرازو را کارمندین ما بحث لیکری بله 323 کارمند که بینت آماده باشیه دو دو کو پتر بشو اگه باشتر کاری بیت انجام دو
0: لیل ویری جناب تا بحث نیت و توانه گر و تا اول وی دیار که هنجاران آگر دست هی نهل کرن یپ انقصدن دوان آماران دا یعنی گلک و ریدان هبونه تایی بجی اگر جناب تا یا پیشو پلخیل بردست بیتن بوما دوباره بکتا و و کیا دیار کدنا و کنگیرت روشنا موانیش دا آماشا پیتا تا گیرم باورم پتر جد 2000 بونه
1: بله
0: جبر هندی جی ام بیشین جوان 2000 و پیهل
1: بله
0: یه دست گلک بون یعنی همی او بون که شکنترول آجوتیاری دار کفت چشی وازی بون
1: بله بله وکیو دیوری او گهدورش کوری ما سروشت کوری ما بله وقتی تیتا نویسین جد هر ودید نکو تیتا کرم بوهر او گرگی ما خونه که توی به تو هایید بین خونه اگر او گر بربونی
0: بله
1: اتی دو تیتا دست نشون کرن کنه اگر وی اگر اکی قضا و قدر یون جیب کوره که انقسته یکی دست بردویه وقت سر ارکی خو کوری ما او گرفم روندنه یکی دست بردو بطه یون جیب قضا و قدر بد بلی دیو چون پوشی

0: تاکرن و رنمو میت هین و هر واسو دیف یوسو سزو یو عراقی جی بتا گری تیک دونو برو بوم هولاتی اونو تیک دونو مول سومونه اونو دیتا سزو دون و هر واسو رنمو وزارت نو خوش کوین رفبر یو برگیر شورستونی جی یو گشتیل هرمی او تو یو پرزگو دهو کی جی رنمو میت بلش برکو از خوش در چوی یو سوی ما الدمی هر ریدونه کو پیدود بت اگر هوتو مول تنه سومون هوت بتا سوتن جدو اشوی وی بوری وکی رحج بیند گل چونکه اوه او گیری برده تا دخل دانی او نزانه چید بید گیانه وردید ناف دایه نستوتن میاسوین توی بید این پرسنو گیانه او نوه چید بید مروف اک بیتا برین دار کرن هر واسا کوجمه ریجا سوتن جی کورتی کرنیل دانو ناسه زوید که تا و دست حالات اکا یا بین سلطه تقدیری زمان یا سایده بله تیتا دانو به دادوران اول دیف کودان کیسه دست نشاند کن سزوی اونو
1: بله و تا که تایبت هم بشین جراده بینی دارو باره که یه برهم دارد نافده سود که یا دارو باره که پسادان ساله بلکی جیه خواه بوران یا چندین ساله اولی بیتا بشه که دیکو لانه مادی جیان تاوان جی سروان بیتا زیده کرن
0: بله
1: بله بله برس هنقی بجار اما قالك بحس الفيور زيكر يشامي جرينكتر او بو كل جناب تا او پیام خوش گهاند یما کو ورزگی سرکفتیانه پروسکا سرکفتیانه در باسکر تایبز جوک ارگی گری دایره و بریا برگیری شارستان یا پارزگاه دو که بو هنده کو دخل دان جوتیار اتما سلامتی ام بجین گهیتا بر همه خو و گهیتا دستوان هکه اف خوله که دومای جناب تا هندک زانیاریا جداش توریب دتا ما تایبز جیتوان مهن حتا نوکدا و تا هیوا دا یعنیش ای که بگیره حتی نو که پشوازه که گشتیش برکو برگیری شارستانی نبتنه روله او آگیری بتنه دومرینید راست او الکه که گلک پیروزه مازنه لی گلک الکین دیجی هنه قرطال کرنو های را کرنو بومب نپقی های بشین تیم نقوموانی هین و دیتنین تینو حتی دومایی که اجوان بشان وان آمارو های که جناب تا بردست بیتن بوم بحث بکی توی بعد یعن خندقین و آصابون و قرطال کرنان
0: بله بریم چی نسر بر صف دانافه پسیاره
1: بله.
0: مدوید هر تمامی و بابت بوری دینه دیار کردن که انجام ضرر و زیان پیدا بوین خملان دنو و اکی پوره ادوی هوا درین دخل دانی دا 141,700,000 دینار عراقی زیان دخل دان حالات یا کدینه
1: بله
0: بله دابیت دیار کردن با حالات یعنی من خوش دیدیش
1: دیار
0: گرم اموجه پیدا
1: گلک یا گرنگ بود تایی بد جیان بشین حلبت اول دیفوی ریشا کم یا من گوتینا بیتا ایکش ساده جیم
0: بله نابد بله. ایکش ساده بله چنگیل سنوری پارزگاه دهو که ابتایبت وان قضاین پتری و جهوان و دفرین وان و دشت و مجال تیدو هایی که گنم بیتا چوندن رجاکو باش و دخل دونی تیتا چوندن جا اف ده ریدونین پیدا بینم ناهش میرین رجاکو مازن بله
1: بله اگر هم بچینه لای آف آمارین دیدر یل بعدش برکو رجا هاتنا گشتیارا یعنی بر دوام حالاتیش در وی پارزگه ها دو که پارزگه دیدر یا خاری یا عراقی قصد که نهری ما کردستانه بو به این ودانه اف جان بچین وک ریدانین خندقینه یا قرطال بونه یا گلک جارا آسه بون چید بیش برکو ما تیم قرطال کنه گلک جارا شوفیر یا آسه بوی ترون بله دا یا زارو که کسی که آسان سوری دا هر جایی که آسه بوی به ویشه وی آمارین هوا تانو که دلخوش کردن گلک هبوی نریدان
0: بله بو جناب تا بهدارین هجا دا دیار بتن که جیان یا بردام نمی پرگه چونویش داده هر ریدان پیدا بند بله کار ما او ام جاره سری و افان ریدان ها بکین و کاری سرکیم کرنوا بکین بله اول جیانی همیه پیدا بند بله پا ام کاری سرکیم کرنوا بکین و جاره سرکرنوا نا بله بشوه که گشتی وک آمار الیکی ایک 2026 دست بکا افصاله حتی افروکه سی نه 2026 ما 2340 بو ریدان هین بورن اوگر بربون السنور پوریزگه ها دهو که هر وصا ما چوره سری هات یک رن لرفه بریا ما برگیر شورستانی پوریزگه ها دهو که بو 11 مینو تقمنی ها اتات اینه چوره سر کرن وش نوف برن هر وصا ما بورن خندقینه 6 بور مین هین این چوره سری وانا هات یک رن هر وصا که لاش وانا هات یک دری خستن مخواب نیوه هر واسه ما او
1: که او نیدیان خوش آوه داد جدست دای لی لاشت وحادی نا
0: بله بله هر واسه اوین بریندار اوین بریندار بینش اگل افان ریدانون پازده بارن برینداری من هین حالاتی من بریندار بینی تا دینا چورا سر کرن چورا سر یه دست بکش لوی کارما دین رفه بریام اوه هر واسه ما قرطال کرن پنج کس یه تا دینا قرطال کرن دم پیدا بون و ریدانوش برکو هر ریدانو که پیدا بود اگر هنده که کشو هوا یه دفعه

0: هو بليز ببت ابي نوفدو توشي تانجا نفسيه ببن وخندقيني بلي بينش كاسي تودينا قرطول كيرن هر واسوب شبكي جشتي جا كان بحسي قرطول كيرن نوف بفريج بكينش باركو افصولا بفراكو بوج بور يعني دافروما او اوف او لهيت
1: بله
0: روبون
1: بله اش بركو
0: بلي
1: امي بحسي هاي فو اي كيت كاين هاتون كاش بر هندي ام دي جركو دي هزرو هولات يا بين
0: بلي
1: بفر بورا
0: بلي ما دفيت امور بدينا هولات ين خوشت فيت
1: بله
0: باركو هم فيري اس بداليفه ببينو ما كيف دور ريفي بري برجي شوسوني بوليس جو دوكي امورش ايكي ايك مادون حتى سي نه بله ما بشبكي كشتيج 35 هولوت يت قرتول كيرينش بورن او سيمون ات نوف بافري دولجيو بله ول دو مويكو خلك يجي اس دو خوزا سركف ني بو هوات خوزم
1: سباسيوات
0: هر واسا اس دو تخوزم كو اف بروغرامات بر دوام بن او هولوت يل مت بيجير بن بريفا بريو برجي شورستوني برين مويل بوريس جو دوكي يوش افيج جيرينتر اوا كو هولوت يل ما بر دوام تشيور بن و بر دوم جمهور صد و پوزه یا رفه بر یا مل بیروان بتن هر دم ریدانک پیداد بت پیوندی به اوی جمهوری بیتا کرن و از دویر دلیفت بیم دوباره سپاس یا همی کارمند و افسر این رفه بر یا برگیشت راستانی پاریزگاه ها دهو که بکیم هر دست پیکش جناب رفه بر یا عمید موف پرور سربست خوش آبا و خمخوریوی و کاریوی جدی هر واسه گشت افسر و کارمند این رفه بریا ما هر واسه را گهاندن کار من رفه بریه بله هر واسه سپاسی ها رفه بریا دیجه این هوری کارد گل کار ما داد که نوش وکر رفه بریا پولیسن بله رفه بریا پولیسن دارستانه بله رفه بریا پولیسن دارستانه لدهو که دارستان و جینگه هر واسه رفه بریا کشت و کالی رفه بریا کشناسی زور جار آمارات دن عمل سر باری کش و هوای
1: همین
0: که پیوندی دار بکار ما و همین رفه بریا دی و خلک می خوشتفی وجود یار ما هیوی داریم
1: بله.
0: سرکفتی
1: بگو ما نگر حالاتی جیتاری کار نبن تر سازی یکی دا او
0: بله.
1: سرکفتن و کار پیتوی و بیشین یا پلان بگیری نشین انجام بدن لی حالاتی هر دمکی بشکن هم جریدانه هم بشکن جی چار سریه اف جا هیوی داریم هم همی او بش بینیش چار سریه دا کوریدان کم تر بن ام گره
0: بله.
1: خوش حال بوین بوان همی رون کنین جنابه تا داینما و که پیو داری روی بری برگیری شارستان یا پارزگاه دو که آنها یا خود اف دمین مایی اف مهید مایی انشالله ام چه ریدان نخوش ج پیامین ها و گهلی نبین سن جی حالاتین ما پتر بگیری وان رین ما و زانیاریان بنوین که روی بری برگیری شارستانی و هر روی بری که ما یادی تر یا که کار دکتن با پارستنا سر و مال حالاتیان بگیر بن پیم گلک خوش حال بوین دوباره هکر دو مایی گوتنه کتا ما بیده
0: بله خوشکار جین سپاس بوده جیو دست خوش بوی کار سرکفتیانه ام بردون بیره حالاتین خوبی نه و که کار رفه بریام ام بردون بینیم نمونه که او جی وکی نمونه دو دست هایه کار رفه بریام مل رخکی و هر وسط هوری کاری و تگهشتن حالاتین مل رخکی دی اگر ایکش ما بتنیم کار خراب بد یه دیجه نشه درستی کار خواه انجام بدش بروی چند مدوید حالات یه متواری کار بند دامال و بیانی وانا یه پاراستی بدش هر ریدانه که دوباره سرگفتی بند
1: بله گوه دارین زیده عزیز و خوش تبی اول با توری بجاری ما برحف کری تای بعد جی گرنگیدان به دو ماهی کنانا ورزی درینا دخلو دانی و که جناب نقیب مفرور بجار سفر بو مدا دیار کرن که ورزی که سرکفتیانه در باز بو واتا نگهشتی وی ریجی که بیجید ایکش ساده جی دخلو دانی حالاتیان توشی ریدانین آگیری بو یکیم تر جوه اش برگو اگر ده ریدان بن نابیتا ریجه که واسا هرچند اوجی بوم جه دلگرانی اش برگو جوتیار ما زحمت یا بری لی ام جداهی بکند گل سالم بریوه گلکی یا باش بویم هیویا بر همین باش بو همیات خواز این دیسان جی دهاته که باش بو هم پیوه بیش برگو ماندی بو نکازور یا های سر رای ویجی بوم آماجه دا چند تو ریدان و آمارین دیتر این گریدایی بشین برگیری شارستانی چه خندقین و قرطال کرن بیتن آسه بوم بیتن یان جی این تقمنی هاش برگو هر دمک هم بیش نوه جاوی هوا بمینه که یان گله که بکویتن تای بز جیت کونن یان یت نیبن هر جهه که بی دست کاری گرن دی اکثر پیوندی پیلا برگیری شارستانی یا صد و پازده کن بهونده اف هو با راکر نامینو تقمن یا سر بی رو برگی بچن بسلامتی و امین راکن و بوجه درست به تبه گوهستن و شناف برن بی کزاره که گیانی درست ببیتن هیوی دارین زانیاریم به جاری جی ببینه جیم فاور گرتنه و آمارین دل خوش کربن دوباره اپنا بخواه هوا سپاس یا نقیب ما پرور بجار سفر قاسم پیو داره رو بریا برگیری شارستان یا فارزگاه ها دهو کت گنگ کود به خلک داد گل ما بود دوباره جی پیروز باهی سر ارکی وینی بود خوازین سپاسی هفکارین خوین هجا رایان محمد سر آمیرین دنگین هل خلیل سوشیاره هفکار مدنه بار رو بریدا که کزانا لسر لپر فرمی تیک توک کار دکتن سپاس بو بینری هوا و گهداری آموشگاری ها و هیوی دارین هم همیجی بگیری وان رین ما و آموشگاری ها بین داکو پتر هاری کار بین ریدان برفکیم بونه بچنو بمینم بخیر.

0: دهوك راديو #2.5
1: #2.9 جندن قباسان استوديوين راديو دهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: سروکه حکومت هرم کردستان پیامکا بهیداری پیشکشی به نمال خود جرازی طاهر صابر کرد. روی بریا گشتی هات نوچونه هرم کردستان روهنگرنکه بلاوت کردن. وزارت نفخوی عراقی راگهان جا اگر گندلی و رفینه زده درج 3000 کارمندان دهنه دور خستن.
3: ابناب خود مزن دنگو باسب دریجی مسرور بارزانی سروکه حکومت هرم کردستان پیامکا بهیداری سرخوشی بو مال آواهی طاهر صابر یاریزانو سروکه پیشتری یانیا ورزشی هبلیر بلابکرو خو به پیشکی خما بنمالو کسو کارین و زانی. دی پیامک دهاتی مسرور بارزانی سروکه حکومت هرم کردستان بهیداری سرخوشی لبنمالو کسو کارین خود جرازی طاهر صابر کتن کو برینوکه یاریزانو سروکه یانا هبلیر بویا. سروکه حکومت پیام خدا دو پاتت کتن که پشکی خماوانه. ده دومایی جیده جی خدای مزن دا خاص کاره که خود جرازی به بهشتا برین خوشات بکتو صبرو هداره به بنامالاوی ببخشیده.
2: لسه راست پرده سرو بارزانی و مسرور بارزانی هفکاری و هاریکاری دنافر حکومت هرم حکومت فدرال لدور پرسین گندلی و مادن هوش بر یا بر دوامه.
4: هر چی داوه کراوه که بو بیتن لحکومت فدرال و للاین برای سرک وزیران و للاین دسته دستپاکی فدرالی و ایم همو او داوه کاری نمان جبه جه کردو و با او پری هاو کاری هم انگی من هبو بردوامیش دبین. طبعا اما لسر راست پرده جنابی سرک بارزانی و هر و راست پرده راست خود جنابی سرک حکومت ام همه انگی بردوامه. ایم لباری گندلی قدرات بابتی تیرور همیشه زور جدی بوینه و هر داوه کراوه که بیتن لنبواره ایمه هاو کرده بین و ایوه دارین که بگین خونه غکیه تر ام بابتان برو کمی و کتایی بود.
3: تیمکا تکنیکی یا وزارت دارایی و آبوریا حکومت هرمی به مرما پشکداری کرنه ده نویسا رش نویسا پروژه یاسایا بجا سال 2027 یا عراقی لبغدای و بریار ابرو پشکداری ده کومونکا تایبت به دارشتنا رش نویسا پروژه یاسایا بجا گشتی عراقی یا سال 2027 دا بکتن. اب کومونه هبدمه دیگل آماده کارین بغدا بو دومینانا پروژه برینو کجی حیدر عبودی پیداری حکومت عراقی را گهان بو کو جواتا وزیران حتی دو ماهیه هیبا ایلوله ده پروژه یاسایا بجا 2027 پسند کتو روانه جباتا نینرین عراقی کت. هر واسا وزارت دارایا فدرال نزیک محکی مجیلی نبی سیناوی رش نبی سیه.
2: سی حسی گنجن دین کرج لیبیا ده نوه گراندن بو هرما کردستانه. وزارت نفخوی هرما کردستان دراغهاندنه که دا بلاف کریه کپشتی نوچه برزبون کومکا ولاتیان لیبیا گهشتی حکومته مسرور بارزانی هر دو وزارت نفخو و فرمانگاه پیوندین در و راس باردن کپلس ریکارین پیدوی بگرنه بر بودی تنوان و رزگاربون و وگراندنوان. لگوری راگهاندنه همی معاملین یاسایی نوان سی حسی ولاتیان بدو ماهی کاتینا بریار حفتیا بهدن بگهنه هرما کردستانه.
3: ربابریا گشتیا هاتونو چونه هرما کردستان روهنگرنکی در روهنگرنکی دا هوشداریه دتا هاولاتی و شوفران الدور هنارتنا جوره که پیامین سخته به زمان عربی گفنا به سزای سرپیچی هاتونو چونه دا خازدانا پاری جولاتیانت که تا. لگوره راگهاندنه که ربابریا گشتیا هاتونو چونه دا ما بوری دا پیامکا دریش به زمان عربی بو هجمارا که ولاتیان هاتی هنارتن کتی دا آماجه به تومار کرنا سرپیچی هاتونو چونه هاتی کرنو دا خازد کتن که ده هیاما 48 دم جمیرن دا سزا به هندان برو باجی وچند سزای گیرو بونی ده چی تسر و پشتی سی روجان دوسه ده هیتا روانه کرن بو دادگهی. هاتونو چونه هرمی تکزیل وچنده کریه که اف جوری پیامان چو پیوندی اپری ببرین هاتونو چونه هرما کردستانی و نینو کاره که نیاسای و سخت کاریه به مبستا خاپاندنا هاولاتیانه.
2: جود سایده دهوگ با عدره ادوان روژانده ده پشککاویه تقیر کرنو ده کویتت خزمته هاولاتیانده. پتر پزانید و راپورتا هفکاره معیمات یونزدانه.
5: پروژه جود سایده دهوگ با عدره پروژه که استراتیجیه که دهوگ هولیر پیگوه گرید دهتن.
0: خجیجا محمد روی برا ریکو پرال پارزگاه دو گراغان گود وی ماوی داده پارچه کویدت خزمتا حوالاتیان دا
5: ریکا دو بعد رشوله که باشتی دا تیتا کرن سر رای زوستان آپار چند جارو مگود که اگر را گرتن کاری بود تقریبا گل برگا تمامتی کاری مهات بود را گرتن برای شکوله که گل باش هاتیه کرن پشتی هینگه کاری که باشتی دا تیتا کرن امیدواریم بشه این افصاله پارچه که باش جیوه که این بس که پروژه به تمامی تمام ببیتن افصاله تمام نابیتن به که هم بیجینه مصطلح خواه هم بیجینه هم اینجا زیب دینه بس انشاءالله اف شوای برف پیش و چونه انشاءالله دشین پارچه که باش افصاله برانبر هاتون و چونه حوالاتیات برز زبستان دا وگین
0: اندازیار خدیجا محمد او چند اجیدا دیار گرن که هشتا مای پروژه مای که هر دو ساید بکونت خزمت حوالاتیان دا لی همی هولو بزاوا دیکین که بری مای پروژه ام پروژه بده ماهی بینین و کویتت خزمت حوالاتیان دا ایماتیونس رادیو دهو
3: روی بری ناحیا رویا راگهان کد وی حیوه دا پروژه جد ساید رویا دیب دومایه تو دی که بیتت خزمتا خلکی دا. پتر پیزانین ادوی راپورتا هفکارامه آخینک امین دا هنه.
6: دی چارچووی کارو پروژین حکومت آهری ما کردستان دا او تایبه دی کابینه نهی دا گرینگه که باش دا یا پروژین خزمت گذاری. روی بری ناحیا رویا منحل توافق بو رادیو دهوگ راگهاند. ده هیوان نه دا پروژه جود ساید رویا دیب دومایی کت
7: سبارت به جود ساید سنتر نحیا رویا ل23-11-2024 رفرمی آتا دست بکردن اوه ماوی سالکو نه هیوه کار کردن تیدا تیدا کردن ماوی کار کردن تیدا هاتا را کردن لبرچن اگر اکا هکارین دارایی و ورز باران بارینه بس نوکه په خوشحالی و کار کردن تیدا دست بکریه و بردوامه و ریجا نوت لساته کار کردن تیدا هاتی انجام دن دریجیا اف جود سایده 1850 متره بو هر سایدک و بک دیل دو قناغا قناغا یکم جود سایده سنتری نحیه قناغا دوی ریا رویه بو اکریه که اویش 900 متره رونایا جاده هاتی دانان اف ریجا کمجاری هاتی ندانان انشاءالله لماوی بازده حتا بیست روژه دی او سایده رویه بو اکلی که یک سایده مای او اجده تقیر کردن پروژه بیگ جاری دی پدو مایی کردن یعنی لحیوانه پروژه دی تا رادست کردن
6: ماوی وی پروژه دو سال بون که به کجم پترژی 5 میلیارد دیناران هات بو خملندن آخین کمین رادیو دهوک
2: پیفدار رفبریا برگریا شارستانی لدهوگه نقیب ماف پرور بجار سفر در برنامه برگری شارستانی لرادیو دهوگ در را گهاند که افصال پلانک باش جبو ورز هاوینی هاد بودارشتن.
8: بله وکیو دیار افصال دا دیف دیتن و مهم بینین پلانک و گلک و سرکفتی هوتا دارشتن و هوتا جبه جکرن جو انجامت و گلب دلی مبین. امفت گرانی بوچند اگر اکو بله دو اگرت سرکیت پیش به پلان را سرکفتی وک ام بینین اگر ایکی خوب برف کرن و پیش وقته ما شیوه که باش و که رفه بریو برگیری شرستانی پارزگاه دهو که سر آسته کارمندان و سر آسته وان آمیرن هاتی نب کارینان جد و هوی دا بر هفیه که باش هات بگیرن جبر که کارمندین ما کارمندین مشق بکر آون خودان سر برو از مون دو بیاوی دا هر واسا آمیرن پدویجه تا حد که باش ایتات اینه آسته که باش ایتات اینه دو بین کرن و اگر ایکی اگر دویجم ود گرینیم بو هماهنگی ها بردوام و یا سر آسته که باش گل همی دو مدازگه دیم بگیرش یا کومی و یا نحکومی.
3: دو چکدار ننیاس خالکا حجد شعبی لقضای پرده گل باران کرن و چکداره که حجده ها تکشتن و دویندجی بریندار بون. عمیت عامر نوری روبر راگهاندن و پیوندی پولیسی نکرکی که راگهاند لپرده ما طور سوارکی تقل خالکا
2: هزکا فرمی و حکومت بسر مالا سروک جورا بازرگانیا بغدادا گردی و بهیری مالاوی ها تکش پشکنین کرن ویژه در امنی دیار جیکیری کلدم انجام دان و حلمته سروک جورا بازرگانیا بغداد مال نبو سرارای به چندی جی هزن امنی بهیری مالاوی پشکنین کری و دست بسر چندین گره بست و سندان و دبانچه انده
3: عراق و ترکیه دانستاندن السر اپلس بگراندن پارو گند

0: دالکارو کسین دخواستگیری جه ترکیه دکیته. سروکی دسته یا دستپاکیا عراقی محمد علی اللامی دوهی روژا چرشنبی راگاند که چندین ریکن راستوخو بو پیوندی و هفکاری دیگل ترکیه دوباره برهنگاربو ناگندالی و زورانده ناگندالکارانده هاتی نبکرن. هر وسط یار کر که کار تهتا کرن جبو نهیلانا وان آسانگل همبری وگراندنا پارین هاتی ندزین و رادسکرنا کسین دخواستگیری. لدی بیان نما دسته یا دستپاکیا عراقی افچنده دکومون اکیده دنا بر لامیو بالیوز ترکیه لعراق دهاد به مرما گوتو بشکرن السر آسوین هبکاری دولانی ده شر دیجی گندالیه و دیفچون آوان پارین جه انجام گندالیه ابدسوان کفتین هر وسا جبو تمام کرن آوان خالین لسر حاتین رکفتن لدم سردانا بری نوکه یا سروکی دسته یبو انقرو کومبونین وان ادگل برپرسین ترکیه لامی آماجه به مترسی آوان پاریان کر که جتاوانین گندالیه پیداد بنو اگر ابکار اینان آوان ده کارین نیاساییو پروسین سپیکر ناپاره دا.
1: وزارت نفخی عراق بریار دوری خسنا 38 افسر و 3425 کارمندان جه وزارت درکره که اگر جه تیکل بو نوان ده کیسین گندلی و روین جه کار کرنه دایا. مقداد میری سروکی پشکا پیوندیان و راگهاندن وزارت نفخو دوباد گریه که اوان ریکارن توند بو رگری کرنه جه گندلی گرتی نبر و به چه شویان پارز بندی بوان کسا نابیدن یه تیکلی گندلی بوین اگر خو نوو دنگی و پلایوان چنتیان مزن جی بید.
0: مونتی کارلو راگهاند عراق جویه که ترسیتن که امریکا جبه کشان هیزن خوش عراقی پشیمان ببیتن. مالپر رادیو مونتی کارلو یا پرانسید بیجیتن دوباره سرهلدانا شری دنابر امریکا و ایران دا عراق توشی کمکا نارامی و ترسیان کتن که اکشوان او امریکا جبریارا به کشان هیزن خوش ج عراق پشیمان ببیتن. ابرو روژا پنجشنبه مالپر رادیو مونت کارلو راگهاند دوباره سرهلدانا شری ایران و امریکا کمکا نگرانی مترسان بو عراق دروس کریه لدی لیگ بدانا لدی فلیگ دانه بیا مال پره هندک جوان نگرانیان برینو که جی هبون شوان جی مترسیا هندک لانین شیعه جی کفتنا دا سلاطا ایرانه یان جی امریکا فشارن خل سر عراق تنتر بکتو سزاین ابسر عراق دا بصابینی تن لی نگرانیان مزن به باوریا مونت کارلو اوا کو عراق چابریه لسیه به هیوه هزن امریکا جی عراق بینا بکشان و میلیشا چک خودانن لی سرهلدانا گرجیاوی اگری دین تپیش کو چه جوان کارانا هی نکرن نه امریکا هزن خوش عراق بد کشید و نجی میلیشا چکه خود داد نه نه بری در جان جی امریکا زنجیره که هیرشان کربو سر ایرانه و جی به هیرش کنا سر حولی ری ولاتین کندابی و اردنه برسف دابو کعبی جلیوی در برای داراگاند ام چابدریا سیه ایلولید کن که اگر ایک زرباز امریکی جل عراق بمینیتن دیوک و طرم بو امریکا زبرنین امینداری گشتی بزابا نجبا اکرم کعبی که ایک جل گروپین چکدارین شیعین عراقی ایوالیا دوی روژا چارشنبی راگاند که او چابدریا جوانه بکشانا هزن امریکا جل عراق کن که بریارا سیه وی مهی دست بیب کتو دیار کرد که او برهون بو انجامدان شری اگر امریکا جسوزن خوین بکشانا تمام جل عراق پشیمان ببیتن. کعبی دی به نامک دا دیار کرد که ترامب یه دخیالان دا جید اگر هزر بکتن دل عراق سرکبتن اکی بدزبعینی تن پیشتی که نشای لی ایرانی بدزبعینی تو گوت ام ریدانین او چندروی بده تر وسا گود بلا امریکا بزانی تن که ام ادبرهبی که تمام داینو به آماده کاری که مزن جابدریا روژا سیه ایلولید کهین بو انجام دانا شرک اکلا کرد گل هزن امریکا اگر او جو پیمان خوین و کشانا تمام جعرد و آسمان عراق پشیمان ببیتن. در برداومی ها بیان نما خدا گود بلکو اگر پشتیوی جوانی بتن اکسر بازه امریکی لعراق بمینیتن امرنا دین بسلامتی بزبریتو دیوکو ترمکی بگیان بو امریکا افریکین.
1: سروکه امریکا هشداری داده تهران اجا انجام دانا هرشکانی و رادگهنی دن واشنطن کنترول تمام گلیه گروی هرمز کریا و رینا داده ایران ببید خودانا چکی اتمی. سروکه امریکا دگل کچکا سپی به روشنموانان گوتیه امد برهوین برزکادیل ایران بشینین هفدم بجیدن تهران هول دابو شان خوب و چاندنا مینان دی گروی هرمز دا جنوی آفا بگدن بله هزن امریکا او هولین وان تکشکان دینه. ترامپی تأکید سروی چند جی کریا که همی او مشکن شوا در بازبایش لایران و هاتین هاویتن هاتین تک شکاندن و ترامپ پیشنیارت گهتن جی کنا و گروی هرمز به ناو ترامپی به هدب ناف گرن. جبرگو سرار به چنده که او گروی آوه یا گرن گو هشتا جهه کشه دناف بر امریکا و ایران دا. ترامپی گوزی جبرگو نوکه او گرو دبن کنترول ویلاتن اگردی دایا اره یا فر امناو گروی هرمز بگوهرین بو گروی ترامپی.
0: پیام دو ماهیه ایلون ماسک حتی سال 2000

و ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: تکنیکی وزارت دارایی و آبوری حکومت حرمی به مرام پشکداری کرنه درش نویسا پروژه یاسای بودجا سال 2027 یا عراقی دال بغدای و جبو پشکداری کرنه در کمبونه که تایبت به درشتن رش نویسا پروژه یاسای بودجه دا وزارت نخوی حرم کردستان راگهان 33 گنجین دین کرد جلیبیا دهینه بگراندن بو حرم کردستان. دو چکدار ننیاز خالک 18 شعبی لقضای پرده گل باران کرن و چکداره که 18 هاتا کشتن و دویندی بریندار بون. هزکا امنی به سر مالا سروک جورا بازرگانیا بغدادا گرت و کومکا سند و چکی دست سر کرد. وزارت نقوی عراق راگهان جاگر گندلی و روین زده ترج 3000 کارمند دیج کارنوان هینه دیری خستن. عراق و ترکیه دانستاندن السر بلز و گراندن پارو گندل کارو کسین دخواست کری جه ترکیه دکن. دیمشق دخواست چلومنانیت کتن به دهان پاشمان رژیم اسدی گوتن عبدالیس صدانه للبنان را دست بکن. مونتی کارلو راگهاند عراق شویه که ترسیتن که امریکا جبه کشانه هزن خوش عراق پشیمان ببیتن. کعبیج راگهاند امجاب دریا سی ایلونیت کین که اگر اکسر باز امریکی جل عراق بمینیتن دیوکو ترم با امریکا هتا زوراندن. ترامپی راگهاند واشنطن کنترول تماما در تنگا هرمز کریه و ترامپیش نیارد کتن که ناوی گروی هرمز بناوی وی آنکو به ناوی گروی ترامپ به تپناف کرن. لی بلچیکا و جه اگر بلنبونا پلین گرمه نزیکی 300 کسان جاناخو اجدز داینه. روبریا گشتیا کشناسیا هریمی جی پیج بینید کتن ابرو و صبحی پلین گرمه برژا ایک بو دو بلنببن ببراورد ادگل دوی روژا ایک چارشنبی. گوتیا دنگو باسا به هواها تا پیش کش کرن بمینن ابخیر و خوشی.
1: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوگ ببینه.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت وید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف جش براند نایاب ان صداف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
3: والله آفرین صداف قازان جا تزیده دره هودا سردار کی بریکا واتسابی فرگه بو درفتا بر نوی خلات اندز بجه و بو پشک داری که نیتی رو بشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلا شد
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیدت وید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب ان صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

او فاطمه خاتین ادبه بلا خود خراب کی مالا والی عثمان پاشا چابل توب و توبخانه گراند ابو شار جزیره ویم او مخراب کرد جزیره ابو تاج جوتان گیر از انجا عشیره ده پایت

0: گوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک حکومت هرم کردستان پیامکا بهیداری پیشکشی به نمال خود جرازی طاهر صابر کرد. رویبریا گشتی هات نوچونه هرم کردستان روهنگرنکی بلاوت کردن. وزارت نفخوی عراقی راگهان جا اگر گندلی و رفینه زده درج 3000 کارمندان دهنه دور خستن.
2: ابناب خود مزن دنگو باسب دریجی مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیامکا بهیداری و سرخوشی بو مال آواهی طاهر صابر یاریزانو سروک پیشتر یه یانه یا ورزشی هبلیر بلاب کرو خو به پشکی خما بنامالو کسو کارین و زانی. در پیامک دهاتیه مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان بهیداری و سرخوشی لبنامالو کسو کارین خود جرازی طاهر صابرت کتن کو برینوک یاریزانو سروک یانه هبلیر بویه. سروک حکومت در پیام خدا دو پاتت کتن که هپشکی خماوانه. در دومهی جیده جه خدای مزن دا خاص کاره که خود جرازی به بهشتا برین خوشات بکتو صبرو هداره به بنامالاوی ببخشیده.
1: لسر راست پرده سروک بارزانی و مسرور بارزانی هفکاری و هاریکاری دناف بر حکومت هرم حکومت فدرال لدور پرسین گندلی و مادن هوش بر یا بر دوامه.
3: هرچی دعوه کراوی که بو بیتن لحکومت فدرال و للاین برای سروک وزیران و للاین دسته دستپاکی فدرالی و ایم همو او دعوه کاری نمان جبه جه کردو و با او پری هاو کاری هم انگی من هبو بردوامیش دبین. طبعا اما لسر راست پرده جنابی سروک بارزانی و هر و راست پرده راست خو جنابی سروک حکومت ام همه انگی بردوامه. ایم لباری گندلی قدرات بابتی تیرور همیشه زور جدی بوینه و هر دعوه کراوی که بیتن لنبواره ایمه هاو کرده بین و ایوه دارین که بگین خونه غکیه تر ام بابتانه برو کمی و کتایی بود.
2: تیمکا تکنیکی یا وزارت دارایی و آبوریا حکومت هرمی به مرما پشکداری کرنه ده نویسا رش نویسا پروژه یاسایا بجا سال 2027 یا عراقی لبغدای و بریار ابرو پشکداری ده کومونکا تایبت بدارشتنا رش نویسا پروژه یاسایا بجا گشتی عراقی یا سال 2027 دا بکتن. اب کومونه هبدمه دیگل آماده کارین بغدا بوب دومینانا پروژه برینو کجی حیدر عبودی پیدار حکومت عراقی را گهان بو کو جواتا وزیران حتی دو ماهی هیبا ایلولی ده پروژه یاسایا بجا 2027 پسند کتو روانه جباتانی نرین عراقی کهت. هر وسا وزارت دارای فدرال نزیک محکی مجیلی نبی سیناوی رش نبی سیه.
1: سی حسی گنجن دین کرج لیبیا ده نوه گراندن بو هرما کردستانه. وزارت نفخوی هرما کردستان دراغهاندنه که دا بلاف کریه کبشتی نوچه برزبون کمک ولاتیان لیبیا گهشتی حکومته مسرور بارزانی هر دو وزارت نفخو و فرمانگاه پیوندین در و راس پاردن کپلس ریکارین پیدوی بگرنه بر بودیت نوان و رزگاربون و وگراند نوان. لگوری راگهاندنه همی معاملین و ساین وان سی حسی ولاتیان بدو ماهی خاتینا بریار حفتی و بهدن بگهنه هرما کردستانه.
2: رویبریا گشتی هاتنو چونه هرما کردستان رون کرنکه در هون کرنکه دا هجداریه دتا هولاتی و شوفران الدور هنارتنا جوره که پیامین سخته به زمان عربی گفنا به سزای سرپیچه هاتنو چونه دا خازدانا پاری جولاتیانه تیته. لگوره راگهان دنکا رویبریا گشتی هاتنو چونه دا ما بوری دا پیامکا دریش به زمان عربی بو هجمارا کولاتیان هاتیه هنارتن کتی دا آماجه به تمار کرنا سرپیچه هاتنو چونه هاتیه کرنو دا خازد کتن که ده هیاما 48 دمجی میرن دا سزا به هندان برو باجی وچند سزای گیرو بونی ده چی تسرو پشتی سی روجان دوسه ده تا روانه کرن بو دادگهی. هاتنو چونه هرمی تکزیل وچنده کریه که اف جوری پیامان چو پیوندی اپریپ برین هاتنو چونه هرما کردستانی و نینو کاره که نیاسای و سخت کاریه به مبستا خاپاندنا هاولاتیانه.
1: جود سایده دهوگ با عدره ادوان روژانده ده پشککاویه تقیر کرنو ده کویتت خزمته هاولاتیانده. پتر پزانید و راپورتا هفکاره ما ایمات یونزدانه.
4: پروژه جود سایده دهوگ با عدره پروژه که استراتیجیه که دهوگ هولیر پیگوه گرید دهتن. خجیجا محمد رویبر آره که پرال پارزگاه دهوگ راگاند کود وی ماوی داده پارچه کویتت خزمتا حوالاتیان دا
5: ریکا دهوک با عدره شوله که باش تیدا تیتا کرن سر رای زوستان آپار چند جارا مگود که اگر را گرتن کاری بود تقریبا گل برگا تمامتی کاری مهات بود را گرتن برای شوله که گل باش ها تیه کرن پشتی هینگه کاری که باش تیدا تیتا کرن ام امیدواریم بشه این افصاله پارچه که باش جیوه که این بس که پروژه به تمامی تمام ببیتن افصاله تمام نابیتن به که هم بیجنه مصطلح خواه هم بیجنه هم اینجا زیب دینه بس انشاءالله اف شیوه برف پیش و چونه انشاءالله دشین پارچه که باش افصاله برانبر هاتونو چونه حوالاتیات برز زبستانی دا بگیم
4: اندازیار خدیجه محمد او چند اجیدا دیار کرن که هشتا مای پروژه مای که هر دو ساید بکنند خزمت حوالاتیان دا لی همی هولو بزاوا دیکن که بری مای پروژه ام پروژه بده ماهیگ بینین و کویتت خزمت حوالاتیان دا عیمات یونس رادیو دهو
2: روی بری ناحیا روی راگهان کد وی حیوه دا پروژه جد ساید روی دیب دو ماهی تو دی کویتت خزمت خلکی دا پتر پیزانین ادبه راپورتا هفکارامه آخینگ امین دا هنه.
6: ده چارچووی کارو پروژن حکومت داهره ما کردستان دا او تایبه ده کابینه نه دا گرینگه که باش دایا پروژن خزمت گذاری روی بره نحیا روی منحل توافق بو رادیو دهوگ را گهاند که ده هیوان نه دا پروژه جود ساید روی دیب دو ماهی کت.
7: سبارت به جود ساید سرتر نحیا روی ل23-11-2024 فرمی آتا دست بکردن اوه ماوی سالکو نهی با کار کردن تیدا تیدا کردن ماوی کار کردن تیدا هاتا را کردن لبرچن اگر اکا او کارین دارایی و ورز باران بارینی بس نوکا پخوشحالی با کار کردن تیدا دست بکردی و بردواما و ریجا نوت لساته کار کردن تیدا هاتی انجام دان دریجیا اف جود سایده 1850 متره بو هر سایدک و پک تیلا دو قناقا قناقه یکم جود ساید سنتری نحیه قناقه دوی ریا روویه بو اکلیه که اویش 900 متره رونایا جاده هاتیه دانان افریش هنکو مجاری هاتی ندانان انشاءالله لماوی بازده حتا بیست روژه دی او ساید روویه بو اکلیه که یک ساید مای اویش دهه تقیر کردن روژه بیگ جاری دی به دومایی کردن یعنی لحیوانه روژه دهه تا رادست کردن
6: ماوی وی پروژه دو سال بون که به کجم پتر جی 5 میلیارد دیناران هاد بو خملاندن. آخین کمین رادیو دهوک.
1: پیفدار رفه بریا برگریا شارستانی لدهوک نقیب ماف پرور بجار سفر در برنامه برگری شارستانی لرادیو دهوک دارا گهاند که افصال پلانک باش جبو ورز هاوینی هاد بو دارشتن.
8: بله وکی او دیار افصالا دا دیف دیتن و من بینین پلانکو گلک و سرکفتی ها تا دارشتن و ها تا جیبه جی کرن جو انجامت و گلک دلیم بین امفت گرانی بوچند اگر اکو بله دو اگرت سرکیت پیش به پلان را سرکفتی وک اند بینین اگر ایکی خوب برف کرن و پیش وقته ما شیوه که باش وکی رفه بریا برگیری شرستانی پارزگاه دهو که سر آستی کارمندان و سر آستی وان آمیرن هاتی نب کارینان جد وی هوی دا بر هوی اکو باش هات بگیرن جبر که کارمندین ما کارمندین مشق پیکر آون خودان سر برو از مون دوی بیاوی دا هر واسا آمیرن پیدویجه تا حد اکی باشی تا دینه آستی اکی باشی تا دینه دو بین کرن اوه اگر ایکی اگر دویجم ود گرینیم بو هماهنگی یا بردوام و یا سر آستی اکی باش گل همی دو مدازگه دین بگیرش ین کومی و ین نحکومی.
2: دو چکدار ننیاس خالکا حجد شعبی لقضای پرده گل باران کرن و چکدارک حجد هات کشتن و دویندجی برین داربون. عمیت عامر نوری روبر راگهاندن و پیوندین پولیسین کرکی که راگهاند لپرده ما ترسوارکی تقل خالکا پاسوانین بارگای فوجالی و شازده یا هزا حجد شعبی کرو ده انجام ده چکدارک حجده هاتی کشتن و دویندیجی بریندار بوینه او چکدار حجد شعبی هاتی کشتن نابیوی علی بهجت حامده روبر راگهاندن و پیوندین پولیسین کرکی که آماجه پی چنده جی کر حتا نوکه نیارونه که او هرشه اجلای که به حاطیه کرن و که جینه حاطیه دست سرکن و پکولین یا بر دوامه.
1: جدرک امنی آشکرا گریه کدرنگی و شفا در بازبایی هزکا فرمی و حکومت بسر مالا سروک جورا بازرگانی و بغدادا گردی و بهیری مالاوی ها دادک پشکنین کرن. وی جدر امنی دیار جی گریه کلدم انجام دان و حلمت سروک جورا بازرگانی و بغداد مال نبو سرارای وی چندی جی هزن امنی بهیری مالاوی پشکنین کری و دست بسر چندین گریبست و سندان و دبانجه انده هاتیه گردن.
2: عراق و ترکیه دانستاندن ال سر ابلس بگراندن پاره و گندالکار و کسین دخواستگیری جه ترکیه دکیته. سروک دسته یا دستپاکیه عراقی محمد علی اللامی دوی روژا چارشنبی راگاند که چندین ریکن راستوخو بو پیوندی و هفکاری دیگل ترکیه دوباره بر هنگاربونا گندالیه و زوراندن گندالکاران دا حتی نبکرن. هر وسط دیار کر که کار تیتا کرن جبو نهیلانا وان آسانگیل همبری بگراندن پارین حتی نه دزین و را دستکرنا کس انداخاز کری. لدی بیان نما دسته یا دستپاکی عراق افچنده دو کمون اکیده دنا بر لامیو بالیوز ترکیه لعراق دهاد به مرما گوتو بیش کرن السر آسوین هفکاری دولانی ده شر دیجی گندالیه و دیفچونوان پارین جا انجام گندالیه ابدسوان کفتین. هر وصا

0: و تمام کرنا وان خالین لسر هاتین ها رکبتن لدمه سردانا برینوکه یا سروکی دسته بو انقره و کومبونین وان ادگل برپرسین ترکیه لامی آماجه به مترسی وان پاریان کر که جتوانین گندالی پیداد بنو اگر بکار اینان وان دکار نیاسایی و پروسین سپیکر ناپاری دا.
1: وزارت نفخی عراق بریار دوره خصنا 38 افسر و 3425 کارمندان جو وزارت درکیده که اگر جی تکل بوناوان دی کیسین گندلی و روین جی کار کرده.
0: ناری دنابر امریکا و ایران دا عراق توشی کمکا نارامی و ترسیان کتن که اکشوان او امریکا جی بریارا به کشانا هزن خو جی عراق پشیمان ببیتن. ابرو روژا پنجشنبه مالپر رادیو مونت کارلو را گهاند دوباره سرهلدانا شر ایران و امریکا کمک نگرانی مترسان بو عراق دروس کریه لدی لیک بدانا لدی فلیک دانبه یا مالپر هندک جوان نگرانیان برینو که جی هبون شوان جی مترسی هندک لانین شیعه جی کفتنا دا سلاطا ایرانی یان جی امریکا فشارن خل سر عراق تنتر بکتو سزاین بسر عراق دا بسابینی تن لی نگرانی مزن به باوریا مونت کارلو اوه کو عراق جابریه لسیه و حیوه هزن امریکا جی عراق بینه بکشان و میلیشا چک خودانن لی سرهلدانا گرژیا و اگری دین تپیش که چه جوان کارانا هی نکرن نه امریکا هزن خوج عراق بد کشید و نجی میلیشا چک خودات نن بری در روژان جی امریکا زنجیره که هیرشان کربو سر ایرانه و جی به هیرش کنا سر حولی ری ولاتین کندابی و اردنه برسف دابو کعبیج دیوی در برای داراگاند ام چاب دریا سیه ایلولیت کین که اگر ایک زرباز امریکی جل عراق بمینیتن دیوک و طرم بو امریکا زبرینین. امینداری گشتی بزابا نجبا اکرام کعبی که ایک جل گروپین چکدارین شیعین عراقی ایوالیا دوی روژا چارشمی را گاند که او چاب دریا جوانه و کشانا هزن امریکا جل عراقیت کن که بریاره سیه وی مهی دست پیب کتو دیار کر که او برهون بو انجام دانا شری اگر امریکا جسوزن خوین و کشانا تمام جل عراق پشیمان ببیتن کعبی دی به نامک دا دیار کرد که ترامب یه دخیالان دا جید اگر هزر بکتن دل عراق سرکبتن اکی بدز با اینیتن پیشتی که نشای لی ایرانی بدز با بینی تو گوت ام ریدانین او چند روی بده تر وسا گود بلا امریکا بزانیتن که ام ادبر هبیکا تمام داینو به آماده کاریکا مزن جاب دریا روژا سیه ایلولیت کین بو انجام دانا شرک اکلا کرد گل هزن امریکا اگر او جو پیمان خوین و کشانا تمام جعرد و آسمان عراق پشیمان ببیتن. در بردامیا بیان نما خدا گود بلکو اگر پشتیوی جوانی بتنه اکسر بازه امریکی لعراق بمیتن امرنا دین بسلامتی بزبریتو دیوکو ترمکی بگیان بو امریکا افریکین.
1: سروکه امریکا هشداری داده طهران جا انجام دانا هر شکانی و راد گهنی دن واشنطن کنترول تماما گلیه گروی هرمسکریا و رینا داده ایران ببیده خدانا چک اتمی. سروکه امریکا دگل کچکا سپی به روشنامه وانان گوتیه ام ده بر هفین گرز قادیل ایران باشینین هفتم بجیدن تهران هول دابو شانن خوب و چاندنا مینان ده گروه هرمز ده جنوی آفا بگدن بله هزن امریکا او هولین وان تک شکان دینه ترامپی تاکید سروی چند جی کریه که همی او مشکن شوا در بازبایش لا ایران و هاتین هاوتن هاتین تک شکان دن و ترامپ شنیارت گدن جی که ناوی گروه هرمز به ناوی ترامپی به دب ناف گرن. جبرگو سرار به چنده که او گروی آوه یا گرنگ او هشتا جهه کشه یاد نفر امریکا و ایرانه دا. ترامپی گوزی جبرگو نوکه او گرو دبن کنترول ولایتن اگردی دایه اره یا فر امناوه گروی هرمز بگوهرین بو گروی ترامپی.
0: پیام دو ماهیه ایلون ماسک حتی سال 2040 ایلون ماسک راگهاند که حتی سال 2040 هجمارا روبوتان دی جمروبان زیزر لیهتن. ایلون ماسک خدانه کمپانیا تسلا بجیتن درست که ناروبوتن و کمروبن آسایی دست پیکریه و لپاش روژه که نزیک هجمارا روبوتن دی جمروبان زیت لیهتن ابجی دی هفکشن آبورین جهان تمامی گهاریته. ماسکی آشکراجی کرد او پیش بینید کتن حتی 10 سالن دی زیرتر جه ملیار روبوتن و کمروبن آسایی جهان هبنو حتی سال 2040 اب جماره دیگهی تا 10 ملیار روبوتانه.
1: گهدارن هشاد رجاهی دنگو باسانجه استودیو ایک رادیو دو کاتا پیشکش کرن سپاس بو گهداری آوه
0: بمین.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش مسرور بارزانی سرکه حکومت هرمان کردستانی پیامک بهیداری و سرخشی با ملاوهی طاهر صابر یاریزان و سرکه بری یعنی ورزشی حولیر بلاف کرو خوب هف پشک خمو بنامال و کسو کار نویزانی تیمک تکنیکی وزارت دارای و بوری حکومت هرمان کردستانی بمرما بشک داره نه دیر خستن عراق و ترکیه گوتو بیجان لسر بلسکر

0: ناوه گراندن او پاره او گندل کاران او کسین دخواست کرید کن. دیمشق دخوازه جلبنانیت کتن به دهان پاشماوه نرژه ما اسدی گود نو دولیستان دانه را دستیوان بکد. ترامپی را گهاند واشنگتن کنترول تماما در تنگا هرمز گریه. ایلون مسک را گهاندیه حتی سال 2040 جمارا ربوتان ده جمروان زیده تر لحیتن. ایلونی خدان کمپانیا تسلا گوت یجی درست کرنا ربوتان و کمروین آسایی دست بکریه.
1: روزانه لرادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام ولاب نو افدم او همیده میتوت شاد بند دل خوش اینجا رکادی و خلک اکانی جی برنامه دیالوگ جی ایز گیدن که کرسان و رادیو دهو گشتین خزمت آوه جوان تنی رزو سلافت من حکم حکمت آمده کارو پیش کشکاری برنامه یه جینانا کنترولی سالار جلیلی قبیل بکن ات خلک برنامه می افرودا یه تایبت سر سالانی ها خوندنه الهریما کردستان تایبت جیل سنوری پاریزگاه دهو که بوفه که جی برس ماموستا سگوان حسن ریوبری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که افرو استودیو مهوانی ما مامستاب خیر بیر سالانی جی پیروز بیر مولتا و همین مامستاب قطابی و خلک کردستانی و خلک پاریزگاه دهو که
1: زور سپاس بو زور سپاس بو رادیو دهو بو ویخم خوریه که کرت پرورده دا کارت کتن
0: بله سید حکم رون کردنه که بیشین پرورده دهو که گشتی رون کردنه که سر پرورده دهی چه پرورده پیکتید و چند قطابی هنه چند مامستا چند فرمانبر بو سالانی چند قطابی دینا برگیتن چل سرطایی چی چی بیجن الباخچا؟
1: دست بکه رویبری اگشتی ها پرورده پاریزگاه دو کش نه پرورده قضا پیکتیتن او پرورده قضا هره که خصوصیت که خویا تایبتا هی رویبری پرورده یه هی گل همی استافه پرورده و بشین پرورده گشتی هنگ همان بش یلویر هنگ بو آسان کاریا کاریه دا همان کار و ایش بته انجام دان جمار قطابیت من ایزی که 406,000 قطابینه قطابیت و جمار ما مستا و فرمان بران ایزی که 36,000 ما مستا میتین یت همیشه گره بست جمار فرمان بران تو پیچه که جبر خانه نشین بونا و ما که درجه کسنا هاتی دست نشان کرن برف که ماسیه چیتن چکو و بار همی پرورده جی زدواری پرورده گشتی هم پیدوی چند فرمان بران یکو کار روژانه رویبریا بریا انجام دن سباره ورگرتنا قطابیا جمار قطابیا سالانت نزیکی 30,000 حتی 32,000 قطابی سنور پرورده زیدد بن باخچا جی جمار باخچت ما جی نزیکی 61 باخچانه او جی اقبال که گل که مزن سر باخچه های سنور قضایا سنور پرودید سنور پارزگه ها ما یه هول دای که ام پتر هول قطابی آور بگین زور بی باخچت مجی میت کنید دو دوامی دوام کس پیده و دوام که ایواری
0: بله آماده کاریت افصاله بو سالانی ها خوندنه و گرینگی دان حکمتی و سروکی حکمتی چند گرینگی جرخان ها پروردی
1: حقیقت وک دیار وزارت پرورده هر هی با هفت دست بکریه با سالا خاندن یعنی ورگرتنا قطابی و ریخستنا ملاک قطاب خانه و ملاک پرورده و دهی بیر عفوان ایکی نه دست بکربونه ما مستابویه خولت راهنانی جیت دست بکرینیت ما مستایان و حتی 19 نه ده بردوام بن همین ما مستایت مده پشی دار بند خورد راهنانی که چند بشت سرکیب خود گریتن بابت جنگه هنه بابت قطاب خانه کمه بابت قطابیت اوتیزم آنجی قطابیت لووک الدفازه ده هی چواده ما مستایم سردریه گلوه قطابیا کتن اف بابت راهنانی ده همین ما مستایت گریتن راهنرژی ورزی ای که ده دیدن آبا ما مستایت کن ناف پولی دا هر ما مستایی که راه نر ده چی تا قطاب خانید خو هر روژه که چی جی ده نزیکی چار ما مستاوید ببینیتن و تورزی دوی دا جی ده هر سنگادنا با ما مستاش لای واره نره هیت انجام دان سبارت پیتا دانا حکومت هرم کردستانی بکرت پرورده سپاسی ویان بجین حکومت همه چه خمساری نکریت وی کرتی دا و بردوام پشتوانا کرت پرورده یا بس او پروژت کرت پرورده نوکو پروژه که دیه بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکمت سالانه چند قطاب خانه بو ما آواد کتن هنده قطاب خانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف سالانه نزیکی صد صدش پرتوک میتاتینه چاپ کرن جاره کادی او جی بارگرانی کامازنه سر حکمت هرم کردستان سر رای او قیرانات کفتیت نبدا یا دارایی بس چه خمساری نکریت در باره کرت پروردی
0: سیده بابت پیداویستیت قطاب خانه و بابت پرتوکی و همان دمداجی اف پیداویستید که کتاب خانه بهین هوا چند خماوی که خالیه وکو حکمت هریما کردستانی تای بزی وزارت ها پرورده کو خما کتابی خما کتاب خانه و خما مامستای خما بابوه
1: اكيد دابين كرنا كلو بلا و بيداو يستيد قطاب خاني خما مهمي هيا دست بيت كتش پرورد قضا و پرورد آگشتي وزارت پرورد يد شيان دا مهمي تخصيري نكريا و الوري من جل حكمت هرمي جي تخصيري تي كاري دا نكريا وري جم ويت سوپاسيا چند كسان خيرخاز جي بكم چوكو هاو جو بنيا دستي هاري كاري بو كرت پرورده قطابخانه به ما آوا کرین کلوپلیت به ما دابین کرین زیده باری و آوا کرن قطابخانه دیسا و یه هاول دای گل آوا کرن ویش کلوپلیت قطابخانه شی پهمی و به ما دابین کن هنده که پروژه شی میتین یه آوا کرین لی احتمال مستثمری سرکی به ما کلوپل دابین نکرینه ما پیوندی گل گل کشوای کری حاضر آماده بونه خویا در بری کودی اوج بونه آماده کن هنده کسانی دیجی خیر خازی دی تا تین لایم پرورده یه گویی که کیش قطاب خانه هاتی آوا کردن محتاجی کلوپلای آماده نه و قطاب خانه جی آماده کن
0: بله خیر خازه گله رول خوگیرا و مدی سالت بودی داجی دستگاه خیر خازی بارزانی جف کاره کرد افسارا چه برنامه پلان ود گله که
1: دزگاه خیرخازی بارزانی تخصیری نکرید کار خدا افصاله جی واهر وارو جادا قطاب خانه کامه همی کلو پلیتوی ده بای دابین کتن و بردوام پیوندیت گلی کدهین انشالا سپاسی هواجی کهین با وی کاری و ما داخازی شش همی خیرخازه یعنی طایبت او خیرخازیت خطابینت کاری آوا کرنا مزگفته که بیتی دی ام بیجین کرت پرورده و کرت تندرستی خیراوی نکم ترش خیرا مزگفته که بلکه احتمالا پتر جی بیتن لورم دا خازید کن هر خیر خازه که هبیتن دست خوشی درش کرد بو پرورده بو دا بین کرنا کلو پلاو اگر چیان دا بیجی آوا کرنا قطابیان جهن بدویان قطابخانه که مجه مترسیه بیتن دیوارک هر
0: فیتن
1: سخ بیر کرنا وان بیتا کرن شلای واوه چکو بدویه کرده تایبت پشکدار بیتن گل کرده حکمت
0: هاریکار
1: بیتن گل کرده حکمت بو دابین کرنا همی بداویستیت من
0: سیدان ما چند قطابخانه هنه یعنی اوید

0: قطبية تكون قطب خانة حكمتي جي تخوينيت قطبية زيدا كي أنا مريد باشا تينيت رنجي كلا قطبية تشن كلا جالاجي ما ديدارت كلا بروفيسورة كرين دكتورة طيبات من كرين قلت يو قطبية كل حكومي قالك نمرأي بترشوي قطبية كو تشوى أهليش
1: نظام از گلوه بوچونه نینم چون قطاب قطاب خانیت میت نحکومی جی و کار کن بارابتر بو نبز بو دست وینانا
0: جاری که دیداره که من بس گل پروفیسور دکتر محمد احسان نیکر بله. یعنی آشکرا گود گوتی من خو قطابی ها بون گو قطابیش حکمتی هاتی پتر یعنی مفادار بشون
1: احتمال دیتناوی ها حسابیتن بس هم دیفچون هم وکو سرپرشتی ها قطاب خانت میت حکومی و نحکومی ما چه جاوازیت حسانه دیتینه هم هر سنگاندن هر دو لاین آجید کنید
0: گره سر راوستیان اهلی؟
1: گره گره کن مثل راوستیان رنمای توا اویتین جبه جکن به رنمای منه یت وزارت پروردینه همان رنمانه همان سیستمه او ما چکمه دو جورت قطابخانه ایتین قطابخانه لوکال می ایتین سیستمه می پروردید خینی دو قطابخانه انترنشنال می ایتین یت انترنشنال گریدای نیب سیستمه که جدر و وکیل بیجن براند خوی تایبتی هی بس یت ما یت گریدای سیستمه وزارت پرورده و همان بابت دفمت تخاندن دفواجت تخاندن بس دفمه به کردی هل دفوا هنده بابت زمان انگلیزی نه لی بو چون همه بو آسته قطابی مچه جاوزیت وصانه دینه بلعی کس احتمال الویری جی قطابی هبن
0: نه تین شهرزا شهرزا الویری جی تین بگو من بس ریجا پترکو خلکی که فقیر و هجار رنگ قطاب چاویون الحکمتی کرتی پرورده
1: اوه از گلتم احتمال
0: یعنی باری خلکی همید بینین یعنی خلکی چکاو دانه دان خوش دا جان خود بولینی تن
1: درسته هندی و کوکرت می حکومی ما درگه بو همی قطابی خود بکرین که هم قطابی آهل بگرین جه جی نبیتن هم جهی بو پیدا کن بس هنده که حزا خود چنوا قطاب خانه تودی اواجه هری که احتمال
0: بیرو بچونت
1: خود هبن آن سب اگر خود سریکی هبن
0: اما بس هم هین ریگر نینه
1: نه نه کش مه ریگر نینه و بردوام و گاهستنش قطاب خانه تن حکومی بو حکومیاتی تا انجام دان بس اوه چی تا نف قطاب خانه تن حکومی دا احتمال هی چند اگر که بن ایک احتمال دیباب به فرمان بر بن حس کن عیاری و بدالی ساعت دو آزاب زفری تفا ساعت دو آن دونی زفری تفا احتمال نیزیکی قطاب خانی بو مال احتمال های حس کن قطابی و زمان کردی نخین زمان انگلیزی بخین
0: بس این حکمت پتر سرین دکارت کن وزارت انجمن وزیران که زمان دای که زمان کردیه
1: اكيد ام حتى السيرفا قطاب خانتنا حكومي جيت راوستيان و بيتدانا كا باش بزماني كردي بدن صالانا ام هل سنقادنا و قطاب خانات كين بروسيسا كا ازموني ها تيستي البولا ششي و هشتي بولا چاري و ششي صالانا جاوازيات كويتة تدا ام دراساتا و قطاب خانات كين كا چند احتمام دنا زماني دايكي پروسیسه که که از پرسیاری تواجی و که پرسیاری توزاریش وزارت تین و قطابی توا تین چاف در کرن شلایب موه نشلایب ما مستایب آوه و برسیو تواجی تین پشکنین الوزارت پرورده و او قطاب خانیت رجیت باجی تینین هم و که رزگیرتنه که لیدگیرین و یه رجیت که متین هم محاسبه که گرکین
0: سیدان میکه سیستم وزارت پرورده هم یعنی یک سیستم حتی نوکیان هنده هر سال هند گهورن یان کتی دسته سیستمی که درست و قطابی سر بچی؟
1: وکو سیستم ما یاسای هی یاسا پروردیه یاسا جمعه 13 سال 2022 یا کود جریدا وقاع کردستان دهات یا بلا فکرن امیل سروی سیستمی چون سیستمی ما پرورده ایک سیستمه چون جارانا بیت دو سیستم سیستمه بس ما سیستمی بنرده هی ما سیستمی آماده هی جاواز یکا وصانی نه احتمال جیه قطابیه احتمال چند بابته کن خشته دا بشکر نوانا دای اف جیوازی دارایی جی اف کار انجام دای بس ما ریکل خلکی نگیرتی ما درگه تنسیبیه بگیری اگر ما موسای همیشه بیتن یه بردام بیتن تنسیب پرورده کیج قطاب خانه که بخوب چیتا پرورده کادی بس ریکاری تو میتن اکید وقت اسر و بر قطاب خانه ما اگر ما مصاین بن دخازا تنصیب که بکد بیت اول اس یه راضی بم سر و گواز ناوی اوجی آن تنصیب کرد ناوی

0: جی رازی بینم چی اگر از پدوی پی نبیتن سر فرمایت نویسیم از رازی می بیتن و گوهاز بیتن تنسیب کرن بی بدیل اگر از پدوی بیم اصلا هر نب مرگر او دیا پرورده کم بیشمی از رازی می بیتن تنسیب کرن بس بون بدیل اکی بینن او رکارن پرورده جی اگر پدوی پی نبیتن دیشه تنسیب کتا پرورده کادی اگر پدوی بیتن احتمال قطابخانه که دی پدوی بیتره و بره پرورده مافی های بجیتن ولی از پدوی وی بسپوریم القطابخانه که دی بوم دام کد اما سبارت یه تمیشهی سبارت گریبستا گریبست ما تنسیب نینه ما وگوهاستن هایی بس او وگوهاستن جی دو مرجه تدا هین یان بدیل اکی بخود دا بیم
1: بدیل
0: بیتا وگوهاستن یان پرور داوی پسند اکل سرخو امضا بکتن
1: بجیتن از
0: محتاجی وی ما مستایمینم او جی چه بدیل بی چه پسند اکل پرورده بیتن ام هر دوکان لیکت دین وکو نویسار اکل دین وزارت پرورده وزارت پرورده دست و گازنا بیت کتن
1: بله سیدا بسیار اکادی تر گل خلکه های افریکه بونمون ناوچین کردستانی یه دکو افریکه پرورده زمان کردیت خوینن تلکیفه شیخان و همان دمدار زمار جو شنگاری جی و وان کم پیت آوارا جی و چه آلیت اک بفان دانا ہے
0: ما چه جاوازی نه خستی و قطاب خانت گل قطاب خانت و او پشتوانی با قطاب خانت من تتکرن با واجیات تتکرن و او جی هر قطابیت من هر سر سیستم وزارت پرورده هر ما کردستان تخینن هر تشتکی هبیتن با قطابی من بید با واجیات تتن
1: بله و کم پیت دیت روش آوان
0: کمپیت دی جی تروژاوا ما پروسس کات گلوهای دست به که وقتی ما دست به کرید گلوا خواندن و همی به زمان عربی بو ل وقت بیشن لکت گهش نه که گل رخرا و یونیسف و گل چند رخرا و دی ام گهش نه واقعا که کو پدیه خواندن و جی دیف زمان دایکه بیتن
1: لورا
0: کردی لورا ویگا و قطابیت می لواکم پای گشت نه پولا هشتیل خواندنا کردی ل پولا نه حتی دوازده یا مای عربی سالانه پولا گزیده بیتن
1: بل پرورده میسل خلکی آوره کو زمان عربی تخوینن سر پرورده گشتی یا میسل به هینچن هاری کار هنگلوان و چند هماهنگی هیا
0: الحمدلله هماهنگی که باش میاد گل واق
1: نیراتی پرورده
0: هایی نیراتی پرورده میسل پارزگاه دو که ما چندین قطاب خاند خوشی یه ترخای کریم بوورگرتن هوان قطابی ها و بردام کن سر دوام خود نف قطاب خاند مده چکو او خلکی هاتیه بره هم حسیب کن خلکی دوره ها هم چه جارا جاوازی نایخینت نف براوانده
1: چند قطاب خانه بدایی نویسیدان دیفا با آمار
0: جمار قطاب خانه بضبط ول نزیکی وقت آمد تقریبا همیشه سنترت قزانه
1: بله سیدا بسیار کادیت تکرن قطب خانه مه بوینه دهو که هشتا یعنی کاریتن و خانیت آخین گندید مل نوچه
0: سنتر دهو که منینن ما
1: کاروانه هنه؟
0: کاروان ده یه تین جه داخل ها که هم بینین سنتر باجری و کاروان ده دابن لی وکید بیشین حلقه استثنائی هم طواره بو ام مجبور بوین اف کروانه بین دانان و وا کروانه جی هاری کاری همه گریه ام نا بیشین هاری کاری نگریه بس ناف سنتری داشت وکید بیشین سیمای باجری تکید دهتن کروان قطاب خانه که کروان هبیتت ناف سنتری دا
1: گون داشی خما هم دیجید خون کب گهورن
0: گون داشی ما خما همی قطاب خانه خاری قطابخانه یک دو قطابخانه ها بون دوره آکره بانی تو کاری تا بون او جه تا دینه چاره سر کرن
1: بله یعنی منو که بونمون از سنور پاریزگاه ها دو که اش نحیت مل کملگاه ها گوندا یعنی همچین بجین چند قطابخانه مه بوینه ید آخ یعنی سر بانی توان کاره گهره به یعنی کاری تا نه
0: وکو کاری تا ما دو سه قطابخانه که دوره آکره ها بون بس دوره نهلی و منطقه هندک گنده تین احتمال جمار
1: قطابیات که من؟
0: جمار قطابیات که من جمار نشته جیبونت واجید که من بانه که قطابخانه قایدی بیتن بانه که آخشی بیتن بر خدا احتمال تأثیر واقعی نگر بیتن امتحاتی نیت جمارت قطابیه گلگ بین و منطقه که برچاف بیتن پتر ما اوی چاره سر کرین اگر قطابخانه احتمال هشم بجمتل دوره بردرش

0: كتابخانه ما هبو ناف مزگفته که دامت کرد. برچی بو نهاتی آوا کردن شما را قطابیه توی گره گره کت کن بون شم بشمت شما را ماموستا دو جار هندی شما را قطابی هم بون
1: بله سیدا بسیار قدیت تکرین بونمونه هنده قطاب خانه ها بوینه بونمونه فرمان بری توی یان زیروان یا بخچوان دهن و قطاب خانه قدی کس نینه
0: جه داخل بشمت بله حالات توسعتین بس او خو الکیره ده ورک احتمال دروی سنتری بیتن تو وقتی دا شکلکه هرمی وکید بجن عشوائی هندک فرمان بری تاتین دا مزراندن و مدن گندک دروی سنتری و یه دیره سه چار فرمان برد خزمت گزاره آن باخچوانه آن نوبداره یه تاتین دانان میره و ناف سنتر ناحیه و ناحیه احتمال کسی نبیدن و اوجی بایی که دیجه صفیه چکو جما را فرمان برد مهمی ها اش نویسه را بگیره اش باخچوان اش نوبه داره اش خزمت گذاره همین ها بینه 4500
1: سیده بسیار قادی ولگیت قطاب خانه کنگی ده نوکر و هنده کنگی دست دابشکرنا پرتوکا کنسر قطابی ها
0: وکو دابشکرنا پرتوکا وگاوی تقریبا یک قناغ دو ماهی که در سر پرورده می دابشکین وی ماوی چوی دا نیزی که 57 ریلت پرتوکای گشتینه که گهتنه و همی یه تاتین دابشکرن سر پرورده و با دسپه روژا دسپه که ایکه یا دوامه پرتوک دل همی قطاب خانه این دابشکرن سر قطابیه لی اجنده سالنامه خاندنه یا 2026-2027 هشتا نهاتیه دیار کردن بس دیف بیرو بو چونت مو دیف او دی احتمال های هفتیه بیت کنبونه که انجومن وزارت بیت کردن سر دیار کردن و سالنامه و هم توقعید که این دسپه که خاندنه که ویده دومایی که هفتیه حیوانه هی
1: بله مومستا بسیار خلکی یعنی که لکن دک مامو استه هبوی نریفه برید قطاب خانه بونه من 15 سال 20 سال قطاب خانه که مای یعنی و آلت تک بوندی ندید یکو هر 5 سال 4 سال مامو استه که باش بید و گزنه چه که دیان
0: و کورین ما میتین و کورین ما ما ریفه بری قطاب خانه 4 ساله و شیط میکرد بو 4 ساله دی یعنی ویت 8 سال فتره که دای تاتی نجه بجه کرن حکم شول من برینگی من تدخل تدانت کرد بس اف سال تدخل تدا کری چند تریوه برای که تات نیا گوهارتن سر ویشی وازی و سال بیت انشالله اف رنمایه دی صدش صد دینه جه بجه کرن اگر ریوه برای که سر کفتی جی بیت هش سال قطاب خانه که چو مشکل نینه دفع گوهزین قطاب خانه کادی برای قطاب خانه کادی ریوه بر بیتن
1: یعنی بخود گل هندین گل گوهرین آسیست ریوه برای پروردانه
0: اکید نبس قطاب خانه نه بس ریوه برد قطاب خانه حتی ریوه برد پرورده جی گل هنده من هل سنگاندن بو بیتا کرن بو کاری بیتا کرن 4 سال دا اگر کاری که باش کر بید بلا بردان بید 4 سال دیجی اگر کاری بی خراب بید بلا نمین تا
1: یه باش بیجی و گوزنه جه کدی
0: یه باش بید 4 سال دی یعنی بیت 8 سال و گوزنه جه کدی مادم یه باش است فاده جب کمیل جه کدی بلکه بو ملویره جی چه کتن
1: بل اف سال سیداده چند قطب خانه یت نی که حکمت آوا کدین ها بوینه که اف سال نی بینه سال خوندین دست پی بیتا کدن
0: اف سال و کوویدی نزی که 12 قطب خانه آواهی یت نی میتین دگاوی 4 قطب خانه سنتر دوک و سیمیلی ام یک کارت کن که دست پی که ساله دست خاندنا خو بکن قطب خانه دیجی او 8 قطب خانه دیجی می کار کری که پیداوی سیت واجی هنده که حاضرن هنده که تنی اتماین اوش دی کفنت کاری دا دی تقریبا جماره که زورا قطابیاش می بکن جه دل خوشیه جی ای کشوا قطب خانه و که مگوتیتا خیرخوازه که همی اش عردی حتی گریا آواهی و آواهی که ریکوپه که یه مدرن و که کمالگه که پروردهی دلید یعنی او آواهی آوا کری دی بیتا باخچه و بناره تو آماده همان وقت دی پیک و دامی کن اول جه خوشیه و سپاسیوی خیر خوازی کن و ملبره هم رزلینان که باشی دست پیک سالی به قطب خانه بگلوی خیر خوازی بکن
1: سیدا نمیدید که هاتی نراغ هاندن قطابیت ما گشتی هوا چه وادیت یعنی از منیت قطابی او دمای کاتن نمیدیت همی قطابی او دیار بون و کو خلقی ده هو که هوا چه برای خدا است زانستی یا قطابیت
0: جه داخل از بشم اف ساله نردو کپتنی سرانسری کردستانی رجا درچونی بشتی از منیت خلا دوی جهاتی ننجاندان رجا درچونی نب یعنی دیه نه جهه دلخوشیه نه بومه نه بو وزارت پرورده جمار قطابیت مهیت زانستی نیزی که 19,000 قطابی آبون 32 صده رجامه یعنی نیزی که 6,200 قطابی تنه درچوین بارا پتر شفا قطابی دی یتماین اوش بیتا بارگیرانی اک بومه جو بو حکمته چکا اگرم سه کنه تکالیف قطابی سر حکمته احتمال امشین بیجین هر قطابی اک نیزی که دفتر اک ساله تکلیفاوی سر حکمت هرمه اف قطابی اف جمار قطابی اتوی زفرین بارگرانی اکا مازندی کهوی تا سر ملیت مجی و سر ملیت وزارت پرورده و حکمت جی نیزی که 13,000 قطابی بوم اف زفرین 13,000 قطابی بس پولا دوازه و 32,000 قطابی جی بوم پولای که بین یعنی نیزی که 45,000 قطابی و امید بر خودینه ما مستای ما یه تمنوی مازن یه خانه نشین بید حالات مرنه تین یا چیه چوجی بدیل منینه جا بارگیرانی کویت سر ملیت مجی و سر ملیت ما مستای بردوام اگر بار 18 وانه گود من احتمال افصال بشمیده 22 بشی بارگیرانی پتر لیت تن
1: ولبره کو افصال درگه گیری بستا فکن فروردی
0: خود و کو درگه گیری بستا نه کاری میه بیت بریار کا سرکی بیتش انجام
1: بستا و دا خواست کلیه
0: ام همی گوا دا خواست کن چکو ما که ماسی یه تین احتمال کو که ماسی اتما نل سنتری پا باجر دو که بین از می که ماسی ها هی آمیدیل آکریل بردرش تلکفل سیمیلی به سنتری باجر دو که پرورده روشالات روش آواه کن می که ماسی یک جه بید چند بسپوری هم که ماسی هایی نب شکل که گشتی بس سنتر باجر دیت ام پرورده دی ما که ماسی هایی
1: سیدانی چه سر دراوسی هایی که مامستا یعنی وی کار خوی پیشهی وی کار خوی پیروس درست بکن بون مونه یعنی اف بابت یانجی اف وانات بشت قطابی درستی بشته
0: حقیقت بری به ما استودیو گری و بری رادیو ما گنگ شکت کرد سر وابتا ما مصایم خمساری نکریت کار خودت ناف پولی دا بس احتمال هم شیم بجین ماوی وانه گوتنی تأثیر القطاب ما مصایم کتن زوربه بابتی تأثیر ما مصایم کتن جمارا هوبین پولی تأثیر ما مصایم کتن بس بدوی ما مستای ما اگر راه درس کبیت آموانه کبیت راهنان تداه بن ببیشین دوازده راهنان بابت کی دهی او راهنان خود دابش کتن سر هوبا هوبا ای سه راهنان شروع بکید هوبا بی سه دی هوبا سی سه دی هوبا دی سه دی با قطابی شروع بکتن قطابی بخلی بگریتن او راهنان گروپ دی هاتی نه شروع کردن شو کردن بر خود اینه دمی چه دم تیرا ما مستای ناکتن اف دم گل بابت میت پرتوکیت هاتی نه دیار کردن بس شرط مرجنی نه که ما مستا همی راهنانت نفوله دا شروع کردن بجال لوران بجین ما مستا نه خمساره کاره
1: کاره که بیروزت کردن اکه هبنجی کم
0: تبلید دستانه
1: بل سیدا پیمانگه هید پیشه یا پیمانگه هید دیتر یا آمده هید پیشه ما این پرورده؟
0: وکو پیمانگه هید پیشه یت نه حکومی آن یه دیت
1: نه حکومی ما بستانه
0: یت حکومی یت حکومی ما آمده پیشه سازی هایی و آمده بازرگانی و آمده گشت و گذاری آمده پیشه سازی ما افصال گهرانکاری های کریت نافده منابعه کری آمده پیشه یی سیستم انگلیزی چار بش مید بگیرین بشه طاقه شمسی هایه، بشه دیزاین هایه، بشه خارنگه هایه و بشه چاره سرکردن هست اوتومبیل ها برای که کمپیوتری اول ده خاندن ها بزمان انگلیزی بیتن و لینک ها هاد بو فکرن بو همین قطابی ها برای که وی لینکی بخو تقدیم کنه وی بشی او رژیم پیوندی پوزارت ها پرورده ها کری گوتی او رژال دو که پیشکشی وابش ها کری پتری همین رژیت پارزگه دینه
1: یه تریمی
0: یه تریمی گوتی او رجا پیشکش کری گوتی جه دل خوشی ها و اف بشه تنی هم دی اف سال هر بشه کی 25 قطاب یاول گیرین خاندنا سالا ای که تنی فرکر نا زمان انگلیزیه و ورگرتنا قطابی جلوا بشه سر اساس بابت زمان انگلیزیه سالا دوی و سالا سیه ده قطابی دو شوازا خاندنا خو خینید خاندنا اکادمی و خاندنا پراکتیکی خاندنا کی اکادمی دل آمده پیشهی دل ویره سه دو روژن سه روژن دیف خشتته تا دانان دل ویره خاندنا خوی اکادمی خینیدن سه روژه دی ده آمده پیشهی گل پرورده گشتی کنتراکت که گل اوگه که گیره در کمپانیه که آنجه وی کارید کن که او قطابیه و که پراکتیکت گل واشول کتن و احتمال های نیف موچجی بیتن هکه نیف موچج نبیدی بیتا پراکتیکه که باش بوی و پروژه هر توی پروژه دا وزارت پرورده نویساره که یا دای انجومن وزیران که اف قطابیه تته بره بارنامه های دو بارنامه به تحصیف کرن بارنامه که پیشهی
1: بارنامه که عدب زانستی
0: پیشهی که حتی پولا دوی و سیل پیشهی خلاص کرد او بارنامه ته تمجاله هی بخوی کاری بکی اگر وی قطابی بارنامه که اکادمی وید وید خاندن خود تمام کتن دیت امتحانه وزاری کتن
1: بله آمده یه دی پیمانگه هدیه که بسر وابه
0: پیمانگه هدی ما پیمانگه کمپیوتری های پیمانگه هنر جوان ما های پیمانگه ورزشی
1: فا پین سالان دو سالان
0: او پین سالان
1: پین سالان
0: او به ازمونه وزاریه
1: به ازمونه؟
0: به ازمونه
1: یعنی بگفت که قطابی ششه آمده یان زانستی خلاص که نشیب چیته با پیمانگه
0: نه او بس قطابیه صفا نه چیته
1: بس نه
0: بس نه
1: و اف بسر وابنه
0: بسر بسر مبنه ولی
1: پیمانگه هنری جوان
0: جی بین سالی بین سالی بسر مبنه
1: هنری جوان
0: هنری جوان ورزشی کمپیوتر
1: بله افان چند قطابی تینه ورکتن سالانه
0: سالانه او دیف استعابا پیمانگه هیه و تقریبا هر پیمانگه هیه نیزی که پینجی قطابی اول گریتن او جی هری که بشه خوشیه هی او پیمانگه و گاوه اداری هم سرمه و نینه وکو پرورده گشتی همین گره دای نپره و بریا گشتی یا پیمانگه هم وزارت ها پرورده
1: بس های نهاری کارین گل
0: هم هاری کارین لائن لوجستیکی وکید بیشن
1: بله
0: جه وایا تر تشتک کارگیری هبیتن بس وکی دی وک دارایی وک دیف چون او همین گره دای نپره وزارت ها پرورده و بری و بریا گشتی یا پیمانگه هم
1: سید عطب خو یعنی چت یاگیننگه ریوبری پروردی ریوبری قطبخانی بسپورت پروردی رزگتن خلکی کو ارکت سروان بونمونه خلکی که قصد قطبخانی کری چت یاگیننگه کو رزل وی خلکی بیتا گردن اف خلکی کو قصد قطبخانی کرد و ما قطبخانی مالا خود زانید بیکو مامستای بو عاجز و تورلی
0: من گلک جارا تاکید ریوبری پروردی کری افخالدا و کوب جهین همی ریبرت قطابخانه اگر ریبرت قطابخانه پیشوازیه که باش سمیان قطابی و قطابی نکد او قطابی و او سمیانه حج کرنا به قطابخانه دلی دانا مینیتن یا فرکو همی گاو ام روح حج کرنه پیخینت ناف دلی قطابی دا اگر قطابی حج قطابخانه خونه کتن سمیانه وی حج وی قطابخانه نکتن بار که آستوی قطابی جی دونش چه گوری نیت دا بیکی بجا سردریا ریوبرت ما گل ما مستای بی گل فرمان بری خو بیتن گل قطابی بی گل سمیانا بی گل دورو بریت قطاب خانی بیتن بیدوی سردریا که ریز گرتن و بیتن هر واسا ریوبرت ما ایت پرورده ما اوجی الحمدلله حتا وگاوی چه گازن دل سر سردریه تو ابو منهاتینه ام و کریو بریا گشتی
1: درگه وکیلی ابو گیلی و گوزن
0: ما هول دای درگه ما مستمر یه وکیلی احتمال ده ایکه تا دفمن بابت اکی ایکه دیه جور و نوید کس بابت یه بزانیت
1: اوی
0: ما جایی بابت
1: یه تایبت
0: پنج دقا ده دقا زید گلوی خلاص کم
1: ویجه یه دی بیت
0: یه دی وقت تتن از برید گل باقم دخازالی بوری نیجد کم من توی تاخیر کری بس بابت که طایبت هبو اس مجبورم دی اولی کن
1: و تلفون خلکی جایی جا
0: الحمدلله کس من از افران دیه که دیف رین مایا مکار خواهی کری و او رین مایا جی اگر ترون نبین جی بو خلکی کی ما دل سینگه کی برفره یه بورون کری و یا ایجب سینگه کی برفره ول گرتی جای گر درس در که بیت چه کاری وی جبه جی بیت یان جبه جی نبیت بس یه در کفتی شوی رز گرتنی دلخوش یه دلخوش یه در کفتیش
1: در یعنی مثلا ده سالات آمنی نه یعنی و رین ما ایت وزارتی نه بونو من نشم یعنی شیاسای
0: در کفت من ریکت بو دیار جی کرین ده سالات اتمی جی نینین بس من ریکت بو دیار کرین اگر تو فلان کاری بکه بلکی بو تا چاره سر بکه
1: بل سیدا واگر یعنی تو دا وان سالدانی تو دا بو نمون الوا کنفرانس الهفلیری و جهن دیتر چند وکیل یکوش لای زانستی و شیانی تو ما مستای پیش بخن
0: حقت اف کوربند دتن انجامدان وزارت پرودی اف سال سال چاره بو کو کوربند چاره هاتیه جبه جکرن مفای که باش باشه گهان دیه پروسیسا پرورده پروسیسا پرورده دا بگاوه ای کشوا تشتت هره گیرن کو ان جبه جکرن پلاتفورمه که هید نابی قطابخانه کم قطابخانه کم تویره دا ای آی جاته تا جه بجه کرن که و قطابیه که پناو زانا یکی ریت ناو دا پسیاره که جب که برسوات ابدتن دیف شوازه و پسیاره و ما یا جه بجه کری پار اف پلاتفورم قطاب خانه کم شش قطاب خانه دوه که و قطاب خانه همی پول اتواس مار بورتی اتبوهاتی ندانان ما دراسه جیا کری جاوازیه ویت ناو بینا پولا کاکو سمارت بورتی دا هبیتن و قطاب خانه کم کار بینید و قطاب پولا کادی که اف سیستمه نبیتن هر شوازی تقلیدی بگیر که ون جاوازیه که زور زور میادیتی شلایش همی لانه و شلاینه روشن بیری و پروردهی و شلاینه فیر فیربونه و فیر کرنه و شلاینه سردیر یاوی گل ما گل ما مستایو گل قطابیه توالیتوی جاوازیه که زور زور یا هی و افسالج وزارت پرورده برک و چند قطاب خانه که دیل سنوری تمی پارزگاه دیسا و وی پلاتفورم کنند نبدا و مهول دین با چند سال بیت همی قطاب خانه تمه وی پلاتفورمی کار بینم
1: بله ما مستوا بابتی چلکا خلکی که وی پسیاریت کرد چلکت قطابی ها کن چند روشه که تماین خوندن و سالانی ها خوندن دیتا دست بکنن و چه آموشگاریه که با سمیانت قطابی با قطابی ها اونو کشی قطابی چه جلکال برخور کرد؟
0: وکو رن مایت جلو برگا حیوا شش وره در کفتی نش وگا وره
1: یعنی هر اون
0: هر اون ده او جلکه بند ما چه آریشه جلکا دانی نبتنه آریشه ما گل هندر ریوه برای مای و رن مایت بیشتر تا قطابیه کچ ما فی هی هر چه قناق بیتن بنارد بیت باخچه بیت آماده بیت ما فی هی تنوره بیت یان پانتارون بیتن بس هنده که رو برید محطا و گاوه جه داخه خود بابتی نگاهان دینه و آگه داری بو چند بو سمیان قطابیه درخن پید وی قطابیه میه و قناقه تنوره که دریش بیتن ام سروا همی هایت راوسته این ما دیفچونا همی ها جاگیری روژانه
1: جی
0: رنگی یه دیار کرینه یه تاودی ام همی قطابیت خواه گهدار کین سمیانت قطابیه ام نابجنه کسی که
1: جلکه کی
0: و کمپانی بیکر نابجنه کسی که ایلا جلکه تایت نیبن توشنیکا بیکری جلکه پار بن یه کنگی بن بس رنگ پیدویه
1: نزیکی ایک
0: بی اقجیه گردای بابت جنگه و جنگه اما کو ریوبریا گشتی گرک تاکید سر جنگه کین و ما پروژه که تایبت جیه های سر جنگه اتناف قطاب خانه دا الویره اشم بجم روشن بیریه که باش با قطابیه مدویتن این با نمونه هر قطابیه که ما مثل روبره وی یه کارتین اتناف پوله دا مترو نیوه زیادتری مترو نیوه کنینه اگر روژه جاره که دو جاره خوب چه مینیت وکیت بجن ورقه اکلویره پیساتی اکلویره دست خوراکت مدر قطاب خانه خود پاکش بیتن یعنی محتاجی چه پاکش کرنه که زیده جنا بیتن ویتل وی بابتی دا ام چند درست خود دا روشن بیریا قطابی بکن سر وی اساسی و چه خلاتی تدانین اگر از هفته که جاره که وکو دبیشین کمپین که پاکش کرنید ناف قطب خانه وکو ریوه بر از
1: دست پیدا الزامه.
0: نه الزامه بس وکو ریوه بر از بری قطابی بری قطابی از کاری پاکشی را
1: نه بس قطابی که تو مامستا بری خودتی
0: قطابی مامستا بری قطابی بکتن دا قطابی چافلی بکتن قطابی

0: سكت ماموسا في كاريكتن هما يكسر قطابي شافليكتن أوش دبي كاري رابيد ودي بيتا بار سفيكة يكسر قطاب خاني بس هو قطاب خاني ما جاء غير باقش كاريك تدا بيدان خدمة جوزار كتير ده بيتم تني بوي روبر قطاب خاني روبر تمت قطاب خاني همي 2000 متر وزيادة ترن بو كسر كي تني غير قاب زحمة باقش كتن بس هكما همي بيج و بشيك داربين ده صانهي اتا باقش كتن
1: سيدة بابتي طيبه جيبجين نوكت قطاب خانه دا ونمنا قطاب خانه ما السنوري پاريزگاه دو هكي این گل قطاب خانه بخچه تاين يعني ونمنا جه ورزشي هاي جه هولا چالاكيت ورزشي يان چالاكيت هنري هاي این چه سرهند راوسي هاي ناكو افغاني جيل قطاب خانه هبيت
0: از همي قواد بجم ورزش وكو اش بيركاري وش فيزا گرنگ ترابو قطابي چوكو همی لشه مروی پیگ و توی ورزش شول کتن حتی مشک مروی جی پتر شول کتن
1: قطابی جی خود بینید
0: قطابی جی پتر حش قطاب خانه کتن پریکا ورزشی مگل قطاب خانه تین با پروژه جنگه ها قطاب خانه دا یعنی احتمال هشین بجمتا قطاب خانه خویا کریا پارک اکا برفره یا خوش قطابی وقت ته تا قطابخانه نوید جیب در کهوید ایکی شوا قطابخانه اگر جاره که سردانه که جیب بکن سحکن آماده شیلاده زیا تکر شوازه که یه چه کریف احتمال هشین بجمت فرقاویت نوید و گل پارکا تحسین طاهی لدوه که فرقی نینه آن پارکا دلشار محمد سعید يعني شوازه که وصای چه کریف
1: ناحیا شیلاده زی
0: ناحیا شیلاده زی سر چت منیتن اوه سر کارگیر یا قطابخانه منیتن گرنگی دان جنگه و اول دو سه جاره جیز دوباره کم اف پروژه که سرکیه قطب گیمه
1: ویتم همی خوب
0: ویتم همی خوب فیل کن
1: فیل کن و روشن بیریه
0: اف خولا راه نانین جیا وگا و بو همی ما مساطه تکرم بابت که سرکی جنگه ویتم همی ولی کن جنگه که کسکاتیه که باش اکسیجینه که باش با قطبی
1: بله سیدا وچند وکی رو یعنی وکو پرورده بو هنده که پرورده که ساخلن بید امرو حکمت هریمان کردستانی سروکی حکمتی و همو دامن دزگید وزارت پرورده کارید کن بو هنده که چه واسطه کارینه نکرین کرده پرورده مامستا همی گاوه سفراز بید مامستا کاری خوی پیشه اید کد بو هنده ریز گرتن مامستا بیتا کردن ریز گرتن قطابی جی بیتا کردن و سمیان جی بیتا کردن چه زخوتات سروه بوینه بولمونه یعنی از مونا داد و گوهستنه دا یعن حکمت رین مایی داینو بریاری داین
0: الحمدلله لای ازمون و چه جارا کسی که وقتا که سرمنه کریا که فلان قطابی بیتا
1: در باس کن
0: هودی نه هر ما مستایق جی یه سربست ما نوک پرورده ما وقت لیکریا نه لای نکی دی وقت لیکر بیتن ایلا اف قطابی
1: ناجح
0: بیتن از خو او جی فکرا من وگاوید گل رو بره رادیو جی ما وقتا گنگشت کریم گوتی از ایک شوا کسامه پرورده کردنی دا از حتی پولا ششی از بیجم بلا ستاندرد نمرا قطابی نبیده ستاندرد که قطابی سرکفت یا نه سرکفت یا هم دوی فتره دا پیدوی پرورده کردنی نه بابت علمی دخینم بس نبیده اساس که الی از نمرا هنده بینم و پید در بچم ویتره که بن از نیشاوی قطابی بدم و ولی بکن که حشوی بابتی بکن نش بابتی برویتن زور بی قطابیت ما جبابتی بابتی ترامن سراوی نمره
1: مدوید ویانا بکن دلی دا
0: مدوید ویانا ویک پرتوکی بکن دلی دا او گلکا گرنگه و انشالله ده روشه که تفتشته ده تجربه جه کرن چونکو پروسیسا پرورده کرنی جهان ده تا گوهارتن یادی که بو و گوهاستن ما موستا اکید اس نشیم بجمت ضغوطات نینن بس ضغوطات جی اوید بجنم ام رنمایا بو آشکرات کن اکسر
1: دیفار رنمایا
0: بجن سپاسی هاید کن و شلمت جهات یعنی چه ضغوطات توصالی محمد الله
1: اللی دماغی که ام گلک سپاسی ها بریس ما موستا سگوان حسن ریبه بری گشتی پرورده پاریزگاه ها دو که کن که او استودیو مهوانی ما بوی السروان بابت گرنگ کیت کو گریدای کرت پرورده و گرنگیدان حکمت هری ما کرسان وزارت پرورده سروک حکمت کرت پرورده تایب سراس هری ما کرسان اولسنوری پاریزگاه دو کی جی سالانی خوندن جی آمده کاری ریبریا گشتیا پرورده کرین زورت واس ما مستحکم بسیار کاف نک نکر بیت کرم کن.

0: باز با رادیو ادهوک ویره جاره کدی از دوباره کم داخواست کم شخیر خوازت می ادهوک تاریکار بین گل کرده پرورده هر واسا کرده تندرستی جی چکو ما احتمال کماسی گله کلوی کرده جی هبن چکو خیر خوازی آوات باهر دو کرده دار بینم چه کماسی تدانی نو چه جاوازی جی نیند گل خیر خوازی آوات بود کرده که دیده بتکرن و اف هر دو کرده همشین بجین همی خزانت نه همی کمالگاه همه واهر دو کرتا پتر گره داینب
1: جرخانه کاباشی
0: جرخانه کاباشی ده بایت آماده کرد
1: بله گرک سپاس بو ریبه بری گشتی پربرده پاریزگاه دهو که گو افر استودیو مهوانی ما بوی تایبت سروان بابت ادگرین گو سالانی آخوندنه دوباره زور سپاس ما مستاو دستید و خوش و کارید پیروز کرین بونده که جرخانه کاباش بو کرت پرورده و سلاس تهریما کرستان پاریزگاه ها دو که هفی دارین افسالجی سال خیر و خوشیه بید بو همی قطابی ما مستاید من و سبیانت قطابی هاشی زور سپاس دست دا
0: خوش
1: زور سپاس ما مستاید جمعه
2: برنامه اونیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببین.

Zengilin Jiyane. Programaki Rojane, Teta Amadakilin o peşkeşkenişle Halil Kemal. Zengilin Jiyane prangek ekser, dehetabci hinançla derhener, Salar Celil. Bername Zengilin Jiyane, de sosyal medyada heta balafkenişle Nehel Halil. Slav lov ben lehaj hakele ben abdama hamida metab khair khoshi ben am gala gala kayf khoshin koja rakadi hat inat khizmat ada da ko khalak kani ajbi programi peshkeshi hamain aziz o khoshtevi bekain hega ma ko damak khosh o mufad gale dar baske bale ma afrika bobata ke di hal khosti prosti madvetan am donostonde nestavi bobatip ke دیگر گهدارن خو اکشوان بابتانا که براستی تقریبا یا باید دیارده یعنی براستی بشک زور یه مروفان یه خلک که عبیب کاری نرین یه سوشیال میدیا و که بنامونه سناپی یانجی تیک توکی هرواسان اف انستگرام و عبید هنی براستی تو دبینی گلک جاران اف یه که هنی تیتا دیتنش لایوان مروف بابنش بنده دیجی پشتی ما اف یه که هنی دیتی ما گوتی کانه امدا بکنی بابت بهند داکو بزاو بکنی تشتکی جوی بابتی چه کن یعنی هم بگهی نهنده که انجام آن کار پراستی چی اول با مها گیرنگ هم دسته با او جی توزان چه وقتی کن یعنی هنده گنجه تا هنده کسی تا وقتی چنه دیوانا هنده که یا هنده کسان دو بینن خلکی که چلید کن وینت کن دی وینه کن و در رابن اوی وینه وانا بلاف کن و وی وینهش نیکا پشتی بلافت کن نوکو بس وی دنگی دی بلاف کتن بلکو دی چی کتن؟ در رابطن هندک دنگی بکنی یان هندک وکو بیجن ترانه و اوی دیاب هندک آخفتن آلستر بیجیتن مگلک آخفتن تای بونمونه مگلک تمثیلی تای مگلک درامای تای مگلک کسی تای هندک آخفتن گوتی اوان آخفتن وان یین کرد ده دانه ها سروی ویدیوه اوشین که درابن بلاف کن راستی چه افی که هنه وکو دیاده که هلو هاتی یعنی ناف خلک مدان گلگ گلگ برشابت کرد هندک جا تهاش خونی نه تهندی توهات یا تصویی کرن آن تا کاره که کری تهندی او ویدیو تا اینا خاره او تهندک آخفتن دانانه سر دیر شوی اویدیه بلکو بس چه بس ترانه بخوبید کردن و وکو بجن آخفتن کرد و یعنی سقط دان دستر و بلابت کردن افیه که هنی پراستی بو ما بو جه پسیاره ولن دوپیک بهم هندک آخفتن ها بجنه آوان کسان آوان مروبه تن اوید بی کارید کرد آخفتن ها تا اولو که آبو بی مروبی هم در بید چه بجه بی مروبی؟ بجا که تلفن اومد کرد سر هر دو هلن سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی پسیار همه یا اولو که اد بجتن آخفتناتا بوی کسی چیه یه خلکی ویدیو کرد و دنگی بکنی و یاری پیکرن یعنی دنگی بکنی و یاری پیکرن دان تا سر و بلاوت کردن

0: ده امدا دست برگردنا پیوندی ها که ما هجماره که زور یا پیوندی ها هل سوی بابتی حوال این سوشیال میدیا ساگدار کردم گوتی خطی خوش نبو اکی پی تیوی اوید لایفی دا گهدار یا من بابتی نگهشن درستی از دی بابتی بو بیش مبا دا بجدار بند گلمه دا آخ ناخویار درست حوال این عزیز وکی ما گوتی دست پی کشی بو گهدار ادمه یعنی ویدی موهای که هندک کسی در کتی براستی کار خویی که رد شده هندک ویدیو وینکن تهندیت کسک وینکی رو را بود دنگ کپ کنی یا ترانه پی کرن داناسر وی دنگ وی وینای او بلاف کرد به جا چی کرد از تریک اک چی کرد ویدیو اک چه یعنی بلاف کرد تیک توکی دا یا انستگرامی دا سناب چاوتی دا حتا جا یعنی بخو اکو بیجن یاریا پید کنی یعنی اف رفتار هنی پراستی اوا یا بر بلاف هدی وکی دیاده که یالت بدن به جا ما گوتی کنه آخفتاناتا بو چیه آخفتاناتا بو اون کسا چیه بسیار آمد بیشتن آخفتاناتا چیه بوی کسی خلکی یا کسان ویدیوت کتن و پاش دنگین کنی و ترانب بیکرن دانی تسر و بلاوت کتن یالا ایکن پیواندید گلمه دا دکتورا الینات گلمه الینا دمیتا باش بتن فرمون
1: باشتر و خوشتر باشی ماموستا
0: زور باشم سپاس تو چوای؟
1: در جواب سوال ماموستا آخر خد دوید ایلم نه خد نه خوشا
0: ایلم؟ آه بو چی؟
1: همو
0: بله
1: اما سبب اوه
0: باشه انشالله دو بیشنی و بچه ها را گله بکردن خیلی به سر شما فرد

0: Demo Mustafa diyordu tut beji yani kiretrin kiretrin diyordu el nof madob müşebu yani dibini kese gibi öyle hud kede giri de hindek ofne yani hindek dengeki dön neser yani ne zonum yani et kede giri dizidatır çoğla oz bini
1: zor hasta
0: dibini ku dengeki dön o yasar abad sarrav şovino hediyon اف دنگه گلک جلو اف کچه بلاو ببو هکود گوده منه ساور که هچی لبی بودو اخیده کدو دوی دنگی دانی دستر ملل بو خلکی چیل بی توسا یعنی او کسو اف دنگه گریش خوش شرم تکرده
1: بله
0: دیارده که گلک ها کرده
1: آها آخفتان ها بووی مروفی چیه یعنی اوی وی وی اکیت کرده آخفتان ها بو چیه بووی
0: خودی اگر خو کس نبید سزو دادجی دوید او کسی ساور کری دیفچونه بو بکتون او سزو بدادن
1: بله.
0: دو او بید دوباره نگده و دو نبیده دیارده یعنی اگر مروی ایک دو سه سزادان دو مایی که ده به فعله هلن یعنی نو بیده دیارده دوید بهنه سزادان از خود بینم یعنی اف کسه دوید سزاده که واسه تونجی ورگیرن
1: بله.
0: که پیاد موبایل بکرنه اینا
1: باش
0: خوش سوشیال دیر کم ابد ابد هکو سوشیال بینم بشنه بسه منه بید
1: باش ساعتا تا خوش بیدن ایلینا هم گله گله سپاسیتت که بو بجر یه تاجون گرم
0: بودم گرت نادازی نخیر
1: خوشحال بون گله گله کیف خوش بون تو خیلی بسر شما نوان نوان
0: نوان
1: نوان سپاس بودم
0: تمام مستاهر سرکفتی بی
1: من هشتا پیوند یه تن سروی بابتی سلیوانه اید گلمش دمیت عباش بودم فرما
2: سلاو و ریز بوده و با همی بینران
1: سلاو و سج جابت من بخیر بی
2: گلک ساوی با مستا راستی بابت اک جوانه دیارده کریت راستی دی ناف شوشالی دی جبو اک خوشکرنا پیچی خو یان اکوانتی خو دی بینی کس اک دی هندک دنگید ناشرین دینت سر وینه اک یان وینه جی بوی نخم اکو ظلام اک مازم بید یان بچیک بید یان پیرژین اک بید لیم خواب نوید ناف شوشالی دی بود دیارده اک و سر هندی را چطه که گلکی مهم از الویره بیشم دی بینی کسی که دی میری نتت شوشاله دی جبو اکتیبا خوشکرن اکتی اکوانتی خو یعنی کسی که ساخه دی وینوی انتخار دی بیشی دی میری
1: بله
2: او خوی ساخه بس دی میری نت لیم خوابن راستی دیارده کریت اب خوده
1: بله
2: اوه ناف شوشاله دی گلک بر بلاوه
1: آخفتنا تا ها بووی مروفی چه اوی وان شولات کردن؟
2: الویری لازمه حکومت برپرسه الویری دویدن بوچون هبتن دیو بچن یعنی اکوانتک هبت جبو کار اینانه اکوانتت خراب دیو چون بو هبتن نفشوشاله ده اگر ایک دو سی هات نگردن یاشمی و افشوله دراستد بردام نابد یعنی دیو چون بو هبتن
1: حکومت برپرسه یانجی بتویه مثلا اوی بسریوی تیتن چی شکیات بکتن حکومت چی نگاه دیو چون بکت کیش درسته؟
2: اكيد اكيد اكيد ما مستوى بس الفيري شوشال ناف مجتمع مدى طبعا
1: بعد
2: لازم دزقايك جهبت من خلي كتا خدان
1: بعد
2: ياش مبادي جوان
1: باش ساعتها تخوش بتنام زوزو سباسيتات كان سليماني تو جلا جلا خيراتي سعجابا

0: Ona te mirov ka sawer ke yon te moy ki baye bar davina zonit ba khovitan. Avona khir bu aktif ya ham peja o ham kanala.
1: Bale.
0: Mirov hamil ek mirov hamil nik khode ek astan. Bas mirov et nuka ekodik kem binan. Khir avaya.
1: Bale.
0: Balki mirov hamil nik khode yani ek mustawa ben, ham ek rank ben.
1: Zora.
0: Bas mirov mirova kem dikan. Yani gelak kanal yon gelak pej de moi ki bana bar da ve khalke yo jinka ko nazanit ba vi nazanit de telefine palgiritan de psior jekat amo bas da akhftin ek jda ve on dar kavitan khalek pip kata kani aktif e khop khoshkan bas ave ya nazedater yani hastin baron bari khwa kent ke
1: hal bere psior ektetan adam yani bu chi vidami da handa kas بو چی هنده کسید ویدامی دا رجا یا ویو یا و لایکان یه طورن کمالاتی دانه پیشی ها کرامت ها خلکی مثلا چیه بو ولی هاتیه؟
0: زانه هکه مروف خدا کرامت نبید مروف کرامت بوی برام بری خواهی نبیدن
1: ساعت
0: خوش آنه ویکا خلیل؟
1: زور هسته زور هسته یعنی دفعان ها کرامت چنینه لوا بید کن دفعان ها
0: زانه ویگاوی ولی هات مروف بریز بید ده بریزی برانبری یه پریز کتن
1: سعادتا
0: اگر مروف پریز بید ده برانبری خواهی ده بریزی بودانیتن مروف همه ایک آستنو نک خودی جی یکسانه بس مروف نکه ایکو ده کم ببینن و مروف نکه توی دل نازک به یا توی مثلا مالدار به لیتب خشیم دانن
1: بله
0: اوه هم نزیده تر
1: بله
0: بو اکتیف بو لایک و کومنت ات را به مای که باید بردوی جنکه که یا ظلامه که یا بچیکه که یا ای که مثلا یه ندرست بیده نفسی که تو ببینه والله اوه کریته خودی قبیل ناکت و خودیش حش مروف توسانه کت چکه مروف حمل نک خودی ایک آستن و ایک پلنه جی چه مروف شکل ده بلند ترنینه بس دشته که مروف شکل ده بلند تره پاره تا چند حبید تو هنده
1: باش صحت تا
0: خوش دوباره بود تا و بینرین
1: دست تا خوش بین آدم هم گلک سپاسیتت که این بو بجاری تا و جوان گرمده سر جواب هاتی
0: گلک
1: سپاس هر ساخ و سلامت بی سپاس ساخ که حوزان سعید اکوانتی و ابخو سعید روحانی ها اد گلمده که سعید دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا جی باش سلام و رز و حرمت احترام بودتا
1: سلام و سر شما
2: رادیو تلویزیون دهو که جماعت تک توک دنگی ما تبیزن همو خلک کردستان
1: گلک سپاس بودتا بخیر بی
2: ما مستقلی ممنون سپاسیاتت که ما مستقل زمانه بری همه کسی تلفون چنه بو همه کسی سیاره چنه بو همه کسی همه امکانات چنه بو
1: وای
2: دیار بود همه کسی تلفون هم اجانه که که دسته همیان او موفا این دنیا ولی حاطیه او موفا گشت همیان
1: بله
2: همه کس چه تلفون هل گریه همه کس چه سیاره باشه و همه کس یعنی گرتاسی بتا بیشم جا ها که کیفات دلی خواه بکار دیمی چا بتا بیشم از سوشال مدیا پلاتفورم مگه یا پر اگه مروح بگشته چون خزمت مملت خواب که بو والا تخواب که یا اینو که مثلا موبایل دسته تا یاد هم رادیوی دنگی خواد گیشه نخل که هم موبایل همجی فایده اکلی دی بینیم از بوان کسات بجن پولیس فتا های هم بجن پولیس فتا روشلات بجن پولیس فتا
1: بله
2: بلا شکایت ایلی بکد قد شرمی جلی نکد بگمان بگمان نهل قانون حکومت اشته که اوستا های اکو سزا و های اوستا جنی نکیس او سزا چنه بی صادی صاد سزا های یعنی چون تبی کرامت امری وکی بشکینی شخصیت او بشکینی بکی ترانه خلکی کابرا سقلی ملاخ کابرا ردنسپی ملاخ کابرا یعنی
1: ها کابرا اگه حوصا کابرا اگه حوصا بتن یعنی وقتی ویدیو خود بینیتون دنگ اگه کنی و ترانه بگرین سر لای درانی بده چی لهتن
2: نی کرامت ها ویدش کنی
1: بله بله بله
2: بله من استاد دنگه تا چو من نبیست تا چل مپرسیم
1: استاد علی مگو تا آها کسا که حوصا بیتن یعنی خوشتویه مالا خوب بیتن، مزان مالا خوب بیتن، کسی که جهه رزه بیتن اوشنی که هندک دنگت کنی یه ترانه با بین سر ویدیوی او بلاو بکن دی چه لحش لای درانی و دیتناتن؟

0: که اون همه مستقلی نه فرض که همه دسته مولا خو گرید کچاوی جنکاوی برویوی کسو کاریوی رخنالی دیگره فشار بوده یعنی اوجی بخو عوضت بید بیجید والا خطوهای منه بوده یعنی اندید بیجید با بود تبو خدا عبد تبو چوه آخاتیه تبو کردی موبایلا کسی که لیره هم معجون ددان آده فروز تازه هات نبازاره ما مستقل
1: هده
0: گو خدا از گله ده ترسم بکه اومد تلویزیون ها گله ترسم بکه اومد موبایل ها حیوه ایمه بچید
1: وای
0: یعنی راستی خلکی نه از لای آینی هاش بوا بیشی ما مستقل از ما مستقل نم او نه همو سرمه حساب روژه قیامته
1: باش
0: او نه بیشی نوه حوزا نه او قصه نه بیشی او نه همو سرمه حساب دنه دنه المبنه بساکرین تبو او شورکی وجا خلکی بخود تشتکی باش پیش کش کن اگه هنره که وحیه
1: دست خوش
0: اگه این حلبستانن اگه این چاندت زانن کلدورت زانن
1: دست
0: اما بخود پیش کش کن باشتر حتی بشن کرامتا خلکی بشن
1: دست تا خوش من که سعید روحانی هم گله گله سپاس یادت کن بو بج داریتش یا جوان گل ملا تو گله گله خیلات سر جان
0: ممنون سپاس
1: عزیز گهدارین خوشتی بیا بین نوکه این گهداری آمد کن که از آخفته نکادی یا گرنگ بیشن پراستی پیشی چند سالا گلک راپورت گلک دیدار گلک برنامه نوا ستودیو ایدا اول نوا بشین نوا بازار ایدا اول در وی باجری مبخو تومار کنی یعنی مایکا از اویدی دوک تیوی بشم مایکا دوک تیوی وقتی چوم از چوم از سی که آن چوم ال در ایان هر جه هگیری باور بکب دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آخوین دهان کسا تاتن گوتی ام دی بوتا آخوین باوش خودی بکب بگاه به پتریا خلکی جموان مایکات رو نه همین مایکا من بستامن مسئله چیه؟ مسئله نه اوه که چه دلی دانی نه چه نزانم بیشن آن نشین باقوه نه مسئله اوه هم مسئله اوه هاش ویکت داستن یعنی صبحی ده آخفتن اکی بیشیتن صد ده ترانه و آخفتن کلیتر و اکو گوتن هید و ویر و ده دانسر رو ده بلاف که مسئله اوه هم اگر همی ها دلوان تجیه همی ها آخفتن به هیم همی ها صحبتت خوشنه همی ها سربورت باشنه ده آخون مثلا اوه یعنی اگر تو چیه براودی ها که بکیت نابین آنو که اف سوشیال میدیا کسان توسا یه بوین سبب که پراستی اف خلکش مایکا براون ده کامه به هشتامن حواله کش وی پیجید گل مده دمیتا باش بتن فرمان
2: سلام مامستان
1: گیان سلام باش به همی حواله لایف بیدا
2: در سر ماموسا جا هست کم تو اندیوی برادره نوکه چه خاره تو دمیو دهمم تا بسکه نا بیشه از یاد رو
1: بیشه آخفتنا خوب بیشه چنی نفرم آخفتنا خوب بیشه که تا چه آخفتم بوی هیا تمام بیشه ایو وقت کتن
2: ماموسا اوید اف دنگه بلاف بنو تش ماش موبایل تن آشوا مایکا تن اف ایک از خوب در برسه بیشه بیشم ماموسا اکم مالا که دا دو زارو کبن مشکلیتا دی کم بن دی دو مشکل هبن مانه شو زارو که کادی کی مشکلی کتن بس اگر پینجی ها بن ده مشکل مستر بن اینو که نزانم چه را با مایک اکا هر گردی یعنی یاور کنالاتی ما مستخلید یعنی ما من جرادش من آماجه بتا داتا
1: بله
2: یعنی غیری کنال دهو البته از زاروگ بون که کنال های و بری از دنیا احتاب کنال های که نو که اشتای مایجی کردستان تیوی هف کنال ها یعنی روزانی تا باید یه بری جیل دو زاره نه
1: بله
2: نو که اول وقتی ما مستا عالم بوچش مایکات را ویدن مانه مرمه که های یا ای که دنگیوی ناگه ای درست آخونه ها بیش درستی ناگه اینده چه کتن دوه فقره این تا داره یا کانال پی اکتیف بیتن ما مستا تا چه شوی ملتید ویتن شوی ملتید ویتن اولش بوار اوی بو اکتیف ویتش تا چه شوی ملتید ویتن تا چه چاوره دوی ملتید که یه شوی هشار بیتن و روشه نوستی یا ولی هاتی حس کرد بابی بمرید دایکوی بمرید عیزکی بمرید بس دو اکتیبه که سر میتوی چه کتن و کتا گیری و گیری ها تیم صاحی بود اکتیبه یه جنا خود تینه سر شاشا و حاشا خوشکا خود تینه سر شاشا و ریکلاما و سر جا ما مستا رز بخوش کرد لایفی دا یه وقت شاخرات کن بود اکتیبه اما در چش بی ملتی بید اما ساینه از گوری خود عزواجل هم شمش خود ناک هم شمش هم داد که دیسه که انده که نویجت کن یه شورتی نویجت کن دفاع عادیه بس اگه حاشا سایه آغای که بیتا مالاوی دو دسته رو سکتا غور تشکی کتا برخود تشکی جان و میوان مواتون تا چشوی ملتی چا ورد که انزانی ام گلک پاش کفتی نه پاش کفتی یعنی همی ها سوشیال ها های همی دولت ها اف تیک توک ها تشتیت های بس ام بو شولت پیش کردی نی اگه نزانم سیدا چلی ها
1: بله
2: تدگی ایا نکوال آتی یاسا با همی تشتایی بوا تشتانی
1: بله بله
2: نزانم سبب چیه
1: بله دیتناتا اگر اف کسی وان شلات کردن اگر ایک ول ویب کردن و ول کسو کارت ویب کردن و خوشتیویت ویب کردن علید چوا سرخو قبیل کردن
2: زانه جاوی ول کسو کارت کردن او خشی من او فقیرن مگر جایی گوتی از پمی پیروزی هستید خواه هستید پشت هستم یعنی نزیکت من آن دوستت من نشه اکیم گوتی در ناغم و قناتا زانه یا فاشله بس در بولی نه خود نکت سکر سا چه بیتن حاشای حاضر ها والله دی خدا نوی کنانی که من قشمر
1: باش سعادت دا خوش
2: نو کتن سعید اگر نو کتلی خواه میکر مخلط گود مانه بشه همین قرآن خلط بی مخلط گود ما مستا خلیل از هست کم تو نی نخوره بلو
1: زور
2: یا کتا باشم بی تو دی کتا دی کت که تو نی نخوره دی کابره باید بیشید او دنگیوش گی نخوره اینا کتن هنی مخابن مخابن
1: باش دست تا خوش بین ام زوز و سپاسیتش که این بو بشداریتش یا جوان گرمده گلکس باز بوده دا بیرا گهدارت خوبی نبا که هم سرش تاقوین دول کی و بی توی گوه خود رادیو دوک و پروگرام زنگلین جیانه برنامه مجی آخفتنا تا چیه بو فلان کسی آخفتنا تا چیه سر حتی بگوه او دست بیک و پسیار آمه بش هفتی ها بهت بی و ده سیستم پسیارت مهی تا گوارین شوازه که دیه یه نی یه پسیار آمدان خود حس کردن او دیماهی پسیار وی شوازی تیتا پیش کش کردن جبر که ام بزاوید کن هر سه حیوا جاره که هر شش حیوا جاره که رادیو دوک بزاوید کن یعنی گهورینت باشته بکتن خزمت آوه پتر بکتن برنامه مجی زنگلین زیانه همان ناو دمینیتن زنگلین زیانه اما ناو رو کاوی ده شیوازی هندک پسیاری دیه تا بلاف کردن یعنی ما حضرت راکیلی خود حس کردن ایک شم بیوی و ام ده شیوازی که دیه هندک پسیار این نخواره ده پسیار اوی که چل بیشتن بیشتن آخفتن آتا چیه بوی کسی خلکی ویدیوت کردن و پاشین که دنگ کنی و ترانه بکردن دانی تا سروی ویدیوی اوشنی که بلاوت کردن آخفتن تا بوی کسی چیه حوال گیزی برگاره ای جوی پیجی حوال گلمه دا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش که خلید چوانی تو باشی
1: خیر به سر جوان تو چوانی
3: والله الحمدلله سپاسیاتت یعنی
1: یا را پر باش گلک سپاس فرما
3: که خیلی راستی راستی بابت اگه گلک جوانه بس امید ویگاوه ام تینا گل مثلا گلکت هین ویگاوه ده نوو پیجی دا آنوو انترنت دا اف تشتی ها دی مروی گلت تشتا بمروی سهل کری وکی بونمونه خوده نگه تازی که تشتا که پرکاتاب سانایی کری بس ام بو چپ کار دینیم امی سد که اینه که نقطا که یا زحفید کی رده ده مروی فی نقطه ساور کرده دوی نقطه این تخاره دمین تا پی نقطه و انگه گلک جهادی چیه مثلا جن که دان امره نزانیتون یا سنابه هجی بس نزانید خودی افه بسری برادره که من خواهدی فقیر دنگه که این اخوار مثلا گوتیم بود چی مثلا اخته تمت گروپی دا اینش گروپی در کرد اف دنگه بالاوه بوی همی تیک توکای بالاوه بوی یعنی جن که دان امره دان مثلا رو و خدا نویدیه نا چی بید افتش در بهتک کرن راستی دسته که بونو من خود رگا لایف ها داشتی دسته که برادر اکی هاتی لایف بگیری یعنی نابیش هزار مروف دو هزار پیش هاشا به اخلاقی آن خبر اگه شکل بین افتشتا گلکی زیده بوی یعنی هم بین افتشتا گلکی زیده بوی یعنی همشین اوی رگا انترنت بو گلکشی شولت باشتر کار بینید ساکه مثلا بو رگا تابسانه کری بلکی تو هزار ها تا سردان ها مروف خونه که تا زیده چی بیتن دبوت این تخاری یعنی خر دزان کو تو زو فی مولای هی ان نخوشیه که خوشیه که بو وی هات یاب کردن ام بل اکس کردین راستی ام گلا بلاکس کردین اون سید چ تگش خر گرین تر از بوتا بشه معنی ده سگ زرا سلام که یا رب اکونت کی کچکی کی چه گیری یعنی خوب وسه کیم کی زده حدی اوجی هی یعنی ده سگ زرا سلام که اکونت کی چه گیری گو تا
1: بو چی گیره
3: و خدا
1: نا وقفت سر تا بو چی گیره باشه اگه هم از پسیاره که کم تو شوی پسیاره با هر دولا بایی هم اوی بی کاری کتن و هم اوی او کارب سری بی هاتی عرب دیتنا تا کاریگری ها اوی ویدیو هنه اوان ترانه پیکنت هنه چند دل سر کسو کارت وی کسی اوی وی شولی کت و کسو کارت وی کسی اوی بسری بی هاتی هیا علی کاریگری ها بجین یا چکنه که چکنه ویدیو ها که حسا وقتی دنگید کنی دانه سر و ترانا بید کن و بلا بید کن کاریگری ها های علی سر به نمال وی کسی جی او ویدیو ها سر هاتی ها چکن و وی کسی جی او ویدیو ها بلا بکنی هر دو کن
3: گله
1: که های باشه مادم همین رول و مال چه کسو کاری توی چه و ویدیو چیت کردن چه رول هایی لازم چپ کردن
3: خیده شیست کاله بوب کردن شیست کاله تومار کردن ده هری تک کردن و حکمت اب خوده اکت بیشن یلا جرای ها گوتی جی اکت بیشن تو چتکی وینیا خوره سرنوید کسی اکی سرنوید چتکی دین تا خوره و اکت بیشن دی بالاف کرد جی و چی شکایت لب کردن اره بس اگه او خوب دانید چینا مثلا او گفت از دیوی کاری کم دیوی دوی که مخاره نه یکی دان مثلا دان امره که حتی مثلا زارو که حتی اکی اره اصنا بینم صبح دان تسر مثلا دیگاه منا مثلا بابه ما خیش کام نویدی از دیوی گفت که چی بیشم من اوید مروف وقتی چهات بیشیتن ام بسر من همی یک خیش کو برای این اوید اصلاش که خوب پارزم از دیگاه خوب پارزم
1: باش سعادت خوش دست تا خوش بین حوال گیزی برگاره هم زوز و سپاسیتت که این با بجداری ترجمان گلمده گله گله سپاس بوده حواله که دید گلمده پیشه ما که دلمان خان که اگه روشنامه وانه که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
4: سلاف رئیس با همه گوده نجان رادیو دو که سلاف با همه کارمندین هوین زیرک و ماندین ناس
1: گله سپاس تو خیر بید
4: ساق بیم وید از خوشیگه تایبت لی روشنوان و پیشکشکار هیجا خلید کمال بکم
1: گلک سپاس
4: و پیشکشکن اوان برنامه این بمفا و خل بجاتن اوان بابت این گرین که این جواگی
1: گلک سپاس بودم و مستطو گلک گلک خیراتی سر جاوا
4: ساق بی سبارت و به بابت افروی برنامه ای که دیارده بلاف کنن ویدیو خلکی لی سوشال میدیایی بی رازی بناوان و ترانه کرن بوان دیتنا خواست بیشم دیتنا من اف دیارده گلک یا کرده تو نشارستانیم راستی بکا اینا وینو ویدیو خلکی بو یاری پیکرنه پیشل کرنه که مزن ابو ما فو کرامتا مروفی و اف کاره بتا اگر دیتنا درونی اوان کسان و گلک جارانجی آریشن مزن که خلید دیختا دنا اف خیزانه دا واندیسان او خیزانه توشی شر مزاره که مزن دبن
1: بله بله
4: براسی چی دوید ام همی بزنیم که سوشیال میدیا با هشیاری و مفاور گرتنه نه نه که برزی کرنه وشکاندنه کساتی خلقیه وشرفی درم هیویدان لانم پیوندیار جی رکارن قانونی انتوند البرابر فان کسا بگنه بر و دیسا دبونه عبرت با کسین دی
1: آره مثلا دلمان بسیاره که الویره رول کسان آینی رول نریت جواکی برهنگاربون آوان وی که دا چی اب دیتنا در چند پیتویه مثلا اف کسان تنه رول تدا ببینن چه رول حیوانه؟
4: او راستی فید رول اگه مزم ببینن و تایبه چی حکمت اف کسی بغریزید کن یعنی بونمونم بجن وینه خلق اگه بلاف کن یعنی ویدیو خلق اگه بلاف کن بی رازی بونوان چه بیاری پیکرن بید یعنی جی بو اکتیفی بید اب تایبت حکمت ویت رول خوب ببینید و وان کسان دست سر بکید و غرامه که گلگ مزن دین سر وان دا ببنا عبرت بو کسین دی
1: زور هستن بله دلمان خان که اگه هفت پیشه ایت مهم گلگ گلگ سپاسیتت کن با بش داری تاجوان گل مداف راستی سلاو و رز بگوه داری مل خان که گلگ گلگ خیلاتی سر جوا زوز و سپاس با بش داری تا بعدام این گلوه دا سر پیش کشکن خلق عبرو یا پروگرام زنگلین جیانه اف پروگرامش یا روژین ایک شمپ حتی پین شمپ پینش روژان ده
5: البته هم ده بیجین ادب روشت تشتک هنده جوان و مزنه که اگر تو باش چاف دیریه لیب که ده ده گلک مزن کت نواد جواکی دا ات مالا تدا او مرو به که تو برا بیوان کریارا انجام بده براستی جه داخیت شو که تو یه هست مرو به که تشینی او مرو جی چه بید گلک جاران بوی امرو وکی ساده بوی ما مستادله که پاقش ها بوی ایرا با این ویدیو گریف مرو و بو او بونده که ترانت خوبه بکن و که ولی بکن که اکتیف اکانتت خو پی قواد بکن پی ببنه سر بو اوه که آیا اف مرو و ساده هات یک لایت اره چه خودی قبیل که و گلک جارا من اف دیارده دیتا حتی مروید بر نیازت باجرت ویدو که خلکه که ساده یه ویدیو کری و یه بلاف کری و تیر یا بخوبه کری یکنیم براستی جه داخیه زانی ادب گلک تشتا که زور زور مهمه چه بید اگر از موبایل که بکرم پشتی های وی که ده پیش چوید من کهوید خانی اگه بکرم پشتی سال که بر چوید من کهوید

0: بلی باور بکه ادب دیده وسا جوان که تندی پرورد و روشت و ادب دیده بلندل بهید تو دی پتر قدر و قیمت خود نواد جواک خدا ببینی او کسی که تو او رو که خوب بر نیاز که یا نواد جواکی دا خلک اک ریزی تدگیرید یا اکانت که باش تا یا خلک تب نیازید به ناوه که وان دیاردید کرید نکه چون که خلک اک تید لایده با ریزی تدگیرید او جا استیزه و ترانه به نواد و مرواد نکه تو دی ضرر من بی صبحی احتمالا اک تقبیل کرد کسی که دی تقبیل نکد و گاوه چه بی سکالایی که سر تا بنویسید او دی بوده آرشه چه بید براستی یا رول حکومت ویرد اما مستا اوه حتی تو بر درگه حکومت نقوط حکومت ناچید و مروفا بجیند بکرید در بید تو سکالایی بنویسی ات بی بابت بجیند لای حکومت دا بید ویه اگر او کسی راستی پی خوش نبید یان خودتوشی وان نزگید وان جوره مرووان اکن یان اگر ده خونیزی که وان مرووان که یا سبکاتیت کساتی و هسته تدک بکرد پدویه دوه مرووی پراستی نیده بود چه کسا که دیوه نکن
1: باشه امام است احمد که ام دو بچینه پسیار اکن در جالا خلک اک ویرکت کردم پراستی هنده کساتکن قربانی پیکنی نکه بس دو بکنه کنی من بس به اوه چه دینینم باشه که بیتر پسیار بشین جاوازیت نابرا خوشی ها درست یا کومیدی و یاری پیکرنا مرووان پستیت مرووان چیه؟ تو چه آده بو مواصف که؟
0: خوشی
1: ها جاوازی نابرا کومیدیه و عوام مگوتی بله یاری پیکرنه
0: یا کومیدی اوه یا که ناو جواد اگه گرتی بی تو امدیکی نکنی توشتا که زور زور طبعیه بس اوه که ام بجین افو یا دلخوشیه یا که ام پیوه بکی نکنی تمام او جواد تنه دزانید بس اوه یاری پیکرنه اوه توی کسی بلاف کت ویگاوی دا اوه یاری پیکرنه
1: شکاندن آوانه
0: او ویگاوی شکاندن آویه یاری پیکرنه ویگاوی تو هستی توی مرووی اشکنی عزت نفس آوی مرووی تو شکنی توی حالتی دا بس اگر مروف دل جواده که رین تخوره تشتا که دیب کنی بشت ام همی دی پیگوه که نکنه تشتا که زوزور عادیه بس بس که تو یاری بحست مروفه که بکن اوه اوه یا خرابه ماموستا
1: ماموستا احمد نیرویم گلک گلک سپاسی تشید کن تو گلک گلک خیر آده سر شما اشتا ما پیوندی تن سربی بابتی بابا ارکانی دیل من دمیتا باش بتن فرما گلک سپاس بطب خیر بی
2: از ممنونم و جانت از ساق بیتم دست به که خودت خواهز مبروکه تفیق بیانا دوی که خواهزم یارا پنجش خلا ایراقی دا سرکفتن بخاله دید انشالله پیچاوی ببینین بیتا دست به که سرکفتن بیانا دوی که هر پنج جانت کردستان خواهزم
1: انشالله بله
2: اوکی خلیل سبارت بابت تا امروف سببین بگاوی اف کسیت لایفی دا اف کسیت پش لایفی جیبلا بین که چند دشوانا دنگ هنت نا با ستریکا سناپ خود آدم ویدیو اکی چید کن واد دنگید وان بشار دانه سر وان ستریکا با ایگو دفارد کن چند جارا ما ویدیو دید چند جارا ما ویدیو دید این همچین ما کومنت نید خوادین الله اف دنگ اگل اکی بخوش اب و ستریک سناپی و هر جیم رو وید مازنم و چیک وانا کن شویدی ویدیو یک بلاوه با احترام دی بشم دیگر لعبه که دو که دیگر زارو که اکی وی شوید تو خر بو او هر اکی بو چون آخو پرافتار آخو سرده ایگر وی کوری وی لعبی کر حتی سه چار پیجه کاجی همه چون میا گوتی با وی ویدیو جب بم کوری مولا وی زارو کی بین که بید وی زارو کی بش چاف که کامیرا خرکی ولی هاتی و هم سبب اینجی یا من بس جاف لیکر نجی و هم چه جاراجی چه نابین حکمت چه بکردن حکمت محسی زادتن بلن بینا را گرده مبایله از کردم ده مصور کن ده خیکنه برین آمن و ده حد کام بنجی و خلک مازنج ده مشب بیری و همیان ده بین الله طب تنه چند خوش بو باب ارکانی کرد با فلم و سینما یک بو یکی و جهالای بابی
1: باب ارکانی
2: و آخفتن ادنه جوان آرسته ایم
1: کرد باب ارکانی اوه پیرجه نکی یا پیرمیر اکی حسا ولید کردن و بلاف کردن و دنگ اکی داوی دستر و کرد یعنی اکو بجیم ترانا پید کردن تو بجی یعنی او رزیل دیکو بابن خواب بگیریتن او رز وی رز های بو دیکو بابن خویان نه
2: خود دیکو که خلیل احترام اف کسانی وکیلی من یه دیتی جی خودی وکیلکت دید بادا بجی والله والله ما عفت و افزر از ظلامه یون حاشا تم رو بکی به رزی تا رز نینه تو نکره دی بابانی احترام تو نکره شارعانی هگه

0: تو استهزایی که بجنه که یا پیره میره که اون مروبه که دان عمر بکی تو دیف دلی خود زبقی خود سرد داری دید که بس لی مخابن گله که شوی خراب تره تین دی دست خوشی لیدگن والله بابا صدری کاتا چند دا خوش بکاتا مفره که داشت یک تفه خوب خوش کم ایک بوی که که خلی افرا استاندرن دی بب من ناب من مروب آدابی نه حکمت بیتن حکمت نشیتن بیتن نابان بایلت مدامی ویدیو جه بیتن امر رز بان کسان هن نه رزل مروب دان عمرت گیرون ناب کسات یا خود گیرون سوا بورس بوتا بی بارت عبار
1: گل لکس پاس بوتا با برکانی بو بجداری تجیا جوان گل مدا تو گل گل خیراتی سر جوان ام ده رفعت سوش چی ورد گیرین رفعت دمیتا باش بتن فرما
2: دم باشتر که خلیل چانین باشین برا وزنگو
1: باشین گلکس پاس تو چه ورگه که رفعت
2: الحمدلله بخود از دوام مال سنگری پیش ریز و صلاف براد یادو بو همه بینرو او حوالین تا
1: گلکس پاس بوتا
2: لایفا رادیو دوگ دا صاحب آخر ماته کم
1: تو صاحب ایشالله گلکس پاس بوتا
2: خیلی در
1: بشه رفعت بشه
2: خودی که خلیل یعنی مروف خونده کلا خوش لبدل یا کوید لبهنده مروف دیشتا جاکی دی بیشن دیشتا مالا که رو هشتا رو ننشتا دی سدری که که مروف گیرید دی بوسطا هنری دی بابی من بلکی من پین خوش بی تو بو عالمی بنیره بلکی من پین خوش بی تو سدری کال من بگیره بو عالمی بنیره هندی دنگه که دانی نسری هنی مروف دی تشتا که کتن دی چند دنگا مروف دانی نسر هزار بانزی خانه هزار مطعمه هزار دعما هزار تجیک دی تشتگی کانی گری کمی تخواری یعنی تشتی خود توسط پیره میره که پیرش نکی یعنی اف تشتا تشتگی کرید تبی اف تشتا نمینید خو حکمت ناهیتن مراقبه لما بگنید تن یکو حرس لهنده و مدانی تن تبینگه چشده تبی بیتی تو حرسی او برو وی هکه خلیت یا چی کرد بگره تجور که ما خو حکمت تگه مناهی تخدر بابی من والله بخطایمه خطای حکمتین یا و تشتا قدیش به هی هر کسی که صفقاتی پیچی بکتن یعنی رسالت یعنی کومنت که نشرین بو یکی بلویسیتن حکمت پتوندی سزادتن حتی کابرا نتیت لی خوش نبیتن لپیش حاکم تنزولش نکتن دیتا جور دابیت ناهیتا داری اف تشتا به هی حکمت رولی خوبینی تن رولی حکمت گله جی زوانه بس مرو شرم پخویا برادره که ناسیاره که یعنی احتمالات چهلاتی که هلی امنی نکردی بیت از دید ویدیو که تشتگی بلاف کم دی کومنت که کرید بوم نویسی تن ای برا تو کنجی تگه من هستای تو کنجی تگه من گریای تو کنجی تگه من رونشتی تو کنجی سردانه من کردی تو بودی کومنت کرید تو نشیای بوم نویسی سبب چه؟
1: بله رفعت دیت نوتا رفعت دیت نوتا چند یا گرنگ یعنی راهینان و هوشداری لقطابخانه سر قطابیان و بین بلاف کرد وی باری دا بجنه هشیار بن افیکه حوصا ایک دو سه و چار ناچه بیت آن چند یا گرنگ لقطابخانه افیکه ها بتن با قطابیان زید است بیتن
2: خودی او یکم تشت بی ما مستر روشا یکی وکی زنگا قطابی لیدت اشنا مدرسه تبی یکم پرورده بیتن بو قطابی ما که اف تشتی نیشیدن اوه گلک و بلاووی گلک تشتی چی کریتا و گلک تشتی چی یعنی نشیا و تناف کوملگا اما خر عشیرتین الحمدلله خر خودان مروه معقول و مزدین کسی کس کشتا گمدانی که ببیجید ام دینی نانی کابرا دینی شونا کم خود هر بیجا دینه که ور حب کم خود ونا کرد خود بیجا دینه که ور جوینه که دم مسئوله که حب خود ناده دیده بی از ناده می افتشتا کریتا بلا افتشتا نمینید اما الحمدلله خیر پیگوا جوانین خیر عشیرت تگلی که جوانین کس بحثی که دو نکد اما انکازی سور چی ما او هرچی نا او زیباری نا یعنی انکه بگا بی عشیرتا ما هرچی اما ریزه که تایبت والا بو هی تبی اما ریزیل بگرین اما هر چی تبی ریزیل سورتی بگرین لسندیا بگرین لدوسکیا بگرین لخر دارا بگرین اما عشیرتی دی که خرا بگرین گورانا از هیوی دارم اوی دنگا خوش اگینم رادیو دهوک لبو خوش کو برای ما خرا
1: دست خوش
2: چاوی وان
1: لموبایلا
2: وان هبیت هدی وان پیچه بیتن کومنت کریتو نشاو بو کس ننویسن
1: ساعت آتا خوش بیاد و پس سور چی هم زوز و سپاسی تشت که این بوبش دادی تا جوان گل مدان گل گل اکس باز بکنم
2: خیلاتی
1: سر چه
2: سر چاوی من سر سری من

سالات جی گوته بام رو با هر اش دلیم در کبه تو چند نیزی که می وقتی تو بان فعلات که می تو نبی ساعت تا خوش استانه گا جام و براستی سلحاتی اره حوال نزیز اوه ما گل بوی اوه هیدی هیدی یاد بیتا دیار ده براستی جی یک کس نینه اوه گل نبوی و چید بیتن گلک آجی اوه گوه خدای اما بسری حال بنجی شبرنده ایک آخفتن تنه ده بیجین که براستی شکاندن کساتی ها مرو وان بو بیچگا کنی براستی مزندرین تاوانه دود بارا بیروسترین تشته که خوده چیکری در سر به عهدی که مرو وان براستی تود کهی اوه بازانه ویا ما که اف پروگرامه ببیتا بنچینه اک بوه ایکش او رو پیوه کسانم بیاوایی بیدی دست جیوه کاری بکشن گدارن عزیز پروگرام می افریقی ابدی موهی کاد حتی خلک گادی جه برنامه زنگلین جیانه گهین افک رزو سلاوین خلیل کمال پشماکیل کنترول ابجه اینان سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشات موسیقی

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش مسرور بارزانی سرکه حکومت هرمان کردستانه پیامکا بهیداریه و سرخاشیه و مال آواهیا طاهر صابری یاریزانو سرکه یانه بره یا ورزشی یا حولیر بلاف کرو خوب به هف بشکی خما بنامالو کسو کارنوی زانی رو بره گشتی کارو بارن شیدوان فال کریان لحولیر آشکرا کر به فرمانا مسرور بارزانی که شیع مفا ورگردن کسو کارن شهیدان جردو خانیان حتا چاره سر کرن برپرسه که پارتی راد گینیتن لخانقین هولا جناف برنان اسنامه کردی تیددان هفدان پشت راستی لسروی چندید که نوه قو سیاست آوان لکرکو که پاراستنا پیگویجیان و آشتیا جباکیه دناف بره همی پیکاته آندا سامان برزنجی وزیر ساخلمی حکومت هرمان کردستان دداخویانی کاروژنامه‌وانی دا بیزانین نوی لسردخستنا نخوشخانه که تایبت لحولی رو گیانج دزدانا نخوشکا 21 سالی آشکرا کرن و راگه هند ریکار نیاسایی تونت دبرانبر سرپیچ کاران هینور گرتن تیمکا تکنیکی وزارت اداره عبوری حکومت هرمان کردستان به مرمه بشک داری کرنه ده نویسی نراش نویس پروژه آسایا بودجه سال 2027 عراق دل بغدایا جبو بشک دارید کنبونه که تایبت به داراشتنا نراش نویس پروژه آسایا بودجه گشتی سال 2027 داب کن پروسه به بازار کرن آگن میجوتیار هرمان کردستان بردامه و بسه ریکن جدا پتر جه 730 هزار تن ننگن میجوتیاران حتی نور گرتن و پشکک جید حفتی ها به دا دبو دروی هرمان کردستان هیته هنارتن پیفدار دسته آگشت و گزار هرمان کردستان راد گهنیتن بریار بکار اینانا زمان کردی و کو زمان سرکی ده تابلو پسولو منیوین جهن گشت و گزاری دا پاش کشی لناه تا کرنود بیجید جی هر جهه که پیگیری نکتن مولتاوی ناه تا نوی کرن روی بری گشتی تومار کرن خانو برن لحرم کردستان راد گهینیتن پروسه تاپو کرن ارد فرمان برن هاتیه گریدانو به دو ماهی هاتن آره کارن لوزارت باجروانیه پشت راستی جید که نوه که گهشتن مامالایان بو فرمانگهن تاپوی به زوی دبن سند کنسل گشتی آلمانیان لحولیر دیار کردیش که تیخی نسر گشه پیدانا پیوندین دولیانی دبوارین جدا جدا دو آراسته کاریان لپیشینه و هرواسا دیتن انخو برانبر باردوخ آبوری و کلتوری ورزشی لحرم کردستانی دیارد گین قای مقام قزاشیخان راگهان به مرماجار سرکرنا بنارد یا کشه یا کم آویه لسنور قزاشیخان حکمت حرم کردستانی بریارده پروژه که استراتیجی آویل و دوری جب جب کتن دادگه کرنا لحور شیخ جنگی و دست سرکر نن دی ین ریدانا لارزاری بو دمکی ندیار حتا پاشه خستنو سروک تیما پاره زران جیاش کراد کتن شج تومد باران جبر هبونا فشار و اشکنجه همی دام پیدانن خوین برینو که رد گرینه

0: Duhok Radyo, #.bin, #.ne. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 4754
1: دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افرين صدر تني بو صدف اتشنكيا بهفركة ات موبيليات النظمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شتت فيت بو همي اوفيسات بردستة دا اوفيس تينا باخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچهات هين دهار الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النظمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النظمال و دريسنج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هلبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفری خوش رو قازان جاتا زیده تره خود از سردار کی بریک و واتسابی فرگه بو در فتا برنوه یا خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجورها دیزاین چهانه و جاک دریش قلتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچهایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و فیجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدی بحزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هلبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705-225-4774
3: برنامه بو جیانه جبه جکرن روه بریا گشتیا چاودیریو گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش گرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها رادیویا دوب تهده پشکش کرن. در هنان روژیار.

0: گلدارن خوشت وی افدم باش جارا کادی ها دینت خزمت و اداب و پیشکش کرنا خلق کادی اش خلق این پروگرام بوجیانه خلق ما یاوه جاره دبنا و نشان زاروک و بوهاین کماراتی با ما دبونا هر دو ما مستاین برس ما مستا خالص سروچی و ما مستا فایزا عبدالوحد ما مستا بخیر بین سرشوان
1: سپاس
0: ما مستا زاروک و بوهاین کماراتی هف وراتی بون زاروک این افرو حوالاتی این صبحی اوان درش ماه اکی همسر را بستین به خلکی
2: بله اما بابت ماف زاروکی مشه ما بحث کر ما بحثی مفایت هکود بجن ماف زاروکی یه تندرستی ما بحث کر یه خاندن و پرورده یه ما بحث کر ما بحثی هنده کر سخلا میاوی یا باج بیتن بلاش بیر نکن که امه مروفه که آواد کن مروف آواد کرن وکی گله که یه هکو تو چینی اولی و پاشین که تو آو دی و تو پیچ پیچه چاوه خود دی الهوه که مناسب و طاوه که مناسب دا که گشه درستا هیب کتن نا کمالگهی دا که ام زاروکی بکنه پاشا روشک بو خیزاناوی پاشا روشک بو وی کمالگهی لازمه ام هندک اخلاقیاتا هندک بهاین کمالاتی جواکی ام نیشاب دین که اف ریکاوانا ده هست بکتن که پارچه که اشگله که اتناف خیزانا خو جیدا اتناف کمالگهی جیدا و برو واجی هنده ده مفای نبس او گهین تا کمالگهی خو خیزانا خو ده خیزاناوی کمالگهی ویجی مفای گهین نه هکر هست بکر او پارچه کش مه و جا هفوالاتی بون او هسته که اموی هستیل دف زاروکی آوا کن شعور پیپ کتن از پارچه کمش خیزانا خو از پارچه کمش کمالگه خو از پارچه کمش والات خو که از ده چوا ارکی خو جبجه کم ارکی من چیه اساسا دا از جبجه کم دا وی پارچه تجی کم تمام کم دا از آوا کم اوه مسئولیت که مازنه اف مسئولیت یا دی بابای درجه ایک پاش یا ماموستای اب نفس درجه دی بابا یا گرنگ خاصتا جی القناغا سرطایی گلک یا گرنگه و پاش اینکه یا کمالگهی همیه ام دی وی پتر بحث کن بسن زانم سیده خالد هکر ام بحثی وان وی هست هولاتی بون آنجی هولاتی بون ام دی چا در زاروکی دست بکن
1: خو دست بکر ناوی او ام فیر کهینه برپرسایتیه یعنی بیت برپرس چوا برپرس یعنی برپرس همی هر کریاره که زارو بکرد برپرسش وی کریاره برپرسش جبجه کرنا یاسایه یعنی اموسا زاروکی فیر کهین که گوی خدا نارین ما جبجه کرنا رین ما جبجه کرنا یاسایه او ارکه که میه چونکه بوچی او رین ما او یاسایه تاتی دانان بو خزمتا ولاتی و ولاتی و جواکی فالویره گهدان اما بووان یاسایه او ارکه که نشتیمانیه فالویره وقتی ام زاروکی وصفید کن دی ایدی بیتا عدتا کلدفوی دی بیتا رفتارک یا بردوام الدفوی بیجنی او تا ریزل یاسایه گد و تو ریزل داکو بابا جی بگیری تا ریزل داکو بابا گد و تو ریزل ما مستای بگیری تا ریزل ما مستای گد و تو ریزل الولات خوجی بگیری تو ریزل کسی دان امر جی بگیری اول ویری چونکی بوچی او همی مسئولیت تنه برو واجی
0: یعنی بو دیار که اینه کسی کش وی جواکی و بر پرسش آوا کرنا وی جواکی
1: بله ام چوا تید گه این گل جاره خو انسان مزنج یعنی یه مزنج سر بنده بس دی پسیار مافی خو کرد بس چه جاره هزراوی ناشت سر ارکیوی که چیه الویر لازم از زاروک بیتا فیر کرن تا مافیت هی مافیت مافیت مافیت ایک دو سه اتا دو ماکی بس برام برو انده تا ارک جیت
0: هی
1: او ارک چنه تو یه چم قطاب خانه او مامستا ای خود وستی نید ای تفیری خاندنید کد ای تفیری نویسی نید کد هندی تشتکی باش الدفوی هی یه دانت بردستیتا الویری ارکیتا چه برانبر به مامستای ریز گرتنه دازمه تو ریزه که یه تمامش وی مامسته
0: یعنی بگیری و تا خواندن ما فکر سرکی زاروکیه بس وقتی او زاروک او قطابی چی تا قطاب خانه هندک رین ما هندک یاسای تین بیت بگیریه پی بکن
2: تمام. او ارکن
1: او ارکن او ارکن
0: تو ما فهیا واسا ارکش که سرتا
1: بله ولی زاروک دی واسا رابید ایدی دی علمی دی زانید هر جایی که وی ما فهبن اکید وی ارک جیت هی ولی دی کنگیش دخازی ما فی خود کرد وقتی ارگی خود جبه جیت ارگی خود جبه جیت
0: بله
1: اما دی بیت حولیت که درست
2: بله سیدا اویدی متلک انگلیزی ها هیات بشتتا هکر تدویتن زاروکتا خو سر پیت خو بگریتن ارکاب دوی اوه بحثی کش تمنید کتن بلا ام چجارا نبیجین بچی که من یه بچی که نشد وی شولیب کتن دیف تمنه بچی که یه ایک سالی تو چی ارکاب بودانی داتی بگهی چه تشت دنیا دا بلاش ناهیتن و چی تشت تو ول گری برانبری لازمه تو جی تشتکی بدهی و بگوتنه ناهیت بگریاری تیتن هکو تو شی بطل شیری بویه ایک سالی چید که یو تو که دستی داد بجی دهر به مطبخه اوه تا اول درس نیشاده هکر تا جل که توی گوهارتن تا گوت تا جل که توی پیز کرنه تلپا دا عمری وی سالونی و هرب که سال که جل که پیز دا اوه تا فیری هنده کر اگر تا زاد دایه تا گوت کار آمانت خوب دانه مطبخه اوه تا فیری هنده کر اول دیف تمنی بچی که لازمه ام چند ما فکی دینه ما بره یار یامانه تا عیال خوب بره ناف بخچه که گشتی دا که خوشی پی بتن و یار یاب کتن خلاص کردن یاری خلاص کردن وکی ما مستا خالدیت خلکا جنگه دا اشارت پیدا
0: بله.
2: دیوره دا دورو برد خو وی بخچه همیه پاکش کن چون که پاش دی جارکا دی جینه و دای پاکش بیتن یعنی ام زارو که چه جارا بگوتنه ام چه جارا فیرنا کن
0: کریاره
2: ما مستا خالدیم ات خلکا جنگه دا بحثی کر کچوا ما مستا ادگل قطابی ده هست پنده کن که اوه مدرسه منه قطاب خانه منه ده چه و هست پید کن از ده رابم بجمع قطابیت خو صبایی ها که هنتین پوله صبایی ها که هنتین مدرسه هر ایک شوه کلینسه که معطر بیند آنجی کلینسه که دی بگل خو بیندن و ده درسا خودا ده رابم از ده گل وانا ده رحله خو پاقش کم جامع پاقش کم ده صبورا خو پاقش کم اوته گهشت
0: اما فیدی کاریش
2: یعنی درستاهی لازمه فیرکر نازارو کی بکر یاره بیتن بگوتنه نبیت حتی تمنه مراهقیجی خلاص کت ایلا بکر یاره بیتن تا افروکه فلان ارکی خود جبه جه نکر والله تف مافه فلان تشتی جینه ما یعنی اوه کامن خود بگیرینن والله نیته نخوندیه وی حفتیه دا اسرابم تبگیرینم دا تیب گهیتن که چه تشت اجبر ما پیچید بیت هم خادی ما بینین ما نه سروی دمی اول حاطی ما پیچید بیت هم خادی ما بینین ما پیچید بیت هم جی ام هر رو شینوارت بی و بشمایت بی همیا جی پاقش کن ما نه بس اگر ما فیر کر تو و اوه همی نه ارکیتا ده این چه مروف جه چه بیتن ده مروف اک جه چه بیت بس ور گرید چه ندد لازم
3: اتیکالی بید
2: بزبط حسا ده از چاوا بنی آدم اکی آوا کم که بتا کاری یه کاری گرد ناف خیزانا خو کمالگه خدا دیب گهیتن تو چت دی دوی ول گریجی تو چه ندی تو چه ناول گریجی لازم اویب گریار امزارو کت خو فیر کن
3: الباخته
0: بسیاره که ببوره من تو
3: بله
0: نیا گرنگی ام دیار که این بوان زارو که وقتی میشنه اوه ارکیتنه اموان ارکا بودیار کن و بوچی اوه ارکیتنه وانو منه نمونه که ساده تا گود رئیس گرتنه اما مستایی منه بیت هم دیار کن بوچی یعنی رئیس گرتنه
3: بله بله بله
0: اما مستایی اوه کره آقلیه
1: زور یا فره دوزان دایکو باب الویره بری قطابی چی تا قطاب خانه اوه ارکی دایکو بابا راستی که چوا مثلا دایک خدمت زارو که خود کرد باب خدمت زارو که خود کرد دیل مال تگین تو دیچه قطب خانه ما مستا دی تفیری خاندنه کرد ما مستا مروبه که هجایه ما مستا جهه ریز گرتنه اجیل بردست ما مستا یه رابوی ازی فیر کری حتی از گهشتی من وی جهی و حتی من وظیفه ور گرتی
0: ما مستا نبید دکتور نبید
1: بله
0: افل ویری اندازیار نبید
1: ارکی دایکو بابا دی نیشیدن که ما مستا تشته که یه بهایه کلکش دایکو بابا یعنی زاروک دیتا و من قطابی نه زاروکن احتمالا موقف که یه بسیطه چی بوی ده زارو گاز دکی کرد همه جی دا دایی در رابید بازی چی تا قطاب خانه که ما مستای زارو که مالی اول پیش چاوه زارو کی یعنی کاری سمازن اول اول پیش چاوه زارو کی وی جا احتمالا ده آخفتن اگه زفر جید گل ما مستای کرد اوه اوه کاری سه اوه اول نه تا ما مستای بقدر کرد تا زارو کی خوب پیش کرد
0: صبحی دیزی در وقت
1: خلاص خلاص تا زارو کی پیش کرد یعنی وقتی زارو القطاب خانه تی نگهشت که قدر ما مستای بگیرید همه ای دیگه چی فی ببید یاش خویه
2: و ما مستاجی تد گهیت یعنی تب گهینی ما مستاجی مروه یعنی اگر خو خلاتی جی برام بری تب کت مروه افرو کلی بوره دا صباحی او بزانی تلی بوری یعنی جارکه او سا چه بو کچت ما یه چاف دیریا جواکی افتم تحوینین چون قطاب خانه هاتن الحق یعنی مدیر قطاب خانه خود جرازی بیت امر خود کری آخفنت گران پیش همی بچی که گود بونه کو ایتا منو یل خانی چاف دیریه و یعنی آخفنت گله که گران گود بونه بس تو دوی موقفی چاوا چه که کو نه او ما مستو مدیر چاوه دا بشکن و نه تو مافه زارو کی تو برزکی یعنی ام رینش نخاره ما گروپ اکت ناف چاف دیریا جواکی دا ما ام گروپ اک رینش نخار چاف دیر بوین با وکولر بوین ما بو شلوه کر ما مستام رو و افروکه ها خلد بوی هین راز بجن هین پی بریندار بوی ناخف نتوی چنکی یا خلد بوی بس مانی اوجی مرو و هین زانن هین چند طالبانت مدرسه ایو دا اوجی جیانا خواه تایی بتا هی برکی افرو یا هاتی یا نخوش بلکی ویجی آرشکا ناف خیزانا خدا هی او جدا ام چوینه سر گوهت مدرسه جی طبعا چنکی مافت بچیکی خوشی نه پیش چاوید بچیکی نه
0: بله با مستا هر صرفی بابتی با های پرورده این بدوی یعنی هم نیشو زارو که خوب دهید
1: با مستا با های یه دستپی که مانه ما گود ریز گرتنه
0: راز گویی
1: ریز گرتن اول بابت سرکیه یعنی هک زارو که فیری ریز گرتنه بو اول ده فیری گلک شوری دی که بید هر دیسه راز گویی فیری و
2: هندی
1: لبورینه فیری و هندی کوب ارکی خور را بید
0: پاراستان
1: ملکی گشتی الباخچه که یه سر یوتیوب من دید باخچه که سینی
0: بله.
1: مستم محمد ما مستم بری قطابیتات خولا که مازن بو چند العاب اون همی پیریت ور کرن قطابیتین هم دیال لفان همی صفت کن و چه کن و هی که بخنف قال که ویده و هی که دانف جیوی همه واجبه و او استه گشتم که واجبه و همه او درس و او بری خود یه بچی که ها یعنی عمری وی چهار سال پین سال واجبه و او اف لعبه همی بناوی کور کرن فیجا قایی که مزن یعنی باور بکه مروبی مزن نپی و مجیل بید
0: مشکی واد درست
1: کت نبری هی ایک خسته پاکی تاوی و هی ایک پاکش کرو سر بر کرو بدانه سر رفی جیوی اول ویری فیری
0: شونه
1: که مسترش به هندی بو کتو بدهی به بیجی حالا ریا پیکتو
0: بله.
1: بله. فیری افاقی موان
2: بایا امیشه ده ده ارکی توانی شاده این ده مافه واجی ده آگه دار که این مافه تهوجی چنه بو بله. لبورینه لازمه ام فیر بین دانستاندنه که پوزتف یا ایجابیت ناف عیل دا بی قرقر ام دگلب کین و القطاب خانه دگلب کین ده اوجی فیری هندی بندنگی نزم و حواری بکن شینا لحیتاندنه بکن ام هندی ما پیچه بیتن دیوانا بوزارو که خوب بیجی
0: اما پیام همه یا بو
2: پیام همه یا بوزارو کان بو مربیا
0: بله
1: دانستاندن رکا چارا سرکرنه آریشایا چه جارا یعنی دست بزوویه و ایشاندنه اونا بیتا چارا سری بو چه خلافا بو چه ایجزیا وقتی دنا بیناتا و زارو که گیدی که چه بید نا بیناتا و قطابانه چه بید هر جار آخفتنی و بدانستانی او آرش چهار سرت بین دیوی وصا
0: وصا بابت مافین زاروکا پاراستان مافین زاروکا هیوی دارین امدوارین اف جورا پروگرام برداو بجوان جورا و به خوشحالیم که افرکه اف پروگرام رادیو دهوک تا پیشکش کرن هیوی دارین گهدارین ما مفاجه ورگر بیتن و جه رازمندی آوان بیتن و به خوشحال ممجار اکادی از لیل و هر دو کار رینشتیم و سپاسیان بسنور آرسته هوای برز دیکم
1: سید محمد امجی سپاس دارین بوتا و بو رادیو دوک و افدر فده بو مده و انشالله بردام بین لیل و هنجور پروگراما
0: بنای خوده
2: هر بجید

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو دیتنو گوداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوک ببینه.
1: رژین دنگو باسان لستودیو این رادیو دیبوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
2: به فرمان سروک حکمت حرم کردستان کشا مفاور گرتنا که سوکارن شهیدان جعرد و خانیان هاتا چاره کرن. برپرسه که پارتی راگهان ده خانقین حولا جبرنا ناسنما کردی ده هتا کرن. وزیر ساخلمی حرم راگهان کاربو چاره سر کرنا کیمیا درمانان ده هتا کرن.
3: سلام. مسرور برزانی سرکه حکومت هرم کردستان پیامک بهیداری و سرخوشی بو مالاوایی طاهر صابر یاریزان و سرکه پیشتر یانه ورزشی له حوله ری بلافکریه او بخواب هف پشکه خما بنامال و کسو کارین ویزانیه. ات پیام داهاتیه مسرور برزانی سرکه حکومت هرم کردستان بهیداری و سرخوشی له بنامال و کسو کارین خودش رازی طاهر صابر دیکت گو بری نوکه یاریزان و سروک یانا حولی ری بویا سروک حکومت پیام خدا دو پاد کته و که هفتش که خماوانه و دو ماهی جی داخل جی خدای مزند دکتن که گیان رحمتی بهشتا برین شاد بکت و صبر و هداره بنامالاوی ببخشید.
2: لسر راسپارده سروک بارزانی و مسرور بارزانی هفکاری و هاریکاری تناف برا حکومت هرم و حکومت فیدرال لدور پرسن گندلی و مادین هجبر یا بردامه.
4: هرچی داوا کراوی که بو بیتن لحکومت فیدرال و للاین برای سرک وزیران و للاین دسته دستپاکی فیدرالی و ایم همو او داوا کاری نمان جبه جه کرد و با او پری هاو کاری همانگی من هاو و بردوامیش دبین. طبعا اما لسر راس پرده جنابی سرک بارزانی و هر و راس پرده راست و خو جنابی سرک حکومت ام همانگی بردوامه ایم لباری گندلی قدرات بابتی تیرور

0: میشه زور جدی بوینه و هر داوا کراوی که بتن لنبوار ایمه هاو کرده بین و هیوا دارین که بگین خونه غکه ایتر ام بابتن برو کمی و کتایی بودن.
1: ربو راسمان ریوبری راگهاندن ریوبری گشتی و شهیدان راگهان سروک حکومت حریم ها کردستان بریار دایه ایکیم به کسو کارین شهیدان هاتی ندام به هنه بخشین.
2: بنای برای ولایتی گشتی شهیدان و انفاق روانی هولی رو خانواده سربازی شهیدان سپاس و پیزانی خومن آراسته سروش حکمر رزدار که مسئول برزانی نوستنگی بر رزیان دکین که بر رزیان رزامندیان دار لولی سجم او خانوانی یا خود او شوقانی که پیش سالی 2007 نسردمی دزگای شهید دابش کراو بسر خانواده شهیدان نبه بخشیدتو ببیتن منحا بم بریاری بر رزیشیان کشی صدان خانواده سربازی شهیدان یا چهار سر کرد زوی اقن شوقی خانویان ورگرده بو لامان که در دواتریش پاچه زوی اقن پیدر آب بلام که سردان شهروانیان ده کرد پیانده گرد یو مستفیدن لبروی شوقی خانوتان ورگرده بو بلام اصاب خوشحالی و او کشیان چهار سر بو ده توانن لچن روشی ده تو سردانی لعنی پیوندی دار کن و زوی اقن یا سند کن جالده تیگشنی که زور باشه لنیوان وزارت شهیدان و نوسنگی بر رزیانا کم بابتا با کراویتی دمینیتوا لده هاتو تا سجم او چشانه شهر سره بید.
3: هیوا احمد مصطفى بربرس مکتب را خستنا کرکو گرمیان خانقین یا پارت دیمکرات کردستان باس لروشا دورن کردستانی در ویدار حرم کردستان کرو گود لخانقین حولا آلوس کرنا روشا و جبرنا ناستاما کردی تیتا کرن. درباره روشا کرکوک جی اوی برپرس پارتی گود که سیاست عمل کرکوک دوپات کرنه لسر پاراستنا آشتیا جواکی و باوریا که تمام بو پاراستنا براتی و پیک وجیان آشتیانت ناورا همی پیکاتان دا لکرکوک.
1: وزیر تندرستی حکومت حریما کردستانی سامان برزنج راگهاند کار تیتا کرنج بو چاره کرنا کشه آکیمیا در زیان نخوشی هیموفیلیا و دیدگل وزیر پیوندیداری حکومت فدرال گتو بشکن.
4: هیموفیلیا نخوشی که هاوشوی نخوشی دگمانکانه طبعا پیوستی به تن فاکتری که فاکتری 7 و 8 و 9 و 2 تن فاکتری که اما اوانا لرگی بغداد و ماوی که چشو مانده یعنی لشجمان جرا بردو بوی او چشو گرفتی لروزالات نوراز و درمان تاخیر بوا هنده جان دوا کودو بله کرتینان من هیا لهمو شوینکان لگل بغداد لسر هیا لمن امروش انشاءالله برز وزیر تنستی عراق فدرال دبیرم ببونوی که خوانی ماتمینی و سردانی دکین لو دوسیه دا اما بردوام لگل بغداد لسهیلین بلام دیت اما اشتگنی بلی نما و نامینیت اما لحولی بردوامین بایان دابیم بکنیم.
3: محمد محمود لسنتر هیوی بو چار سریا سروشتیل کم پاشار یا راگهان کو سنتر وان بپشتبانی اثرو که حریم کردستانه چار سریا سروشتی بو آواران دابیند کدن.
5: دوی هیوی چاره سریا سروشتی و شندنا بزیشکیل کم پاشاری های آوران بیشین بوار های که جناب اوان پشتوانی ها کرت سخلمی تداد کرد.
1: دور داره با تیفالی داره سر بخوی زاخور را گهان دماغی که نزیگ داده روی برای نفچه داری آفگانی هیت دانان و آماده کاری جی همی ها دینه اکرن.
6: جهت پیوندار به کی وزارت آنها خواهم اقدار کردی که بیناتا که هاتی گرتنی کلو پیلت هاتی درست کردنی همین هیوی ها دینا که نزدیکترین دم دا دست بکار ببد یعنی وان نزدیکی ها انشالله ده او ریوبر ناحیه جی لافکانی ده دینانده و دیزاین آگ ناحیش ده دینانده انشالله وی ماوی نزدیک داده او جی دست بکار ببد.
3: سگوان حسن ریوبر گشتی پرورده دهو که برادیا دهو گود که حکمت حریم کردستان پشتبانی کباش لکرت پرورده کتن.
7: روبری گشتی پروردل پارزگاه دوهوکی سگوان حسن تایبت برادیا دوهوک راگهاند. ده سالا نویا خاندنه ده 406,000 قطابی. ده گل 36,000 ماموستایان ده پیشوازی سالا نویا خاندنه کن.
8: روبری گشتی پرورده پارزگاه دوهوکیش نه پرورده قضا پیکتیتن. او پرورده قضا هره که خصوصیت که خویا تایبت هایی روبری پرورده یه هایی گل همی استاف پرورده و بشید پرورده گشتی هنگ همان بشید ویر هنگ بو آسان کر یا کاریه دا همان کاریش انجام دان. جمارا قطابیت من نزیکی 406,000 قطابینه. جمارا ما مستا و فرمان برا نزیکی 36,000 ما مستا میتین یت همیشه گره بست. جمارا فرمان برا پیچه که جبرخان نزیکی نشین بونا و ما که درجه کس ناتی دست نشان کردن برف که ماسیه چیتن چکو همی پرورداجی زدواری پرورداجیشتی هم پیدوی چند فرمانبر اینه که کار روزانه ریوبریا انجام دن
7: ریوبریا گشتی پروردل پارزگاه دوهو که دیار

0: جیکر حکومت هریما کردستانه پشتوانیه که باش لپارزگاه دهوکه و پرورده دهوکه دکت.
1: سبارت پیت دانا حکومت هریما کردستانی بکرد پرورده سوپاسیویان بجین حکومت همه چه خمساری نکرید وی کردی دا و بردوان پشتوانا کرد پرورده بس او پروژه کرد پرورده نوکو پروژه که دیه بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکومت سالانه چند قطاب خانه بوم آواد کتن هنده قطاب خانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صدش صدش پرتوکت میتاتین چاب کرن جاره کدی
0: حکومت هریما کردستان و وزارت پرورده سالانه پشتوانیه که باش لپرورده گشتی و پارزگاه دهو کت کن به نیجن کرنا قطاب خانه و آوا کرنا قطاب خانه نیو سردمیانه و هر دیسان ریجه چاب کرنا صدش صده پرتوکان جی و پیتوین قطابی و ماموستایان لپارزگاه دهو که دابینت کن
2: ریبر نوحیا روویا راگهاند کود به هیویده پروژه جود سیده روویا دیو دو ماهی که تو که ویدت خزمت حالاتیان دا پتر پیزانین دنوا به راپورت دا هنه.
3: ده چارچووه کارو پروژه حکومت آهره ما کردستان دا او تایبه ده کابینه نه دا گرینگه که باش دا یا پروژه خزمت گذاری ریبر نوحیا روویا منحل توافق بو رادیو دهوک راگهاند. که ده هیوان نه دا پروژه جود سایده رویا دیب دو ماهی کت
4: سبارت به جود سایده سنتر نحیا رویا لـ 23/11/2024 به فرمی آتا دست بکردن و ماوی سالکو نه هیوه کار کردن تیدا کردن ماوی کار کردن تیدا هاتا را کردن لبرچن اگر اکاو هکارین دارایی و ورز باران بارینه بس نوکا په خوشحالی به کار کردن تعداد دست بکری و بر دوام او رژا نوت لساته کار کردن تعدادات انجام دان درجه اف جود سایده 1850 متر به هر سایدک تو بک دل دو قناغا قناغا یکم جود سایده سنتر نحیه قناغا دو ریا رویا بو اکریا که اویش 900 متر رونایا جاده هاتی دانان افریج هنکو مجاری هاتی ندانان انشاءالله لماوی 12 حتا 20 روژه دی او سایده رویا بو اکلی که یک سایده مای او اجده تقیر کردن پروژه بیگ جاری دی پا دو مایی کردن یعنی لحیوانه پروژه دیه تا رادست کردن
3: ماوی وی پروژه دو سال بون که به کجمه پترژه 5 میلیار دیناران هات بو خملندن آخین کمین رادیو دهوک
5: پیفدار رویبریا برگیری شارستانی دهوک نقیب مافپرور بجار سفر برنامه برگیری شارستانی رادیو دهوک راگان که افصاله پلانک باش جبو ورز هاوین هادبو دانان.
6: بله وکیو دیورد افصاله دو دیف دیتون و من بینین پلانک و گلک و سرکفتی هوتا دارشتون هوتا جبجی کرن جو انجامت و گلب دلیم بین. امفت گرانی بوچند اگر اکو بله دو اگرت سرکیت پیش به پلان را سرکفتی وک اند بینین اگر ایکی خوب برف کرنو پیش وقته ما شیوه که باش و که رفه بریو برگیری شرستانی پارزگاه دهو که سر آسته کارمندان و سر آسته وان امیرن هاتی نب کارینان جد وی هوی دا بر هفیه که باش هات بیکرن جبر که کارمندین ما کارمندین مشق بیکراون خودان سر برو از مون دوی بیاوی دا هر واسا امیرن پیدویجه تا حتی که باش یتات اینه آسته که باش یتات اینه دو بین کرن و اگر ایکی اگر دویجم ود گرینیم بو هماهنگی ها بردوام و یا سر استکی باشد گل همی دو مدزگه دین بگیرش یا کومی و یا نحکومی
2: در کنبونه که هفت بشک داد ناف براشاندین داراییین حوله رو بغدا به سرپرشتی وزیر دارایی فیدرال گوتو بیشین ارینی لسر بشکا هره ما کردستان یا بوجا سال 2027 هاد نگیرن و سوسادادان کیشه اما مستاف فرمانبر اینگیری بس پروژه یا سایدا بیتا چاره گیرن اول دیفو یکی کو نها افدنگو با سکفتیه بردستی مزیده در جیده دهاتیه کو کنبو نها پشکاشان دی دارایی هریما کردستان گلشان دی دارایی حکومت ایراقی بسر پرشتی آفال احساری وزیر دارایی فدرال پشتی سی دمجمیراج بردوامی دومای کات اوت کنبونه دا گوتو بیشین ارینی و آواکر در باره پشکا هری ما کردستان پروژه یاسای بودجه آگشتی فدرال بو سال 2027 هاتنه انجام دان اندامه که شاندیجی راگهاند کنبونه دا وزیر دارایی فدرال سوزدائه کود پروژه یاسا بودجه 2027 دا بزابه بکن چارنوی سی فرمانبر و مامستا انگری بس لعراق و هری ما کردستان جیکلا بکن و ببنه همیشه وی اندامه شاندی آماجه بویه که جیکر پروژه یاسای نوی بودجه برگه کا تایبت بپله بلند کنا فرمانبران تیدایا فرمانبرین هری ما کردستان جیده جوی بریاره مفادار بید. ه

0: دیا بهتن دی دست پنویسینا راش نویسی پروژه یا ساب و جا 2027 هتا کرند و حتا پازده به مهه بهتا برهف کرن و بجوات وزیرین فدرال بهتا روانه کرن.
1: در اینجا دانگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن ببینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدر تنه بصادر يچنكيو بهفركه ات موبيليات النافمال دا بجورها ديزاين شهانه و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو با دوشاكو باليف اش براند النايو بن صدف بوسخ لميو لشتا وخواكو كيل ديفي جو بن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله افري صدف قبيلة تاكوشترو قازان جاتا زيدادرا هودا سرداركي بريكا واتصابي فريكا بودرفتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بوسي جاشت النايب وسي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
0: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش قلتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هید هین ده هر الوری تستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منچی صدف سلیب جیات البت دوشاکو و دوشاکو بولیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یولا شتا و خواکو کیل دیو جو بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهول والله آفرین صدف
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهول سردنا پودکاستین رادیو دهول بکن

0: يوسكو
1: يوسكو بسرعة.
0: بس هاي
2: جماعة ديارن لبشت يلا بروان

0: دمباش له سر اوس پر دا مسرور برزانی سره کې حکومت حرم کوردستانه هاتیه دیار کین کو حقکاری او هریکاری نو بر حکومت حرم او حکومت فدرال له دور پر سنگندلی او مادین هوش بر پر دوام مسرور برزانی سره کې حکومت حرم کوردستانه پیامک بهیداری سرخوشی بو مالا وهیا طاهر صابر یاری زن سره کې پشتری یا نه ورزشی او حولیر بلاف کړی او خو به هفش کې خما مالو بنمالو کسو کارین وی عدت ازانین د کومبونه که هفت پشک دانا برا شاندین داراین حوله رو بغداب سرپرشتیا وزیر دارای فدرال گوتو بیجین ارینی لسر پشکا حرما کردستان ده بودجا 2027 ده هات نگیرن و سوز هات دان که شه آما مستاف فرمان بر انگلی بز ده پروژه یا سایدا بیتا چار سر گیرن هیوا احمد رادگهینی تن لخانه قینه هولاجی برنان آسنامه یا کرده تا دان برپرسی مکتباره خستنا کرکو گرمیان خانه قین یا پارتی دموکراتی کردستان ده تخوایا کرن که هفدم جی تأکیدی لوی کت کرن و که سیاست آوان لکرکو که پاراستنا پیک وشیان و اشتیا جباکی نوبرا همی پیک ها محمود محمد لسنتری هیوی بوچار سریا سروشتی لکم باشار یا راگهان سنتری وان پشتوانی سروگیر ما کردستانه چار سریا سروشتی بو آورایان دابیند کرد. ریبوار اسمان ریوبری راگهان دنا ریوبری یا گشتی یا شهیدان راگهان سروک حکومت حریم ما کردستانه بریار دایه ایکیم به کسو کارین شهیدان هاتین ادام به نبخشین. دورداره با تیفال ایداره سربخوی آزاخو راگهان در ماهی که نزیگ داد در روی بر نفچه داری افغانی هده دانان و ماده کاریجی همی ها دینه گیرن.
1: او دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: کلک ده حوش آمده ناوه تلیه پله و یک بی یک نوک به ناته جارناش بنده غید از نزانم چیه

0: جیم دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کرن. سردیر
1: به فرمان سروک حکمت حرم کردستان کشا مفاور گرتنا که سوکارن شهیدان جعرد و خانیان هاتا چاره کرن. برپرسه که پارتی راگهان ده خانقین حولا جبرنا ناسنما کردی ده هیت دکرن. وزیر ساخلمی حرم راگهان کاربو چاره سر کردنا کیمیا درمانان ده هیت دکرن.
2: سلام. مسرور برزانی سرکی حکومت حرم کردستان پیامک بهیداری و سرخوشی و مالاوایی طاهر صابر یاریزان و سرکی پیشتر یانه آورزشی لحولیر بلافکریه و بخواب هف پشک خما بنامال و کسو کارین ویزانیه. ات پیام داهاتیه مسرور برزانی سرکی حکومت حرم کردستان بهیداری و سرخوشی لبنامال و کسو کارین خودش رازی طاهر صابر دیکت گو بری نوکه یاریزان و سروک یانا حولی ری بویه سروک حکومت پیام خدا دو پادکتا و که هفتش که خماوانه و دو ماهی جی دا خواد جی خدای مزن دیکتن که گیان رحمتی بهشتا برین شاد بکت و صبر و هداره بنامالاوی ببخشی.
1: لسر راسپارده سروک بارزانی و مسرور بارزانی هفکاری و هاریکاری تنا برا حکومت هرمه و حکومت فیدرال لدور پرسن گندلی و مادین هجبر یا بردامه.
3: هر چی داوا کرایه که بودن ل حکومت فدرال و لاین برای سرک وزیران و لاین دسته دسپاکی فدرالی و اما همو او داوا کاری نمان جبهه کرد و با او پری ها کاری هم انجام من هم و بر دوامش دبیم. طبعا ما لسر راست پرده جناب سرک بارزانی و هر و راست پرده راست و خود جناب سرک حکومت ام هم انجام بر دوامه. اما لباری گندالی قدرات بابتی تیرور همیشه زور جدی وینه. و هر داوا کرایه که بتن لامبواره اما هاو کرده بین و یادداریم که بگین خانه غیتر ام بابتنه برای کمی و کوتاهی.
2: ربوار آسمان ریوبری راگهاندن ریوبری گشتی و شهیدان راگهان سرک حکومت حرم کردستان بریار دایم ایکیم به کسو کارین شهیدان هاتی ندام به نه بخشین.
4: بنای برای ولایتی گشتی شهیدان و فکراوانی هوری رو خانواده سربازی شهیدان سپاس و پیزانی خومن آراستهی سروش حکمر رزدار که مسئول برزانی رو سنگی بر رزیان دکین که بر رزیان رزامندیان دادوری سجم او خانوانی یا خود او شوقانی که واپیر سالی 2007 نسردمی دزگای شهید دابش کراو بسر خانواده شهیدان نبه بخشیدتو ببیتن منحا بم بر یاری بر رزیشیان کشی صدان خانواده سربرزی شهیدان یا چهار سر کرد. زویان نشوقیان خانویان ورگرده بو لامان که در دواتریش پاچه زویان پیدره بو بلام که سردان اشاروانیان دکرد پیانده بودی او مستفیدن لبرو شوقیان خانوتان ورگرده بو بلام اصاب خوشحالی و کشیان چهار سر بو دتوانن لچن روشی دهاتو و سردانی لعنی پیوندی دار بکن و زویکان یا سند بکن. جالد تیگشنی که زور باشه لنوان وزارت شهیدان و نوسنگی بر رزیانه کم بابده با کراویتی دمینیتو و لدهاتو تا سرجم و چشانه سر سر بید.
1: هیوا احمد مصطفی برپرس مکتب رخصنا کرکو گرمیان خانقین یا پارت دیمکرات کردستان باس لروشا دورن کردستانی در ویدار حرم کردستان کرو گود لخانقین حولا آلوس کرنا روش و جبرنا ناسنام کردی تیتا کرن. در باره روش کرکوک جی اوی برپرس پارتی گود که سیاست عمل کرکوک دوپات کرنه لسر پاراستنا آشتیا جواکی و باوریا که تمام بو پاراستنا براتی و پیگوژیان آشتیانت نا برا همی پیکار.

0: قطنده لی کرکوک.
1: وزیر تندرستی حکومت هریما کردستان سامان برزنج را گهاند کارت تکرنج بو چاره کرنا کشه اکیمیا در زیان نخوشی هیموفیلیا او دیدگل وزیر پیوندیداری حکومت فدرال گتو بشکن.
2: هیموفیلیا نخوشی که هاوشیوی نخوشی دگمانکان طبعا پیوستی به تن فاکتری که فاکتری هفت و هشت و نو و دو تن فاکتری که اما اوانا لرگی بغداد و ماوی که چشه ما دیار یعنی لشجمان جرا بردو بوی او چشه و گرفتی لروزالات نوراز و درمان تاخیر بوا هنده جان دعا کودو بله کرتینان من هیا لهمو شینکان لگل بغداد لسر هیا لمن امروش انشاءالله برز وزیر تندرستی عراق فدرال دبینم به بونوی که خوانی ماتمینی و سردانی دکین لو دوسیه دا اما بردوام لگل بغداد سهیلین بلام دیت اما اشتگنی بلی نما و نامینت اما لحولی بردوامین بویان دابیم بکنیم.
0: محمد محمود لسنتر هیوی بو چاره سریا سروشتیل کم پاشار یا راگهان کو سنتر وان بپشتبانی اثرو که هریما کردستانه چاره سریا سروشتی بو آواران دابیند کتن.
3: هیوی چاره سریا سروشتی و شندنا بزیشکیل کم پاشار یا آواران پارزگاه دو که افسن تره سال 2025 ایکی مهده دست کارت خوکه بو دابین کلنا خزمت چاره سریا سروشتی و شیاندنا بزیشکی و اکیمه بکی بو آواران کم پاشار یا دانان افسن تری همه هنگید گل قنصخانه سینی باجره هبلیره طبعا اشتبانی جناب سرو که هره من نچروان بارزانی بو پشکش کرن و باشترکن خزمت ساختمی هریما کردستان هوا سال دوری یا بردامه و ایک شوان بجین بوارا یکو جنابوان پشتوانی یا کرت ساختمی تداد کرد
1: دور داره با تیفالی داره سر بخوی از زاخور آگهان دماغی که نزیگ داده روی برین افچه داری آفگانی هیت دانان و آماده کاری جی همی هاتی نکرن
4: جهت پیوندی ها که وزارت آنها خواهد می وادار کردی که بیناتا که هاتی گرتنی کلو پیلت هاتی درست کردنی همین هیوی هنده نکو نزدیکترین دم دا دست بکار ببد یعنی وان نزدیکی ها انشالله ده او ریوبر ناحیه جی لافکانی ده دینانده و دیزاین ها ناحیه جی ده دینانده انشالله وی ماوی نزدیک داده او جی دست بکار ببد.
0: سگوان حسن ریوبر گشتی پرورده دهو که برادیا دهو گود که حکمت هریما کردستان پشتبانی کاباش لکرت پرورده کتن.
5: رویبری گشتی پروردل پارزگاه دهوکه سگوان حسن تایبت برادیا دهوک راگهان ده سالا نیا خاندنه ده 406,000 قطابی ده گل 36,000 ماموستایان ده پیشوازی سالا نیا خاندنه کن.
6: رویبری گشتی پرورده پارزگاه دهوکش نه پروردت قضا پیکتیدن او پروردت قضا هره که خصوصیت کاخویا تایبتا هی رویبری پرورده یه هی گل همی استاف پرورده و بشید و پروردت گشتی هن همان بشیر ویر هن بو آسان کریا کاریه دا همان کاریش انجام دان. جمار قطابیت من نزیکی 406,000 قطابینه جمار ما موستا و فرمانبرا نزیکی 36,000 ما موستا میتین یت همیشه گره بست جمار فرمانبرا پیچه که جبر خانه نشین بونا و ما که درجه کس نها دست نشان کرن برف که ماسیه چیتن چکو همی پرورداجی زدواری پرورداج گشتی هم پیدوی چند فرمانبرا نکو کار روژانه رویبریا انجام دن.
5: رویبری گشتی پروردل پارزگاه دهو که دیار جی کر حکومت هریما کردستانه پشتوانیه که باش لپارزگاه دهو که و پرورده دهو کت کت.
6: سبارت پیتو دانا حکومت هریما کردستانی کرد پرورده بسوپاسی گن بجین حکومت همه چه خمساری نکریت وی کردی داو و بردوام پشتوانه کرد پرورده یه بس او پروژه کرد پرورده نوکو پروژه که دیه بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفریش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکومت سالانه چند قطابخانه بو ما آواد کتن هنده قطابخانه نیجن کتن پرتوکا سالانه اف ساله نیزیکی صد صدش پرتوک میتاتینه چاپ کرن جارکا دی.
5: حکومت هریما کردستان و وزارت پرورده سالانه پشتوانیه که باش لپرورده گشتی پارزگاه دهو کتکن به نیجن کرنا قطابخانه و آوا کرنا قطابخانه نیو سردمیانه و هر دیسان ریجه چاپ کرنا صد صده پرتوکان جی بو پیتوین قطابی و ماموستایان لپارزگاه دهو که دابینت کن.
1: ریوبری نحیا روویا راگهاند کود به هیویدا پروژه جود سیدی روویا دیو دو ماهی که تو که ویدت خزمت حالاتیان دا پتر پیزانین دنوا به راپورت دهنه.
5: ده چارچووی کارو پروژه حکومت هریما کردستان دا
7: او تایبد کابینه نهدا گرینگه کا باج دا یا پروژن خدمت گزاری رهبر نحیا عربیا منهل توافق بو رادیو دهوک راگهاند کد حیوان نه دا پروژه جوت ساید روویا دب دو مایکت
8: سبارت به جوت ساید سنتر نحیا روویا ل 23/11/2024 به فرمی آت دست بکردن و ماوی سال کو نه حیبا کار کردن تیدا تیدا کردن ماوی کار کردن تیدا هاتا را کردن لبرچن اگر اکا هکارین دارایی و ورز باران بارینه بس نوکا په خوشحالی به کار کردن تیدا دست بکر یو و بردواما و ریجا نوت لساته کار کردن تیدا هاتی انجام دان دریجیا اف جود سایده 1850 متره بو هر سایدک و بک تیلدو قناغا قناغا یکم جود سایده سنتری نحیه قناغا دوی ریا رووی بو اکلیه که اویش 900 متره رونایا جاده هاتی دانان افریش هنکو مجاری هاتی ندانان انشاءالله لماوی بازده حتا بیست روژه دی او سایده رووی بو اکلی که یک سایده مای اویش دهه تقیر کردن پروژه بیگ جاری دی پدو مای کردن یعنی لحیوانه پروژه دهه تا رادست کردن
7: ماوی وی پروژه دو سال بون که به کجم پتر جی 5 میلیارد دیناران هات بو خملندن آخین کمین رادیو دهوک
0: پیفداری رویبریا برگیری شارستانی دهوک نقیب ماف پرور به جهر سفر برنامه برگیری شارستانی رادیو دهوک را گان که افصالا پلانک باش جبو ورز هاوین هاد بو دانان
9: بله وکی و دیار افصالا دا دیف دیتن و مهم بینین پلانک و گلک و سرکفتی ها تا دارشتن و تا جبه جی کنن جو انجامت و گلک دلیم بین امفت گرانی بوچند اگر اکو بله دو اگرت سرکیت پیش به پلان را سرکفتی وک ام بینین اگر ایکی خوب رفت کرن و پیش وقته ما شیوه که باش وقتی روی بریا برگیری شهرستانیل پارزگاه دهو که سر آسته کارمندان و سر آسته وان آمیرن هاتی نب کارینان جد وی هوی دا بر هفیه که باش هات بگیرن جبر که کارمندین ما کارمندین مشق پیک راون خودان سر برو از موند وی بیاوی دا هر واسا آمیرن پیدویجه تا حد که باش ایتات اینه آسته که باش ایتات اینه دو بینگیرن و اگر ایکی اگر دویجم ود یارینیم بو هماهنگی ها بردوام و یا سر آسته که باش گل همی دوم و دستگاه دین بگیرشین کومی و یه نحکومی
1: ده کمبونه که هفت بشک داد ناف براشان دین دارایی این حوله رو بغدا به سرپرشتی وزیر دارایی فیدرال گوتو بیشین ارینی لسرپش که هره ما کردستان یا بوجه سال 2027 هاد نگیرن و سو سات دادان کیشه اما مستاف فرمان بر اینگیری بس پروژه یاسای دا بیتا چاره گیرن اول دیفو یکی کو نها افدنگو با سکفتی بردست مزیده در جیده دا هاتی اکو کن بو نهف پشکاشان دی دارایی هریما کردستانه گلشان دی دارایی حکومت ایراقی بسر پرشتی افال احساری وزیر دارایی فدرال پشتی سی دمجمیراج بردوامی دومای کات اوت کن بو ندا گوتو بیشین ارینی و آفا کرد در باره پشکاهری ما کردستان پروژه یاسای بودجه آگشتی فدرال بو سال 2027 هاتنه انجام دان. اندامه که شاندیجی راگهاند کن بونه دا وزیر دارایی فدرال سوزدائه که در پروژه یاسا بودجه 2027 دا بزابه بکن چارنوی سی فرمانبر و مامستا انگری بس لعراق و هری ما کردستان جیکلا بکن و ببنه همیشه. وی اندامه شاندی آماجه بویه که جیکر پروژه یاسای نوی بودجه برگه اکا تایبت. بپلا بلند کنا فرمان بران تهدا یا فرمان برین هری ما کردستانی جی دی جوی بریاری مفادار بید. هفتی یا بهتن دی دست پنویسینا راش نویسی پروژه یا سا بوجا 2027 هیتا کرن دا که حتی پازدهی به مهه بیتا برهف کرن و بوجوات وزیرین فدرال بهتا روانه کرن.
0: در اینجا دانگو باستان رادیو دوکات نپیش کش کرن ببینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو و دم باش گهدار نهج او خوش دوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جرگادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکنه برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلی دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه جباش بید افیاوی چنده کو اف شبه جوکی هر شف ام دمت خوش و پر مفاپیگ و ام درباز بکیم گهداران تایبت گهدارت برنامه روژین پینشم بی آوه که اف شبه ام خلق و برنامه شب و شبان تیلی نوکیری هینت آزادن هر بابت اکل دفوه بید هر گود نکل دفوه بید وکی ام بیشین هر تشتکل دفوه بید اینشین اف شبه پیشکش مو گهدارو بینه را بکیم مایک یا آزاده بس ما پسیاره هی بری ام پسیاره خود دیار بکن اف شوه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیل گل ما بجداریت کن او حوال سوشالی جی اوین برسوه پسیاره مدن یا اف شوه دو ماهی که برنامه ای هم بریم برنامه دو ماهی بینید پشه کشانه که این ده خلاته گیده اینه حوالا به جایی ویوی چنده کل گل ما بجدار بن او برسوه پسیاره ما جیبدن دا به برنه بنش خلاتی بسیاره ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مزنایه ام ده بو هوای خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این ده بو ما پارچا دو ماهی که بیجین وکید بیجین ده بو ما اوه گودنه تمام کن گودن اد بیجید اگر جان نیشید تمام کن وی گودنه اگر جان نیشید مرما جان کو گیان گیان مرووی نیشید ده بومه و گودنه تمام کن ها گهدار تیجاو خوشتوی اگر گیان مرووی ایان وکید بجن الجه که مرووی نیشید مروو چد کهد اوه گودنه بخو او بومه و او گهدارا تمام کن بو پیوندی دناف برنامه شب و شبان رادیو دهوک این شیم ریکاوان هر دو جمارل گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندی دناف برنامه رادیو دهوک دا پیوندی فان جماران بگن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک ریکا اکاونت فیسبوک رادیو دهوک

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی حوال سوشال میدیای اگر واجی بابت گودنک آخف نکبید این شین کنه کومیتو بمنفرکن وان گودنت خو وان بابتت خو ده جه دلخوشیه بید و برصفه بسیاره مجیب دن که افشه واجی ما خلاته که هی تای بعد پتر خلات خود دینه وان حواله بپره که پیوندیه الگلمه بجدار بن برصفه بسیاره مجیب دن روشا پیشن بیاوه که افشه و اف حوال سوشالی جی بر سبب سیارم افشه ودن نویتون دید لفت خود تومار کین دیگه اینه پیشه کشان هیوی هاوی چنده کو بخته همی حوالا اس پی بید گلمه دا رونا که بجید لایف نینه لایف هی رونا کاروان حوالا سوشاله سپاس تو جیب خیر بی دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین ایکن پیوندی حوالا خوشتوی که آزاد گلیل گلمه ها که آزاد شفت باش بید پیوندوی هاتا برین بله ام ده خزالی برینش که آزاد گلید که اینم هست که انجاره که دی حول دل گلمه بجدار بین بجدار بی ده سپاسدار بین اسما چیایی اسما بخیر بی شبت جی باش بید سپاس بو صلافت دلوین سپینداری صلاف صلافت ما جی بوتا و بو همی گهدارو بینرد ما الدورا انجیرگوند سپینداری هنه هروسا کردستان زاخو کردستان صلاف روزد ما بوتا و بو همی گهدارو بینرد ما هنه الزاخو کا دلال ما پیوند یک های الو شف باش که که آزاد
1: شف باش تیر خوش تیر مام سایم باشم سلامت هم
0: گلک ساق بی سپاس که که آزاد تو چوانی
1: والله گله باش الحمدلله مام ساق دفعتا خوش بگد
0: بو چی پیوند یتا حتا بری
1: والله مام استازم شبکه قطعه بی چو انتون اگر چی
0: بی ام دا خازالی بودین شد که که که آزاد
1: ام هست خو سلامت دی نشه امیدا خزالی میشد که ولن زنش اگر چی
0: اما اگر چی بید امیدا خزالی بولینش جناب ایتت کین تو گله که خوشتوی و که همی حوالا که آزاد که آزاد
1: بله ما مستا
0: ام پینشم بیا اوه که افشوه ام برنامه خود تیلی نوگیری ها هند جاره واجی بابت تین واجی هنده گودنه تین اینشین افشوه وان آخفنا وان گودنا وان بابتا پیشکش بکن حتی هک صلاف جی بن تشته که نورمالن چکو گلک مهینه ادوی روژه دا بوینه بیکو زاوا هف جینیا پیکینا شهیانه وانه نیشانیت وانن مانه جدای بونت وانن و جا هوا چه اینشین بیجن هیت آزاد نفشوه
1: ما مثلا هر کسی که شهیانه نخواه کردت ادوی که دان دا خوزا و که بین جانه که خوش بود کین خزانه که بختار بود کین خدا را صحتا خوش بکت خزانه که بختار رفتار بکت
0: آمین
1: بس بابت من از بیت از سر باخ بین سر مافه که جنکان ما مستایی
0: سر مافه کشتی مافه آفرت تو بیجی؟
1: مافه آفرت از حقیوانی گشتی یک راست
0: اه چه با تو بحث مافه آفرت ملکه که
1: باز بیجین میراد ما مستا میراد
0: آه تو بحث میرادید که ای
1: بله
0: توشتا که یاساییه و شرعیه و که بیجین درسته بله انده کنه که
1: بله وکی بیتو با بابت اگه سرمی چنده بینه در میرات حقیوان بد حقیوان بگهت وکی گشتی
0: جانه والا بابت اگه گرنگه هم آزرینین بس بابت ویشه وی تایبت نیزی که آینی و ما برنامه که های آینی که ما مستصبا هفت کاری ما پیشکشت کرد تو چه وقت بینی وی بابتی ما هنه هنه ناف جواک ما دا وکی بیشن میرات خود رست دابشنا کرد
1: اون صح احتمال اوکیاست کم 300 بزور حقیقتاً بدنه
0: چند صد
1: 300 که 200 که
0: یعنی دو دیت کات کود بجید اوا مو فهمنه او اتخازید نشته که نورمال اخر گیجی بجا چه برا بی چه باب بی چه سمیان بی کو درستوی وی میراتی دتوان هندگی تای راسته هندگی دورای تای کو وی میرادی درستای دابش ناکن یعنی وکیت بشون خلطی وی میرادی داد کن
1: بله تا این راستی زحفه تا این نکی من
0: بله
1: بابتا که بین یاشنا ده باش بود اما وک جواک وک نوک آین وک جواک که خلکی ما چا بر خودتی چا حقیقان دنه نادنه
0: تو چط بجی؟ دنه و ندنه؟
1: نبلا بدنه ما بسا حقیقان نخودیت حالا دایه
0: از بارم یعنی هر دو جن هر دو کچ ایکی نمونه
1: بله بله
0: بله بله که آزاد والله بابت که گلک جانه یعنی هم شلای جواکی وی بابتی شوکی آزرینی انشالله از بارم یعنی بری ساله که اگر از شاش نبهم جاره که مبابت که ویشه و آزران بو سر میراتی ایشالا که در فتح بوام در جاره کردی بابت که ویشه و آزرینی که آزاد که آزاد افشاره من خلاته که های و تو بر سبب گهینه من تا ای بعد ام بتر گرینگی دینوان حوالا برای که پیوندیر گلمه بشدار بن بسیاره من گمنه که مازن آیا مازن بیجن
1: بله.
0: اگر جان نیشید بو من تمام که بگودنی
1: بلا دخوازش حوالت کمیتات که نوش بلا هری کاری امد کن کمیتا و من نقل که
0: روما کاروان ات بجید او جان نیشید نه عبد خودیه نه عبد خودیه او نه خوشتویه کس ای گودی آره سیدب که
1: بله ما سیادیش آره سیدب که
0: ما گودی ای که اگر جان نیشید دمیم بجین جان منم کو گیانه گیانه مروویه دمی جهه که مرووی آنجی پارچه کلش مرووی نیشید ده چلی دمایی که یا دوی بجید که آزاد و گود نجی با ما تمام که ایک شهر دوکا بر سبب دمه هگر تو گلک بلند بوی خوب اگر تو گلک بلند بوی خوب تمام که
1: مروو گلک بلند بوی دنزم که
0: بد اگر تو گلک بلند بوی خوب خوب چه و خوب چه و بگیره دل
1: مامسا اولم پیزانی سرین احتمالا بلا حوالی کمیتا حالی کلمت کنی یا دوی
0: باور بگیره
1: یا اینکه مامسا آخری بجن حتی جان نیشد
0: اگر جان نیشید
1: تما خوشی ها صحنا کرد
0: تما خوشی ها صحنا کرد قل قاسم
1: خواست دیگم احتیاس
0: گره پیزانی سرین تو پیوندی ها ایکی تو گلنجارا پیوندید دست پیکی لیشی با مدوسی گود نکا بیشید مازانا و رامانوان بیشید اما دوا بیشه و رامانوان جی بیشه در برسه و درست بود تهر بیشید چون گود تخو برهف نکیدید بو برسه و بسیارید من
1: مامسا بینوی بلند بفرید دینزم کرد
0: این رامانوی چه یه بلند فرید دینزم کرد
1: معنی اوی که گل خمازم بکرد وکید بیشن بی گل شکید بطاقه دیوشکیند
0: جان جان اول گود نکید اکی که آزاد
1: حتی نیوه دست که باش نده تمار باگی خوش نازد
0: الله
1: حتی مرو شول نکه تمار لو که بین دستی مرو خوش نده نیوان مفت تمار خوشی و شولی سحنا که
0: الله راسته دستی تد خوش بین دستی تد خوش بین که آزاد

Më besë e vëdrës bëjt e helbë shërë, që më këtu prej vende dhe spiki bëjt e kjo azat, e duke dhe në mazona gjojnë gjellek sahbi, së pasë gjëna betet kjen kjo azat gulli, ku bëhse babet e mirati kjer shlaj gjëvaki, ku em shëvekevi babet i azrin babet e kje gjellek e gjojnë bu, gjellek së pasë bëta. Rona karuan ersu shale, e të bëjt babet e kje sërwan mëruvan, wan mëruvan, azirinin, kumeta jo qitetet, ام الهمی جهان کسین برانبرین خو کیمت کین یان جوان پندک آخفتناشت کینی یعنی او کسیت برانبر خو شت کینی تو آخفتنید کرید وان کساب از کت بابا تکی ویشوی از رین شوکه دی سپاس دار بی سپاس بوتا روناک کاروان حوالا سو شاله کردستان زاخو سپاستت کهین هر ساخو ساخلن بی روناک بجید برصف او جانه نیشید نا عبد خودیه وی شیوینی نه روناک منهاری کریتا کرد او یا بینه رو گهدارا کرد وی شیوینی نه برصفا گدنامه اگر جان نیشید یعنی دمیان بجین جان یعنی گیان مرووی اگر گیان مرووی یا جهک مرووی پارچکا لش مرووی نیشید مروف چت کرد گود نکا گله که آسانه گود نادشی هم مادشی دیگه این سرکی که آزاد هر حوالا که برسفه بدد مافیه ای ایش هر دو که برسفه بدد اگر تو گله برن بوی خوب چه و بگیره او گله که آسانه اف گود نجی ها هزر پید و چکو اف گود ند مازانا نو و متلو کن و گیر بشه مامکن هزر را هزر کنن پید وید ورزش ها مشکیه ها به شکل فلکروره هیوی همی چنده که برسه ولدفو هبن ما پیونده که هی الو شف باش الو شف باش پیوندی ها تا برین دا خازالی برین جوی حوالید که کردستان زاخو برسف او جانه نیشی نه عبد خودیه نه ما گود وی شیوینی نه کردستان برسف وی شیوینی نه بشوه که دیه یعنی هیویوی چنده که این برصف درست بگه اینه من هزرا خوب کنده برصف گله که آسانه کردستان زاخو رونا کاروان دلوی سپینداری که افاوالا همان برصفه تین ما گود اگر جان نیشید بو ما اوه گودنه تمام کن یادیجی اگر تو گله بلند بوی خوب چه و بگیره یعنی دو پیوید ماین گلک یا آسانه و رامان ادوان گودناجی گلک رامان ادمازان شوان گودنا چند لوا من اف هر دو گودن اینا اینه افشی اف هر دو گودنه مش پرتو که ما مستاو هفکار مرکش آمیدی بر هفکرینه کو پرتو که فرهنگا گودنه مازان آیا از بارم چار چاپ مازانن چار پرتو که مازانن و گلک گودن مازان آو رامان گودناجی بو ما الوان پرتوکا دیار کردیدم هم سپاسی ما مستای خو هفکار خو رکیش آمیدید کن که اف پرتوکن گودند مزانا اخسینانا بردسته خاندوانا اول بازار سپاس بو حوالین گلکن خوشتوی حوالین سوشاله همچنین نو برکه و پاش دیوه گرینه دیوانا گهدارو بینارم

0: ام پیوندی که بر بگیرید از بارم جمعای پیوندی کری شف باش
1: الو شفا تا باش تیرا چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعا تیا چوانی
1: الحمدلله گلک ممنون صلاف بوده و هنی حوالم هنی گهداره سپاس بو بابت حوال دین نخاره و خصوصی که بلیوید دیمه روش دشن بی حصوص بابت به نخاره امجی
0: رو بود چون خوب بیشیم امجی سپاسی هواد که ام خزمت هواد این و ام سپاسی هواد که که این گلمه پشتوانن و بشدارن و گهدارن و بینرن سپاس بود
1: گلک ساوی سیدا از حسکم بابت اکی بوده و گهدارا بیشم گلک سوشیال بالا و جهم چکی او بابت یه مترسی دار بو یعنی زیاد در جارا بیده آزراندن او بابت
0: چه بابت بو؟
1: او بابت او تشتت خورنه او سروچوی گوشت و مریش و از شتتو سا او الهوان جها هنده جارا وقتی ها بینه دیار کرن که از تشتت سروچوی دنه و
0: تشتت اکسپایر برامتا؟
1: بله
0: او کلوپرن اکسپایر یه خارنگه یانجی وکیت بجن چه جورت کلوپرن اکسپایر بون تا بحث نکت؟
1: گوشت بو مریش بو انتشتت و صابون
0: تشتت خار نیم بله
1: از تشتت و صاب بلک اید گلک جارا منا گوله بوید بجم هکه تو چواجه هکی تشتاکی تو بکری بحکه مجاوان
0: جان
1: مجاوان تشتاکانه
0: جان
1: دمیوه مای سرفه چویه از تشتاکی گلک سره
0: جان
1: همی بلا تحکینه مجوه و پاشم که تشتاک بکری بس احتراز و احترام بوان وقت فی اخسنید بجم بس هکه مثلا مروفه که نخوانده با چوبا ده از چی کردن و چشتاکی او صاحب یه دیدی نزان تماده کردن با تکین ام از وید بجم یعنی از بجم گونه ها و از چشتا یعنی لازم مرک لبتا گردن و یعنی نه او صاحبتن از مروفه دی غدر الفان خلکی بکن ولو رقابه صحی جی جاوه وایل همی چشتا و یه لب گرین و هر چکی رو ببینن گله کیف آمدیسن یعنی وان چطا آشکرا بگن یعنی مروف دانه کردن بر گناه خود روشه کسی سر بر چط بلا ندنه کسی گناه هش بر از مروفه جی که انسان بده سالات بتن یه فقیر بتن یعنی منوید از چطا دانه وان
0: جانه تا بابا تا که گله که هستیار گله که جوان تا آزرات جمعاتا اما جا پکر کو یا گرنگ اف روشنبیری اف شیاریل دفت تاکی پیدا بیل دفت جواکی پیدا بیل دمه چی تا مارکت که جهه که بازرگانی کلوپل که هر چه جوره کلوپلی بیتی خار نبیتی آنجی هر جوره که دی بیل سکتا میجو وی بدی نتا اف شیاریه اف روشنبیری پیدا بوی اف جواکی دمه ات چما مارکت که تشتگی دا خاص بکم یا بکرم اکثر سکتا میجو وی اول دفمه های اونجی هشت افراوشن بیده بلاف نباید بشه که اگشتی
1: تبتریا خلکی از دینم افراوشن بیده درخ های او یا بلاف بوید
0: صد که دمی جوی
1: بله گلک چشتام رو بده چشم جهت سیکا دنعای و از شول توسا و هندک عردا یعنی وقت تخفیقات دان نسر آنچتی که امکرنه دان نسر یا تایبت باوردا گلک با شولات کن
0: بله
1: کیفامت ایتن گلک یعنی هاری خالی اگه بو مهنی ها ما هر چیز کردن خوشه یعنی روز اک دو ایت ماین اشتا دمه سر بنا چوه بلکه این بک مال تاین دخون صرف کن جوشتا دمه یعنی خلاص نبوی اوه گلک باشه بک اگه یعنی دمه وی گلک نما بکن و زیکا یعنی تلنس مغزان و جه خونسا اوه گلک و نخوشه از حسناتی هم هر بزن
0: جان تا بحث لجنه دیوچونه بازاری که تا بحث چاودیری یا بازرگانی کرد یا بازاری که کار چاودیری که چاودیری یا بازار دهو که بکرد چند ها گرنگه یعنی اف لجنه دیوچون بازاری لجنه قای مقامیه لجنه ساخلمینه لجنه چاودیری یا بازرگانینه دم کسی که کلوپلت اکسپایر فروشید یعنی تندری سزا بده سزادان یعنی و حتی جه بیتا دیار کردن ناویوی کسی بیتا دیار کردن و حوال دادگه بکنه اف کسی اگر وی شیوی بید تو نابینی کس تشتید اکسپایر بدم سر و چوی نافروشید
1: بله اول گلک و گلک افره يعني هيك سزابيت سزاب لك بجوار جيبتن بربنا ما عالم عالم تقنا في هاي تبدي كفن بخطن يعني ما نظر نجي كفن يعني هيك دقيقة جيتن ما دقيقة آن بابا كي نخين دوان بكاله واتش تاقاني آن هما خوب أنا تيكاكا جمعي جيفترشن ما مرف شو الظانتن متى أفرقا بصحي وقت صاب ديفوان مرو فاغا جالك دست خوشي الوات كم خودي جالك و جالك دست خوشي الوات كم متركف ديفن هف جابي وا إشالا نهاني بهالتن ونهيلن ستس بدافرتن دي شوك
0: جان والله بابا تکی سردمه یعنی وقتا آماده پیکری و دو ماهی که گلک جهاتی نگرتن و قپات کردن و کم بیژین و سزادان به خمد کو تشته اکسپایر یه دم سر و چوی و یه افروتی ایشالله که در فتح با هم ده برفر سر وی بابا تی آخوین چون که بابا تک گلک گلک گرنگه هم آزرین جمعه بل
1: بل بل بل بل بلکه گلک و دوشتا و چطا مرد ترسد دن خارنگه ها جید دن خودانت لفا و خودانت گفا و شوله جید خوده یعنی از شدوید باش دیف چونه دیف و خارنگه ها و جهد رو باشی بهت اگرم و استباسیت از که من تو اخنا دبری دو بره
0: نه هنتی جانه گلک سپاس بود بوتجی ما دو گوتن داناینه دی بما تمام که حتی نو که کسی برصف سر ندایه و افشوه جی ما خلاته که هی بوان حوالا و پریکا پیوندیه پریکا تلفون الگلمه بشدار بنو برصف بسیار آمد دن دو گوترنده کیش که برصف ده ایک یا دو
1: یا
0: دوی چه بگو مامسا یا دوی هکه تو گلگ بلند بوی خوب چه و بگیره
1: خوب مروبت خوب بگیره
0: یاشمه اگر تو گلگ بلند بوی خوب مروین خوبه بگیرم آنه؟
1: بله
0: تو یا نیزیکی؟ تو یا نیزیکی برسه وی؟
1: مبسته وی از این کنیم اگر پیتا کارون کرنه بکن ببوره
0: اکار که مبسته رامانه وی بیشه؟
1: بله یعنی هکه مروف چند یعنی بتا خودان بالرنامه خودان منصف خودان چند فلات اگه مازن
0: بله
1: گلک و گلک بلا که تو کارت خوش بیر نکد دور برد خوش بیر نکد ما بین خورا بالعالمین اینه قطی نزن جاویل همی کشتا بتن در همی گوه بلکه مروفن ده بلا لا بتن تهن دید مروف خورا بالعالمین مروف همی رنگا جاردین تن تهن دید مروف شویره هات دا مروف بهای خل نف جواکی هم دون نف مروف خواه بتن
0: والله تا رومانوی جنی زیکر گلک و تا تا به گوتن جی نیزیک تا برصف دا یعنی هم چه بی که گازد هم چه لیف که یعنی صحک
1: از حطا برید بانمو
0: گلک سپاس که آزال گو صحک البرد که سپاس بو گلک ساق بی سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمه دا حوالک نو ریگر آزاد ریگر شوته جی باش بید بخیر بی سپاس بو سلاوته رگیر آزاد رونا کاروان برصف اگر جان نیشید نپهیزه یا پهیزایه سپاس بود رونا که ویوی چند برصفت آدرز بید من پیونده که هم در پیونده که ورگیرین پاش دیوان کومیتا خینین دالیا السلیوانه بابت اکسر خارنگه ها که شوان پازرینه او دو بابت هاتم دور خارنگه ها گوشه وکی هم پازرین بابت که ویشه وی سپاس بود روناک آنجی دالیا السلیوانی الو شف باش الو بله شف باش
2: خوشتر مامسو شفان چان باشن
0: گلک ساق بی سپاس تو چوانی
2: عجزمنی گلک ساق سلاب منو خیزانه بو خیزانه برنامه و همی حوالا و همی گذارت برنامه شب و شبان
0: ملی بار بکه من دنگه تا دست پیکر ناست نکره اگر که آزاد گوتا من اوه او مای کنم برای منو که آزاد دم که آریشه که چه بوی و جا اما دنگی هست وید نیاستن بس دست پیکر من دنگه تا ناست نکر دنگه که جهل اکی گنج اکی ها تا گوهد من میکنه حوال اکی نیه ایش نیه پیوندیت کرد گلمه تو بخیر بی ما مستا خوشتی بی ما مستا خوش بی آمدی
2: خزمنی گلک صافی بانه پیشم با و هر ایکی برنامه او دیگه که هر یکو بیجن
0: بله بله
2: بله
0: بله بله کاتا چه تو شیه ما افشبه بشی
2: دی سیده شبان یعنی ملوبین ام کبینین ماشالله دهو پولیدگاه کبنا بودنگ او یا خوشه او یا دلوکر او
0: بله
2: خلکه گره پاسکته و گره کب قرامال خلصه بازاره وی ولی بازاره وی بچی که او دیجا که بجن دو سه جادن او دیا او جادن که هکو بجن نک خارنگا با جلور و سیکا ماسی و جادا دختور اکو بزنین دولار سندر
0: او یا نوه درا بله
2: بله از خود دیاده که بینم راسی راسی یا خلط امرو بیت یا کلیت هجی بس پا یا نخوش راسی
0: چه دیارده ما مستا
2: شوسته آن دی بی هکه هندگ نزاد شوسته چهن عنی راسی
0: راسی بله
2: راسی جلگ هندگ جلگ برسانگین تایی بعد جادا دختور رو دویزین دولار سندر حتی تیتا زفت دل سعر حد براش گله فنگو بقرابال غش گله هم دیبین یعنی نسه کس پینج کس حف کس شش کس هش کس یه کم بین گله و صعبات کن بجا چه دان عمر بین چه گنج بین چه هبالن گله ایکی دو موبایل گله تا خوش یه صعبات گله کن یعنی شعور پندینو کن هست پندینو کن اما افراد دید بید در بازید بر مرا اما پلان کس اما دان عمر که اما خیزانه که به ویده که این خودان ده خود بیتا سر جاده جاده پا سیران ها بیتر میلن یا زحمت اگل راستی از خود بینیم نعنی از بی عمری هکو از چما بینیم پینشاش هکیت کمن وره که گرتی نعنی از خود همه نفسین عاد نفسین عاد همه راستی میلو
0: ویجاش خرا نخوشتر ما مستخوشه بی یعنی دمی تو بول هوره نگلید ده آنجی بجی خوبه ده تورد بن عاجز بنا نه
2: نه ده عاجز بن و ما یکوله بجی هنده که دی نعی نمن هنده که دی وصویز چون و یکو تی بابا دی خوبه دن هوا راستی بی گرتی هر نه عاده که چه خانه که مستخوشی کن او دی کن یعنی راستی دیارجه که کرتا گلگ راستی و نکت چه گوه خود اتا مزی از ده سوشیل کن بی والای راسته یعنی یه سری گله کاتی او ها
0: ویه من خو همی آدید
2: کمک و مروب آید خربه بین استفادت کن یعنی لون بالا شعور چنا کن نبین پا به خیزانه که به افرات کسی در باز بیزن رفتید و بویه یعنی مجبور بید خوال کم تا جازه جازه پا سیوره نه یه زحمت گله
0: والله اف بابت اف دیارده تو بحثت که یا زوره ناف مده راسته یعنی گله جراجی زده باری و دیارده تو بحث یک سر شوسته یا انج رصیفی کم بنو صحبه داد کنو او جاده بخوی برطنگه او رصیفه و کم بیجینو انده جرا آفرات خیش کدمه دهی نشن در باز بن انج دان عمره که نچار بیش بروان چی تا سر شارعی سر جاده جی احتمال جاده جی ترمیل آیا و بخوی تنگه جی نو بازاری دا الویره وکید بجن بیتا اگر آریشا اگر وکید بجن ریدان و گره جرا پیداد بید و جا که گره جرا هر او کس اوین صحبت داد کن سر جاده و راسی ویجی جده اینه سر جاده پیاسه کن یعنی بله شارعی و ده نو چنه سر راسی ویجی در ویره پیاسه کن و سارا دیفتش سایخ شم کت هوره نلبده شم کت وکید بجید جاده بخواد تنگب چیتا ویلایی ده احتمالا خوب تن دعمینی ترمیل اکا پرخوه همه دل دیفوان چیتا حتی او زمین خوبش دانا خوب رابط
2: ساس فضی وید
0: باور بگیم ما بخواد یا بسر ما هاتی گل اجاره من هوره نال دای یه توره بوی و قصاید گوتین و آخفتن نشری گوتین من بس اما من وکی بی حساب نکیدی همه از چوی
2: من نبید فعج خلطم لوای حکره
0: ه بل
2: زحمت
0: کسی گلک را والله مخابن هنده کس ویشه وینه یعنی هزر کن همه جاده وانه هزر کن شوسته و رصیفیت وان بابت گلک جانه دیارده که گلک وکید بجنی ها گرنگ هم شبه که بازدی بله هر واسم ده کندک
2: احترام با هر کسی که شور شوره اگو بجن نشتره
0: ایرانیسی ها شرخانه اما خوب شود خوش اف دیارده جانه
2: کنم جاده یاویه ها
0: والله راسته یعنی حتی او جیرانوی او دکانا پرخ و احتمال یا غیر نه چای خانه بید آنجی نه احتمال جهه که فرود نه تلفون ها بید یانجی وکیل بشن سر تراش بید حتی او چای خانه او جه میزید خویت اینه نبرده دکانوی گازنده اید که این خودانه دکان پرخ و جیرانوی توشی آریشا بوی نوشرا دوی چه بوی و دلمانی جا پیدا بوی جانه ما مستا ام دسته داد خوش بود دو دیار دید گله که جوان تا بحث لیکن سپاس بود ادوال برسوا من جیبده
2: بسر کم گله نبیه ها راستی
0: هست گله نبیه ما تو شکی وقتی تو گله نبیه
2: موتا کاک آزادی از حاتیم همه کمت مال من خوب گاری از همه سرمیل دا بدن مال هر می با وره شبیتی واسی ها دمی نکنی رو بخودمه
0: والله هم سفاز داره جنابه تیره مادم وی هستی از این بسفا درست بتحل بجیرم ما مستا
2: بله نمیدم به بسیار بسیار خوش
0: بسیار گودنک آمازون هایه دی با ما تمام که مزن بیجن هکر تو گلت بلن بوی خوب چه و خوب چه و بگیره اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره که ما مستا خوش شوی لب سیره دیو ها اگر تو گلت بلن بوی خوب چه و بگیره یلا خلکی و بگیره یک پی و مای چه او پی
2: یعنی بس اپ سرپتنی
0: نه نه ای گادش اگر جان ایشا آنجی اگر جان نه ایشا اگر گیان مروی پارچه گالش مروی نه ایشا نه ایشا چه لیتید که با ما تمام که
2: اگر
0: جان نه ایشا دف چه لیتید؟
2: خوشی
0: هم نخوشی ها نگد الله تو جی نیزی که نیزی ده که اگه ازاد ها بگم بیجیر اما نیزی دم دم رو برد داره اگر جان نه ایشا دف مروی چه لیتید؟
2: الله
0: اما از بگیم مگو تیمون از درست ها اما تا رخ ودا از برصفتش دارن برصفت را شکو توی ماندی بوی تعبی توی هاتی تجی نیزی ده گلک سپاس ما مستا خوشه بی هر ساخ و ساخلن بی ایشالا گلک سابی در شیفه که خوش بخو ما مستا خوشه بی ها
2: یه مومد چکلی حاضر
0: که ده بلا تعافیت بی تدروز بی ایشالا ما مستا گلک سابی رونا کاروان سوشاله رونا بجید بابت اکی سروان مروف اپ از رینه این بخت کسی که دی ببختی کسی که کن مخابن ببختی گلک یا زور بوی ناف جواکی مده والله راسته ببختی یا زور بوی ناف کمالگه مده شاکر زباری حوال خوشتوی خیر به شاکر زباری ایک دل پیوندی کری ایک دل شف باش گلک ساق بی ایک دل دیا چوانی باشی
3: استفسر
0: انتخابی تو باشی. گلک ساق بوده. باشتر لین هدف تو دنگی خوبی چه گی بلند کی؟
3: این هدفه.
0: درسته. سپاس بوده یک دل.
3: گلک سپاس بوده.
0: یک دل تا پرانیان شهید پیشم بیاد. گله جرا هلبست حوزان با مت خاندن سرهاتی استرانت خوش تا گوتن. ایدی تو نبی جوان هلبست. بله.
3: هلبست کی بوده بیم؟
0: والله ایدی جه دل خوشم میاد. هلبست که خوش. او بودا موزیک ایجی برحف کرد کاک آزادی
3: چه تشت لکی خونه ما هر تشت حتا گوهاری هفالا مرق و خما بنالم لدیریات همی دما

0: هرو لسير أسمانك نوح أسماني مشينا هروش لا هروش لسر ربارك نوت أبين دستيتي شرينا إنقاض من خردي ناقرا حناصت منه با جديرا تشتك وفي خونما توچويو من چنما توچويو من چنما من چنما
1: الله دنگه در هبیت ایشالله صحت خوش ولی راسته همی تشت وکی خون نماینه بس ایشالله ایشالله ده همی تشت وکی خون مینن و زفرنه ده و جبر خوشتر ایشالله
0: بده که که زن اوی چی تواب نازبری تبا مازل بجه هم کتی بیزن او آف چو
1: مازل بجه تشتی چو دیفنه چه ها نازبری تبا نه نه ایشالله ایشالله ده زفرید ما کرده تشتی گل اگر نخوشی دیدی ما نه و پشتی اینکه همی او دشتی نخوشی بوی نخوش نه ایشالله ایشالله ده همی به نخوشی بو ما ایک دل دستت خوش بن اف هلبستش پیوه تب خوب بون
0: نه والا من برگستی
1: اید که بون
0: من برگستی علی حوالک
1: اید حوالکی من تبرگتن
0: بله
1: تا ناف پیوه خود دارت انا جلا دوکا سورانی بکارتینه ام بادینی جدت بکارتینه شنده پیوه نه خدا
0: کشو پنس بده تر یمن یه سورانی نه و
1: بوتا شکتک زحمت از بر هندی آسیا خونه وقتی ما خوشن چه جوازی نیم منم کردیه گلت خوشن
0: اما اصلاک شما دوتش تکی تو تی یعنی دولیتی نگه یعنی بوتا بزحمت
1: دویتن وی بمروی پر هرتش تی مروی تی نگه بمروی نخوشن بس اگر مرو تی گشت نپتر بمروی یا خوش بید مروی دی آرام بید وک راست هل بجی درون مروی آرام کرد وکی استرانه موزیکی درون منوی آرام کرد لو مگه ته البس تک بخینه دا گو دارد مجی درون تو آرام بی دا مه هم آرام بی ته
0: اجل سلا دی آرام
1: بن دی انشاءالله اجل تا بس گود بو شف باش و صلاف مانه دکم ایت نه بود
0: یک اصلا فکر کنم ولم داشت تو دفعه واز میزم بابا جی من در حتی گوتو مزید تلفونی بیزن
1: جانا
0: من بابا نکره کومنت
1: جانا جانا جانا ایدل تا هل بس گود از نوی دکم پشکشانه دا چون گوه شوه ما خلاته که ای بوان حوالا پریکا پیوندیه و پریکا سوشاله برسه وامد دن ما پیشن بی خلاته که ای بوان دوشن بی جی خلاته که بس بوان حوالا اوین هوا کیتا پریکا پیوندیه گل ما بشدار بنو برسه و بسیار من دن
0: ام گل سپاسی آتاد کن بو هفکاری آما
1: برو واجی ام سپاسی آتاد کن این دفمت هیجانه سپاس بو پیوندیت جا جوان سپاس بو ویهل بسته جی یا تمندرش بی یا بختور بی شالله سپاس بو تا رونا کاروان سوشاله رونا بیشت اگر تو گلک بلند بوی خلک هجار جی جبیر نکه جانه جانه رونا سپاس بو تا رونا کاروان شاکر زباری گلک سپاس بو تا سیده شاکر دالیا السلیوانه دالیات بشید اگر تو بلند بوی خوب مرووی خوبه بگیره خینا بیتا آف جانه دالیات تو جانیزی که سپاس بوده دالیا سپاس بو بشداری تو از سوشاله کردستان زاخوژی همان برسواهی اگر تو بلند بوی خوب مرووی خوبه بگیره چونکه خینا بیتا آف این نیزی کن بس نوی شیوه کردستان ایویوی چند درست برسفه بگینمه اگر تو گلای بلن بوی خوب خلکی و بگیره بری خلکی پیوه کتنید بینید او خمه هوا یا یکی جی اگر جان نیشید دف چلی تید ام پیوانده که بر بگیریم ام چنو برک دی چنو برک و کرد تو پاش دیوه گرنید دیوانا که گودارو بیند

0: هم دمایی که پیوندی ور بگیرین حواله برنامه حواله گلک خوشتوی مامه عبدالله زاخور گلمه مامه عبدالله شبت باش بید
1: ماماستا شبت باش همی وقت تباش همی وقت جماعتی و که آزادی شباش بنخده ساخوز خلامتی بدت همی کسی
0: گلک صاحبی سپاس بود مامه عبدالله تن درستیت باشه صحتتا
1: شکر با خودی باشه الحمدلله
0: الحمدلله هره باش بی انشالله
1: که شباش
0: بله
1: ما ما هکم رو پیر بی بیرم پیراتی و هزار عیبی صد عیبی بجا مرو بی پیر اما بشید سر پیخوا بیتو بچه جی اما المالی جی ده اما هر درسته باشه اداره
0: نه نه تو پیر نینی مام عبدالله
1: خودی هم
0: نه نه نه نه نه نه تو پیر نینی مادم تو گلبه بشداری و حضر و بیرتت باشن و
1: وکیل بیجن الله درام باشن
0: اه تو پیر نینی پیر اوه یه چه نمینی تا؟
1: مانیم چه نمایم نه نه والا بس از رو گوهیت مای نو
0: الحمدلله
1: قدم نمانم دکتا مسئله که بیجم
0: بله
1: گوت کلوخه که آبی ده تات گوی از تاری از تاری از تار گوت کلوخو چه بتا چه بتا و مایش غیری کلوخو گو خراب دری های
0: خراب دری
1: که پیله که لی داز تحت که کت پجی که گو مامنه گوت ده خراب دری های
0: الله راست
1: بجا از وقت مسئله که دی بیشم
0: بلی
1: گوت رابی عالمی میشه بیر کرو مالتا گلت شتیر بیرامن از بیر از هر کی که بیرو نمشکل ها گوت ایچه گوره پره چو
0: بلی
1: گو ایچه ساخت جاب ساخت شوی بهاد گو خود از اوی گوره جره بیدم جاری
0: بلی
1: گوت اوی ساخت چو سن گو سف خال یه گوره دا یه ساخت گوت یه گوره یماره تا ما از کوره ما توش کوره یه کوره گفت اه خودی ماده ما با کوره دا از فیش شلینم
0: ولی
1: راوید اوی خود دزدم مراند اما دست آوید ولی که پلان و هر باوی با کشتی توی استاندل یه کوره پچکی وی بچو یه ساق دست آوید بره که گو آه آه خوزیش خیره خودی را بره مگیرت بای اوی اشلان دیم اوی چه حق المحبی از کوره ما خوال پشتاوی بدم گو بر پاو پشت با اوی پس سکنی گو بر گرده خور رفت پشتاوی دا وی لا بگو گو دعا دوی چه قبلن گو بره بطره چو گو دیسا دست آوید برای دیم گو ته یا خودی یا خودی از بی بری جو بگو خوال پاتکاوی بدم گو دینای پاتکاوی دا گو خودی تو نکوره تو درستش قصد آمد بجی تو نکوری بجا که تو کوره و مانیم تو جر بادی اولا از ساخم دکاوره بجا داست تبشلینم بو دست خواب بلی کنید کوره ده اینا ها یه ترسید خواه جوجه اینا ده یه تیجو برد

0: باور نیست. یعنی
1: کسی بر سفره داشتنی سو شاده از بارم پیچه یه حواله که نظام کمیته و نمال برچافت من آوند بو نظام کمیته هاد بو نظام کیوه چو کمیته وی آوند صلاح دوسکی بو از بارم بر سف دابو. اگر جان نیشید، اگر گیان مرووی نیشید، پارچه که لش مرووی جهه که مرووی نیشید
0: اما دف... نکمه بیدن نزال شکل گیو هایی
1: ایکا بیش
0: بیش سری نیشد نه هجا گیره دانه در سوتی
1: هم. نه نه و پیشی و این مال دفته و دفمه ای که اما ایک دفر یادی اگر تو گلت بلن بوی خوب خوب چه و خلکی و بگیره بس پی وگ مینید
0: خوب برای خوب خوب پیشتا خوب برای خوب گیره دا
1: نوکه کردستان زا خود بیشت اگر تو گلک بلن بوی خلک هجارش بیر نک
0: درسته
1: درسته
0: ابا اج وصف
1: دسته تد خوش برمامین عبدالله
0: بزید ممنونی و ممنون
1: گلک سابی گلک سپاس بو پیمندت تجی

دستی تا خوش من که آزاد بو وسترانه و سایه خوش ای ویوی چند دلی همی گودارو همی بینر بیه گو بینر ایدمه جی بید تا بحث پیره جنه و پیره میره تا تکرند وسترانه تا که آزاد گلک سپاس بوتا رونا کهت بجید اگر تو گلک بلند بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره جانه برسفاتا یا درست رونا که دستی تا خوش بر کتا برسفات بسیارت خوب دهید ما گود ما دو گودن مزانه هنه اگر جان نیشید دف جی نابیجید اگر جان نیشید دف جی نابیجید رمان آوه گودنه اوه گهدار تجاو خوشتوی اگر گیان مرووی آنجه که مرووی نیشید مروو گازنده جینا کرد اوه رمان آوه گودنه اگر جان نیشید دف جی نابیجید گودنه دوه

0: تو گلت بلن بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره اگر تو گلک بلن بوی خوب حجی کرنا خلکی و بگیره رمانا و گونه او گادار تجاو خوشته وی بینرد می سوشال میدیای تو خلکی بلن بوی خلکی توی بلن کری اگر کتی جی خلک دیتا بلن که چونکو تا خزمتا خلکی ها کری خلکی حشته ها کری لوا توی بلند کری اگر تو کتی جی خلک ده هر حشته کت ده هر تا بلند کت ها رامانت وان گودنا اوانه او اکید بجن برسفا درست آوی شیوهی بو دو ماهی که حوالا هزرا خو کر و برسف گاهان دمه سپاسی همی حوالات کهین همی برسفت همی حوالات درست بون سپاس بو در روناک سپاس بو نوی هفکار مجی ما مستا آزادی سپاسیتت کن دمی هاتی هم خلاتا کی پیش کشه وان حوالا بکن اوین پریکا پیوندیر گلمه بشدار بوین و هر روسا سوشالی جی بشدار بوین گلمه برصف گهان دیمه ام ککی آزاد ام نا چا این تب کنی هفکار گل خو ازام دلیتا جینی نا ککی آزاد بس اف حوالن برصف گهان دینم پریکا پیوندیش سی شمبی و حتی اف شوه ککی آزده جماره 12 حتی 31 نینی بوینه چند نف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 حوالن از بارن 20, 21 دیکب دمه جماره دوازده حتی سی و ایک 12 حتی 31 که که آزاد بشه ما خودی دنگ او مایک نه آدرسته 25 35 25 25 25 اگر برنامه روناک کاروان گیانه ورزشیه حتی نوکت بشید پیش وقت ام پیروز بایوان حوالات که نوید بخته وان سپی بول گلمده روناک بلا حوال پیروز بایاتت کن ام جی پیروز بایاتت کن که خلات و هفته 25 برنامه روناک کاروان هاتیه نویسین ام پیروز بایا روناک کاروانت کن دا خواست کن ش روناک کاروان پیوندیه بجورا کنترولی بکن دا خلات خو ورگیری فوالن بخته وان سپی نبون گلمه ویوی چنده که هفته ها بید بخت همی حوالا یه سپی بید گلمه دا وی چنده ام گشنه داوی ها وی خلکی جی یا ما دست مده هم سپاس گهدارو بینرد خو کن سپاس بوان حوالا کوی افشوال گلمه بشدار هر روسا سپاس بوان حوالا کوی دست پیکا هفته و حتی افشوه تلفونت مکرین و بشدار بوند برنامه مده ات خلکت برنامه مده هر روسا سپاس بو بینرد مجی کو دست پیکا هفته و حتی افشوه بینر بوین و کمیتت خوف را کنین بو ما ام سپاسی همی حوالات کن سپاسی که بسنور بو هفکارت مجی کو وی هفته الجورا کنترولی الگلمده بون ما مستا آزاد علی گلک سپاس بوده ما مستا روسا که ابراهیم حسن جی کو وی هفته الگلمده بون جورا کنترولی سپاس بو هفکارت ما کو وی هفته سوشال میدیا الگلمده بون سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بخته ور بن بخاطره
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بخير بي سالاني جي بيروز بي الموت و همي ما مستوى قطابي و خلق كردستاني و خلق پارزگاه دهوك
1: زور سپاس بوا زور سپاس بوا راديو دهوك بو بخم خوريك و كرته پرورده دا كارت كتن
0: بله سيد حاكم رون كرنه كي بجين پرورده دهوك بكشتي رون كرنه كي سر پرورده ده چه پرورده پكتت و چن قطابي هنه چل ما مستوى چن فرمانبر بو سالاني چن قطابي دينه برگتن چل سرطایی چی چی بیجن الباخچا؟
1: دست به که رغبری اگشتی ها پرورده پارزگاه دو کش نه پرورده قضا پیکتیتن او پرورده قضا هره که خصوصیت که خویا تایبتا هی رغبری پرورده یه هی گل همی استاف پرورده و بشه دو پرورده گشتی هنگ همان بشه یلویر هنگ بو آسان کاریه کاریه دا همان کار و ایش بده انجام دان جمار قطابیت من ایزی که 406,000 قطابینه قطابیت جمار ما مستا و فرمان بران ایزی که 36,000 ما مستا میتین یت همیشه گره بست جمار فرمان بران تو بچه که جبر خانه نشین بنا و ما که درجه کسنا هاتی دست نشان کرن برف که ماسیت چیتن چکو و بار همی پرورداجی زدواری پرورداج گشتیم پیدوی چند فرمانبر این که کار روزانه ریوبریا انجام دن سوارت ورگرتن قطابیا جمار قطابیا سالانه نزیکی 30,000 حتی 32,000 قطابی سنور پرورده زدد بن باخچه جی جمار باخچه تمجی نزیکی 61 باخچانه او جی اقبال که گل که مزن سر باخچه های سنور قضایه سنور پرورده سنور پارزگه ها ما یا هول دای که پتر هول قطابی آور بگین زور بی باخچه تمجی میت کنید دو دوامی دوام کس پیده و دوام که ایواری
0: بله اما ده کاریت افصاله بو سالانی ها خوندنه و گرینگی دان حکمت سروک حکمت چند گرینگی جرخان پرورده
1: حقیقت وک دیار وزارت پرورده هر هی و هفت دست بکریه بو سالا خاندنی یعنی ورگرتنا قطابیا و ریخستنا ملاک قطابخانه و ملاک پرورده و دهی بیر عفوان ایکی نه دست بکاربونه ما مستابویه خولت راهنانی جیت دست بکرینیت ما مستایان و حتی نوزده نه ده بردوان بین همین ما مستایت مده پشکدار بین خورد راهنانی که چند بشت سرکیب خوبت گریتن بابت جنگه هنه بابت قطاب خانه کمه بابت قطابیت اوتیزم آنجی قطابیت لووک الدفازه ده هی چواده ما مستایت مده سردریه گلوه قطابیه کتن اف بابت راهنانی ده همین ما مستایت گریتن راهن انرژی ورزی که دا دیدن آوا ما مستایی که نا پولی دا هر ما مستایی که راه نر دی چی تا قطاب خانید خو هر روژه که چی جی دی نزیکی چار ما مستایید ببینیتن و ورزی دوی دا جی دی هر سنگادنا و ما مستایش لای واره نره هیت انجام دان سبارت پیتا دانا حکومت حرم کردستانی بکرت پرورده سپاسی ویان بجین حکومت همه چه خمساری نکریت وی کرتی داو و بردوام پشتوانا کرت پرورده یا بس او پروژه کرت پرورده نوکو پروژه کی دیا بردوامی پیدوی نیجن کرنه بردوامی رفرش کرنه زانیاریات تکرن بردوامی ام محتاجی آواهیت نینه لورا حکمت سالانه چند قطاب خانه با ما آواد کتن هنده قطاب خانه نیجند کتن پرتوکا سالانه اف سالانه نیزی که صدی صدیش پرتوکت میتاتینه چاب کرن جارکا دی اوشی بارگیرانی کامازنه سر حکمت حریم کردستان سر رای او قیرانات کفتیت مبدا یا دارایی بس چه خمساری نکرید درباره کرت پروردی
0: سیدا بابت پیداویستیت قطاب خانه و بابت پرتوکی و همان دمداجی اف پیداویستیت که قطاب خانه بهین هوا چند خماوی که خالیه وکو حکمت حریم کردستانی تای بزی وزارت ها پروردی که خما قطابی خما قطابخانی و خما مامستای خما بابوه
1: اکید دابین کرنا کلو پلا و پیداویستیت قطابخانی خما مهمی آیا دست بید کتش پرورده قضا و پرورده گشتی وزارت پرورده یا چیان دا مهمی تخصیری نگیریه

0: من گل حکمت هرمی جی تقصیریت وی کاریدانه کریا ورژم ویت سوپاسیت چند کسان این خیرخواز جی بکن چکوه جو بنیا دستی هاری کاریه بو کرت پرورده قطاب خانه بو ما آبا کرین گلو پلید بو مدابین کرین زیده باری و آبا کرن قطاب خانه دیسا و یا هاول دای گل آبا کرن ویش گلو پلید قطاب خانه جی پمی و buna dabinken hende ki proje jimeteyn yet ava kirin le ihtimale müstetmeli sereki bu mer kelopel dabin ne kirin ama peyvendi gel gel gel keşva kirin hazı amade buna koya derbri kudi avcı buna amade ken hende kesanin dici khir hazı diye tatine laymel perverdi ye gotika kiş kutapkanı hat ya ava kirin mehtaci kelopelaya amadeyne ve kutapkanıcı
1: بله خیر خواست اگر که رول خواه گیره و مدی سالت بوری داشتی دستگاه خیر خواستی بارزانی جف کاره کرد افصاره چه برنامه پلان ود گلی که
0: دستگاه خیرخوازی بارزانی تخصیری نکرید کار خدا افصاله جی واهر وارو جادا قطاب خانه کامه همی کلو پلیتوی ده بوی دابین کتن و بردوام پیوندید گلی کدهین انشالله سپاسی آواجی که بو وی کاری و ما داخازی شش همی خیرخوازه یعنی طایبت او خیرخوازت خطاوینت کاری آوا کرنا مزگفته که بیتی دید ان بیجین کرت پرورده و کرت تندرستی خیراوی نکم ترش خیرا مزگفته که بلکو احتمالا پترجی بیتن لورم دا خازیت کن هر خیر خازه که هبیتن دست خوش درش کرد بو پرورده بو دا بین کرنا کلو پلاو اگر چیان دا بیجی آوا کرنا قطابیان جهن بدویان قطابخانه که من جهه مترسیه بیتن دیوارک به هر بیتن سخ بیر کرنا وان بیتا کرن شلایواوه چکو بدویه کرده تایبت پشکدار بیتن گل کرده حکمت هاریکار بیتن گل کرده حکمت بو دابین کرنا همی بدویست اتمه
1: سیدا ما چند قطاب خانه هنه یعنی یوید کو پرورده سرپرشتی الید که چل دوو که چل قضا و نحی و گندو کمالگا
0: جمارا قطاب خانه اتمه همی پیگ ده یت حکومی 1440 قطاب خانه نه
1: یت اهلی جی؟
0: یت اهلی حفته و ایک قطاب خانه نه
1: و قطاب خانه تهلی جمونی پیمانگه هوانه
0: همی پیگ ده جمارا قطاب خانه بگشتید بتا 1521 قطاب خانه سنور پارزگاه دوی که
1: بله سیدان این چند سال هنده راوسی یعنی بابت قطاب خانه تایبت و حکومی بوی که که انگل جارا میبینین اف قطابیت که قطاب خانه حکومت جید خوینید قطابیت زیده که اون نمرید باشد اینید رنگ گل قطابیت چند گل جارا جی مدیدارید گل پروفیسور ها کرین دکتور تایبت من کرین گوتی او قطابیه کل حکومی گلک نمرایی پترشوی قطابیه کل چوا اهلیش
0: نظانم از گلوه بوچونه نینم چون قطاب خانیت میت نحکومی جی و کار کن بارابتر بو نبز بو دست بینانا
1: چاری که دیدارک من بس گل پروفیسور دکتر محمد احسان نیکر بله. یعنی آشکرا گوتی من خو قطابی ها بون که قطابیش حکمتی هاتی پتر یعنی مفادار بوشون
0: احتمال دیتناوی ها حسابیتن بس هم دیفچون هم ها وکو سرپرشت یا قطاب خانت میت حکومی و نه حکومی ما چه جاوازیت حسا ندیتی نه هم هر سنگاندن هر دو لاینا جید کنید
1: گره سر راوست یعنی اهلی؟
0: گره گره کن مثل راوست یعنی رنمای توا اوه تینه جه بجه کن به رنمای منه یت وزارت پرورده نه همان رنمانه همان سیستمه اف ما چکمه دو جورت قطاب خانه ایتین قطاب خانه لوکال می ایتین سیستمه می پروردید خینید و قطاب خانه انترنشنال می ایتین یت انترنشنال گریدای نیب سیستمه که جدر و وکیل بیجن براند خوی تایبتی هی بس یت ما یت گریدای سیستم وزارت پرورده و همان بابت دفمت تخاندن دفواجت تخاندن بس دفمه به کردی ال دفوا هند بابت زمان انگلیزی نه لی بو چون همه بو آست قطابی ما چه جاوزیت وصانه دینه بل عای کس احتمال الویری جی قطابی هبن
1: نه تین سیک بس شهرزا الویری جی تین بگو من بس ریجا پتر کو خلکه که فقیر و هجار رنگ قطاب چابیون الحکمتی کرتی پرورده
0: اوه از گلتم ها احتمال
1: یعنی باری خلکی همید بینین یعنی خلکی چکاو دانه دان خوش دا جیان خود بولینی ده
0: درسته هندی و کو کارت می حکومی ما درگه بو همی قطابی خود بگیرین کو هم قطابی اول بگیرین جه جی نبی تن و جه بو پیدا کن بس هنده که پزا خود چنه و قطاب خانه تا دی اواجه هری که احتمال
1: بیرو بچونت
0: خود هبن آن سب اگر خود سری که هبن
1: بس هم هی ریگر نینه
0: نه نه کش مه ریگر نینه و بردوان و گاهستنش قطاب خانه تن حکومی بو حکومیاتی تا انجام دان بس اوی چی تا نف قطاب خانه تن حکومی دا احتمال هی چند اگر که بن ایک احتمال دیباب فرمان بر بن حسکن عیار و بدالی ساعت دوازده بزفری تفا ساعت دو اندونی بزفری تفا احتمال نیزیکی قطاب خانه بو مال احتمال های حسکن قطابی و زمان کردی نخیم زمان انگلیزی بخیم
1: بس این حکمت پتر سر هنده کارت یعن وزارت انجمن وزیران که زمان دای که زمان کردی
0: اکید ام حتی سرفا قطاب خانه تن حکومی جیت راوستی هن و پیتدان که باشه به زمان کردی بدن سالانه هم هل سنگادن و قطاب خانات که این پروسیس که ازمونی ها تسته پولا ششه و هشته پولا چاره و ششه سالانه جاوازیت کلیته تده هم دراسات و قطاب خانات که این که چند احتمام دنه زمان دایی که پروسیس که که از پرسیار تواجی و که پرسیار توزاریش وزارت تن و قطابی توا تن چاو در کرن شلای موه نشلای ما مستای واوه و برسیو تواجی تن پشکنین الوزارت پرورده و او قطاب خانت رجیت باجی تینین هم و که رزگیرتن کلید گیرین و یت رجیت که متین هم محاسبه کت گر که
1: سیدان بکر سیستم وزارت پرورده هم یعنی ایک سیستم حتی نوکیان هنده هر سال هند گهورن یان کتی د سر سیستم کې درست او قطاب استر بچی
0: وکو سیستم ما یاسا یا هي یاسا پروردی یاسا شماره 13 سال 2022 یا کوت جریدا وقایع کردستان د هات یا بلا فکرن عمل سرویس سیستم چن سیستم ما پروردی ایک سیستم چې جارانه بیت دو سیستم سیستم بس ما سیستم بنرته هي ما سیستم اوماده هي جواز یکا وصانی نه احتمال جیه قطابیه احتمال چند بابته کن خشته دا بشکر نوانا دا اف جیازی تنه بس اکو وکو سیستم ایک سیستمه
1: بل بابتی وگو هستن اما مستا ش پرورده که بو پرورده کادی چرا این مایی هنه یعنی چند سر بی بابتی را وسیع اینه گلک ما مستا او پسیارش مکر یعنی چه آلیت اک دانایه
0: او ماوی دو سه ساله وکو وگو هستن نای تکرن ما مستای همیشهی اگر ات سیستم پیرول های وزارت دارایی او رکنا دنمه که هم مامستا و گوهزین چون هم گردان حکمت و وزارت دارایی جی افکاره انجام دای بس ما ریکل خلکی نگیرتی اما درگه تنسیبی و گری اگر مامستا همیشه بیتن یه بردان بیتن تنسیب پرورده کش قطاب خانه که بخوب چیتا پرورده کادی بس رکار توی میتن اکید وقت اصر و بر قطاب خانه ما اگر ما مستایم بین دخازا تنسیب که بکد بیت اول اس یه رازی بیم سر و گواز ناوی او جی آن تنسیب کرد ناوی او جی رازی بینام چی اگر اس پیدوی پی نبیتن سر فرمایت نویسیم از رازی می بیت و گواز بیت تنسیب کرن بی بدیل اگر اس پیدوی بیم اس نهر نا بمرگر او دیا پرورده کن بجمعه از رازی می بیت تنسیب کرن بس بون بدیله که بینن او رکارن پرورده جا اگر پیدوی پوی نبیتن دشه تنسیب که تا پرورده کادی اگر پیدوی بیتن احتمال قطاب خانه کادی پیدوی بیتر و بر پرورده ما فیه هی بجیتن ولی از پیدوی وی بسپوریم القطاب خانه کادی بون دام کد او سبارت یه تمیشهی سبارت گریبست گریبست ما تنسیب نینه ما وگوهستن هی بس او وگوهستن جی دو مرجه تدا هی یان بدیله که بخود دا بیم
1: بدیل
0: بیتا و گواسن یان پرور داوی پسند اکل سرخو امزا بکتن
1: بجیتن از
0: محتاجی وی ما مستایی مینیم او جی چه بدیل بی چه پسند اکا پرورده بیتن ام هر دوکان لیکت دین و کو نویسار اکت دین وزارت پرورده دست و گواسن هایی بکتن
1: بله سیدا بسیار اکا دیتر گل خلکی های افریکا بونمون ناوچین کردستانی یه دکو افریقل پرورده زمان کردیت خوینن تلکیفی شیخان و همان دمدر زمار رو شنگاری جی و وان کم پیت آوارا جی و چه آلیت تک بفان دانایه؟
0: ما چه جوازینه خسته و قطابخانات گل قطابخانه تو او ده او پشتوانی با قطابخانه مت تکرن با واجیات تکرن و او جه هر قطابیت منه هر سر سیستم وزارت پرورده هر ما کردستان تخینن هر تشته که هبیتن با قطابی ما بید با واجیات تن
1: بله او اف کمپ دیت روشاوان
0: کمپ دیجی تروشاوا ما پروسس کات گلوهای دست به که وقتی ما دست به کلید گلوا خاندنا و همی بزمان عربی بو لی وکید بیشن لیک تا گهش نه که گل ریخرا و یونیسیف و گل چند ریخرا و دی ام گهش نه واقعا که کو پیدویا خاندنا و جید دیو زمان دای که بیتن لورا کردی لورا ویگا و قطابیت ما لواکم پای گهش نه پولا هشتیل خاندنا کردی لی پولا نه حتی دوازده یامای عربی سالانه پولا گزیده بیتن
1: بله پرورده میسل خلک آواره کو زمان عربی تخوینن سر پرورده گشتی یا میسل به این چند هاری کار هنگلوان و چند هماهنگی هیا؟
0: الحمدلله هماهنگی که باش میاد گلواق نیراتی پرورده میسل پارزگاه دو که ما چندین قطاب خاند خوشی یه ترخواه کریم بوورگرتن آوان قطابیا و بردام کن سر دوام خود ناف قطاب خاند مده چکو او خلکی هاتیه بره هم حسیب کن خلکی دوریه ام چه جارا جوازی نایخینت ناف براوانده
1: چند قطاب خانه بداینه بسیدان؟ دیفا با آمار
0: جمارا قطاب خانه بضبط
1: دفنی چیم بیجیم پینجیه کن؟
0: ول نزیکی و قطاب خانه تقریبا همیجی سنترت قزانه
1: بله سیده بسیار کادی تیتا کرن قطاب خانه مها بوینه دهور که هشتا یعنی کاریتن و خانیت آخینه گندید مل نوچه؟
0: سنتر دوی که منینن ما
1: کاروان هنه
0: کاروان د یتین جه داخه کوان بینین سنتر باجری و کاروان ته دابن ل وکید بجین حلقه استثنایی هم طواره بو ام مجبور بوین اف کاروان بین دانان و وا کاروان جهاری کاریا میا گیری ام نا بجین هاری کاری نگیری بس ناف سنتری داش وکید بیشن سیمای باجری تک دتن کاروان قطابخانه که کاروان هبیت نفس سنتری دا
1: گوندا جین خمه هندی جین خون کوب گور
0: گوندا جی ما خمه همی قطابخانه ها خاری قطابخانه دو قطابخانه ها بون دورا کری بان تو کاری ته بون او جی تا دین چاره سر کرن
1: بل یعنی منو که بونمون از سنور پاریس گه ها دو کی اش ناحیت مال کومل گه ها گوندا یعنی چی بجین چن قطابخانه ما هبوینه یت اخ یعنی سروانی توان کار کهرب یعنی کاری تنه
0: و کو کاری تا ما دو سه قطاب خانه که دفتر آکری هبون بس
1: دفتر نهلی از بیشتر
0: دفتر نهلی و منطقه هندک گنده تین احتمالا جمارا
1: قطابیات که من؟
0: جمارا قطابی هاش که من جمارا نشته جیبونی تواجید که من بانه که قطاب خانه قایدی بیتن بانه که آخش بیتن ما بر خدا احتمال تأثیر واقعی نگر بیتن امتحاتی نیت جمارت قطابی ها گلک بین و منطقه که برچاف بیتن پتر ما اوی چاره سر کرین اگر قطاب خانه احتمال هشم بجمتل دورا بردرش قطاب خانه که مهبو ناف مزگفته که دامت کر برچی بو نهاتی آوا کرن جمارت قطابی توی گره گره کت کن بون شم بجمتل جمارت ما مستاد دو جاره هندی جمارت قطابی هم بون
1: بله سیدا بسیار کدیت تکرین بونمونه هند قطاب خانه ها بوینه بونمونه فرمان بده توی یان زیروان یا بخچوان دهن و قطاب خانه کدی کس دینه
0: جه داخل بجمته بله حالات توسایتین بس او خو الکیره ها دوره که احتمال دروی سنتری بیتن تو وقتی دا شکلی که هرمی وکید بجن عشوائی هندک فرمان بری تاتین دا مزراندن و مثلا گنده که دروی سنتری و یه دیره سه چار فرمان برد خدمت گزاره آن باخچوانه آن نوبداره یه تاتین دانان میره و ناف سنتری ناحیه و ناحیه احتمال کس دینه بیتن و اوجی بوه که دیجه صفیه چکو جمارا فرمان برد مهمیه شنویسه را بگیره اش باخچوان اش نوبه دار اش خدمت گزار همینا بن 4500
1: بله سیدا بسیار کدی دلگیت قطب خانه کنگی دینه وکیلون هنگی کنگی دست دابشکرنا پرتو که کنسر قطبی ها
0: وکو دابش کردن پرتوکا دیگه ام تقریبا یک قناغ دو ماهی که در سر پرورده می دابش کن دوی ماه چوی ده نزدیکی 57 ریلت پرتوکا گشت نه کوگهت نه و همی یتاتی نه دابش کردن سر پرورده و بو دسپی روزا دسپی کا ایکه یا دوامی پرتوک دل همی قطابخانه این دابش کردن سر قطابیا ل اجنده سالنامه خواندن یا 2026-27 هشتا نهاتیه دیار کردن بس دیف بیرو بو چون ات مو دیف او دی احتمال های هفتیه بیت کنبونه که انجومن وزارت بیت کردن سر دیار کردن و سالنامه و هم توقع کن دسپه که خواندن که ویده دومایی که هفتیه حیوانه هی
1: بله مومستا بسیار خلکی یعنی که لکن دک ما مزده ها بوینه رویه برید قطابخانه بونه منه 15 سال و 20 سال قطابخانه که مای یعنی و آلت تک بوندی ندید یکو هر 5 سال 4 سال ما مزده که باش بید و گزنه جهه که دیان
0: وکو رین ما میتین وکو رین ما ما رویه بری قطابخانه 4 ساله و شیط میکرد بو 4 ساله دی یعنی ویت 8 سال فتره که دای تاتی نجه بجه کرن حکم شول من برینگی من تدخل تدانت کرد بس اف سال تدخل تدا کری چند تری و برای که تاتنی گوهارتن سر ویشه وازی و سال بیت انشالله اف رنمایه دی صدر صدر نجه بجه کرن اگر روی برای که سر کفتی جی بیت هش سال قطاب خانه که چو مشکل نینه دفع گوهزین قطاب خانه کادی برای قطاب خانه کادی روی بری بیتن
1: یعنی بخود گل هندن گل گوهرین آسیست روی بری پلوردانه
0: اکید نبس قطاب خانه نه بس ریوبرت قطاب خانه حتی ریوبرت پرورداجی
1: یعنی 56 سال قبول
0: گل هنده محل سنگاندن بو بیت کرن بو کاری بیت کرن 4 سالا دا اگر کاری که باش کر بیت بلا بردان بیت 4 سال دیجی اگر کاری وی خراب بیت بلا نمینت
1: یه باش بیجی و گوز نجه کدی
0: یه باش بیت سال 4 سال دی یعنی بیت 8 سال و گوز نجه کدی مادم یه باش استفاده جب کمی جه کدی بلکه بو ملویریجی چکتا
1: بله افسال سیداده چند قطبخانه یتنی که حکمت آوا کردین ها بوینه که افسال نی بینه سال خوندن دست پی بیته گیرن؟
0: افسال وکو ویدی نزیکی 12 قطبخانه آواهی یتنی میتین بگاوی 4 قطبخانه سنتر دوک و سیمیلی ام یکار کن که دست پی که ساله دست خاندنا خو بکن قطبخانه دیجی او 8 قطبخانه دیجی میکار کری که پیداوی سیتواجی هنده که حاضرن هنده که تنی اتماین اوش دی کفنت کاری دا دی تقریبا جماره که زورا قطابیاش موکن جه دل خوشیه جی ایکش وا قطاب خانه و که مگوتیتا خیرخوازه که همی اش عردی حتی گریا آواهی و آواهی که ریکوپه که یه مدرن و که کمالگه که پروردهی دیلید یعنی او آواهی آوا کری دی بیتا باخچه و بنارت و آمادهی همان وقت دی پیک و دامی کن اول جه خوشیه و سپاسیوی خیر خوازی کن و ملبره هم رزلینان که باشی دست پیک سالی به قطاب خانه بگلوی خیر خوازی بکن
1: سیدا نمدید که هاتین را گهاندن اف قطابیت ما گشتی هوا چه هادید یعنی از منید قطابیت و دماغی کاتن نمدید همی قطابیت دیار بون وکو خلکی دهور که هوا چه برای خدا است زانستی یک قطابیت
0: جه داخل از بشم اف ساله نردو کپتنی سرانسری کردستانی رجا درچونی بشتی از موند خلا دوی جهاتی ننجاندان رجا درچونی نب یعنی دیه نجه دلخوشی نبو من نبو وزارت پروردی جمار قطابیت مایت زانستی نزیکی 19,000 قطابیه بون 32 صده رجامه يعني نزيك 6200 قطابي

0: سر مليك ما مستعد بردوام اگر بار هجده وانه گود من احتمال افصال بش میده بیست دوا بیشی بار گرانی پتر لیت اتن
1: ولبره کو افصال درگه گیری بستا فکن پروردی
0: خود و کو درگه گیری بستا نه کاری میه بید بریار کاسیره کی بیدش انجام
1: بستا و داخست کلیه
0: ام همی گوا داخست کن چکو ما که ماسی یه تنگ احتمال کو که ماسی اتما نل سنتری پا باجر دو که بین
1: بس
0: می که ماسی ها هی آمیدیل آکریل بردرش تلکفل سیمیلی و سنتر باجر دو که پرور در روش هلات روش آواه که میکیماسی یک جهه بید چند بسپوری هم میکیماسی هایی نه بشکل که گشتی بس سنتر باجر دیت آن پرور دی میکیماسی هایی
1: بل سید هایی چه سر در آسی هایی که مامستا یعنی وی کاری خوی پیشهی وی کاری خوی پیروس درست بکن بون مونه یعنی اف بابت یانجی اف وانات بشت قطابی درستی بشتی
0: حقت بری به ما استودیو گری و بری رادیو ما گنگ شرکت کرد سر وابتا ما مصایم خمساری نکریت کار خودت ناف پولیدا بس احتمال هم شیم بجین ماوی و نگوتنی تأثیر القطاب ما مصایم کتن زوربه بابتی تأثیر ما مصایم کتن جمارا هوبن پولی تأثیر ما مصایم کتن بس بدویه ما مستایم اگر راه درس که بیت آموزنه که بیت راهنان تداه بن ببین دوازده راهنان ات بابت کی دهی او راهنان خود دبش کتن سر هوبا هوبا ای سه راهنان شروع هوبا بی سه دی هوبا سی سه دی هوبا دی سه دی با قطابی شروع کتن قطابی بخلیه بگریتن او راهنان گروپ دی هاتی نه شروع کردن چون اگرم برخود اینه دمی چه دم تیرا ما مستای ناکتن اف دم گل بابت میت پرتوکیت هاتی نه دیار کردن بس شرط مرجنیه که ما مستا همی راهنانت ناپولی دا شروع کردن بجاید لوران بجی ما مستا نه خمساره
1: کار خدا بلی کاری که بیروزت کردن اکه هبن جی کم
0: تبلید دستانه
1: بل سیدا پیمانگه هید پیشه یا پیمانگه هید دیتر یا آمده هید پیشه ما این پروردی؟
0: وکو پیمانگه هید پیشه یت نه حکومی آن یه دیت
1: نه حکومی ما بستان
0: یت حکومی یت حکومی ما آمده پیشه پیشه سازی ها هی و آمده بازرگانی و آمده گشت و گذاری آمده پیشه سازی ما افصال گهرانکاری ها کریت نادا منابعه کری آمده پیشه یی سیستم انگلیزی چار بش مید بگیریم بشه طاقة شمسية، بشه ديزاينة، بشه خارنگها يا، وبشه چاره سرکر ناس، اتومبيلا بريكا كمبيوتري. اول ده خاندنا و بزمان انگلیزی بیتن. و لینک اک هاد بو فکرن بو همی قطابیا بريكا وی لینکی بخو تقدیم کنه وی بشی او رژیم پیوندی بزارتا پرورده ها کری گوتی او رجال دو که پیشکشی وا بشا کری پتری همی رژه پارزگه دینه
1: یترین
0: یه تریمه گوتی او رجا پیشکش کری گوتی جه دلخوشی ها و اف بشه تنی هم دی اف سال هر بشه که 25 قطاب یاول گیرین خاندنا سالا ای که تنی فرکر نا زمان انگلیزیه و ورگرتنا قطابی جلوا بشه سر اساس بابت زمان انگلیزیه سالا دوی و سالا سیه ده قطابی دو شوازا خاندنا خوخینید خاندنا اکادمی و خاندنا پراکتیکی خاندنا کی اکادمی دل آمده پیشهی دل ویره دو روژن سه روژن دیف خشتت تا دانان دل ویره خاندنا خوی اکادمی خینتن سه روژی دی ده آمده پیشهی گل پرورده گشتی کنتراکت که گل اوگه که گیره در کمپانیه که انجهت وی کارید کن که او قطابیه و که پراکتیکت گل واشور کتن و احتمال های نیف موچه جی بیتن هکه نیف موچهش نوی دیویتا پراکتیکه که باش بوی و پروژه هر توی پروژه دا وزارت پرورده نویساره که یادای انجومن وزیران که اف قطابیت تاویره بارنامه دو بارنامه به تحصیف کرن بارنامه که پیشهی
1: بارنامه که عدب زانستی
0: پیشهی که حتی پولا دوی و سیل پیشهی خلاص کرد او بارنامه تا مجاله هی بخوی کاری بکی اگر وی قطابی بارنامه که اکادمی وید وید خاندن خود تمام کتن دیت امتحانا وزاری کتن
1: بلی آمده یه دی پیمانگه دی کبسر و
0: پیمانگه دی ما پیمانگه کمپیوتری های پیمانگه هنر جوان می های پیمانگه ورزشی
1: فا پنج سالان دو سالان
0: پنج سالان
1: انسان
0: او به ازمونه.

0: دیگه
1: بیازمونه؟
0: بیازمونه
1: یعنی بگف که قطابی ششی آمده یا زان استخلاص که نشیب چیته با پیمانگی ها؟
0: نه او بس قطابی صفا نهی چیته
1: بس نهی؟
0: بس نهی
1: و به بسر وابه نه؟
0: بسر و بسر مبنه
1: ولی پیمانگی هنری جوان
0: جید؟ بین سالی بسر مبنه
1: هنری جوان؟
0: هنری جوان ورزشی کمپیوتر
1: بله اون چن قطابی تنور کتن سالانه
0: دیف استعابه پیمانگه یا تقریبا هر پیمانگه یک میزیکی پنج قطابی اول گریتن او جی هر کی به شه خوجی هی او پیمانگه و گاوی اداری هم سر مزنین و کو پروردا گشتي همي گره داینه پر و بریا گشتي یا پیمانگه وزارت پروردی
1: بس هنی هاری کارینگه
0: ام هاری کارین لاین لوجستیکی و کی بجین جه وایا تر تشتک کارگیری هبیتن بس وکی دی وک دارایی وک دیف چون او همی گردانی پوزارتا پرورده و ریوبری ها گشتی ها پیمان گاهان
1: سید آتوب خو یعنی چند یا گلنگ ریوبری پرورده ریوبری قطاب خانه بسپوری پرورده ریزگیتن ها خلکی که ارکت سروان بونمونه خلکی که خستا قطاب خانه کلی چند یا گرینگ کو ریزل وی خلکی بیتا گردن اف خلکی کو قصد قطاب خانه کرد و ما قطاب خانه مالا خود زانید بیکو مامستای بو عاجز و طوره لی
0: من گلک جارا تاکید دال رده برد پرورده کری تا اف خاله دا و کو گهی نهمی رده برد قطاب خانه اگر رده برد قطاب خانه پیشوازیه که باش سمیان قطابی و قطابی نکد او قطابی و او سمیانه حج کرنا به قطاب خانه دلی دانا مینیتن یا فرکو همی گاوا ام روح حج کرنه پیخینت ناف دلی قطابی دا اگر قطابی حج قطاب خانه خونه کتن سمیانی وی حج وی قطاب خانه نکتن بار که آسلی وی قطابی جی دونشه چو گورین نتدا بیکی بجا سردریا روی برت ما گل ماموستای بی گل فرمان بری خوب بیتن گل قطابی بید، گل سمیان بید، گل دورو برید، قطاب خانی بیدن پیدوی سردری که ریز گردن و بیدن هر واسا ریز برید مید پرورده ما اوجی، الحمدلله، حتی بگاوی چه گازن دل سردری تو ابو منهاتینه ام وک ریز برید گشتی
1: درگه وکی ابو گل و گازن
0: دل هول دای درگه ما مستمر یه وکیر یه احتمال ده ایکه تدف من بابتکی ایک دیه جور و نوید کس بابتی بزانی تن اوی مجایی بابتی
1: یه تایبتن پنج
0: دقیقه ده دقیقه زید گلوی خلاص کم
1: ویژه دی بید
0: یه دی وقت تتن از برید گر باقم دخازه لی بوری نیجید کم من توی تاخیر کری بس بابتکی تایبت هبو از مجبورم دیه اوی کم
1: و تلفون خلکی جید کم کس نظفران
0: دیه الحمدلله کس من نظفران دیه که اگه دیفرین مایا مکار خوی کری و اورن مایجی اگر ترون نبیجی بو خلکی که ما دل سینگه که برفره یه بورون کری و یه اویجی بسینگه که برفره هیوال گردی جای اگر درفن در که بید چه کاروی جبجه بید یان جبجه نبید بس یه در کفتی شوی رز گرتنی
1: دلخوش
0: دلخوش در کفتیش
1: درفن یعنی مثلا ده سالات آمنینه یعنی و رین مایت وزارت اینه بونو من نشم یعنی شیاسای
0: در کرد من ریکت بودیار جی کرین ده سالاتت می جینینن بس من ریکت بودیار کرین اگر تو فلان کاری بکه بلکی بوتا چاره سر بکه
1: بل سیدا وا گریانی تو دا وان سردانی تو دا بو نمون الوا کنفرانس الهفلیری و جهن دیتر چند وکی دیا کوش لای زانستی و شیانی تو مستای پیش بخن
0: حقت اف کوربندتن انجامدان وزارت پرورده اف ساله سالا چاره بو که کوربنده چاره هاتیه جه به جه کرن مفاهی که باش باشه گهاندیه پروسیس پرورده دا بگاوه ای کشوا تشته هره گرن که جه به جه که این پلاتفورمه که هید نوی قطابخانه کم تویره دا ای آی جیاتی تا جی بجی کرن که وکو قطابیه که ناو زانا یکیریت ناو دا پسیاره که جیب که برسوات ابدتن دیف شوازی و پسیاره و ما یا جی بجی کری پار اف پلاتفورم قطاب خانه کم شش قطاب خانه دوه که و قطاب خانه همی پولیت و سمارت بورتی اتبوهاتی ندانان ما دراسه جیا کری جوازیه ویت ناو بین پوله که که سمارت بورت دا هبیتن و قطاب خانه کم کار بینید و قطاب پوله که دی که اف سیستمه نبیتن هر شوازی تقلیدی بیده که یکه جیاواز یکا زور زور میادیتی شلای شمیلا نه و شلای نه روشن بیری و پرورده ای و شلای نه فیر فیر بونه و فیر کرنه و شلای نه سردر یاوی گل ما گل ما مستای و گل قطابیه توالی توی جیاواز یکا زور زور یا هی و افصال جی وزارت پرورده برک و چند قطاب خانه که دیل سنوری تمی پارزگاه دیسا و به پلاتفورم کنند نبدا و مهول دین با چند سال بیت همین قطاب خانه ما و پلاتفورمی کار بینم
1: ما مستر بابت چلکا خلکی که به پسیاری که چلکت قطابی ها کو چند روشه که تمایین خوندن سالان یا خوندن دیده دست بکرن و چه آموشگاریه که با سمیانت قطابی با قطابی ها نوکیزی قطابی چه جلکال برخود کرد
0: و کورن مایت جلو برگا هی و شش وره در کفتی نش و گاوی وره
1: یعنی هر اول
0: هر اون ده او جل کبن ما چه آریش جلکا جلکا دانی نبتنی آریش ما گل هندر ریو برای ما و ری ما داد بیشتر تا قطابی کج ما فی هی هر چه قناغ بیتم بنرد بیت باخچه بیت آماده بیت ما فی هی تنوره بیت یان پانتارون بیتن بس هنده که رو برید محطا و گاوه جوی داخل خود بابتی نگاهان دینه و یه آگه داری بو چند بو سمیان قطابیه درخن پید و یه قطابیه میه و قناغه تنوره که دریج بیتن ام سروا همیه اتراوست یعنی ما دیفچونا همیه جاگیری روژانه
1: جیبومی
0: رنگ یت دیار کرینه یت دی ام همی قطابیت خواه گه دار کین سمیانت قطابیا ام نابجنه کسی که
1: جلکه کی
0: و کمپانی بیکر نابجنه کسی که ایل جلکه تیت نیبن توش نکا بیکری جلکه پار بن یت کنگی بن بس رنگ بدویه
1: نزیکی بن
0: ریک خستی بن وکی او رنگت وزارت
1: دیار
0: کرین و بو قطابیا کچ تنوره بیت یان پانتارون بیت چه اشکال تدانینه و کس فرض ناکه تنسر ایلا تنوره بیدن پاتران
1: بله مامستا بابت پاقجیه این چه سر هنده لارس یعنی گل جادبینی قطابی هفتی جاره که دو جادبیتون قد پول پاقش که قطاب خانه اوانه یا فره یعنی و وکو خوبخشیه یا چیه یعنی وکو حکمت
0: تو زنی بابت پاقجیه گرده بابت جنگه و جنگه اما کو ریوه بریا گشتی گرک تاکید سر جنگه هدگین و ما پروژه که تایبت جیهی سر جنگه اتناف قطاب خانه دا ویره اشم بجم روشن بیریه که باش با قطابیه مدویتن این با نمونه هر قطابیه که ما مثل روبره وی یه کارتین اتناف پوله دا مترو نیوه زیادتری مترو نیوه کنینه اگر روژه جاره که دو جاره خوب چه مینیت وکیت بجن ورقه اکل ویره پیساتی اکل ویره دست خوراکت مدر قطاب خانه خود پاکش بیتن یعنی محتاجی چه پاکش کردن که زیده جنا بیتن ویتل وی وی بابتی دا ام چند درست خود دا روشن بیریا قطابی بکن سر وی اساسی و چه خلطی تدانین اگر از هفتیه که جاره که وکو دبیشن کمپینه که پاکش کرنه تناف قطاب خانه وکو ریوه بر از
1: درست بیتا
0: نه الزامه بس وکو ریوه بر از بری قطابی بری قطابی از کاری پاقشی را
1: نه بس قطابی که تو مامستا بری خودتی
0: نه قطابی مامستا بری قطابی بکتن دا قطابی چافلی بکتن قطابی بزیسا کتن مامستا وی کاری کتن همه اکسر دا قطابی چافلی کتن اوش دی بی کاری را بید و دی بیتا بار سوی که سر قطاب خانی چکو قطاب خانی تمجه اگر پاقش کرک تدا بیدان خزمت گوزار اک تدا بیتم تنی بوی روبر قطاب خانی روبر اتمیت قطاب خانی همی 2000 متر و زیده ترن بو کسی که تنه گره کاب زحمت پاکش کردن بس اکم همی پیگ و پشک دار بین ده سانهی اتا پاکش کردن
1: سیدا بابت تایبه جی بجین نکت قطاب خانه دا بونو من قطاب خانه ما السنوری پاریزگه ها دو که این گل قطاب خانه بخچه تا این یعنی بونو من جه ورزشی های جه هولا چالاکیت ورزشی یا چالاکیت هنری های این چه سرهند راوسی های نکو افهانی جیل قطاب خانه هبید
0: از همی گاوات بیشم ورزش و کوش بیرکاری اوش فیزا گرنگ تره با قطابی چوکو همی لشه مرووی پیگ و توی ورزش را شول کتن حتی مشک مرووی جی پتر شول کتن
1: قطابی جی خود بینید
0: قطابی جی پتر حش kutupxane ketim prika verzişi. Me gele kutupxane teyin proje jingeha kutupxane da yani ihtimal eşin bejmete kutupxane koya kiriye parke ka berfireh ya hoş kutabi vakti te ta kutupxane nevet jib derkevit. Ek iş vak kutupxane eğer care ke seredan eke jibiken sehkene amade aşela diziya tekel. Şevaze ki çe kiri ihtimal eşin bejmete farka vet nabbe ve gel parka tahsin tahayt ildehoke farkin ya an parka dışar Muhammed Said. Yani şevaze ki osayi çe kiri
1: nahya şela dizi.
0: Nahya şela dizi. Ser çit minitin eva ser kar giri ya kutab khanit minitin. Giringi dan jingehe o evet düse carajiyaz dubara gem ef proje ki sereki yeme.
1: Vitam hemi xop.
0: Vitam hemi xop fil kain.
1: Fil kain orab şembiriye.
0: Af xola rahina ninjiya ve gavi ve bu hemi ma musate tekerin babate ki sereki jingehe. Vitam hemi velib kain jingehe ka keskatiye ka baş, oksijine ke baş bu kutabi.
1: Bel. Seyda, vachan vakil, yani vaku perverde. Bu hindi ku perverde ka sahilen bit. Evru hükümeti Harimân Kurdistanî, Serokî hükümeti ve hemû damandezgeyt, Wezareta Perverdî kar etken, muhendî ku çi vasıta karînê nekirin kertê perverdî, mamosta hemî gavayê seferaz bît, mamosta karê xwe yê pîşeyî ket, muhendî rêzgirtin li mamostayê bête girtin, rêzgirtin li qutabî jî bête girtin û semyana jî bête girtin. Çi zixutat ser we hebûyne, bo mine yanî ezmûna da veguhestinê da, yan حکمت رینمایی داینو بریاری داین؟
0: الحمدلله لای ازمون و چه جارا کسی که وقتی که سرمنه کریا که فلان قطابی بتا در باس که نویدی نه هر ما مستایق جی یه سر بسته ما نوک پرورده ما وقت لیکریا نه لای نکریا وقت لیکر بیتن ایلا اف قطابیه
1: ناجح
0: بیتن از خو او جی فکرا من بگا بید گل ربه بره رادیو جی ما وقتی گنگشت کریم گوتی از ایک شوا کسامه پرورده کردنی دا از حتی پولا ششی از بیجم بلا ستاندرد نمرا قطابی نبیت ستاندرد که قطابی سرکفت یا نه سرکفت یا هم به فتر دا پیدوی پرورده کردنی نه بابت علمی دخینم بس نبیت اساس که از نمرا هنده بینم و پید در بچم بیتره که بن از نیشاوی قطابی بدم و ولی بکن که حشوی بابتی بکن نش بابتی برای ویتن زور بی قطابیت ما جب بابتی ترام سرای نمره
1: جواد وید ویان بکن دلیدا
0: مد وید ویانا وید پرتوتی بکن دلیدا او گلکا گرنگه و انشالله ده روشه که تفتشته ده تجربه جه کرن چکو پروسیسا پرورده کرنی جهان دایتی تا گوهارتن یادی که بو و گوهاستن آما موستا اكيد اسنشم بجمتا ضغوطات نينن بس ضغوطات جي افيت بجن ام رينمايا بو اشكرا كان اكسر
1: رينمايا
0: بجن سوباسيا هات كان شولما جهات يعني شو ضغوطات توصلني من الحمد لله
1: اللي دوما هيك ام جالك سوباسيا بريس مامستا سيكفان حسن اللي بري جشتي فرورده باريس جها دوك كان كو ابرو استوديو مهواني ما بو السروان بابتيت جرينكيت كو جريداي کرتی پروردی و گرنگیدان حکمت حریم کردستان وزارت پروردی سروک حکمت کرتی پروردی تایب سراس حریم کردستان اولسنوری پاریزگاه دو کیجی سالانی خوانده نجی آمده کاری دریبه بریا گشتی پروردی کرین زور سپاس ما مستحکم بسیار کاف نک نکر بیت کرم
0: زور سپاس با رادیو دو که ویر جار کدی از دوباره کم دخواست کم شخیر خازت می دو که تاریکار بن گل کرده پرورده هر وسا کرده تندرستی جی چکو ما احتمال کیماسی گله که لوی کرده جی هبن چکو خیرخازی آوات باهر رو کرده دا بینم چه کیماسی تدانی نه و چه جاوازی جی نینه گل خیرخازی آوات کو کرده که دیده بتکرن و اف هر دو کرده امشین بجین همی خزانت نه همی کمالگه همه واهر دو کرتا پتر گره داینه
1: جرخانه کاباشی
0: جرخانه کاباشی ده بویت آماده کرد
1: بله گرک سپاس بو ریبه بری گشتی پرورده پاریزگه ها دوهو که که افرو ستودیو مهوانی ما بوی تایبت سروان بابت ادگرین که سالانی آخوندنه دوباره زور سپاس ما بستاو دستید و خوش و کارید بیروز کرین بونده که جرخانه کاباش بو کرت پرورده و سلاس تهریما کرسان پاریزگاه ها دو که هفی دارین افسالجی سال خیر و خوشیه بید بو همی قطابی ما مستاید به و سمیانت قطابی هاشی زور سپاس دستید
0: خوش
1: زور سپاس ما مستاید جمعه
2: هشتو هوك راديو هشتو هشت بوينت بين هشتو هشت بوينت نه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. آماده کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد.

هگه زیده ج را دی پیده وی گرنگی بده دی بی بها بی هگه زیده ش را دی باش بی دی خرابی بینی و هگه زیده ج را دی پیده وی دلوان بی دی بخشیم هی هجمارتن بکردی هگه تخستین خود برانبر مروو تا هفصانگی نبیدن خو هگه دریای که دلوانی بی یان دشت تیر بن یان دی تد برجواندی خودا بکارینن سپیدا باش. سپیده هوای باش بیتن گهترین هجا و خوشتوی جانترین رز و صلاف و راسته هوا بند خزمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی و بکین و که همین روژه هیوی ما و برنامه هف روژی ببیتا جه رازی بونه هوای هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمد کن هلبسته گل برداسته ما دی پیشکشی هوا گین هلبسته هف رو که به خام سلام بالایی.

دشبن تری فیدا دود بیا پیل عورک همی روناهی کزد گی دشبن بایی زیدا دود بیا بارو وک بی بلگورین دشبن زستانا دا دو بابلیسک گا بیواتایی دشبن بهاری دا دو بارانگا بی گلا آف بدهی دگشت گدا لبر پراوین دریا لدد گریم من تو ندیدی همی پیل از های دار گرم گد نمن هر خونه خاپینه جه هل برفچیا بره بکوه لبلنداهی من جاف خشندن دشته تو لور نبوی به جمن دلکی و برزبوی منو تجوانک هبو کتو ببی سماوانا من جچلی و بوی ای پاسوانا قدره ما ناوگری جوی و غره دخونان دا دستا هلینین بو همی روجن جمه هادین دزین بو همی دمین هادین خواباندن همی برینان سارج بگین بلکی وی جاره جنبونه وگرین بوهبونه.

گهدرن خوشت بیا و خانم دوین کو دلن هفجین خو دز و بینن یعنی جیوان که چه دوین دلن خوشت بین خو دز و بینن و پیوندی که دل خوش کرد گل ده هبیدن دویدن بزا و دل خوش کرن هفجینت خوب دن ولی بگن که هز به بهای خوب گدن ریزه لیب گرن و لیتیب گهن نیشاب دن که هبون آواد جیانوی ده چند یا گرنگه اگر تدویدن وکی خانم اگه دل هفجین خوب دست ببینی اوان ریگا تاقی بگم گهداریوی بکه دمکو بودت آخ بیدن و باسی روژه خوب بودت گدن سرنجا تبل سروی بیدن دمه بودت آخ بیدن موبایل خو لاده اگر دست دادایم مرشنی نه هر دم کشه هم بوچاره سر بگی تنه هنده بجکو اصل داد گه هم که بوچی دوی بزاری اوده رامانه که مازن الدفی دادن بلا سرنجا ده لسروان کارن بچیگ بیدن ین او انجام دادن جاوری روشش دایگ بون سالیاد هفجینیه و هلکفتن تایبت نبا دا کسپاسی هایی بگی همی او کارین روشانه و انجام دادن بو دلخوش کرنا ده بو دلخوش کرنا زارو کم و باشتر کرنا روشا و بلند بنرخینا جدل پس نوی بگه بو نمونه بیجه از زانم که تو چند بزا وادگهی دا جیانمه خوش بیدن و هر واسا بیجه هر دم با خفتن ده دل خوشت بم و هر واسا بیجه دفمگله که گرینگه تو هر دم پشت بستن بخودگهی و با خفتن ببیرنگی پیو و رسته ببیرنگی دبیتا اگر که بزانیدن سرنجا ده یل دفی بلاو تشتل بیرا دبن ین اوت بیشتا ده لبیرا من بینم بونمونم همی هیرکارین که اوی هنه هود بیشی دادم دمه که باسی کنبونه که گرنگ یا روژا بهدن بودت گدن روژا باشتل لبیراوی بینه گو ده کنبونه که هی دمه گو ده خوازه کشتت گدن خارنه که یو حجت گدن برهف بگی یعنج یو جلو برگی وید ویدن بو روژا باشتر بو برهف گی اوان هیرکارین بچی که ینجیانه جبیر نگه ده بزانیدن گو الدفته یه گرنگه پشتوانی لوی و خون و آرمان جنوی بگه اوان بابدن که الدفن گرنگن بلال بیرا دبن پشتوانی لی بگه دا که باشتر و بتر بزوام گدن نیوارو جده آدمه که الدر و ایمال مجیلی کار گرنه هم شنیشکه که بنامه که سوزداری بپنیره به جه گو چند جه خریبت بی و چند زی جه خریب بی یعنی به جه گو هبوناوی چند یا گرنگت جیانه دادا پردم دمی بو ترخان بگه گرنگ نینه گو دو چند یا مجیلی یوار گو بر پرسین تا ین جیان چنگلکن هر دم بلا اد 24 دم جمیرادا دمک بووی تایبت ترخان کری بیدن ریزه لوی دمی بگره گو ودویتم بتنه بن او سرشت ظلامایه گو گلک جارم پدوی به دیر کفتنه بتنه بونه نم تو بو کشه که تایبت ور نگره او نبیجه اوی خوه لابتنه بو ماوی اکی دیاره کشه که هی یانجی بابده که هی
نوید نز بزانم و سرشتی سالمایی که هردم حسگن دمک هبیتن ابتنه درباز بکن.

کلینک نی یانوجداری راگهان کو نوستنا چند دم جمیرکن زور ل بهم ودانا دیماهی حفتیه نبتن نیشانا تنبلیه نینه بلکو مفایه که مازن بو سخل میادلی هیم و قربو یاوی کم خوید گدن و کو مروفت ماوی روژن کار کرنید حفتیه دا توشید بیتم لوا پیدوینا گدن کو کس جه اگر زیتر من جهت نوستنه دا ده دیماهی حفتیه هست به تاوانه بگدن. الدی فوی را خورده کود بشک سخلمی کنال آرتی عربیک و نوانده نزانستی دا بالا بوی نوستن بو ماوی ایک حتا دو دمجمیرن زیده دروژانیم به هم ودان دا مدرسی توجبون به نخوشین دلی جلتاو کشن فشارخینه برژا نزیگی نهی ساده کمت کدن طیبتی جی بو او کسین کل دمی کارگرنا روژانه دا جا اگر مجیلی واسطیان کمتر جا حفت دمجمیر شویده اتنفن بسپورین سخلمی رو هندگن کو کم خویا بردوام فشارکا زیده تخیط سر کو اندام دماری و هر واسا لولکن خینه اوجید بیده اگر بلند بونا لیدان اندلی و هر واسا بیده اگر بلند بونا فشار خینه البران بردا خو یا قربوگر لدی ماهی حفتیه در فتاوی چند دتا جسته و ماسول گندلی کو به هم ودانه که ور بگرن و گواشتن دماریشی گیمد بن و هفسانگیت هرمون آدو لیدان اندلی آسایی ببیتوا گهدارن خوشتوی و کلر هجداری دنگ و زیدگاوی زیده ده خویده آنکو نوستن زیده جه چار دمجمیرن زیده دخوشا به هم ودان دا اد بیدن دمجمیر بایولوژی جسته تیک بدادن و لهندک حالت آجی کارتگرنک برواجی لسر چالاکی روژانه پیدا بگدن لوا باشترین بجارده اوکو قربویکا هفسنگ و پارستنا جنگه گاش هجی نوستن ابدرجاهی هفتی هبیدن آنکو یا باش اوه کتوب درجاهی هفتیه هندی بشه دمجمیرن ساخلمیت خمیوار بگری الجه هنده که به هم ودان خو همیه بودی ماهی هفتیه بهلی لیگر ها تو درجاهی هفتیه تا درفت نبو که دمجمیرن باش یت خمیوار بگری یا باش روه ایک دو دمجمیرات روژن به هم ودان دا درنگ در جخورابی لیوا دمجمیراجی زیده نگی نوستن ساخلم ایک جستین سرکیم پاراستن ساخلمی دلی کم خویا دوم درش مدرسی جلتا و هر واسا بلند بونا فشارا خینه زیدت گدن و به هم ودانا دیماهی حفتیه جی وکی قربو یکا دمی یا مفادار کارت گدن

وکی افرو ده دیرو که ده لسی حیوانه سال 1924 کمالا گلان لجناسه لاینی ها تپیکینان بو وکولین ده کشا کردان ده و هر واسا ده گو وکولین سر پاشا روژا باشور کردستانه بگدن. هر جای که لینه و گهداری آمد کن گهدارن خوشتوی بیا روشوز بدکا تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی و سرکفتن بو هواد خازین بردوام این گل هاو دل سرپیش کش کرنا برنامه او رو سپیده باش هی بیا ما او برنامه او رو ببیتا جه رازی بونه هواین برازو خوشتوی بیچارک یا برهوه دپیک و گهداری کنید.

قسطنطينية مازن سالة 208 زايني حتى 337 زايني او امبراطورة رومانية مسيحية جا آينك نهيني كريا آينك أشكرا قسطنطينية مازن دهيت هجمارتين اكم امبراطورة رومانية مسيحي جبر مسيحية تاوي و بشتفانياوي بو في آيني آين مسيحي جلق بربلا ولورا دهيتا نياسين وك خدان مازن ترين رول ده گهرين آين مسيحيته جه باوریه که ساده جبو آینه که فرمی دولت یک کنترول سر میلیونان مروفان کری قسطنطنیه لی سال 208 زاینی لگنده نیویسی لی ولات یوگسلاویا جدایگ بیا بابی وی افسره که مزن بو دناف هیزن لشکری امپراتوریتا دیو قلوتیان دا لی سال 305 زاینی وی امپراتوری ده جکار خوبرد لورا قسطنطنیه بده سالاتا نیوکا امپراتوریا رومانی و دمه لی سالا لدیف دا امپراتور مری قسطنطنیه بو امپراتور رومی لشکری وی به ناسناوه شاه گازی دکره و هر چند اف ناسناوه بدل گلک سرکرده و جنرال سربازی نبو لورا اف چنده بو اگر پیدا بونا چندین شار نافخویین مزن و دریج اف شار نافخویی لسا

دی امپراتوریتا رومانی به تمامی کفتت بند سلاطا وی هرچند تانو کف درستایی آشکرانی نکنگی امپراتوریا رومانی هاتیا گورین بسر آین مسیحیت پشت قسطنطنیه باوری به آین مسیحیت اینای بریار هاتدان آین فرمی ولاتی و حصا کسین مسیحی جیشان دوباره مال و ملک و مافین خوب زفرینن ین کوبری هنگی جوان هاتبوستاندن. هر دیسان وی امپراتوری هندک بریار اندین گرنگ دان کو بونه اگر پیدابونه چندین کار و شولن باش و وگنان پیجی و جوتیاری و رزوانی افکارین وی بری بنیات جیانا جواکیل اروپا لچاق نواراز دانه جبر اگر ندیار کو دی دیرو که دانه هاتیا زانین قسطنطنیه سال 326 زاینی هفجینا خو کره خوی مزن سه داره دانه.

فیچرک بو گهدرین هشو خوشتوی هفکاری ما دلوانا کری برهو پیشگش کرو هی بیدارین به بیت جه مفار گرتنه. گلک جاران گهدرین هشو خوشتوی جاگر کارگرنه که زیده یانجی کشت کارگرنه دا یانجی خاندنه زیده گوشتنه که زود که بیتا سر میشکی. باران بونا میشکی جوان گواشتن روزانه توشت بیتیم رک را ساخلمی جیهانی هندک شیرتم بلا فتگتن گو ده چمپینگا وادانم گو گرنگ مروفت و حالتا دا بگری تبر دا گو بو ماوی گیگی مارامی بو جستا و میشکی خو بگرینیتن ادوی بابتی دا روناهی اخستی سر چندین رین مایان و رکخرا و ساخلمی جیهانی بلاف گرین ادمه گو گواشتن گازور که ویتا سر میشکه دا بو آرام بو نجی دویتا نوان کارم دفنه بردادوا و اگش بینگا بین آرامی میشکینه. در پنگا و کادی داد ویدن بو ماهی که گیم جی بیدن او کس خوش همی بر پرسیاری و اوان کارنکو روژانه انجام دادن دیر بخیدن. در جهه که آرام ریندخار و گهداریا اوی تشتی بگدن یا حجید گدن. یانجی راهنانه که آسان و آسایی گو بخو حجید گدن انجام دادن. یانجی گهداریا موزیکه که آرام بگدن. ده پنگا و سیه دا رک خرا و سخلمی و جیهانید بجیدن اگر گواشتن که زور لسر میشکه تا هبیدن بو آرام بو نویم دویدن بو ماوی اگی خوش پیوندی و تورن جواگی دیر بخیم او دیر کفتن جه دنگو باس نخوش نروجانه و جیه که جوان پنگا بایا گود بیتا اگر تا رادکی میشکه تا آرام ببیدن. ده پنگا و کادی دا باران بونا میشگیش گواشتنان باز لر روچونت گتن بو مایکی انگو مرچ نی نکو تو بو به مرمه راهنان زور انجام بده بلکو پیاسه گرن و روچون و لوینه که کم میشگی آرام تر گتن اش بلی هنده که اف لوینه ود گتن که شوی جی خواته آرام تر لپیدن. دیما هیک بینگاف جی بارم بونا میشکی جی گواشتن روژانه مروفتو شد بیده رک خراوا ساخلمی جیهانی باس لوی چندید گدن که اگر با ماهی که کم جی بیدن نوستن دیما فایی که زور هبیدن بو به هموادان و آرام بونا میشکی و ادگل هنده جی دی بیده اگر جسته مروفی جید گل میشکی به هموادان اگر بگرید و هزکا دوباره و آرامیه کامشکی دوباره با مرووی پیدا ببیتن.

گهدرن هجاو خوشتوی هر کسا که جیان خود هندک یاسای تنگ گلدیف وان یاسایا کارت گدم و خوش کرنا جیان خو و بودز وینان آرمان جن خو جیان یا پرج یاسایانو هر کسا که گلدیف بر جواندی خو و جیان خو تای بدمندین خو هندک یاسا بو جیان خو داناینم چار یاسای تین اگر دوان یاسایا پی رو بگی ده جیانا ده هیده گوهارید. یاسایا اگه یاسایا بینیه یادو حش خوب که هکه ایگ جه حجه کرنه ده روست یا نشیتنه وی حزاد ده بخوهی گیم بگدن. حجه کرنه ده بخوده بیده اگر و کسان اندیجی هشتب کن. یاسایا دوی یاسایا باوریه یم بلده باوری بخواه بیتن اگه یکی باوری بدن اما نشیدن وی باوریات ده بخواه گم بکدن. یاسایا سیه یاسایا بهایه بهایه ده نب خانیه ده و جوره درون بلا ده یان جه کاره ده و گره ده بهایه ده درست کسایتیه ده لو کسایتیه خو به هز بگوه و هزه بخو بپارزه. یاسایا چاره و یادی ماهی یاسایا جیانه کس تمته به های خونه زانیدن خونه واسطینه چون که تو نشه کسی راضی بگی گو به های ده بدره به های ده به سردرین ده به رفتار و آخفتنین ده دیارد بیدن.

گهدرن هجاو خوشتبی ام همی دمان لدلخوشیت گرین لدوید بزانین گو همی دمان دلتانگی پیوندی بدو رو برین مبنینم گلک جاران ام خو اگرین دلتانگی خوینه گو هندک رفتار لدفمهنه رگیری الوی چندید گنگ و ام کسک دلخوش بین بدویا وان رفتار زی بهلین خوی چندک و ام بد جیان دا دلخوش بینه و دلخوشی ببیده اگر گو مهیوی و آرمان چه بم بوبر پاشا روشه و دلخوشی ما ببیده اگر گو کسان نزی که من دورو بره مجی به دلخوش ببن اوه او اگرن او ناهلن کو ام دلخوش بین خزر کرنا بردوام لپاشا روشه نگران بون لروشن هشتا نهادین بشوه که گوتو به هیوید بیم راست هر کسک بزاوید کتم با واکرنا پاشا روش آخوم لبوه چنده نابیتنم بردوام نگران و قلق بین کده پاشا روش آمه یا چا بیتن دویدم بزاو خوب گیم با واکرنا پاشا روش جهاتن آرمان جن خو لدویدن امج پاشا روش نترسین اگه اگر اندی یندل نخوشی براورد کرنا خوب کسی اندی یعنی پون کسای اوین کتور انجواکی دا درد کون و ری سخته جیان خونی شدن گلک کس بو گلک مرمان ات سوشیال میدیای دواسا دیارد گنگو کسان اندل خوشن کسان اند بخته ورنو هیچ که ماسیه کل جیان وان دانینم و ابت راستی دوانینم لدم ام جیان واد بینین و ام خود گلوان براوردت گین رنگه بهیوی بودن کل دفت ما پیداد بیتن و بهیوی بودن جید بیتا اگر کو بردوام ام دل نخوش بینو هست بک اماسی هم بگین اد جیان خودا اگش خالندی ین بنه اگر کو دلمه خوش نبیتن رانگردن هفت سنگیت نابر جیان تایبت و پیشیده. بشوکی گو خوب و کاری ترخانت گی. تنیل دمین بطال جی هزر لکار خود گی. او اف هزر گرنا بردوام لکاری گلک جارت بیده اگر گو چه هیچ دمکی بو خو بو جیان خو یا تایبت اد گلندامین خزان خو کسو کارین خو او هیچ دمکی جی بو به همودان ترخان نگی. اوجید بیده اگر دل نخوش یا بردوام اگر اندی این دل نخوش یا بردوام ماند پیوند یکا خراب یا جهراوی یا جیا شکست خاری دایم افجا چاو پیوندی پیوند یکا خوشتبیاتی بید یا هفجینی بید پیوند یک حوالینی یانجی خیزانی بیدن. دمه کتود بینی جه کس برانبر تنه نخوشی و آزارد گهیده ده. ابتنید بیده اگر دل نخوش یاده بدوینا کتنه و پیوندی یا بردوان بیدن. راسته ام همی بزاوید گین گو ابرانگگی جه لاین دارایی خیزان تهاری کار بین و بزاوی بگیم بو بردستگیرنا بدوین اندام خیزان خوب تایبتی جی زاروگن خوب لنگران بون و قلق و بردوام لاین دارایی دا ادوی روشا دارایی امنکت دا دربازد بین نبتنه چی کشه یان چار اثر نکدن بلکو دبید اگر گو دو بردوام تزراوی چنده دا بی بزاوین پتر بگی بو باشتر گرناوی و دمی چوب دسته و نهیتن ده هست به دل نخوشی گی اگش اگر اندی یه دل نخوشی و بردوام آخفتن به نرینی درباره خویم بردوام گازنداش خوب گی رخنی لخوب گری او خواه سادانی کو کمکا که ماسیال دفته نکتو نشی اوان که ماسیا چار اثر بگی اوه دبیده اگر کو بردوام هست به دل نخوشی بگی
دمه کوته آریشن ساخلمی، ساخلمی جستهی یا ساخلمی درونی هبن. او دوبان آریشا بزانی. نخوشیل دفته هبن و دو هست بهشان بردوان بگی. در درون خدا دو هست به هندک نخوشی بگی لدگلوی چند جیم. دو بزاوی بو چاره سریه نگی و دو لغیگ چاره سریه نگری اواجید بیده اگر که دو بردوان کسک بی کدشیان ده هست به دل نخوشی بگی. افجا اف اگر انها هندی دفته هبن همی بن هندک بن یا کمک بن بزاوی بگه بو چاره سر کرنوان دا کو هست به دلخوشی بگه جیان دا دلخوشی ها ببیده اگر کو باشتر بشی و باشتر بزاوان بگه بو آواگر نپاشا روژا خو و هر واسا به دلخوشی خو کسان نزیکی خو اوین کوش دل تو دوی به دلخوش بگه.

نکجی گهترین خوشتوی هر دو روشنم خبات دو افرول بردست من هم ده بدا چونه که دناف برپارن و دکین خبات روشنمکا سیاسی روشنه ارگانه پارتی دیمکراتی کردستانه جمار 7283 افریکا روشن بینشن بیل بردست ایمه او اف بابت و دنگ و باسه دیدا بلاوینم میدیای اماراتی به گرنگی و باز لسردان سرکی حکومت بوی والاتید کتن قاسم عراجی شیرتکار امنی سرک وزیر نراقید بیجیتن چکه دست هزم پیشمرگی دستوری او دی اپارستی بیتن حکومت هرم

کردستان راگهان 33 ولاتیان دیج لیبیا بو هرم کردستان هاتن و گراندن کسیتی ورزشی برنیاس باجر هولر طاهر صابر خوشنو و غرا دیماه یکر تند هیوا طبخ دا 37 بیولرز لهرم کردستان دایو هاتین تو مارگرن و پیستری نوان لکلار بویا و زیدباری چند بابد و دنگ و باسندی زیدباری پاشگوی هزر و هنر یا روشن پنشنبی ادبر پرن روشنوم خواد عبرو که دا بلاو بوینه. افری و روشنامه که روشانش لینوانده خانی روشنبیری و راگهاندن الدهوکی درد کویدن. جماره 4052 یا افری که روشا پینشنبل بردسته میو دی پیدا چونه که ناف برپر نویده گین. سروک برزنید بجیدن هفت پشکی خما مالبات و دوستن دکتر عبدالفتح بوتانیمه. سروک حکومت هرمی و سروک امارات پیدی بیا پارستن آرامی دور دو پاتد گن. عبدالرحمن آپود بجیدن سالا بهتن دی آوارین روشاوا لحرم وگرن برپر سه سردان مسرور برزاین با امارات منشد سرکی نانوجداری حتا وگرن حکومت حرم کل سر پلانا 24 سالی با آوا سر عردد گدن برپر ششو بابتن هنری ایوب درشید بجیدن پیدوی هنرمند رسانات یا سترانا کردی با پارزن. فلمک کردی لویستیوال گانیب دولتی لهندستان دهت نیشاندن. بیور عباس بجیدن ناخه مند سینمایک هیا. بابت انتایبت به تکنولوژیایت برپار حفد بلاوین لکزس NX 2027 به دیزاین گانی و قباره کاربایی برفره و ده برهم اینان ده چکه دا افتازین گلک کارب نمزه خیتن تنگوباسن ورزشید برپرن هشت و نهدانم افرو ده گرا پینجه دست بگدن یعنی این کردستانی برانبر یعنی این بغداید حفتیا آگرین دانه احمد حسین بجیدن قارمانی اکادمیان دلیوه دا یعنی این پارزگه یاریزانان بخو جه بگرن. برپر ده سرحاتین انفالان دیده بلا بوینه جوانم خانم نادیرا موسا خلیل گوتنمه پشتی هفجینین هوا دی هواجی بن آخ گین. جنویسینا رمزان دشت مری. سرحاتیا چار شهیدین مالکا انفال گریم. جنوی سینا فهمی احمد زبیر پشکا دویو دیماهی بوچون برپر یازده دانه گندن گوست لعراقی دولت اسلامی خلق دیر خستن نها دجمنکینی رگری لوگریانا واند گدن جنوی سینا کریس هوبیج شنگالو ورگرانج انگلیزی عزت یوسف هرشن درونی بو سر هرم کردستان پیشل کرنا سروری و آلوس کرنا روشا امنیا دوریم. جنویسینا نایف محمود. برپر دوازده بو بابت ندبی حدیه ترخان کرن سرودا دزی کرن. دو جه دانتی ورگرن و برحف کرن دکتر عارف حیتو. برپر سیزده و هر واسا چارده و بازده با گهداری هاتینه ترخان گرن. ده برپر دی ماهی روشنامه افرودم چند بابت هنری و همارنگ برچاود کون. جوانم استرامبش همارعوف کرکوکی نیترین بر همه خوب ناوه مرگ من قرسی بلاف گر. اووزه دواری چند بابت اندی ده برپرن روشنامه ابرودا بالا بوینه. بردامین گلها دا گهدرن هجو خوشتویج رادیو یادوهوک برنامه سپیده باش پیش کشیوت که این هی بیدارین حتانو که
برنامه ببیده جه رازی بونو دلخوشیه همین برز خوش دبیم.

گهدرن خوشتوی برنامه ابرو ین رادیو دهود بشتیب دیمه هاتنا برنامه سپیده باش به بیغنگی ده بو هواه نه پیشکش کرن لدم جمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر یازده برنامه حفتیانه برگیری شارستانی دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر سه دمینن گل برنامه حفتیانه دیالوگ برنامه روژانه زنگلین جیانه لدم جمیر چار دهه ده پیشکش کرن لدم جمیر هشت نیوی افشوه برنامه شو و شفان دهه ده پیشکش کرن جدم جمیر دهی شوه اتا دم جمیر شش صبحی سپیدیم ده برنامه اوروین هفتیانه و روژانه و هواهی نه دوباره کرن لسرین همی دم جمیره وکی همی روژان دیم کردین دنگو باسا هنه پیشکش کرن و درشین دنگو باسا جی لدم جمیر دوازده لدم جمیر دو لدم جمیر هر واسا شش و هشت بو هواین هجا و خوشتوی هنه پیشکش کرن هر جای که لینا و گهدر یا رادیو دهو کت کن هیویم اوکو برنامه رادیو دهو کن افروکه و یم روژانه و هر واسا حفتیانه ببنه جای رازی بونه هواین هجا و خوشتوی دمت خوش و پرموفا ادگل گهدری کرن رادیو دهو در باز بکن به چنده گهدرن هجه و خوشتوی ام گشت ندی ماهی برنامه افریکه برنامه هواس پیدا باش گلک سپاسی هواد که این کود گلمه بونو او گهدر یا برنامه افریکر که بیداری نو بابت این کود برنامه افریکه دا بو هوا خاطی نپیش کش کرن به نجه رازی بونو مفاهر گرتنه هوا این بارز و خوشتوی ای بیا روشن به هم بدان این خوش بو هوا دا خوازد که این گل اندام این خیزان هواد گل هوالو کسو کارن هوا دیوی دارین که هر دلخوش لش ساخ و درون ساخ و هر واسا سرکفتی بند بانه یا خودم در روشه اکشن بیهی ندیوانه همه با پیشکش کرنا برنامه سپیده باشه تاوی دمی جانترین صلاوین سارا حاجی و هر واسا ریان محمد قبیل کنو ببینم خیر

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جمع صناتی و چاوینت دیاره لشین من هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژاتو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوته او تو پید کنی پاش هینگ برسواتو هستی تدم.

چونا تاج جاوین تا دیارا بس هره هره اوینا من بوده هندی وی دنیای همیه بو او دنیای پری زری و پری هفتشت دایکو باب دوست و حوال همی تیدا کسی وک من بوده دلنینه یان دلوانی الخو ببارینه یان جی هره لیکه بگره تنه تبینه تا برانبری نوی دنیای همیه دایکا خو بس دایکا خو

سلام و دمی و باش و خوش بید گهدارین ایجا خوش تفی گهدارین را دیاد هک در پروگرامه برگیری شارستان یاد هک دا کل همی روشن پینج شن بیب شوی که زندی هم تین خزمت و ویجاریشی ده دست پروگرامی کن که ده پا آمار و ریدان ها دست بکن و اکی هجار پاشان ده چینه پیوندی ها اکش بنگی هم برگیری شارستان یاد هک لدیف داشی ده چینه لای اکش مهوان خوین رزدار که بوجارا اکی ده راگهاندن ده تایبلشی و رادیو ده لرادیا ده هک بوما بحث چند بابت انگلی دای برگیری شارستانی کتن برای ام میبانی خواجب دینن یاسین ام دی دست آمار خواه کن مینا هر جار و دیف بان بشاندا ام دی دست بیا و مهوان داری شیگن بله گودارین زیده عزیز وکی هر خلکه که ام بیجین خلکا چوی مگود گیمتر ریدانم پیشو پلخی هبون اوی خلکه هشتا گیمتر جی هبوینا جبرکو ورس حساد خوازی دیسان جی امش بیر نگین روشن بیری هاولاتی این مهاری کاریا واند گل بینگی هن من برگیری شارستانی اوی جی هاری کاریا کادیکو ریدان برفکن بونه بچن هگر ام ج 27 ماه 8 دست بیکن و تلا روژا پنشن بیا در باز بوی ما 16 ریدانم پیشو پلخی هبونه بینگه دهوکو بروشکه و مالتا و ماسی کو تنهای امیدی و خانکه و تا امیدی هر ایکی ریدانه کبول بینگه خانکه و لسنور سمیله و گره باسه هر ایکی دو ریدانم پیشو پلخی هبونه و نزاری جی چار ریدان هبون لبریکا وان بینگه ها بزیترین دم آگر هاتی کنترول کرن بی زرارن مادی و گیانی درست بن ات همان روش دا لسه میله بینگه سه میله در کفتی ریدانه که آگر تی بربونه هر دیسان یا پیشو پلخی بویا لی زرار و زیان دارو باری یا زیانه که مازن چه نبویا لگیره باسه جی لجاد دا گشتیار خارنگه ها خوچ اغلو که اجبر اگر زیده بونا دهنی لسر مراشخه اوه جیده می خوچ آفدری یا سغبری زیده نهیده کرن اف ریدانه چید بن بویا اگر که آگر بربون لی چه بیدن لی چه زیانه که مازن چه نبویا اجبر که بینگه گیره باسه جی بزیترین دن به راگه هشتیا لمانگیش که جی آگر بربون به ترون بلگه هبویا به زیان گیانی آگر هاتیا کنترول کرن رزگار کرن ازارو که که آسه بوی دخانی و جلای تیما قرطال کرنه آره و بریا برگیری شارستانی که افزارو که جی ابسلامتی و گریایان اف خزانه خدا لروجا اکو او جی دیسان شقق بو آگر تیدا چه ببو جا اگر شرط کاره بی جبر هندی جی گودارین زیده عزیز و خوشتوی لهر دمکن بیجین حالات این خواهین هجا

فرمانبرین مینبرز ده مهین جمال یان جه کاری درد کبن هشیاری گرتنا همی پلاکین کارا ببن یین کو هین زانن ده کنتاک یان جی شورت کارا بیتی دا چه بیش بلی فلا جاوم جمیده کو تشتین مال تیدا هنه لی همی پلاکین دیتر بهنه گرتن دیسان جی تایبت آنوید شحنه یان مراشحه لروجا شنبی جی ما ویری سیوسی ریدان هبونه کل بروشکی و مالتا و بنگه ماسیک هر دیسان جی بنگه کانی ماسی و آلوکی و چمانکی آلوکا و چمانکی هری که ریدانه کنترول کریه بنگه فیدی خانکی و زاویتا تناهی هری که دو ریدان هبونه لسنور بنگه دهوک جی سی ریدان هبونه نزاری پنج ریدان هبونه لسمیلی جی پنج ریدان پیشو پلخی اف پیشو پلخ جی وکی یادیار که پشتی دخلو دان هات یادرین پریزه چید بن گلک جارا جوتیارد بن وی جی پاقش بکن لی آگیرش کنترول آوان در کبید یان جی بیتن هزرا لاین یه کشو هوایی نکن تیجه هوایی نکنش بنده جیش دستا در کبیدن ده همان روش دا هو بارزگار کرنه چویه شقیت لالاف ستی قرطال کرنا زاروکه که که ده نوا شقی دا ما بو آسه پشتی زحمتی گازور لی اف زاروکه یا گرنگ سلامتی در ایخز لروجا اکشن بیجی مسیز در ریدان پیشو پلخی هبون بنگه دهو که گیره باسیو تا نهی و قدشه هرکه ریدان اک لسنور خواه کنترول کریه بنگه بروش که دو ریدان هبون لسه میل دو ریدان کبرتو دو ریدان فیدیه جی سه ریدان تمام روش دا بنگه ام بیشین همی بنگه هیت نافخویی که چوینا آگر بربونا چیای زرکا و دوباره همان جهی اگر تبر بویه و دیسان جی همی او تیم و بنگه ناف خویا باجر یه برگیری شارستانی شیای ندمای چندین دم جمیران دا بی راستیان بسلامتی وی آگری کنترول کن بری که زرار و زیان زیده تایبت جی دارو باری بکنم هکم بحث لروجا دوشن بیجی بکن بیس ریدان پیشو پلخی مها بونه بنگه دهوکی و نزاری و سرسینکی و منگش کزاوی تو کلکجی و مفرز آمین که هریک ریدانک لبنگه بروشک سی ریدان لسی میلی پنج ریدان لفیدیه چار ریدان ده همان روش دام مفرز آمین که پاری کاریا بنگه بروشک و زاوی تو اگر بر بونه پیشو پلخی که بشین ریدانک درست بویا لامین که لی اولی ضرر هنده که هنگوینی و تا میشه هنگوینی کفتیه جهن وانو دارو باری لی دیسان جی لدیف او دم پیوندی بینگهان ها تیه کرن لویری آماده بوینه و او آگیره کنترول کریه تیم نقوم وانی لخانکی جی گنجک کوان بشین د خندقین و تا هم بشین گنجکش آوه اینو داره لب مخابنی بکو خندقی بولید ماوی گیمتری ده خولک پشتی پیوندی پیهات یکیرن جره که و لذاتی جی دیسان ده خولک جینا چونه دمیگه هشتی شیای نوی گنجی طرمه بیش آوه بی ندر بو پزیچکی آدات لدهو که روانه بکن ریدان پیشو پلخی روژا سیشن بیجی دا یازده هبونه لبنگه دهو که و بروش که و ماسی که و مالتا و سرسن که شیلا دزه و زاویته هری که لسنور خواه لدیف پیوندی پیهات یکیرن که ریدان درست بوی ریدان که آگیری کنترول کریه لفیدی جی دو ریدان لقصرو که جی دو ریدان هبونه لروژا چارشن بی هفت ریدان پیشو پلخی هبون لدیره لوکی و فیدی و مانگیش که زاویته و خانکی و بنگه با عدری و مفرزا بازاری لسنور بان هر جهه که پشتی پیواندی پیلا ساد و بازده برگیری شارستانی هاتی یکیران ریدان آگیری گهشتی یعنی ام بشین پیواندی هاتی یکیران زانیاری گهشتی نه بنگه هیتمه او ریدان هاتی نه کنترول کرن ده همان روش ده و تا هم بحثی چارشن بید که لدهی ریدان که کاره به لقضا آمدی ها بو که بردید کاره بینه گلک جاراج اگر فشار زور لسروی برد یانجی گرمک آزور یانجی زیده واهیرید کاره به لوانجه ها بیده اگر که ام بشین شوتید کاره به یانجا ریدان آگیری دبلی دا چه ببند بله گهدارین زیده عزیز و خوش تیوی و اکی ما بو هوا دیار کرین براوردید گل هفتی ها در باز بوید دیسان جی ریدان گلک گلک کم بوینم گلنده جی بردوام آموشگاری و شیرت و زانیاری هم پیش کشی خواه هوای انهیجات کن که سردریه که درست تریدانان دا بگن تای بد جی جوتیارت مهد برست دمید بین پریزین خواه آگیری بردنی هم پاقش ببن اگر بزانندهش کنترول آوان در کوید پیش وقت پیش آگیری بردن پیوندی پیلا برگیری شارستانی بکن یا ساد و پازده دیسان جی هزرا حاطن و هوای زور بکن توان دماد آگیری پیش شوکی نبردنه بله، امده نوکجی چینه لایر پیدرو فوات عبدالعزیز جبنگه بروش که برگیری شارستانی که کرایان هکرم بچینه به پیواندی بزانیم بنگه بروش که افجاره چه بویا دیسانجی چشیره تو آموشگاری بومو حالاتیان هنه

0: مدیری چوته کاره می بو اکو موقف من گمه نداری او ما جاکر بو نویتا و نویتا بس مشکلا تبلیت بو خودیش تبلیتی بر بویه و با عدیجی او سیستم اووه یا شول نت کرد او سوندت اووه او تانکی تلانده نبو سماجی نشم چنو اقاپات بو اما از مشکلا مرد ویریت او دلیت دوسته بو یا توی جاو عریبیت سلطانه خیام گلد درد دلیم باید هم جلال درد دیم مثلا دیم این که بیستره یا جو بیتیده یا او شو کلا خیام جلال درد دیم نزبت و حریقا هم شاکلیم جلال بوده چی دیه تا تاگه ایک یک بده یک خود صوتی شلپا در کردیم بچن دیگه چوی او تصور که نه بردد یا گیری حتی خوشک بید دف راستی داماری بردتی و گودی چیدن اولش لفت آدرد کنن هم پیدا دوستی گلد دارید من زیوزی نا چنه همی عرضا چی های بیدا جماعت من یکل پاسم بیا حتی چنه اول هم در آموش گاری نه من مثلا بگاه به توش ماه در کدی نزبر کشتا خراب تمرینی اما اون من خود کشتا که نه یه چن نه اگر سلاجه آن مجمید ابتنه اول تو پیدی حلکت چیدی اگاره به ابر خوش شخنا موبایلی تو بیلیتی را اوجی آگر بردیده شخنا موبایلی مثلا جرس او صاحبه او مطبخی از کلا جوی که من حریف صاحبه است این با مطبخی آهل آهل یا شوگه شوگه شوگه حتی هر جایی آدیا خوری جرس ایتی که ما جرس ایتی مثلا اشتر به دهر یا جور بس حالیت اوجی سبب حریفی چیز بود یعنی برابطه شوگه گاره بیره و یا مثلا شما بسی وقت توشی قدین غوزه پول بینی صباح خیلی گیتی و خوشی فکر کردی اما و بلاف ماله شبه ابد موبایل ها نیرد شخنه را تحلیل تو بیلیت دیده ده شخن کرد بینه داری زید تو نویرید شبه اما نیلیت دیده حالا اما
1: حولاتی امبرز خودان تانکر انگازا شل ال پی جی هیویدارین بیورزی هاوین دا رین مایان برچافوار بگیرن به طایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه به طایبت جیل دم راوسیان و داگرتن و خالی کرنا تانک گازه داکو جیانوی اب سلامت بید.

0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوابون آمارین به هفتیه جهمی بینگی ها تای بجی ما گوهر جاره هم بینگی هایی جی برای که پیواندی داخل کن بینگی های باروش کت گل مدا بو گل گرنگی دا پنده که بری هنش مال در کبن دو پاتیه لگردن آقنین غازی بکن جستان هر پلاکه که یان جی نمانا موبایل دینا و شحنه دا تای بجی بشف دمیت نوین گل اگر بیتنش بیرد کن تلنت شحنه دا و جی بیتا گری سرکی یه آگر بربونه ام دینو که جی چینه علایه مهوان خواه زوردار که خوش حالی بد ایکم خلکه در را بهاندنه دال رادیا دهو پروگرام برگیری شارستانی دید گلمه دا بیتن او جی نقی به ما پرور بجار سفر قاسم پیف داره نوی روی بریا برگیری شارستانی دهو که که پیشتر جی بگو من خزمت که برچاپ ها بویا او خطر بلا بومه وی که به حضب کردن لیم بریب ناوی خواب ناوی ها و خیرات ناوی کن که در خلکا پروگرام برگیری شارستانی دهو که لرادیا دهو که گلمه دا بوی تو گلب خیراتی سر چوا
1: سپاس بود اخشکار رژین سپاس بود و اوی دلیوه هیوی داریم بشن اوان خلکان دارن دکرین ما و خوشداری آن پشکشی حالات یعن خوین خوشتوی بگن دا کم فوجه بیت اوار گرتن و ریدان این آگر بربونه و کار اساطا دیر ببنجه
0: بله وک رادیو دهو که جناب نقی فکر ام بحث بکن که پروگرام ای که وک برگیری شارستان تای بجی بو رفه بریام هم دمچه میره که اوسا ترخان کری بردام زانیاری بهینه گوتند بریدا اوی چند گرنگید بینی
1: بله پروستی اف پنگو و گلا کو گیرنگا چنکی فیگو وی سردم سوشل میدیا سردم روگه هوندنه پیزون این زیکو بالا ولت پریکو افون دزگین روگه هوندنه هر واسو برینو کاج کورا کی گلا تو تا گیرن بله چت بت هولوتی ما اوشنونه بون به کورو چولوکین لره بریو ما تود نه انجام دون ای ویدوریم بشن خدمت کو بوش پیشکشی هولوتین خوب کین هر واسو خمخوری و پشتوانی و جناب رفبری جامید مو پرور سربست خوش او بو وبدونونو افون دم جمیرن امبیشن گل هولوت یان خوب اوین انشالله خدمت کو بوش پیشکش
0: و تام بجین نو کوالی هادی هر پلتفرم اگا سوشیال ام کار بینی زیاده تر دیدن گو گوت نورین ما گهنه هولوت یت مین بارس
1: بله بله چد بیت گو هولوت یت ما خشکور جین گلک نشن بخوینن اون گلک پرین نخوری بسعت و بری خوب دنه بس پری کو فون سوشیال میدیا پری کو افون پیج ان روگه هون دنه و کانالا دیشن سر کور خوش هر بر گو خود ته هندکرین ما کو تنه پیشکش گیرن و ارمان جمعه هر او پرستن و بیان و مال و سامانه و
0: بله نقیبی ما فکر بریم بچینه پروگرام خواه تا توری مدست نشان کرد که پتر دیستر درینا انکو ورز درینا دخلو دانی بید کب چشه وازی هاتی دیار کرن یام دو ماهی که اینا لجنه توی چاو بون و گلک بسیار اندی لیکن بری ام دست بکن حکب کردی ام جنابی تا گوله بین وک پیف دار که پیشتر هر همان ریوه بری داتا کار کریه یانجی یکم جار وقت پیف داره ریوه بریه یان بشه راگهاندنش برکو راگهاندن و یا عسکری پیچه که بیتن یا زحمت بیتن
1: بله بله از دست بکی نوفی من یه سیانی بجار سفر قاسم بله از خلک پاریزگاه دهو که من احیا مانگیش که بله سال 2018 متحد بینیور گرتن لکولیج پولیس و اکادمیه الهولیره ما کولیج خوب دو ماهی که اینای پلا همه در چویم به پلا افسر برای ملازم دو و اکسر پشتی در چون آمجه همه تاد اینه بلا فکرن من لغیف بری یا گناه باری یا دهو که مکافحه بینه من دوام مالی کری بله گردای پولیس دهو که بله نوف خو پشتی از یاد این وقت گوستن پشتی سه سالا بو بنگه پولیس این مانگیش که ملوی ریش دو سالا دوام ها کریل بنگه پولیس این مانگیش که زویته و با گیرا پشتی هم اتاد این وقت گوستن بو رویبری و برگیری شرستانی لپاریزگه ها دهو که رویبری و برگیری شرستانی لپاریزگه ها دهو که جمن نزی که سالا که هشت حیوا افسری و بنگه زویته یا کری پشتی از یاد این وقت گوستن بو بنگه برگیری شرستانی لبومرنه الوی ریجی دو سال از ایموی پاشی از ایهوتی مفقه هستم فرمان اکو کارگیری بو بشه را گهاندنه بله او مشکو خوله لرفه بریا برگیری شرستانی لپاریزگاه دونه
0: بله امچی پیروز بهایی اطلاعات کن پیویا سر کفتنه و هم بشین برای کارا گهاندنه جی پیامین هوا بردوام گهین نه حالاتی انخوا هل بد جی گوت ویویز گهی دا هر ده ناوه وزارت و ناف خود جانبی تا خزمت خواه بردوامی دایه لما جی هکر ویری هم بشین ایکم در کفتنه تجی دادیسان وک رادیو بگو ما رادیو دو بیالی وک کنگیری روشن مبانی پیش دری دو روشن هوا کنگیره اگه دنا واره و بریه دستاس که بود از گهن را گهاندنه یا گریدای ورزی دخلو دانی اگر جانبی تا ما بحث بکتن چه شوازی بو آیا ورز دو ماهی کات ورزی درین یا دخلو دانی پشتی دو ماهی کاتی چوا بول هوا لشنه هبون یعنی بو ما حکو بشن شروفای کی بدا وی ورز درینا دخلو دانی او افلجنن ریوبری درست کلینو کونو ک دو ماهی کاتیا پیک جاری چوایا
1: بله ریوبریو برگیری شورسنیل پورس گو دو کی ال سر فرمانو برس جناب ریوبر امی سر بس خوش او بوت سال دو ما دو کنگریت سرکی تاین هم گیری دینج بود و دانا امور زانیاری و سرکار ریفبری ما هر شش حیوان جا رگی دو بلی اف لجنه دهین پیکینان وکی لجنه پارسنا درین و دخل و دان حالات یعنی ما هر گفت دموهی کت موی دو حیوان هم دوباره کنگره گیدید گیری دینج بر گرنگی و افی بابتی و امور و پیزانی نال سر دین حالات یعنی من خوش دوید
0: بله افجاد وان اماران دا هوا پتر بیشین دو پاتیل چی گریان؟ چی بود از گهن را گهاندن یا گرنگ بو هوا دادیار کرن؟ آیا ویب پتر سرکفتیانه دادیار کرن؟ ریدان گلگ بون؟ گیم بون؟ اگر ایتوی یان سرکفتن ها بیدن؟ ام بیشین بو کیت زفریتن؟
1: بله بله وکی و دیار افصاله دا دیف دیتن و من بینین پلانک و گلک و سرکفتی هوتا دارشتن هوتا جیبه جی کرن جو انجام ایتوی گلب دلی ما بین امفاد گرانی بوچند اگر اکو بلی دو اگرت سرکیت پیش وی پلان را سرکفتی وک اند بینین اگر ای که خوب رفت کرنو پیش وقته ما شیوه که باش وک رفه بریو برگیری شارستانیل پارزگاه دهو که سر آست کارمندان و سر آست وان امیرن هاتی نب کارینان جد وی هوی دا بر هوی اکو باش هات بیکرن جبر کو کارمندین ما کارمندین مشق بیکراون خودان سربورو از موند وی بیاوی دا هر واسا امیرن پیدویجه حتی حد که باشی تات اینه است که باشی تات اینه دوبین کرن او اگر ایکی اگر دویجم ود گرینیم بو هماهنگی یا بردوام او یا سر است که باشد گل همی دو مدزگه دین بگیرش این حکومی و این نحکومی
0: و تا همشین بیجین بونمونه جانبی تا گلک بحث لغی ببری یا چاند نیجی کر که بشه کشوی او بیتن لیدی سانجی گلک جارا بوهنده پیام یا جه یه پیواندی دار بگهی تا حالاتی هم شوی که گشتی گلک جارا مین براب کردین گلک جارا گلک جهن دیتر یا تخو توی جین جوای کب کردین هوا پتر بیجین روشن بیر کردن حالاتی و جوتیاران چه ریکه که وگه هم؟
1: بله برای خوشکار جین هر پلان اکو بیتا دارشتن بری کب کفت کاری پیش وقت آماده کاری بوده نکرن اش آماده کاریت مکرین ما همه هنگی اکو باش پیدا کر ادگل دوم و دزگهن دین حکومی و یه نحکومی هر واسا ادگل جوتیار این من خوشت ویج ما کنبون کرن لبارگوی رفه بری هر واسا ادگل مختار و ادگل نحین سرانسری پارزگاه دهو که دوکو پیزانی نزانیاریت وقت خود رو بگهنمه و هم بشین سر در یه هر ریدانه کش وی جوری بکید
0: بله اول هم بشین وقت زانیاری و هوشداری یک یعنی هوشیاری یک بهنده افتخ و تویجه دنا واجبا که دا زانیاری ها بلاف کن بهنده ریدان این آگیری کم ببین یعنی پشیاری سر در یه بکن اول بشه کشوی که همشین بشین خالا سر کفتن بیتن ویورزی دالید گل وی یکی جی نقی پکرم بحث بکن جلای لجنا لجنیت هوا چه شوازی هاد نه بلاف کنیم بیشین چند لش نبون چند افسر و کارمند و پولیس بون چند بینگه هاد نه دانان السایلو یا بیتن جهندی تر بیتن یه دخلو دانی
1: بله دا گوه دارن من هجا او جد او یه دار بین سرکاری اوی لجنه اف لجنه یه هاد یه پیکینان لای رفبری و برگیری شارستانی پارزگاه ها دهو که پامو هنگید گل رفبری و کشتوکالی هر واسا پامو هنگید گل رفبری و سایلو این دهو که اف هر سکت کاری اوی لجنه داد بجدار بین دم پیدا بین هر ریدانه که اف هر سکل سر کاری بین هر واسا اف لجنه وکی ما آموژه پیدایی جما را پیکینان و ویلجنه رفه بریا ما و کارگیری 520 27-1-2026 اف لجنه یهوت یا پیکینان یعنی تقریبا 6 حیو بری کفتن و کار ویلجنه و حضرات دهات یک کرن و ورز درین و افصالات دی ورزه که باش بتن چکی سالا که بفر و بارین سرمده بوری و پتر پیش بینی تان نکرن که دخل و دان و هر واسا درامت حالاتیان دید استا که باش دو بتن برند پیش وقت حضرات دهات یک کرن 27-1 لجنه هات یک پیک اینان پسروکات یا رائد غازی عبدالله لرفه بریامه هر واسا اندامتی یا هر یک جر رائد ولید داود و هر واسا رپیدرو عبدالکریم عبدالله اوه همی وکی جواف دیر و هر واسا همه هنگی هبید گل کارمندین ما و چوانی ها دو بشکر نوا سر تا سری بنگی هند پارزگاه ها دهو که دو پتر خزمت ها حالت یا بده کرن
0: بله ام بیشین هل بات اوه همیج سر خد بنا بو و سر کفتنا و پروسه لیدی سانجی وک جمارا افسر و پولیس و کارمندیت ما ام بیشین اوه تا چرا ده بنا یعنی تیراوان همی جهان کرن یت سایلو آبنیان اف جه دخلو دانی که وک بیت ویل بر براوستن بیتن هنجارا 24 دم جمیری راوستی آبن
1: بله جبو اوی مرمه پلان اکو دارشتی تکمه هاد بی دانانش لای رفع بریام اوه پلان هاد بیه بلا وکرن سر سنور پولیسگاه دهو که ما دوبش کرد بی سر ده دورا بله و الوان هر ده دورا جه سی تیم لهاد بینا جگیر کرن هر ایگل دیف بید ویاوی دوری کنه اف درامت و دخل دان پتر کش نوچه هیا ما خالک دانو بیاوی دوری داکو زی برصف دان هبد بله و هر وصال جمارا کارمند داشه ما 323 کارمند یه تاین بشداری ها کرید اوه هوه دا و اوه جا بیا اگر اوه چنده و جمارا زور و اوه پلان ها پیش وقته و اوه همه هنگی که اوه پلان سرکفته نکا باش اینای بله مدید آماجی پنده جب دیم که ارمان جش دانان و اوه پلان مهندک ارمان جن سرکی هبینش دانان و اوه پلان اکشو ارمان جا اوه که برو بوم دخل و دانی تایبت گن موجه برای بومین پیدوین اوید گرنگیم بو جیان و حالاتی و خوراکی وانا خورنا وانا اش به هرندید وید گرنگی اکو پتر پی بهیت ادان داد پاراستی بن و خلک ما توشی چکار اصابت این وی جوری نبن اویش و برای بوم بهیداد بن هر واسا ما ارمان جاکوتیش هبیش دانان اوی او کو هندی دخلو دانن دمه ورزه هشک بینی بسر دادت هاوینه او پتر توشی ریدانات بنیت اوگر بربونه و پتر پی کاتوان هاری کارت گرهندی که اوگر زیکا سر رو در باز بدو که ریجه که زور جی بید اصلاوتن جبروی چنده ما پی کولد کردم دانان و لجنه دار نیزیک ترین جه اف تیم ما بهنه دانان دو وقتی بگهنه سر ریدانا گلک زیان جوتیارین منه کهون یکش ارمان جدین دانان اوی لجنه کارستان ها سایلوین من پاریزگه ها دهو که جهر ریدان ها بطایبت یعن آگر بربونه جبر که آرمان جا دماهی که جه درین ها گنمی کم کرنویل و عمبار کرنویل پاشان دوباره بکارین ها نویل وک خورن سر حولاتی ها
0: جبر به چند دی او
1: جبر به چند دی ام پیدوی بین که گرنگی ها که باشتر بدین از سایلو ها دا سایلو پاراستی بین و زحمت ها ما ادبر آویدانه چتن هر وصله کش آرمان جندی ارمان جکادیش که یا هفت چرخه جی کفه گفه گلک رکره و اف دیتنا نوکه یا سردمیانه سبره گد شد او جی پارستنا جینگه هیا و پارستنا دارستان ما جی سوطن و پیس نبون کشو هوایه سنور ناجامه هر وصایی کش ارمان جندی اوه نزیک دانان آوان تیمان لعوان جهان مدوی ها زیکا لذاتی هبود برصف دانه دا چنکه ایکش ایکش ارمان جن من سرکی دم کاری دا اوه لذاتیش برکو لذاتی با ما پیدوی ها چه بود هر چرکه که ام گیرو ببین ببین اگرش دست دانا چنده ها کوش من پاره مازن جوتارین من زیانه ببینم
0: بگو من افجا هر ام بشینش بر ویه کشی هر خودان یانم بشین او جوتیارین با دورا اوان وک پیتوی وانجی کلوپل دابین کربون لویرش بلی که وک تیمین برگیری شارستانی هر ریدانه که داد ها نوا بچن وانجی افتشتین دست بیکی و چند زانیاری و دیفچون بو کلوپلی توان کرن یانجی او توخی بیت ناف براوان دا بونمونش دونه مکی بویا دیتر ریکه بیتن افترون بیلت را در باز ببیتن
1: بله بله ات کمبین من پیش وقته داد گل جوتیارا و هر وسط گل یکی ان کرگیری سنوری پارزگی ها دهو که ما وقت پیدوی بودو بی دیار کردن که دوید همه هنگی یکو باشد گل محبت و اب خوش دوید آماده بند و توری کار بند گل مده اف لجنه تمامی کاری خو انجام بده چنکه هر نوچه که خلکی و نوچه پتر و نوچه نیاسن و پتر زانن کانه خال مترسی چین آگیری بند چین لافا بند و نوچه کش کن خوشبختانه تشتگی باش حتا کرن گوداری حتا کرن بورن ما این ما حتی شیوه که باش بگیر بیم پل به پلانه بله پا جور جورا جی که موسی ها بین بله پا ند گهشنوی استی
0: که بونمونه که موسی چه بونه
1: بله هندک شوا که موسی ها مل سر جوتیار این خو مدگل آخو بی کو اف جه زوی و گن میله یون جهی یون دخلو دانید وید دورو برین وی خطوط نارد بینه هیلن آگیرین لی بهنه دان
0: اوه ایکش مر جا بود
1: بله احمد گوته وید اولی بهنه دان دو آگیر خسانه هی وقتی پیدا بتنج وی زویه نه در واز بده زویه کادی
0: بله.
1: هر واسا ما رین موین خدا بینی کنو چه بد کرسته این وکی شیشا یعنی وکی قودی که بهنه بکارینان لحوی جی و هاویتن چنکی اوه تیشکاروژی دباره وید گرینه نود بتا اگر پیدا بونه آگیر نوانه هر واسا ما بيوجه دور كيف بينجي كود فيت إيش وان رين مو تونكين أوفي اللي أو خوك جوتيور بدون الوريدوك وهر قوة ريدونك بيدوت بد بري كوما أو چورا سريا كو دست بكي بو بكن حتى أمد جهيني ودقال كوما كو ديش كورين مو كو دمي دريني جريدو بيوم دمي دريني وكور كرنو دروسيت نوف دوت فيت ما قد بيكو دروسيب شواكي بردوام چند دمش مرين زيدا كورنك دو گرم بوم بوي پيدونا بدو نبدا اگر چريز ودوني وكو اگر
0: بربتالي جمعي مكينو
1: بله هر واسول دمي تي كرنو یا گاز با ایلیج اصوات منیش بود نو دراسه دا وید مگود بید دراسه به هیتا تازاندن به هیتا ومراندن الجه هکی که گنم لفنه بد دو که دوباره بشه پروسا خوب سرکفتیانه انجام بده هر واسه هنده که رین مویندی هم گیره دای کار جوتی ها را نو دا و کس که آگیر نو دا نه نه حل کرن خاره نو دا نه نه آماده کرن چو تشت سو نو دا نه نه چه کرن دو که دیر بش مترسیه
0: با تا همشین بشین افهمی مرجوک پیتو وی برچاف یه تا تین اوار گردن سر دارید گل هات یک چند ریدان ها بونید دخلو دانی برید پیشو پله
1: بله خشکارشین هر پلانکو بیت دونان دمی جی

0: ji ber ku omore me tenê deh rîdonê teyn yet o gir berbûn li ser dexlûdonê
1: Hemî
0: cî kûrin me
1: polîsgeha du ki
0: berê
1: pezan nahîv.
0: berê yet girê doy dexlûdonî me deh tenê teyn û ve jî rêje ku gelek yo boş e yo meqbûl el def me
1: Bale, ve ku em bijin rêje ku zûr zûr yo ki me prostî jî
0: bale
1: cihê dest xweş e. Lê heket gel vê jî cidoş yo dexlûdonî ji ber ku her ji egerê vî dexlûdonî em bijin prîze pîşû peleq dirûst bîtûn mîn te cidoş gelek bu bijin wekî bu olavê giyanewera kurdînin gelek jî agirî berdenê her nav erdî dat sojen lê evê heker rojana em seh bikeyne guhdaran wekî evrûke jî rast me got evrûkê rîdanên agirê pîşû peleqeya bûn lê rojana ye teyn hemî bingeh der dikevin me çend rîdanên yên pîşû peleqî hebûne yên pîşû peleqî erê eve jî zarar û ziyanên madî giyanî tê de hebûne nebûne
0: belê xişkorê jî bû pitir diyorkirina korê evê li jinê won deverêt ewana korê lêkirî me divêt Dese daqa koş vaqti web girin do bahse wan develop kinit af timali hotina donon. Wa kima gudit plano ma do ma el ser deh develop ma timen khud do bash kirbin ma si tim habin ser deh develop ma do bash kirin snuri polis go do ke develop ek ma habil snuri qazo semeli. Bingi bergili shorastoni ye semeli ye rospor di bi chora sarkirno avon او گرین ویری پیدات بن بلی بو فی مرمی بو پتر پش روز بون سی مفرزه لیهوتین لیهوت بینه دانون ایک شون آل دفر رو بدل یا یو دویل مرین و یو سیل مسیریک بلی دفر دو ماه های دفر رو فیدیه چور مفرزه اوی دفر هوت بینه دانون بو چور سری یا هر بو بده که اگر بربونه اش اوان و جیل دفر شور یا صالحیه آلوکو تلخش دفر رو سی ما بنگه برگیری شورستانی شیخون الوین او چیجی ما پینج مفرزه بر بالوف کربین وین او چیجه افسرون جهن کو گنمو دخلون لهوت یا چوندن الشون جیم دفرو اتریش شیخون با عدری قصرو و کلک جی هر واسو بنگه برگیر شورستانی یه اومدیه وک دفرو چوری هود بیا دست نشون کرن شش مفرزه سنوری اوی دفری هود اینه دانان او جی سن قضا اومدیه بومرنه شلو دزی دیرالو قدش و هر واسه سرسن که برای دفر رو پینج ما بنگه برگیری شورستانی مونگیش که دفر رو مونگیش که راست پر دیدی چرا سری اوگیر رو لوی دفره دو مفرزه بو اوه مرمه هود بینه دانان لویره او جی دفر رو زویته و دفر رو مونگیش هر واسه دفر رو ششی جی مهبی دفر رو توبعی نوحی و ود یارید بسر نوحی و تنوهی کل وی دفره جی دو مفرزه هود بینه دانان الدم کوری دا او جی مفرزه تنوهی و هر واسه مفرزه سرسنگ بله دفرو حفظ جی مهی دفرو باروش که دفرو باروش که جی ایک مفرزه ما ایخستیت ما ایخست بیت بول امو دا باشید بله بو هر ریدونک اگر بربونه او جی ما سویل و شیخون پروستن و سویل و شیخون جی سوتنه ما کر بی دونو بی سر ارکین اوی دفره هر واسا ما دفرو دهو کیو هی اب امو دا بونو ایک مفرزه اوه جی هر جبو پروستن و درامتی دخلو دون شریدون اگر بربونی هوتی ندو بش کرن سنور سویلی و فیدیه اف سنور پی هوت بیادون هر واسه دورو نه مهمه و هی دورو سنتر پوریزگه ها دهو که سنتر پوریزگه ها دهو که پینج مفرزت خوبت بردام بار اموده باشی دو بید بو برسفدون و هورچون و هر تیمه که یا کوریل برب زحمت لی بید یونجش دستو در کفت ما دورو ده هبیجه مفرزه امیرسازی و گروگ بله ما بشه که گرین که هیل رفه بری و برگیش راستان ایل پاریزگه ها دهو که زیده باری اف بشن ما برینو که بحث جه کنی که بله ایک شبا بشه ما های بشه امیرسازی و پیداویستی کنه بشه امیرسازی گه هوری کارت وان هوا دا جبرکو پاروستن و هر وسط دوباره چوکرنو چوکسازی اوان امیران سر ارکی اوان مفرزه ها مفرزه گروجه یو ما بردومت اومده باشی دو بی بو برسفدان و هر ریدونه که یونج کورسو تکو پیدا بود گل اومیران شکر کرد بود
1: بله جناب نقیب هم بیشین توان سی تیما دا یا سروان ده دورا لهمی جها حتی افورزه یه درینا دخل و دانی دو ماهی کاتی 24 دم جمیرید ارکی دابونه یانجی ام بیشین دانه که روژی هبویه پشف نبوینه پچشی وازی بون
0: بله بو گهدارین ما دو دیار به تشکار رفه بریاما برگیر شورستانی پوریزگاه ها دهو که 24 دم جمیریه 24 دم جمیر را کارمندین ما این بار آماده باشیه دا چنکه امروزان این ریدان دکنگی پیدا بتن چنکه امروزان این ریدان کانیت اکو توانید گل هدی پشوی پیدا بتن یانج پروژه ایش بروی چنده و سروش ده ارکی مدخواست هنده که کارمندین ما 24 دم جمیر را ده ارکی دابن ایش بروی چنده جیجاف جمورا زور را کارمندین ما بحث لیکری بله 324
1: دمج میگه.

0: بەرە 323 کۆرمان کە بینێت ئەو مدە بۆشیێ دۆ دۆکو پتر بشوێکی بۆشتر کۆری بێتان دۆ
1: لێلڤێری جەنەبێتە بەحسێ نیەتۆ تەوانەی گروەتۆ ئەڤەل وێ دیۆرتیا هەنجاران ئاگر دەست هێنا هەلکردن یەب ئەنقەستن دوان ئۆمەران دا یعنی گەلەك ڕیدان هەبوونە تایبەتی هەگەر جەنەبێتە یا پیش و پەلەخیل بەردەست بیتن بوومە دووبارە بکەتەوە وەکیا دیار کودناوە کنگرێت ڕۆژنامەوانیش دا ئاماژە پێت هاتە گرن باوەرم پتر ژ 2000 بوونە ژ بەر هەندێژی ئەمبیشین ژوان 2000 پێ هەل یێتە دەست گەلەك بوون یان ژی هەمی ئەو بوون کو ش کنترۆڵا جوتیاری دەبکەف چ شێوازی بوون
0: بله وکیو دیوری اوگهدورش کوری ما سرشت کوری ما بله وقتی ته تنویسین ج هر ودید نکوت ته کرم بوهر اوگرگی ما خونه کو تویبه تو هیت بین خونه اگر اوگر بربونی اتی دوتی ته دست نشون کین کنه اگر وی اگر که قضا و قدر یون جیب کوره کوره که ان قسته یکی دست بردوی وقت سر ارکی خو کوری ما اوگر فمروند نه یکی دست بردو بده یون ج قضا و قدر بد بله دیو چون پوشی ته کرن اورن مو میت هین و هر واسط دیف یو سو سزو یو عراقی جیه بتا اگر تیک دونو برو بوم حالاتی اونو تیک دونو مول سمانه اونو دهتا سزو دان و هر واسط رین مو ان وزارت آن نفخوش که ان رفبر یو برگیر شورستانی جه یو گشتیل هرمه و تایدات پوریزگاه دهو که جی رین مو میت هین بو گل دزگه این امنوهی که اف کسی نیتا که توانی هی بهتا سلماندن افیا وکری ام دین دزگه این ئێمنۆهەیە و کلین دیالتە هێتا کردن و دیهانە سزای خۆ
1: بله ئەف سزایە تۆی بە تەکەم بەحس کێنیت پیش و پەلەخیت وانە بیتم زەرەریت مادیشی گەلەک تێدانە بلیت گەلویشی سزا تەنها مادیە یان ژی بیتە سجنە زیندانە
0: بله خشکار جن اف بوبتا پتر بتا بوبتا که یوسوی و یوسا بوبتا که سزوی بله جبر که از خوش در چوی یوسوی ما الدامی هر ریدون اکو پیدود بد اگر هاتو مال تنی سامون هات بدا سلطان جدو اشوی وی باری وکی رحج بیند گل چنکه اوه او گیری برده تا دخل دانی او نزاند چید بد گیانه وردید ناف دو این سلطان ما یوسوی این تایبه تین همین پارسنو گیانه و روه چید بد مروه بیتا برین دار کرن هر واسه کوجمه ریجو سوتنی جی کورتی که نیل دونو نو سزوید که تاوه دست حالاتا که یا بین سلطا تقدیهی زمان یا سویدو بلی تیتا دونو به دادوران اول دیف کودون کیسه دست نشوند کن سزوی اونو
1: بله و تا که تایبت هم بشین جارا دبینی دارو باره که یه برهم دارد ناف دا سوت که یا دارو باره که پسادان سالا بلکی جی خواه بورانی یا چندین سالا اول جی بیتا بشه که دیکو لانه مادی جیان تاوان جی سروان بیتا زیده کرن
0: بله
1: بله بله برس هنقی بجار اما گلک بحث ویورزی کر یا شمیه گرنگتر او بو که جنابتا او پیام خوش گهاند یه مک ورزه که سرکفتیانه پروسک سرکفتیانه در باز کر تای بس جوک ارگ گریدای رو بر یا برگیری شارستان یا پارزگاه ها دو که بو هنده که دخل و دان جوتیارت مب سلامتی هم بشین گهیتا بر همه خواه و گهیتا دستوان هکه اف خوله که دومای جنابه ده هندک زانیاری ها جداش توریب ده ده ما تایبت جیت وان مهن حتی نوکه ده و تا هیوا هج ده یعنیش ایکه بگیره حتی نوکه پشوازه که گشتیش برکو برگیری شارستانی نبتنه روله و او آگیری بتنه دو مرینید راست او ارکه که گلک پیروزه مازنه لی گلک ارکین دیجی هنه قرطال کرن و های را کرن و بومب نپقی و های بشین تیم نقوموانی هین و دیتنین تین و حتی دومایی که اجوان بشان وان آمارا هکه جنابی تا بردست بیتن بوما بحث بکی توی باید یعن خندقین و آصیبون و قرطال کرنان
0: بله بری هم چین سر برسف دانو افی پسیاره
1: بله
0: مدوید هر تمامی و بابت بوری دین دیار کرن که انجام ضرر و زیان این پیدا بوین خملان دنو و اکی پوره ادوی هوا درینو دخل و دانی دا 141 میلیون و 700 هزار دینار عراقی زیان دخل دان حالات یا کدینه
1: بله
0: بله دو بیت دیار کردم به حالات کنم
1: دست خوش دیگه
0: اگر ما اموجه پیدا
1: گلک یا گرنگ بود تای بد جیان بشین حلبت اول دیفوی رجا کم یا ما گوت اینا بیت ایکش ساده ایش
0: بله بله نو بیت ایکش ساده بله چنکی سنور پارزگاه دهو که اب تای بد وان قضو این پتری و جهوان و دفرین وان و دشت و مجال تدو هایی که گنم بیتا چوندن رژاکو بوش و داخل دونی تیتا چوندن جا اف ده ریدونین پیدا بینم نو هجمیرین رژاکو مازن بله
1: بله اگر هم بچینه لای آف آمارین دیتر یل بردش برکو رژا هاتنا گشت یارا یعنی بر دوام حالاتیش در وی پارزگه ها دو که پارزگه هن دیتر یا خاری یا عراقی قصد که نهری ما کردستانه بو بهم ودانه اف جا هم بشین وک ريدان خندقين يا يعني قرطال بوني يا يعني جالك جرا اصيبون تشيت بيش بركم تيم قرطال كني هي جالك جرا الشوفير يا اصيبو ترون بيلي دا يعني جي زارو كي كي كسك اسان سوري دا هل جاي اصيبو في شوي امارين هوا تانو كد الخوش كرن جالك هبوينا ريدان
0: بله بله بو جنوب تو بهدار نهجو دو ديور بتن كو جون يو بردو ما نمي برو چونو ويش دو ده هر ريدان پیدا بن بله كوري ما و ام جور سري و افون ريدانو بكين و كوري سر كيم كرنا و بكين بله اول جوني همي پیدا بن بله پا ام كوري سر كيم كرنا و بكين و جور سر كرنا و نو بله بشوه كي گشتي وك امور ال 2026 ال دست بكو افصالا حتی افروكا سي نه 2026 ما 2340 بو ریدون هین بورن اوگر بربون السنوری پوریزگه ها دهوکه هر واسه ما چوره سری هات یکرن لی رفه بری ما برگیر شورستانی پوریزگه ها دهوکه بو یازده مینو تقمن یا اتوت اینه چوره سر کرن وش نوف برن هر واسه ما بورن خندقینه شش بور مین هین یه چوره سری وانا هات یکرن هر واسه کلاش وانا هات یک دری خستن مخوبنی به هر واسه ما او
1: که آب و نجیان خواش آفی داد جداز دای ل لشیت و هاتی نه
0: بله اینا ندار بله هر واسه این بریندور این بریندور بین جای گلیفون ریدانون پازدا بورن بریندوری من هن حالاتی من بریندور بین تو دنیا چهل سر کردن چهل سری دست بکش لوی کار مدن رفه بریم و هر واسه ما قرطول کردن پنج کسی تو دنیا قرطول کردن دم پیدا بودن ریدانوش بر که هر ریدانا کو پیدا بود بته اگر هندی کو کش و هوا وی دفری هوا پیز بود اوید نو داد توشی تنگه نفسیه ببن و خندقینه بله پنج کسی تا دینه قرطال کرن هر واسه شوه اکی گشتی جاکن بحث قرطال کرن و نوف بفریج بکنش برکا افصالا بفرکا با جبور یه دفر آمه و آو لحید را بون
1: بله برکا همی بحث هیوائی کد که این حتانو کش بر هنده هم دیجار اکادی هزرا حالات یا بین بله. بفر بارم
0: بله مدوید آمارا بدین حالات این خوشتوید بله. برکو هم ویر از دلیفه ببینم اک پیفدار رفه بری برگر شرسانی پارزگاه ها دهو که آمارش ایکی ایک مدان حتی سی نه بله ما بشوه که کشتی جه 35 حوالاتیت قرطال کرینش بارن آسمانت نو بفری دلچی ها بله و دو ماهی که خلقی جه از دو خوزا سرکف نی بو هوت خوزم
1: سپاسیوات
0: هر واسا از دو خوزم که اف پروگرامت بردوام بن و حوالاتیت مت بگیر بن پروفه بر یا برگیر شرستانیل برین مویمیل پوریزگاه دو که یوش اویج گرنگتر اوه که حوالاتیت ما بردوام تشیار بن و بردوام جمهورا صد و پازه یا رفه بر یا مل بیروان بتن هر دم ریدانک پیداد بت پیوندی به اوی جمهوری بیتا کرن و از ویرب دلیفت بیم دوباره سپاسی یا همی کارمند و افسر این رفه بر یا برگیشت راستانی پاریزگاه ها دهو که بکیم هر دست بکیش جناب رفه بر یا عمید موف پرور سربست خوش آبا و خمخوریوی و کاروی جدی هر واسه گشت افسر و کارمند این رفه بریه ما هر واسه را گهاندن کار من رفه بریه بله هر واسه سپاسی ها رفه بریه دیجن هوری کارد گل کار ما داد که نوش وکی رفه بریه پولیسن بله رفه بریه پولیسن دارستانه بله رفه بریه پولیسن دارستانه لدهو که دارستان و جینگه هر واسه رفه بریه کشت و کالی رفه بریه کشناسی زور جار آمارات دن عمل سر باری کش و
1: هوری
0: این پیوندی دار به کار ما و همی رفه بریه دی و خلق می خوشتفی وجود یار ما
1: بگو من اگر حوالاتی جیتاری کار نبن تر سازیه که دا او نه. سرکفتن و کار پیتوی و بشین یا پلان بگیری نشین انجام بدن لی حوالاتی هر دمکی بشکن هم جریدانه هم بشکن جو چار سریه او جایی ویدارین هم همی او بش بینیش چار سریه دا که ریدان کم تر بن ام گل خوشحال بوین بوان همی رون کنین جنابه تا داینم هم وقت پیف داری رو ببری برگیر شارستان یا پارزگاه دو که آنها یا خود اف دمین مایی اف مهد مایی انشالله ام چه ریدان نخوش ج پیامین هوا گهلی نبین سنجی حالاتین ما پتر بگیری وان رین ما و زانیاریان بنوین که رو ببری یا برگیری شارستانی و هر رو ببری یکا ما یا دیتر یا که کار دکتن با پارستنا سر و مال حالاتیان بگیر بن پیم گلک خوش حال بوین دوباره هکر دو ماه گوتن اکاتا ما بیده
0: بله خوشکار جین سپاس بوده جیو دست خوش بوی کار سرکفتیانه ام بردوان بیره حالاتین خوبی نوکو کار رفه بریومه ام بردوان بین نمونه که او جی وکی نمونه دو دست آیا کار رفه بریومه رخکی و هر وسط هوری کاری و تگهشتن حالاتین من رخکی دی اگر ایکش ما بتونیم کار خراب بد یه دیجه نشد درستی کار خو انجام بدهش بروی چند مدویت حالاتین متحاری کار بند دامال و بیانی وانا یه پاراستی بدهش هر ریدانه که دوباره سرکفتی بند
1: بله گوه دارین زیده عزیز و خوشت بی ابابو تواري في جاري ما برهف كلي توي بجي جرينجي دان بدو مهيكينانا ورزي درينا دخلو داني وكا جناب نقيب مفرور بشار سفر بو مدى ديار كرن كو ورزاكي سر كفتيانا در باز بو واتا نگهشت يوي ريجي كو بيجيت ايكش صادجي دخلو داني هولاتيان توشي ريدانين اگيري بو يكيم ترجوه جبرقوه اگر ده ريدان بن نوبيتا ريجي كواسا هرچند اوجی بوما جهه دلگرانی اجبر کو جوتیاری ما زحمت یا بری ل ام جداهی بکند گل سالم بریوی گلک یا باش بویا هیویا بر همین باش بو همیات خواز این دیسان جی دهات که باش بو ام پی و بیش بر کماندی بو نکازور یا های سر رای ویجی بوما آماجه دا چند تا ریدان و آمارین دیتر این گریدایی بشین برگیری شارستانی چه خندقین و قرطال کرن بیتن آسه بوم بیتن یان جی این تقمنیاش برکو هر دمکن بیش نوا جاوی هوا بمینه که یان گلاه که بکویتن تای بجی یتگونن یان یتنیبن هر جهه که بی دستکاری گرن دی اکثر پیوندی پیلا برگیری شارستان یا صد و پازده کن بهونده اف هو با راکر نامینو تقمن یا سر بی روی برگی بچن سلامتی و امین راکن و بجه درست به تبگو هستن و شناف برن بی کزارارکا گیانی درست ببیتن هیوی دارین زانیاریم به جاریجی ببینه جیم فاور گرتنه و آمارین دل خوش کربن دوباره ابنا بخو هواس پاسیا نقیب ما فرور بجار سفر قاسم پیو داره روی بریا برگیری شارستانی فارزگاه ها دهو کتگین کود به خلک داد گلمه بود دوباره جی پیروز باهی سر ارکیوینی بود خوازین سپاسی هفکارین خوین هجار رایان محمد سر آمیرین دنگین هل خلیل سوشیاله هفکار مدن بارو ببری دا که کزانا لسر لپر فرمی تیک توک کار دکتن سپاس بو بینری هوا و بهدار یا هوا و بی بیدارین هم همیجی بگیری وان رین ما و آموشگار یابین داکو پتر هاری کابین ریدان برفکیم بونه بچنو و بمینم بخیر.

ریکلام کردن رادیو دهوگ پیوندی به جمعه بکن 0705 225 47 74

Zengilên jiyanê. Programekê rojane têt amadekirin û pêşkêşkirin li Xelîl Kemal. Zengilên jiyanê prangekê yekser dihêdev cihînan ji li derhêner Salar Celîl. Bername Zengilên jiyanê dê sosyal mîdya da hêta balavkirin ji li Nihêl Xelîl. Slav lo bin her jihe gelê bin evdema hemîdem hêta bixêr û xweşî bin. Em gelek keyfxweşîn ku careke dîhatîne xizmeta da ku xelekekanîn. Ji vê programî pêşkêşî hewayên ezîz û xoştevî bikeyin. Hêviya me ku demekê xweş û mifat gelek derbas ke. Bele. Me evrike bobetekê dî herî xistî rastî medvêtin em danûstandinê serî bobetî bikeyim. دیگر گهدارین خو ایک شوان با بدان که براستی تقریبا یا باید دیازه یعنی براستی بشک زور یه مروان یه خلک که عبیب کاری نرین یه سوشیال میدیا و که بنامونه سناپی یانجی تیک توکی هر واسان اف انستگرام و عبید هنی براستی تو دبینی گلک جاران اف یکا هنی تیتا دیتنش لایوان مرو بابنش بنا دیجی پشتی من اف یکا هنی دیتی من گوتی کانه امدا بکنی بابت با هنده دا که بزاوی بکنی تشتکی جوی بابتی چه کنی یعنی هم بگهی نه هنده که انجام آن کار براستی جی اول با مها گیرنگ هم دسته با او جی توزان چه وقتی که یعنی هنده گنج تا هنده کسی تا این وقتی چند دیوان هنده که یا هنده کسان دبینن خلکی که چلید کن وینت کن دی وینه کن و در رابن اوی وینه وانا بلاف کن و وی وینه اشنی که پشتی بلافت کن نه وکو بس وی دنگی دی بلاف کردن بلکو دی چی کردن؟ در رابیتن هندک دنگی بکنی یان هندک وکو بیشن ترانه و ویدیا هندک آخفتن آلستر بیشیتن مگلک آخفتن تای بونمونه مگلک تمثیلی تای مگلک درامای تای مگلک کسی تای هندک آخفتن ات گوتی اوان آخفتن اتوان یین کرد ده دانه ها سروی ویدیوی اوشین که درابن بلاف کرد راستی چه افی که هنه وکو دیاده که هلی هاتی یعنی ناف خلک مدان گلگ گلگ برشاوت کرد هنده که تهاش خونی نه تهندی تو هاتی تصویی کرن آن تا کاره که کری تهندی تا او ویدیو تا این افاره او تهنده که آخفتن دانانه سر دیر شوی اویدی بلکو بس چه بس ترانه بخوبیت کردن و وکو بجن آخفتن کری تو یعنی سقط دان دستر و بلاوت کردن اف یک کهانه پراستی بو ما بو جهه پسیاره ولن دو پیک بهم هندک آخفتانا بجنه آوان کسات آوان مروبه تنه اوید وی کارید کرد آخفتانا تا اولو که آبو وی مروبیه در بید چه بجیه وی مروبیه جا که تلفون آمد کن سر هر دو هلن سابر 751-401-9743 سابر 751-401-9742 دیسان جی پسیاره ما یا اولو که ات بجتن آخفتنا تا بوی کسی چیه؟